နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Mars အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝယ်ရန်ပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

တဝက်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနဲ့အကုန်ပြတ်မိရေးပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဖောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းတင်ပါတယ်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အပီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးကြောင်းသာသနာမောင်းရှိကဆုံးဒေါင်းတွေကအိုးဒေါင်းအော်ရင်ပူလာလိမ့်လေရှင်းသိမင်းတကိုးကြွယ်တိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ဂူအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပျော်လို့ရဲ့သမီးတော်တွေ့လိုက်ကြအောင်ဇာမီးချက်မှာကြွလေ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်သူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ

ရဲ့မဟင်ငါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့6539-515-3339တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before Silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

တဝက်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့ရေကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိရေပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းတင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အပီးတွေကျွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောဒေါင်းတွေကအိုးဒေါင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ဘူးအောင်းတဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြလိုက်ကြအောင်ဇာမလီကျက်မှာသူတွေ

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွင့်မြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint ຫນွေဦးမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint ຫນွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေး

0: ဆူဒန်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အဗ်ဒူဖာတာအယ်ဘာဟန်ဟာရှေ့တန်းကိုတွားရောက်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အောင်မွေးခံနေတာပါဆူဒန်စစ်တပ်နဲ့မဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး RSF အရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေစီကနေနယ်မြေအချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကမြောက်ကော်ဒိုဖန်ပြည်နယ်တဲကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးဘာရာနဲ့ဂျက်ဘတ် L shape ဒေသတွေကမြို့တွေပြင်မြောက်ကော်ဒိုဖန်ကအယ်ဦးပိုက်မြို့နဲ့မြို့တော်ကာတွန်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကီလိုမီတာ360ရှိလျားတဲ့ဝေးပြေးလမ်းမကြီးကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလမ်းမကြီးဟာဆူဒန်နိုင်ငံရဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်စည်စည်းစိမ်မှုအတွက်အဓိကကျတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ RSF အရန်ပြည်သူစစ်တပ်တွေကချက်ချင်းလက်တော့ပြန်ခဲ့ပြီးခေါင်းဆောင်မိုဟာမက်ဟန်ဒန်ဒါဂလိုကအထက်ခွင့်ပြုချက်မလိုပဲတပ်မှုတွေကိုချက်ချင်းလက်တော့ပြန်တိုက်ခိုက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီညကစပြီးအစိုးရတပ်တွေကိုချေမုန်းတော့မှာပါ။ဒီနေ့ကစပြီး RSF တပ်တွေဟာနောက်မဆုတ်တန်းရှေ့ကိုပဲတိုးတော့မယ်။ဘာမှတွေ့ဝင်နေစရာမရှိတော့ပါဘူး။ဖျားသခင်လိုတော်ရငါတို့တပ်တွေကိုရှေ့တန်းမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ RSF တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲ RSF တပ်တွေက El Ubaid မြို့ကအစိုးရအဆောက်အအုံနေနဲ့ El Rahat ကဂျမ်းမာရေးစံတပ်တစ်ခုကို drone နေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးကတော့လုံးဝပျက်စီးသွားပါပြီ။ဇေဝရီကိရိယာတွေနဲ့အဆောက်အုံတစ်ခုလုံးပျက်စီးကုန်တော့ပါ။အဲ့ဒီထဲမှာဆေးကန်လူနာဆောင်ဓာတ်မှန်ကန်နှလုံးစစ်ဆေးတဲ့ ECG ဌာနနဲ့ခွဲစိတ်ခံနေလဲပါဝင်ပါတယ်2023 AB လမှာဆူဒန်ပြည်တွင်းစစ်စတင်ခဲ့ကြတဲ့ကနှစ်ဖက်စလုံးဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲခံခဲ့ရပါမယ် RSF တပ်ဖွဲ့တွေကတော့ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာပါ RSF တပ်ဖွဲ့ဟာကော်ဒိုဖန်ဒေသမှာအကြီးအကျယ်လက်တုံ့ပြန်မှုပြင်ဆင်နေပြီးမြေပြင်မှာလည်းလူသားချင်းစာနာမှုအကျတဲတွေပို့ပြီးဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကသတိပေးထားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရကော်ဒိုဖန်ဒေသမှာကာလဝန်ရော့ကလည်းပြန့်နှံ့နေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလကစပြီးတန်တရားဖြစ်ပွဲလူနာ2000ကျော်ရှိနေပြီးသေဆုံးသူ190ကျော်ရှိပါတယ်အခုဆိုရင်ဆူဒန်ပြည်တွင်းစစ်၄နှစ်တာကာလအတွင်းဆူဒန်စစ်တပ်ကအသာစီးရနေပုံရပေမဲ့အပြစ်မဲ့ရဲသားတွေကတော့ဆက်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခခံစားနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မုံတိုင်းကြားမှနေမဝင်သောအိမ်မက်များဝီလီဝင်လင်းမှအိမ်ပီးမှတဖတော်တန်းကြောင့်သူမအိယာမှလူလေထားလိုက်မိပါတယ်ဖုန်နာရီလေးကိုကြည့်လိုက်တော့မနက်9နာရီအိယာပေးမှပြတင်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအမောင်သူကလွှမ်းခြုံနေစေသူမတို့ရက်ွက်ဟာမြို့ပြလိုပဲလျှက်စင်မီမရတဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျောင်းတိုင်လေးကိုအားပြုကအိမ်အောက်ဖက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်မျက်နှာတက်ဖို့ရေတွင်းထဲကရေကိုစွဲကကိုလက်တန့်စင်လိုက်တယ်သူမနေထိုင်တဲ့မြို့လေးဟာဈေးနဲ့အတော်လေးဝေးပါတယ်အရင်ကမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဈေးလေးဟာအခုတော့တစားစီပြိုချနေတဲ့အုတ်ရိုးပုံကြားမှာအုတ်ခဲတစားစီပြန့်ကျင်းနေပြီလေတကယ်တော့ဒီလိုမနက်ခင်းမျိုးမှာသူမအိတ်ချင်နေသေးတယ်လူငယ်တွေလိုပဲညနေမှအိတ်ကမနက်နောက်ကျမှထတဲ့ဘဝလေးကိုလူချင်မိတယ်ဒါပေမဲ့သူမအတွက်ကံတရားကအခွင့်အရေးမပေးခဲ့သလိုသူမရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုလည်းနောင်တကင်းစွာရှောက်လန်းနေရတယ်။ဆုံးရှုံးမှုများကြောင့်နုနေတဲ့
2: When you take these actions stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်ငါရဲ့နှလုံးသားလေးမှာအနာဒန်းဆိုဒီမှာဖော်ပြစရာပဲမရှိတော့အောင်တရားဒဏ်ချက်များပြည့်နေကြတယ်လေမျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အတိအကျပြောရရင်လူငယ်များရဲ့အနာဂတ်များနဲ့အိမ်မက်များဟာဒီအချိန်မှာတစားတစားပျက်စီးပျောက်ကွယ်နေရတယ်။နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မတိကြတော့သလိုပြည်သူများရဲ့အိမ်မက်များဟာလည်းစောင်းနှင်းလိုပဲတစားတစားလွင့်ပြယ်နေရတယ်။လုံခြုံတဲ့ရက်ွက်အကာအကွယ်မရှိသောဒီတိုင်းပြည်ကောင်းကင်ထက်မှလေရင်ပြန်ဘုံများဟာမြို့ကန်ပြည်သူများရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုမတိကြတဲ့ဘဝမှာရုန်းကန်ရှင်သန်နေစေရတယ်။မနက်ခင်းအချိန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ဒီမနက်ခင်းများဟာဘဝရဲ့ပင်ပန်းမှုများကိုတက်တည်ခံနေတယ်လေ။သူမဟာမင်းညက်နေကထမင်းစားပြီးကြံနေတဲ့ထမင်းချမ်းကလေးကိုစီနဲ့နေလိုက်တယ်။ပြီးရင်လက်ဖက်ရည်ချမ်းလေးနဲ့အတူဘိုက်ထဲကိုဖြည့်လိုက်တယ်။ဒီမနက်ကိုဒီလိုပင်ကြော်ဖြက်လိုက်အောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်း မနေ့ကင်းစည်းကိုစောစောသွားရင်ပြင်ဆင်နေတယ်။ညနေခင်းမှာအကြော်များထွက်ရောက်ရအောင်မယ်မဟုတ်လား။အသက်ဆက်ရှင်ရန်အတွက်အရှုံးမပေးရသေးပါ။စိတ်ထဲကြနေလို့လည်းမရပါ။လူကစိတ်ထဲကြနေပြီမဲ့အစာအိမ်ကတော့သူ့အချိန်နဲ့သူစားနေသည်ပဲ။စားရင်လည်းရှာရမည်။လှုပ်ချင်တာလှုပ်နိုင်ရင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်သူမနိုင်တာလေးများကူညီနိုင်ရင်သူမအလုပ်လုပ်ရမည်။ကိုလှုပ်ချင်တာများလှုပ်နိုင်ရင်ကိုတက်နိုင်လာလေးများကူညီပေးနိုင်ရန်အတွက်သူမအလုပ်လုပ်ရမယ်။ညနေရောက်တဲ့အခါထင်းချောင်းလေးများစုကမိဘမှာအကြော်များကြော်နေတယ်။တချိန်ကဘောပင်ကင်ခဲ့ဘူးတဲ့လက်ချောင်းလေးများဟာအခုတော့စီနဲ့မိခိုးငွေများကြားမှာနာကျင်နေပြီ။ဒါကိုလောကဒဏ်လို့ပင်ပြောရမလား။လူတစုရဲ့အတ္တများနဲ့အာဏာယူမှုကြောင့်ဘဝများပျက်စီးခဲ့ရသည်လို့ပဲပြောရမလား။ချွေးများတစ်ကိုယ်လုံးရွှဲနေပြီမဲ့အကြော်ပန်းကိုကြည်ကပင်ပန်းမှုများကိုမိထားလိုက်တယ်။ဒီနေ့ရောင်းရတဲ့အထက်မှ9000တန်တရွက်ကိုစုဘူးတဲကိုထည့်ရန်ဖေးလိုက်တယ်။လာကုန်ရင်ရဲဘော်လေးများအတွက်မုံဘူးလေးပေးနိုင်ရန်မျှော်လင့်ရင်ပေါ့။သူမမျက်လုံးထဲမှာရဲဘော်လေးများရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောင်းလာတယ်။သူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းများဟာသူမအတွက်တကယ်ပင်ခံစားရခက်တယ်။ဘယ်သူများမှတာဝန်ရှိသနည်း။ပြည်သူများတာဝန်ကျေနေသည့်အချိန်မှာတာဝန်မကျေသည့်သူများကိုလက်ညှိုးထိုးအပြစ်တင်ရန်သူမမှာအင်အားမရှိတော့ပါ။ကိုမန်သည်ထင်သည့်ဒီလမ်းကိုဘာကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်ဆိုဒီများကိုမပြောတော့ပါဘူး။အေဂျင်စီဘဝမှမိဘဘူးနဲ့အကြောကြော်ရသည့်ဘဝရောက်လာပြီမဲ့သူမကတော့သူမရဲ့တာဝန်ကိုဆက်လုပ်ရန်စိတ်ပန်းဖြတ်လိုက်ပြီ။ဒါဟာသူမကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့သည့်လမ်းဖြစ်ပြီးတော့ပေးဆက်မှုဟုမမြင်တော့ပါ။လှုပ်တင်၍လှုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တကင်းစွာနဲ့ဆက်လျှောက်ရန်ပဲရှိတော့တယ်။အကြောပန်းများတိမ့်ကစပိန်လီနင်းပြီးပြန်လာနေသည့်သူမဟာနေရောင်ဖြော့ဖြော့ထဲမှာအာင်အပြည့်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတယောက်ပင်ဖြစ်တယ်။နရသိမ်းမစပြီးသူမရဲ့ဘဝကိုနောက်ထပ်ဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ဟုယူဆထားပုံရတယ်။ကြာရဇက်ရုပ်ကိုတရုပ်ဆောင်ရင်အလင်းရောင်ထွက်ပေါ်လာမယ့်မနက်ခင်းဟာအမြဲလာပပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဟာသူမဆန္ဒပြုနေတဲ့အရာလေးပါ။သူမရဲ့စေတနာကိုပန်းပွင့်တိုင်းကတိမဲလို့တော့မထင်ပေမဲ့သူမနိုင်နိုင်နင်းနင်းနဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ပန်းကလေးများမကြွေသွားရင်တော့ညာအိမ်ရာဝန်တိုင်းဆူတောင်းနေမှာပါ။ဒါဟာသူမရဲ့တူတီတော်မျောလင်းချက်ပါတက်တန်တွေဦးနှွေဦးနိုင်ခြင
3: ်းအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာခိုလုံနေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရှိတ်ဟာစီနာဟာခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာနေရက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုပြန်လာမယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဦးနေကသူဝန်ကြီးချုပ်ယာရုကနေဖယ်ရှားခံခဲ့ရတဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ညူဒေလီမြို့တော်မှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2024ခုနှစ်ကကျောင်းသားတွေဦးဆောင်တဲ့ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒပြပွဲတွေကြောင့်ရှိတ်ဟာစီနာအစိုးရပြုတ်ကျသွားပြီးသူကိုယ်တိုင်လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရဟတ်ယင်နဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးအခုအချိန်ထိအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပဲခိုလုံနေခဲ့တာပါကုလသမဂ္ဂရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2024လူမှုအုံကြွမှုအတွင်းဆန္ဒပြပြည်သူ1400လောက်တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုအမိန့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ကိုလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့နောက်တနေ့မှာတရားရုံးကမျက်ကွယ်တည်တံချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ရှိတ်ဟာစီနာကတော့သူ့ကိုစန့်ကျင်တဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲတွေဟာစနစ်တကျကြိုတင်စီစဉ်တဲ့ပူးပေါင်းကြံစီမှုလို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကအကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေအခုလိုပြောကြတာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းစော်ကားတာဖြစ်တယ်လို့2024ဇူလိုင်လတော်လန်ရဲ့အတွင်ကြဆုံးသွားတဲ့ပြည်သူတွေကိုအပြင်းထန်ဆုံးစော်ကားလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။ကြက်ချင်းမျိုးဝင်နန်းတွေဟာစပိန်နိုင်ငံစီယူတာမြို့မှာရှိတဲ့ရွှေ့ပြောင်းခြေချသူတွေကိုစားတောက်တွေဝေငါပေးနေပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံရဲ့ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကနေဆက်ကိုလုံရင်နဲ့ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်လာပြီးကျင်းနေတဲ့လူထောင်ချီကိုကင်တွယ်ဖြည့်ဆည်းမှုရုန်းကန်နေရပါတယ်။ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာစားစားတောက်ရင်းနဲ့ခြေကန်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေမရရှိကြဘဲခလုံးခွင့်ရဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ကျမတို့မှစောင့်နေမရှိဘူး၊ခေအိတ်ဆရာလည်းဘာမှမရှိပါဘူး။စားတောက်ကလည်းတနေ့မှတစ်ချိန်ပဲကျွေးပါတယ်။မနေ့ကတနေ့ကလေးကကျမတို့ရေမရတော့ပါဘူး။ကိုလက်တန်းစင်မို့ဒါမှမဟုတ်ရေချူဖို့အတွက်လည်းရေမရှိပါဘူးလို့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတို့ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မော်ရိုကိုနိုင်ငံကနေစီယူတာမြို့တွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူပေါင်း 6,000 ကျော်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအများစုကတော့နေရက်ပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုဝင်ရောက်လာသူတွေထဲမှာသက်ကိုရင်ခဲ့ကြရတယ်လို့ရွေမြောက်သေးတဲ့ကလေးတွေလည်းများပြားပါဝင်နေပါတယ်။ဒီကဲကိုခက်ခဲပါတယ်။ပလယ်တွေမှာလောင်းနေအများကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းနေကြဆောင်တဲ့စစ်တပ်ရဲတွေနဲ့ဒီကလူမိုက်ကိုင်းတွေနဲ့ပြဿနာတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်လို့ဝင်ရောက်လာသူတို့ကဆိုပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံတွေကိုသက်ဆုံးမီဖျက်ချော်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားသူတွေဟာပုံမကောင်းမှုနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ပြီးဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေပြီးအလုံးလုံးနိုင်မဲ့ရည်ချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ချို့လူတွေလိုဘာမှမရှိဘဲဒီအတိုင်းရောက်လာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။မော်ရိုကိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စင်တာတွေလောက်ခွင့်မပေးသလိုကိုယ့်ရဲ့နာဂတ်နဲ့မိသားစုအတွက်ရ ရှောက်ဖွေလို့ရတဲ့ငွေကြေးကလည်းရန်ကုန်နယ်ပယ်လိုမှာတယ်လို့သူတို့ကရှင်းပြပါတယ်။ဆီယူတာမြို့ဟာမော်ရိုကိုရဲ့မြေတဲ့ပင်လယ်ကမ်းရိုးတွေမှာတည်ရှိပြီးဥရောပကိုသွားခြင်းနဲ့သူတွေဟာအဲဒီကနေမကြာခဏဖြတ်ကျော်ဖို့စူးစမ်းလေ့ရှိပါတယ်။လက်ရှိကျန်းရင်းနေသူတွေထဲမှာဆွေးရှောင်လာတဲ့ဆွေဒင်နိုင်ငံသားတွေ၊အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကာဆာကပါလက်စတိုင်းသားတွေပါဝင်
5: အခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့အတူလူထုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်မြောင်းကတာကူအပီးမပြုတ်ပြင်းလို့လေးမျက်နှာစပားဆိုင်အေကဆယ်ဆထိခိုက်နိုင်တဲ့ဇလွန်တာမကျိုးဖို့ကိုထုကိုထဆောင်ရွက်နေရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမကျင်းမုံကပေးပို့ထားပါတယ်။လူအင်အားတထောင်ကျော်ရှိတဲ့လူကြီးလူငယ်အမျိုးသမီးတွေပါပါဝင်တဲ့လူအုပ်ကြီးဟာတဲအိတ်ထဲသူတဲအိတ်တဲတဲ့သူတွေနဲ့ပြပန်းခတ်မြလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဇလုံမြုပ်ဝင်ဆိုင်းမုံမရောက်ခင်ဝါပတော်လန်းခွဲကဝင်သွားရတဲ့ညောင်ပင်တာတာမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လလယ်ထဲကကျွတ်ထောင်တဲ့ကလေးတွေတာရီထွက်ပေါက်တွေ့လို့ရွာကိုအကြောင်းကြားရာကနေတာပြုတ်ပြင်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကိုထူကူထနဲ့လုပ်ကင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရေထွက်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ထူးပေါက်မတွေ့ခင်တာဘေးနှစ်ဖက်ပြိုကျတာတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုရပ်ထားခဲ့တာကြောင့်ဆယ်မြောင်းရဲ့ပေါ်ရော့မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ညောင်ပင်သားရွာသားတို့ကပြောပါတယ
6: ်ဆယ်မြောင်းကလည်းအားနဲ့ချက်ကြောင့်လို့ဒီတိုင်းဖြစ်တယ်။ဒါဝင်တော့ကတော့တင်ပြတဲ့တော့တင်ပြပါမယ်။သူတို့အားနဲ့ချက်ကြောင့်အဲ့ဒါဖြစ်သွားတာပါ။အခုချိန်ကျတော့လေသူတွေလည်းလိုက်လေလေလို့လုပ်ကြဆိုင်ပြီးတော့ပြုလုပ်ပြရပါမယ်။ຫນွေတွေကဒါပြည်သူတွေအခုပြင်းမှန်းနေတယ်ဆိုတော့အခုပြင်းမှန်းမယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ຫນွေတွေကလွယ်လွယ်လေးနဲ့လုပ်လို့ရမယ်လို့အခုမှလာလို့ရတာပြင်းမှန်းသွားတာ။ຫນွေတွေကလုပ်ရမယ်လို့
5: ဘေးနှစ်ဖက်ပြိုကျခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုတလပတ်တွေမိုးပြီးအုပ်ထားရပြီးဒီတမိုးအတွက်အနေမရှိအောင်လုပ်ထားကြပေမဲ့တာချင်မှာတာချန့်ရှိတဲ့အတွက်ထူးပေါက်ကရေတွေဟာအဲ့ဒီထဲကိုဝင်နေရင်တော့ထူးပေါက်ရှိချောင်းမတိလိုက်မှာကိုလည်းဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိလူထုအားနဲ့ပြုတ်ပြင်းနေရတဲ့ညောင်ပင်သားတာရဲ့ရှေ့မှာကိုလိုနီလက်ထက်ကလေးကတိဆောက်ခဲ့တဲ့ပင်မတာကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီတာကိုပြုတ်ပြင်းထိမ့်သိမ်းနိုင်တာမရှိတဲ့အပြင်ကပားပြူရာကိုလည်းမထိမ့်သိမ့်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပင်မတာကြီးကျိုးသွားပြီးတဲ့နောက်ရော်ရင်မြည်ရင်ဟာအရိတာကျိုးပေါက်ကတဆင့်ဝင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုရောင်ပင်သာတာလို့ခေါ်နေကြတာပင်မတာအနောက်ဘက်ကပန်းတာမှာထူးပေါက်တွေတွေ့လာရသလိုဆယ်မြောင်းကတာထိမ့်သိမ့်ရင်လုပ်ငန်းတွေကိုအပြည့်မလုပ်ဘဲရပ်ပစ်လိုက်တာကြောင့်တာပြိုကျတာတွေဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်
7: ။ကျမတို့ကဟိုနေဇလူမျိုးနဲ့ပကွဲပောက်ကောင်ကလာခဲ့တာ။တာချင်နေရဟိုနေစိုးရင်ရတာပေါ့စိုးရင်ရလို့ကိုကမှလောကလာပေးပြီးတော့ခနင်ပြောလို့ကိုယ်ရွာလေးကြတော့ထိခိုက်သွားလို့ရှိရင်ဆိုင်တမားတွေလည်းရှာမယ်လေခြံလေးလည်းပြက်စီးမယ်လေခလေးတွေလည်းဒုက္ခရမှာဆိုလို့အာနာလုပ်ပေးတာ
5: လေးမျက်နာတာချိုးပေါက်မှုကြောင့်စပားဆိုင်အေက3000ကျော်ဟာနှစ်ပတ်အကျော်ကိုရောက်လာပြီးမို့ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးညောင်ပင်သာတာချိုးပါကဇလွန်ဟင်းတရဒနုဖြူရှိဆိုင်အေက3000ကျော်ပြင်ကွမ်ရှမ်းနန်နန်ပင်စိမ့်စတဲ့ခြံလုပ်ငန်းတွေလည်းပျက်စီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမြို့နယ်တကြောကဒေသခံတွေဟာ73စီထမင်းထုတ်ဝါနဲ့သဲထဲတဲ့ပိနံဧကစကိုထုကိုထစိုက်ထုတ်ပြီးတာမကျိုးအောင်ကာကွယ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကစိုးရင်ရသေးတယ်လို့မိသားစုအလုပ်တွေဖြတ်ပြီးတာပေါ်မှာနေညာမပြတ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ညောင်ပင်သားရွာသားတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
6: ်။ဒီမိသားကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တမန်တော်လုံထားကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဘုလားပြောင်းပြီးပေါ့။ဒီကအခုက36 36သွားတော့ရောက်သွားပြီ။ကို40ထိအောင်မှန်းကြတယ်ဒီနေ့ဒီလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လေကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းကြအောင်ပါပေါ့ဒီလောက်နဲ့တော့လေ40လောက်ဆိုတော့ဒီလောက်နဲ့တော့မရသေးဘူးပေါ့စိုးရင်ပြာလို့ရှိသေးတာပေါ့မွမ်မထားလာတော့ကျွန်တော်ဒီပဲထိတာဟာတော့ဒါကျွန်တော်တို့တာမှတ်လို့ဒါပြည့်ကြတာပေါ့နော်ပြည့်ကြတာအောင်မှအခြေအောင်ရှိတယ်ပေါ့အခြေရှိတယ်ဆိုတော့အခုမိုးထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလောက်သေးစိုးရင်လည်းမရှိပါဘူးဟိုဘက်ဒေရောကနေနဲ့နဲ့ဆင်းနေလို့ကျွန်တော်တို့ပုံပြစိုးရင်လည်းဒါရှိတယ်ပေါ့
5: ဒေသခံတွေစိုးရင်ကြသလိုပဲဇလုံမြုပ်ပေါ်ကြောင်းတိုက်တီတီကဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကလည်းစိုးရင်မှုရှိတဲ့အတွက်ဇလုံမြုပ်ဟောင်းကနေရောင်ပင်တာတာအရောက်အနေကင်းပရိတ်ရွတ်ဖတ်တာတွေကိုဩဂတ်လ12ရက်နေ့ကမြစ်ကြောင်းတလျှောက်အစုံအစံရွတ်ဖတ်ခဲ့ကြပါတယ်မြဝကျွန်းပေါ်ဒေသဖြစ်တဲ့ရော်ရီဒေသဟာမြစ်တွေချောင်းတွေပေါ်များလို့တာတွေကြောင့်ပဲစိုက်ပျိုးမြေတွေဖြစ်ထွန်းခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတာကြန့်ခံရေးလုပ်ငန်းတွေကဒေသခံတွေအတွက်အသက်တမျှအရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုလူမှုစီးပွားဘဝတွေဖြစ်ထွန်းလာဖို့အဓိကကြတဲ့ဒေတာတွေကိုအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ကပုံမှန်ပြုတ်ပြင်နိုင်တာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ပြုတ်ပြင်ဖို့ကြလာတဲ့ဘတ်ဂျက်တွေပေါ်မှာလည်းအဂရိတရားနဲ့ဖြတ်ယူသုံးစွဲပြီးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်မလုပ်တာကြောင့်လက်ရှိဝါဆိုးဝါခေါင်ရေဖောင်တဲ့အချိန် မှာဒေသခံတွေအိတ်ကောင်စားကောင်မနေနိုင်ပဲတာပြုတ်ပြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုကိုထူကိုထဆောင်ရွက်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းထောက်မှဂျင်းမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်27မြင်ကွင်း NLD ပါတီဗဟုအလုပ်ကော်မတီကထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပါတီမူဝါဒရည်တည်ချက်ငင်းပွားစရာဖြစ်လားဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ကျရောက်ပြီးနောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟုအလုပ်ကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တရက်ထုတ်ပြန်ရမှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု5ချက်ကိုအာဆီယံဖွဲ့ကဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ကမူပေါင်းဖြစ်ထားရှိတာကိုအနေရီပါတီအနေနဲ့ကြိုဆိုကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြစ်ရှင်းရမှာရက်သားတွေပေါ့ကျန်းဖတ်မှုရက်တန်ရေးဒေါက်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးတို့များရင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုတားဆီးမရှိရောက်ရှိစေရင်းနဲ့အားလုံးပါဝင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးတို့ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေလို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထနာရဲ့မူလအကြောင်းရင်းမှာ2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးပြည်သူ့ဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်ကလက်နက်အားကိုနဲ့အနာသိယူခဲ့ခြင်းကြောင့်လို့ဆိုပြီးနောက်ဆက်တွဲပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တရားဝင်ဆင့်လွှဲအာဏာရရှိထားတဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပါဝါဆောင်ရွက်မှုဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆက်လက်ဖော်ပြထားတာကနိုင်ငံချင်းသားတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းကမြမစက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းရမှာအဓိကအတားအဆီးတစ်ရပ်ဖြစ်နေကဒေါက်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံကောင်းဆောင်များနဲ့နိုင်ငံအင်အားစုများလွတ်လပ်စွာပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ရပ်ဖန်တီးနိုင်မှသာမြမပိပခငင်းချမ်းရေးကိုရှိန်မြင့်တင်နိုင်မယ်လို့ဖော်ပြထားကယူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဟာနိုင်ငံပြည်ထနာတွေကိုနိုင်ငံနီးလန်းများနဲ့သာဖြည့်ရှင်ရမယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးပြေရှားရေးမှုကိုသာအစဉ်မြဲကင်ဆွဲထားကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ NLD ပါတီဗဟိုလောကော်မတီရဲ့အခုထုတ်ပြန်ချက်ဟာတိုင်းသာလနဲ့ကင်ဖွဲ့ကလည်းလက်ရှိမျိုးတော်လိုင်းမှဦးဆောင်နေတဲ့ပြည်ထောင်စုသွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရစတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ဗီယိုဒီဖြစ်နေတဲ့အခြေခံနိုင်ငံရည်တည်ချက်တွေဖြစ်နေပြီးNLD ပါတီမှာအလဲလက်အဆင့်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့သူတွေဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ရဲစက်နဲ့အင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ဝီယူတောင်လေးနဲ့ပါဝင်နေကြတဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေကမှဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဝေဖန်စရာလက်မခံနိုင်စရာတွေဖြစ်နေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာကြရပါတယ်။ NLD ဗဟိုလုပ်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာ NLD ပါတီဟာနိုင်ငံပြည်ထနာများကိုနိုင်ငံနီးလန်းဖြစ်တာဖြစ်ရှင်းရမယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးတွဲဆုံညှိနှိုင်းဖြေရှားရေးမှုကိုသာအစဉ်အမြဲကင်ဆွဲထားပါသည်ဆိုတဲ့စာသားဟာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးလုပ်နေကြတဲ့အင်အားစုတွေကိုအာယူနဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်နေကြတယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တယ်လို့ယူဆရမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိ NUG အခြားသောလက်နက်ကိုင်တော်လင်းအဖွဲ့တွေကိုလမ်းစဉ်မှားနေတယ်လို့ဆိုလိုရရသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့လည်းတွဲဆုံညှိနှိုင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်လည်းတက်ရောက်တာမို့ထုတ်ပြန်ချက်ပါဒီရဲ့ဒီချက်ကငင်းပွားစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပါချေဆိုင် NLD ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီအနေနဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဘယ်လိုသဘောနဲ့ထုတ်ပြန်တာလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့ NLD ပါတီဝင်မြေပြင်မှာလက်နက်ကိုင်တော်လင်းလုပ်နေသူအချို့က CRPH နဲ့ NUG တို့မှတာဝန်ယူနေသူတွေကိုNLD ပါတီကတာဝန်ပေးခန့်အပ်ထားတာမဟုတ်ကြောင်း NLD ပါတီအနေနဲ့ CRPH နဲ့ NUG တို့မှတာဝန်ယူနေသူတွေကိုပါတီအနေနဲ့တာဝန်ခန့်အပ်ထားတာမျိုးမရှိကြောင်းနဲ့ပါတီနဲ့ခုလက်နက်ကိုင်တော်လေးမှပါဝင်ဦးဆောင်နေကြသူတွေကတာဝန်တာဝန်ပေးမှုခန့်အပ်မှုမရှိဘဲမိမိတို့ရည်တည်ချက်သုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုပ်ဆောင်နေတာမျိုးဒီလက်မတူညီပေမဲ့ပန်းနိုင်တူညီကြတဲ့အတွက်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့နားလည်ပေးကြတဲ့အမြင်တွေလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာတွေ့ရပါတယ
8: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ် NLD ပါတီကိုထောက်ခံကြတဲ့တာမန်လူလူအနေနဲ့တော့ခု NLD ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပါတီရဲ့ရည်တည်ချက်ပြောင်းလဲသွားတာလားလက်နက်ကန်တော်လင်းလန်းစင်ကိုမထောက်ခံတော့တာလား အမဘိစတန်နဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးဖို့လမ်းခင်းနေတာလားအဆရှိတဲ့ယူဆမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ဖန်ဆီးမခံရတဲ့ NLD ပါတီကောင်ဆောင်ချို့ပြပရောက်လာပြီးနောက် CWC လို့ခေါ်တဲ့ဟိုလော့ကော်မတီဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ပုံမှန်လေးအချို့ကဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့အချင်းကြနေတဲ့ပါတီရဲ့ဦးဆောင်မှုကိုမိမိသဘောနဲ့ရယူလိုက်တာလို့မှတ်ယူမှုတွေလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ April ကတော့ NLD ပါတီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်နဲ့ NUG သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကျင်းထောင်ကလွန်မြောက်လာခဲ့ပြီးခုလက်ရှိနေပြည်တော်မှာနေထိုင်နေပါတယ်။ဝင်းမြင့်နေနဲ့ NLD ပါတီရဲ့တာဝန်တွေကိုတာဝန်ရှိနေတာဝန်ယူနေတယ်လို့မှတ်ယူရမလား။ဒါမှမဟုတ်စစ်ဆွေးရအောင်မှာနေထိုင်နေရလို့တာဝန်ယူပြောဆိုဖို့အချိန်မပေးတာကြောင့်လားဆိုတဲ့အချက်တွေလည်းမေးခွန်းဖြစ်နေရှိနေပြီးခုဘိုဟိုလော့ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လုံပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒုက္ခနာတရားနေနဲ့ဘယ်လိုသဘောထားရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေကလည်းဒီကစားတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။နိုင်ငံနယ်ပယ်မှာနိုင်ငံပြည်ရဲ့လို့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျိုးတရားမှုတွေရဖြစ်နေပြတဲ့အခြေအနေလှုပ်ဆောင်ရတဲ့ရွေချက်တွေကိုကုံစင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာရွေချက်ကတစ်မျိုးများသည့်အောင်ပြောဆိုရတာကတစ်မျိုးဖြစ်ကျင်းသုံးကြတာရှိပေမဲ့ယက်တီချက်ဆိုင်ရာလမ်းစဉ်ဆိုင်ရာအခြေခံတမိုးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာတော့တသမတ်တည်းဖြစ်မှသာအများကြီးယုံကြည်မှုကိုရရှိနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
9: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီးတရင်နဲ့ဒူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိမိ9နှစ်တွင်ကျက်သွန်နေစေ9ဆအထိမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်သူတွေကဈေးမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးမြတ်ကိုမခံစားရသလိုစားသုံးသူတွေအတွက်လည်းဝင်တော့ဝင်မှုဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုမကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်မြန်မာစည်ရင်အချက်လက်အရ2021အာနာမသိမိကကျက်သွန်နေတပိတ်တာကို989ကျက်သာရှိခဲ့ပေမဲ့9နှစ်ကြာလာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်ဈေးကွက်အတွင်းတပိတ်တာကျက်9000အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုခက်ခဲတွေ၊တည်နှံစည်းနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ကျက်သွန်တောင်သူတွေအနေနဲ့စိုက်ပျိုစိတ်ပြန်လည်ရရှိဖို့ခက်ခဲလာပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကကျက်သွန်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
10: ်။ဒီလိုတောင်ကြီးတွေရာသီကြီးမှာမြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့လက်ရှိကြီးကွယ်အခြေအနေကဦးလိုမှာဟိုလောကဆွေးနွေးကြမှာရောက်ပြီ။လောကဆွေးနွေးမရတော့ကြောင့်ကျက်သွန်ဆိုင်လူရှင်ချိုးမာမာကြီးမျိုးကကျက်သွန်ကိုမဆွေးယူတော့ဘဲနဲ့အချာဒီနာဖြစ်တဲ့ကလေးတွေလူမိကြတို့နာလူအလာမူတွေလုံးလို့ကြာအပေါ်လို့ဒီလိုလုပ်လိုက်ရတာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်မဖိုက်ကြီးဝင်တဲ့ဒီကတော့ပြောတာ
9: လေ။ဒါကြောင့်စက်သွန်ဆိုင်ကတွေထဝမကကြဆင်းသွားတယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကစက်သွန်ဆိုင်တောင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ April ဆန်းမှာစက်သွန်တွေပေါ်ပြီးနှစ်လကြာမှမြောက်ရီနယ်စပ်ကိတ်ပြန်ပွင့်လာပြီး export ထွက်နိုင်တာကြောင့်နေမာရီမဲ့စက်သွန်ဈေးကတပိတ်တာ2000ကနေ5000ကျော်အထိမြင့်တက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဈေးမြင့်လာပေမဲ့လည်းတောင်သူများစုဟာမနစ်ကလိုကျက်သွန်ဈေးက1200 1300လောက်အထိကျဆင်းခဲ့တာကြောင့်ဈေးထက်ကျမှာကိုဆိုရင်လည်းတောင်သူတွေကကျက်သွန်ဈေးတပိတ်တာ2000ဈေးကလေးကရောင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်လီဝဲစားရတဲ့စားသုံးသူတွေကကျက်9000ပေးနေရပေမဲ့ကျက်2000ဈေးနဲ့ပဲရောင်းထုတ်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကိုကျက်သွန်တောင်သူတို့ကခုလိုပြောပါတယ
10: ်။ဒီတော့တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲ။အားရောရောဒီမတူလောက်ရရင်တော့အဲဒါလို့မဆုံးအင်းမလို့အခုမှကဘူးဒီလိုလာတာလေဒီပြောမရဘူးဒီကဘာဒီကမတည်ဘူးရှိတယ်ပြောတော့ဒီနည်းစခံရတယ်ဘုရားဒီဘာတော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အချိန်လို့ဘာလို့တုံးတာပြီးတော့အလားမျိုးရောတာပေါ့ဗျာဘုရားချက်ကလေးကိုဘာလို့လဲရှိကြတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရောပါလေဒါမလို့ဟိုအခုဒီတော့မောပါလေဟိုဘောင်းလူတော့မရောဘူးပေါ့ဗျာတောင်သူလည်းလိုရတော့မကြည့်ဘူးပဲပြောရမှာပါပဲ
9: တောင်သူဝယ်လည်းမရှိတော့တဲ့ကျက်သွန်တွေဟာတပိတ်သားကျက်2000ကနေရန်ကုန်မှာကျက်9000အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပြီးလမ်းတန်ရာကတနိုင်တစ်ပိုင်းကုံစုံဆိုင်ရောင်းချသူတွေကတော့ဒီဈေးနဲ့တစ်ဆင့်ပြန်ရောင်းလို့မလွယ်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေပါဗျာမွေးနိုင
11: ်ဘူးကျက်သွန်လေးသေးသေးလေးတော့ငားတာပဲတပိတ်သားကျက်သွန်လေးငားတာကျက်သွန်လေးလာတာဝယ်တာမရဘူးဆင်ပြေကိုယ်ကတော့တစ်ဆောင်ကို900ကိုရောင်းရမှာမကိုက်ဘူးဒီမှာကလမ်းပင်းလေးတွေရောင်းတာမင်းမရောင်းတာဆင်မပြေကျက်သွန်ရတာအနေနဲ့ငါလာသေးတယ်။ဝဲတဲ့လူလည်းဟိုတထောင်မှုဆိုအများကြီးရမှသာကြလား။နည်းနည်းလေးဆိုလဲတာမကြည့
9: ်ဘူး။စဘာကစားဖို့ကျက်သွန်ကသုံးမိုးဆိုတဲ့စကားကိုအညာဒေတာကတောင်သူတွေပြောဆိုလေးရှိကြပြီ။ကျက်သွန်ကိုအဓိကစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျက်သွန်စီကြတာကမိသားစုစီးပွားရေးနဲ့ရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးဖို့ကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျက်သွန်တောင်သူကတော့ဈေးရမှုအတွက်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုမှရောက်ပိုးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
10: ဒီကဒီလိုနိုင်ငံတော်ဒီနေရာတော်ညမနိုင်ငံတော်ကြီးအကြံပေးရပါသည်လို့ဘာကြီးကသူတော်နေအကြံပေးရသူကိုကြီးချီးတမ်းလူကြီးနဲ့မြောက်ရုပ်ပုံနိုင်တဲ့လူကြီးဘာလို့ပုံသေးမှာအကုန်လုံးမြေပြတ်ပြီးဖြတ်ပြောသွားမယ်လူကြီးဒီကဒီကဒီမှာပဲအဲ့ရမဟုတ်လို့အိုင်မှာမြေပြတ်ဖြတ်ပြောမှုရလို့ မနာကူကျေဒညာဆူလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မှာလည်းအာရုံပြတာဒီလုံးသားတော့အလူကျသွားတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမနာငံတော်ကြီးအကြမ်းတရားပါပြီးလို့ပဲရစုတော့မ
9: ယ်စတုနီစင်းမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်းသူတွေဟာဈေးမတည်ငြိမ်တာကြောင့်စောစောထုတ်ရောင်းခဲ့ရပြီးစားသုံးသူတွေကတော့လက်လီဈေးမြင့်မြင့်နဲ့ဝယ်ယူနေရတာကဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးမခံစားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေပါတယ်ရှင်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့မကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်
8: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစည်းပေါင်းတောင်သူစကားတန်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အညာနဲ့အေယာဝတီစပက်ကြီးနှစ်ခုရင်းနေနေချင်းတရုတ်စပားမျိုးကိုမြန်မာဆန်ဆိုပြီးအတန်းဖက်အာနာသိန်းအဖွဲ့လိန်ညာဝါရပြန်လာပါတယ်ဒီသတင်းကိုမကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကတင်သွင်းလာတဲ့ GW 11ဆိုတဲ့စပားမျိုးကိုပြည်ပအယောင်ရဆုံးမြန်မာဆန်ဖြစ်အာနာသိန်းတန်းဖက်အုပ်စုကဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာလက်ကင်တုပ်သတင်းတိုက်တွေကတဆင့်ခွာရပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စပားကျင်းကျင်သူပြည်ပပညာရှင်တို့က GW 11ဟာတရုတ်စပားမျိုးဖြစ်ကြောင်းအခုလိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ
11: ်။တရုတ်စပားထုတ်တဲ့အခါမှာသူကအခုသူ့စီကဝန်လုံးပဲသူကတုံးတာပေါ့။ဘာကအမှန်တိုင်း CNS line နဲ့သူကဆက်ပြီးတာမှာမြန်ဟိုက်ဘရစ်စီထုတ်တာပေါ့နော်။အခုအဲ့ဟိုက်ဘရစ်စီထုတ်တဲ့အခါမှာတုံးခဲ့တယ်အခု line ဒီ R line ကိုသူကအခု
8: လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အဲ့ဒီတဲ့င်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကတရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဂရိဘောဦးတင်မောင်တင်သွင်းလာတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်လို့လည်းအတန်းဖတ်အာနာသိန်းအဖွဲ့ဝင်ဘူမူဟောင်းဘွားကနေပြည်တော်စုဝင်ကြီး9နေရာဖြစ်ခဲ့သူဦးအောင်နိုင်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ GW 11စပားမျိုးဟာအထွတ်နှုန်းကောင်းတဲ့စံတန်းအုပ်စုထဲမှာပါပေမယ့်တောင်သူတွေစိုက်ပျိုးနေကြဒေသမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အမထာငစိန်စတဲ့ဒေသမျိုးတွေနဲ့မတူကွဲပြားပုံကိုရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိတောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ်
10: ဒီလူ11လို့ new era လို့စသဖြင့်အဲ့လိုသဘာဝကြီးကကျွန်တော်တို့ရေသားနောက်ဆိုင်ဒီမှာစိုက်တယ်ရေသားနောက်ဆိုင်ဒီမှာစိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကျတော့ဥမာစိုက်တဲ့အချိန်ကလူကုန်မယ်ဆေးလာပိုင်းကူးလာပိုင်းဆေးလာပိုင်းတော့ကိုစားဆိုင်တာလေအဲ့စားဆိုင်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကျတော့ရာသီကကျင်းသွားတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဘက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမိုးနဲ့ဆိုက်ရတာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာစိုက်လို့ရှိရင်သူကကြမ်းတယ်ဟာဝအညောင်းကြီးထွက်တာမရေရပဲနဲ့ဟိုအညောင်းကြီးထွက်တာအဲ့
8: ဒီ GW 11စပားမျိုးဟာပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်မှာမျိုးစပားတွေအပင်မပေါက်လို့တပင်းရင်းကလက်သမားတွေဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ GW 1စပားမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစပားမျိုးကို GW 11လို့အမည်ပြောင်းပြီးဈေးကွက်ထဲမှာဆက်လက်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့6လအတွင်းနေဆက်ကနေဆန်နဲ့စကွဲတင်ပို့မှုလုံးဝရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အပြင်သခိုင်းနဲ့အေယာဝတီစပက်ကြီးနှစ်ခုရင်းနှီးနေချိန်မှာတရုတ်စပားမျိုးကိုမြန်မာမျိုးအဖြစ်ပုံမှားရိုက်ပြီး export ဈေးကွက်ကောင်းမွန်တယ်လို့ဝါရဖြန့်လာတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်မတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
12: ်မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂတ်16ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမုံတရားတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတာဝန်ခံမှုနဲ့တရားမျှတမှုခုရပိုင်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဖိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်သုံးဆွဲသူတွေအများပြားကဆိုးရွားလွန်းတဲ့ရက်ဆက်မှုကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြတာတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။အဖြစ်ပြက်ရဲ့တိုချုပ်ကအမျိုးသမီးကြီးတူကိုအမျိုးသား၄-၅ဦးကဓာတ်ရှိတွေကင်ဝိုင်းထားကြကအမျိုးသမီးကြီးကအသနာခံပြောဆိုနေတဲ့ကြားကရက်ဆက်စွာဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြီးတက်ဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တက်ဖြတ်သူတွေဟာအရက်ဝတ်တွေနဲ့မလို့ဘယ်လက်နဲ့ကင်အဖွဲကလဲဆိုတာဗီဒီယိုချိယုံနေတော့မသိနိုင်ပေမဲ့ဗီဒီယိုအတူပြန့်နှံ့ပြီးနောက်လူမှုကွန်ရက်မှာသိရှိတဲ့သူတွေထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်ရတော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ဒေသတနိုင်ဟူကောင်းဒေသမှာအခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဝါရဇွတ်ပြီးသူစစ်မင်းစီတန်ဆိုသူဦးဆောင်တာကြောင့်မင်းစီတန်ပြီးသူစစ်အဖွဲကလို့ဆိုကြပါတယ်တက်ဖြတ်ခံရသူကအယက်သားဖြစ်ပြီးတက်ဖြတ်တဲ့အကြောင်းအရာတော့မသိရှိကြသေးပါဘူး။ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုတရားဥပဒေမဲ့တရားလက်လွတ်တက်ဖြတ်မှုတွေကဘလို့မှလက်ခံလို့မရအကြောင်းပြချက်ပေးလို့မရတာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတက်ဖြတ်မှုဟာလုံခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ဝန်းကျင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့လဲလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြောဆိုနေကြတာတွေ့ရပြီးဒီလိုရက်ဆက်တဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားရကမရည်ရွယ်ပဲပေါက်ကြားခဲ့တဲ့အဖြစ်မျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အလားတူရက်ဆက်တဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်တဲ့အချို့သောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကရန်ဖက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့အများပြည်သူကိုကြောက်ရွံ့အောင်တမင်တကာထုတ်ပြန်တာမျိုးလုပ်ကြပေမဲ့ကျူးလွန်သူအဖွဲ့အစည်းအများစုကတော့ထုတ်ပြန်တာမျိုးလုပ်လည်းမရှိပါဘူး။ယခင်နှစ်ကရေးမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ရေးပီလူဆိုတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က စစ်တပ်လက်အောက်ကကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတူကိုခေါင်းဖြတ်တတ်တဲ့ဗီဒီယိုကိုတမင်တကာဖြန့်ဝေခဲ့ပေမဲ့အများစုသောတပ်ဖြတ်မှုတွေကမရည်ရွယ်ဘဲပေါက်ကြားပြန့်နှံ့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကစကိုင်းတိုင်းမုံတိုင်ပင်ကျေးရွာမှာဖမ်းဆီးထားတဲ့ကျေးရွာသား28ဦးဝန်းကျင်ကိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတပ်ဖြတ်တဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကကျူးလွန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ၎င်းတို့ရဲ့ကိုပိုင်ဖုန်းတွေနဲ့တဦးချင်းမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေတိုက်ပွဲတွင်ဖုံးပြောက်ဆုံးခဲ့ရာကသတင်းမီဒီယာစာမျက်နှာပေါ်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်တလောပြန့်နှံ့တဲ့ဗီဒီယိုလိုပဲအမျိုးသမီးတဦးကိုလက်နဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရစ်စစ်စွာတပ်ဖြတ်တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတခုလဲ2022ခုနှစ်ကပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးအသက်25နှစ်အရွယ်ဒေါ်အေးမာထွန်းကိုတမူးခရိုင် PDF တပ်ရင်းတခုကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရိုက်နှက်ပြီးနောက်တနက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပြက်လူအများသွာလာနေတဲ့လမ်းပေါ်မှာနေခင်းအချိန်ဖြစ်ပြက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဗီဒီယိုမပြန့်နှံ့သည့်အတိုင်းအဖြစ်ပြက်ကိုမျက်မြင်သက်သေတွေရှိတဲ့ဖြစ်ရက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ချိန်မှာ၎င်းတို့ကျူးလွန်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုအားရတဲ့အနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကြတာမျိုးဖြစ်ပြီးဝါဒဖြန့်ဖို့ထုတ်ပြန်တာမျိုးထက်မရည်ရွယ်ပဲပေါက်ကြားလာတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလို့ဆိုနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အစိုးရလို့ဆိုပေမဲ့မြေပြင်မှာအရက်သားတွေကို PDF အဖွဲ့ဝင် PDF အားပေးကူညီသူအစရှိတဲ့ဆွဆွဲချက်သို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့အယက်သားတွေကိုတပ်ဖြတ်တာတွေကျူးလွန်နေကြတာအများသိရှိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ခက်ဆစ်စစ်မှာစစ်မြေပြင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းသားဒေသတွေမှာကျူးလွန်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့လိုအဖြစ်ပြက်တွေကိုစစ်မြေပြင်နဲ့ဝေးတဲ့မြို့ပြကသူတွေအညာဒေသကသူတွေပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့ဒေသတွေကသူတွေကောင်းစွာမသိရှိခဲ့ကြပါဘူး။ရှမ်းပြည်မှာဖြစ်ပွားတဲ့တရားလဲလွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေ၊ကရင်၊ကချင်၊ကရင်နီ၊ကယားတို့မှာဖြစ်ပွားတဲ့တရားလဲလွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကအဲ့ဒီဒေသတွေကပြည်သူလူထုကကောင်းကောင်းသိရှိကြပေမဲ့ပြည်မလို့ဆိုတဲ့နေရာဒေသကသူတွေမသိရှိခဲ့ကြတဲ့သဘောပါ။အခုလို2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့စစ်မြေပြင်ကနေရာအနှံ့ကိုပြန့်နှံ့လာပြီးအညာဒေသပဲခူးတိုင်းမန္လေးစကိုင်းတိုင်းတို့အထိကျယ်ပြန့်လာကအခုလိုတရားလဲလွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေစစ်ပွဲတွေနဲ့အတူမကြာခဏဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုစစ်မြေပြင်ကနေရာအနှံ့စီရောက်လာခဲ့ရမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ချင်းချင်းရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့စစ်မြေပြင်တွေသာမကမြို့တွေမှာချောင်းမြောင်းလုံးကြံတပ်ဖြတ်မှုတွေလည်းဖြစ်ပွားလာခဲ့တာပါလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုတာမကရန်သူလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကိုထောက်ခံတဲ့အရက်သားတွေပညာရေးနဲ့ကြားမိုင်ဝင်ထမ်းတွေပါဝင်အရက်ဖက်ဝင်ထမ်းတွေလည်းလုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်ရက်တွေပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းအများအပြားဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒေါ်လာရဲ့လက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့လည်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကခုခံတော်လှန်ဖို့လက်နက်ကင်နီလန်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြရမှာစစ်ပွဲတွေရဲ့လိုက်နာရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းအရက်သားတွေအပေါ်မှာပြုတ်မှုကျင့်ကြံရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စနစ်တကျချမှတ်တာဖြန့်ဝေတာလိုက်နာကျင့်သုံးစေတာတွေအာနေချင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအောက်ခြေမှာတီချားစီရက်တီပြီးအမိန်ပေးနိုင်ဥပဒေနဲ့မငြီးတဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုအရေးမယူနိုင်တဲ့အနေထားတွေမှာတရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကထက်ကာထက်ကာဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ကြရပါတယ်စောနေကပြည်သူကာကွယ်လက်နက်ကင်တပ်တွေဧည့်သည်တယောက်အပါဝင်မိသားစုတစုလုံးတပ်ဖြတ်ပြီးကားနဲ့ရွှေငွေတွေယူသွားတဲ့အဖြစ်ပြက်ချောင်းဦးမြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာမှာပလုံကောက်သူမိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုအဓမ္မပြုတ်ကျင့်တပ်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်မှုတွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့အရက်သားတွေအပေါ်ပြုတ်မှုဆက်ဆံကြရမှာတရားရုံးရဲလုပ်ငန်းစဉ်တရားဥပဒေစတာတွေကို
8: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
12: ်။အမလေးကြသလို၎င်းတို့လက်ထဲမှာလူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ကိုပါစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့မှတ်ယူထားကြတဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အပြစ်မဲ့ရက်သားတွေနေထိုင်တဲ့မြို့ကျေးရွာစစ်ဆောင်စခန်းတွေအပေါ်လေးချောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့အပြစ်မဲ့ရက်သားတွေတေဆုံးရတဲ့အဖြစ်တွေအတွက်လဲလင်းရင်နဲ့ဘုံကျဲသူတွေအမိန်ပေးသူတွေအားလုံးတာဝန်ရှိကြသလိုပဲအခြားတစ်ဖက်မှာအပြစ်မဲ့ရက်သားတွေကိုတန်တရားနဲ့ဆွတ်ဆွဲမှုတစ်ခုတည်းနဲ့အဆုံးစီရင်တဲ့အထိလှုပ်ဆောင်တဲ့တရားလက်လွတ်တက်ဖြတ်သူတွေဟာလဲတက်ဖြတ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိနေကြတာပါအခုလက်တော်တော်ပြန့်နှံ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကလူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုနှိုးဆွနိုင်ပြီးဒေါသလက်စားချေမှုတွေအတွက်တောင်းဆိုတာခံစားချက်နဲ့တုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်မှုတောင်းဆိုတာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအပြစ်မဲ့ရက်သားတဦးတက်ဖြတ်ခံရတဲ့တဦးတယောက်ရဲ့အသက်တိုင်းဟာတန်ဖိုးအတူတူသာဖြစ်ကြပါတယ်။တရားမျှတမှုကိုရှာဖွေကြတဲ့အခါခံစားချက်လက်စားချေလိုမှုတွေထက်လူတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းအသက်တစ်ချောင်းတိုင်းရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုအတူတူရှုမြင်တတ်ကြဖို့နဲ့တာဝန်ခံမှုရှိကြဖို့တောင်းဆိုဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာကိုထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၅ခုမှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လူပေါင်း6သိန်းကျော်ရေပိသိမ်းခဲ့ပြီး32ဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ရန်ကုန်တောင်တင်းကြီးလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကား2စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရမှာစစ်သားအများပြားသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ရန်ကုန်မှာမိတိလာလီတက်မှစစ်ဦးစီးအရာရှိရဲ့နေအိမ်ပါဆယ်ဘုံနဲ့တိုက်ခတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့လက်ဗရန်မှာတော်လင်းတက်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုထောက်လန်းဖို့ရောက်လာတဲ့စစ်မှုတန်းတအူးကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၅ခုမှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လူပေါင်း6သိန်းကျော်ရေပိသိမ်းခဲ့ပြီး32ဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုပထမဦးစွာတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်၅ခုမှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လူပေါင်း6သိန်းကျော်ရေပိသိမ်းခဲ့ပြီး32ဦးသေဆုံးက2ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဩဂုတ်လ22ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အခုနှစ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ထိရေကြီးရေလျှံမှုဆိုင်ရာအခြေအနေပြအစဉ်ကန်စာကနေအသိပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထပ်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်မိုးသီးတန်းဆောင်ရွာသွန်းတော်နဲ့ဆဲတမန်ရေလောင်ကန်တွေကနေရေလွှတ်တာတွေကြောင့်စကိုင်းယူနစ်မန္တလေးယူနစ်မကွေးယူနစ်ရယာရီတိုင်းနဲ့ကင်းပြည်နယ်တို့ကမြို့နယ်ပေါင်း25မြို့နယ်မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လေးလာစမ်းစစ်ချက်တွေအရရေပေးချောင်းစုစုပေါင်းလူဦးရေ 6,169,068 ဦးကန်ထိခိုက်ကန်စားနေရပြီးသေဆုံးသူ32ဦးနဲ့ပျောက်ဆုံးသူ2ဦးရှိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရေပိသိမ်းဒေသ၅ခုရဲ့မြို့နယ်လိုက်ရေပိသိမ်းပြည်သူဦးရေနှမ်းရှည်ဖော်ပြချက်တွေအရစကိုင်းတိုင်းဟာရေပိသိမ်းသူ 26,000 ကျော်နဲ့အများဆုံးဖြစ်နေပြီးသေဆုံးသူ24ဦးနဲ့ပျောက်ဆုံးသူ2ဦးရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမှာရေပိသိမ်းပြည်သူ 39,000 ကျော်နဲ့ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ကအရာရီတိုင်းကလူပေါင်း 3,000 ခွဲကျော်ကင်းပြည်နယ်မှာလူပေါင်း 2,000 ကျော်နဲ့မကွေးတိုင်းမှာလူပေါင်း 800 ကျော်ရေပိသိမ်းခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတကစစ်အာဏာသိမ်း9နှစ်ခွဲကာလအတွင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ43ဦးကြာဆုံးခဲ့ကြောင်း NPW ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းချိန်ကစပြီး9နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကအကျဉ်းတောင်သေးသေးမှာအသက်2နှစ်ကနေ82နှစ်အတွင်းရှိနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ43ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့မြန်မာအကျဉ်းတောင်တပ်သေး NPW အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကနေ2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ထိနိုင်ငံတော်ကအကျဉ်းတောင်တည်တည်မှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစုစုပေါင်း289ဦးရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမြို့သမီးအကျဉ်းသူ 14.19 ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေဟာအကျဉ်းကြခံနေရစဉ်ဆေးကုသခွင့်နဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိခြင်း၊ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတပ်ဖြတ်ခံရခြင်းနဲ့ငလျင်ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မတ်လ28ရက်နေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်တွင်းမှာမန္တလေးအိုးဘိုအချင်းတော်ပြိုကျခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးအချင်းသူ22ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာကြောင့်သေဆုံးသူအမြင့်ဆုံးနှစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံတော်ကအချင်းတော်တည်တည်မှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးအချင်းသူ20ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးဝေါ်မြွနယ်တရားရုံးမှာတရားရင်ဆိုင်နေစဉ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတာကြောင့်တဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာအကျဉ်းတော်တွေမှာစေကူသားကွေမပေးတာနဲ့လူမဆန်စွာပြုမှုဆက်ဆံနေတာတွေဟာထောင်စီမြင့်တွေသာမကအခြေခံလူခွင့်ရေးစံနှုန်းတွေကိုပါပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးပေါက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ MPW ကထောက်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရန်ကုန်တောင်တင်းကြီးလမ်းမိုက်မှာစစ်ကား2စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရမှာစစ်သားအများအပြားသေဆုံးတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ရန်ကုန်တောင်လင်းကြီးလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကား2စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရမှာစစ်သားအများပြားသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာသူတွေလည်းများတယ်လို့တောင်လင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖပုံနာဝတီကဩဂုတ်လ22ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မကွေးခရိုင်တောင်လင်းကြီးမြို့နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအမှတ်2ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ရန်ကုန်တောင်လင်းကြီးလမ်းပိုင်းမှာအောင်လိုင်းမြို့နယ်ဘက်ကနေတောင်လင်းကြီးမြို့နယ်ဘက်မောင်းလာတဲ့စစ်ကား2စီးကိုတောင်လင်းရင်တပ်တွေကဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရက်ကျေရွာနဲ့ဆက်သွွားရွာကြားကလမ်းပိုင်းတနေရာမှာတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာစစ်သားအများပြားသေဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာသူတွေများတယ်လို့အသိပေးထားပေမဲ့အရေးအတွက်ကိုတော့ထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူး။မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ပြီးမှကျန်တဲ့အခြားစစ်ကားပေါ်ကစစ်သားတွေရဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်တာခံရပေမဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေအထိကဲမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်မှုကိုတောင်လင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖပုံနာဝတီမကွေးတောင်ပိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မကွေးပကဖမကွေးတောင်လင်းကြီးအထူးပြောင်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့တောင်လင်းကြီး Rocket Fighter ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မှာမိတ်တီလာလီတက်ကစစ်ဦးစီးရရှိရဲ့နေအိမ်ပါဆယ်ဘုံးနဲ့တိုက်ခတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တက်ရဲ့မိတ်တီလာလီတက်စခန်းကစစ်ဦးစီးရရှိဘုံမှုစိုးတရာဝင်းရဲ့ရန်ကုန်မြို့ကနေအိမ်ကိုပါဆယ်ဘုံးပို့ဖောက်ခွဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ပြပြောင်ကြားတပ်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါလိမ့်။ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာမင်္ဂလာတောင်ရင်းမြို့နယ်109လမ်းမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဘုံမှုရဲ့နေအိမ်ကိုပါဆယ်ဘုံးနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ကားနဲ့နေအိမ်တို့ဘုံးစားထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုရက်ပိုင်းတွင်အချမ်းပတ်စစ်တပ်ကငပလီနဲ့မြောင်မြို့နယ်တွေမှာပြည်သူတွေကို၄ချောင်းကနေနေစဉ်ရက်ဆက်ဘုံကျဲတပ်ဖြတ်နေတာတွေအတွက်ရတဲ့နီးနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုံမှုစိုးသူတော်ဝင်ဟာမိတ်တီလာလီလက်စခန်းဌာနချုပ်မှာစစ်ဦးစီးအရာရှိဒုတိယတန်းတာဝန်နဲ့စစ်ဗျူဟာစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့မိန်ဘေးညွှန်ကြားမှုတွေကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ရသူတူလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလေတက်ကစစ်သားတွေရဲ့နေအိမ်တွေရှိပါကတိုသိပ်စွာသတင်းပေးပို့ကြဖို့နဲ့ပြည်သူတွေပူးပေါင်းပောင်းဝင်မှသာပုံမှုလှုပ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့မြို့ပြပြောင်းချအဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဝက်လက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က White 12 Legion နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတို့အသေဆုံးနေဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်အရှိမြောက်ကျန်းကကံပြူရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က White 12 Legion နဲ့ပုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ AR မြတိုင်းဆန်တက်လာတဲ့စစ်ရည်ရင်အုပ်စုကိုလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့ White 12 Legion နဲ့ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲကနေ8နာရီတွင်းမှာနှစ်ချိန်တိုင်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကံပြူချေးရွာကဒေသခံအမျိုးသားတူသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ပြည်သူ3ဦးလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်နေတလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လေချောင်းလုံးကျုံရင်ယူပေးနေတယ်။အဲ့ဒီစစ်သမောအုပ်စုမှာတိုက်ခိုက်ရေးစင်ပေါ်2စီးပါဝင်စုစုပေါင်းရေရင်15စီးပါဝင်ပြီးမန္တလေးကောဝင်စေကန်းကနေ AR မြေရုပ်အတိုင်းဆန်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့် AR မြေကမ်းပေးနဲ့ကျွန်းပေါ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေရဲ့လေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအနေတွေကိုအထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ဝက်လက်မြို့နယ်ပတ်ကဖဖွဲ့ကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုယ်ကတနင်္သာရီမှာစစ်ရှောင်နေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ရပြီးမြောက်ရီတောင်ပိုင်းမင်းလက်ပံဖလူဒေသကိုစစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်မှာစစ်ပြေးရှောင်နေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်မဲဝါခီစဲပြူကျောင်းကြားမှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်နေအိမ်၄လုံးဇဝါတင်150နဲ့စိုက်ကဲ5စီးဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကဩဂုတ်လ19ရက်နေ့နဲ့ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့တို့မှာကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီကြားပြတ်တိုက်ခတ်မှုတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိတဲ့တပ်ခွဲမှုတအုပ်အပါအဝင်၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲမြောက်ရီမြို့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းလက်ပံဘလူးကျေးရွာမှာဩဂုတ်လ22ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစတင်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့စတင်ပစ်ခတ်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာဘလူးနဲ့သဲပြူကြောင်ကျေးရွာတွေအပြင်ကြားပြတ်ဂိုင်းတွေရှိခဲ့တဲ့တရုတ်ဆိုင်တွေထဲမှာပါပိတ်မိနေပြီးတော်လိုင်းတပ်တွေကပြန်လည်ပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘလူးမင်းလက်ပံတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကပြန်လည်စတင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ18ရက်ညပိုင်းနဲ့19ရက်မနက်6နာရီအထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းတောင်ရင်မြေတစ်ဖက်ကထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့နယ်ဘန်ဝေမဟာဝံကျေးရွာတွေကနေအိမ်3လုံးကိုပါလက်နက်ကြီးကြီးတွေထိမှန်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ တန်တွင်းနဲ့ကွာမှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတက်ခဲမှုကြောင့်အရသာရှိဦးတန်ရပြီးအိမ်နဲ့အဆောက်အအုံပျက်စီးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွင်းနဲ့ကွာမြို့နယ်တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတက်ခဲမှုတွေကြောင့်စစ်ပေးရှောင်တွေအပါဝင်အရသာရှိဦးတန်ရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အအုံထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ကွာမြို့နယ်တွေကညောင်ချောင်းရွာကိုစစ်တပ်တိုက်လေယာဉ်တစ်စင်းကဩဂုတ်လ27ရက်မနက်9နာရီချိန်ကမှပေါင်900ပုံးနှလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရောင်ချောင်းရွာစာတင်ချောင်းနဲ့ဆေးရုံကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူ2ဦးနဲ့ AR တိုင်းဘက်ကစစ်ပေးရှောင်လာတဲ့သူ6ဦးစုစုပေါင်း10ဦးဒဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက်အရေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရောင်ချောင်းရွာစာတင်ချောင်းပျက်စီးသွားတဲ့အပြင်လူနေအိမ်3လုံးစိုက်ကဲတစ်စီးနဲ့ပဲချိတ်ဆက်တစ်လုံးနဲ့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသနဲ့သတင်းတွေကပေါ်ပြပါတယ်။ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းဂွားမြူနယ်ကကိုင်းကုံရွာနဲ့ကျင်းဒီလီမြို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူ၈ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါလေ။ဩဂုတ်လ၂၁ရက်မနက်စောပိုင်းမှာလဲတန်တွဲမြို့နယ်ငပလီမြို့ကဇီးပြူကုန်းရက်ကွက်ကိုစစ်တပ်ကတိုက်လေယာဉ်၃စင်းနဲ့ဘုံ၂၁လုံးခန့်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဝိုက်ထွဲလေယာဉ်ကလည်းဘုံအလုံး60ခန့်ကျဲချခဲ့တာကြောင့်တရက်ထဲမှာပဲဘုံ81လုံးခန့်ကျဲချတိုက်ခတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကမြို့တွေနဲ့ရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေနေ့စဉ်နေပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်နေတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေသေဆုံးတာဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအဆောင်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေတိုးလာနေတယ်လို့ AA ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပြီးလေကြောင်းရံကိုအထူးဂရုစိုက်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့လက်ဗရန်မှာတော်လိုင်းတက်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကိုထောက်လှမ်းမှုရောက်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတူကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းလက်ဗရန်မြို့နယ်မှာတော်လိုင်းတက်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကိုထောက်လှမ်းမှုရောက်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတူကိုဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ရွှေတန်းမြေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဩဂုတ်လ22ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ခေါလုံးတိုင်ရွာကအငယ်လေးဆိုသူဟာစစ်တပ်ကပေါ်တာဆွဲတာခံရပြီး၃လကျော်အကြာမှာရွာကိုပြန်ရောက်နေတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်ဩဂုတ်လ၁၈ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသတွင်းသတင်းတွေအရတော်လိုင်းတက်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုလာရောက်စုံစမ်းထောက်လှမ်းတဲ့စစ်သားဟောင်းတူနဲ့စစ်မှုထမ်းတူကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သားဟောင်းဟာထွက်ပြေးတဲ့အတွက်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကတည်ဆုံသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းတက်တွေရဲ့စီရဲလှုံ့ဆော်မှုကိုစုံစမ်းဖို့ခိုင်းစီခံထားသူကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အရာရှိနဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတလောက်ကိုကြက်တသိန်းစီပေးပြီးခိုင်းစီထားတာလို့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းတင်းနှန်းစင်အငယ်လေးကထွက်ဆိုထားပါတယ် PDF တက်တွေရဲ့သွားသွားလာလာတွေမတင်ကားသူတွေရှိရင်သူတို့ကိုပြောဖို့တောင်းဖို့ပြန်လှုပ်လိုက်တယ်မျိုးကျွယ်ကຢာတို့တော့မသိဘူးသုံးပွင့်လားနှစ်ပွင့်လားမသိဘူးလို့ရွှေတန်းမြေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးမှုကိုအငယ်လေးကဖြေချထားပါတယ် PDF တက်တွေရဲ့ဖမ်းဆီးတာခံရရင်ဈေးကြတာဈေးမအောင်တာကြောင့်ပြန်လွတ်ခံရတာလို့ထွက်ဆိုဖို့လက်ဗရန်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတင်ကြားပေးလိုက်တယ်လို့လည်းအငယ်လေးကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းမိထားတဲ့စစ်တပ်သတင်းပေးဆိုတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားကိုစစ်ဆေးမှုတွေထပ်လုပ်နိုင်ဖို့စစ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါဒေါ်ဆန်းစုကြည်မပါဘဲမြန်မာနိုင်ငံကြီးပြဿနာပြေလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ NLD ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရမှာ NLD ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေးဆုံဆွေးနွေးမှုမပါဘဲပြည်လည်ရေးလမ်းစာရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဘိုးအလုတ်ကော်မတီကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ22ရက်မနက်9နာရီကမှဇွန်ကနေတစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဘိုးကော်မတီရဲ့ကြားကာလအထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကနေအခုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထနာတွေကိုဖြေရှင်းရမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေးဆုံဆွေးနွေးမှုမပါဘဲပြည်လည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယုံကြည်ထားတာကြောင့်သူမအပါဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံရတဲ့နိုင်ငံအချင်းသားအလုံးလွတ်မြောက်ရေးကိုဒီဇိုင်းမဲ့မဲ့ဆောင်ရွက်သွားဖို့အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်လူငယ်ဆွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်နိုင်ရေးအစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ဂျာကာလာအစီအမံတွေဖော်ဆောင်နေတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်တွေမှာပါတီမူဝါဒတွေ2020ရွေးကောက်ပွဲကြီးညာစာရဲပါဂရီးကွက်တွေနဲ့အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဆန်းစုကြည်ချမှတ်ထားတဲ့ဖက်ဒရယ်မူ6ချက်တို့ကမသွေးဖယ်ဆီးရေးကိုစက်မှတ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အပါဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်၈ချက်ကိုကန့်ကွက်သူမရှိအတည်ပြုချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစီဝေးကိုသဘာဝတိဖွဲ့ဝင်မန်းကျော်နီကသဘာဝတိဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဘိုးကော်မတီဝင်တွေတိုင်းတဲ့ပြည်နယ်အလုံးမှုဆောင်တွေအထူးဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်တွေအပါအဝင်စုစုပေါင
13: ်း90မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
0: ။ကျောင်းဦးတက်ရောက်ဆွေးနွေးကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့လမ်းနဲ့တံတားတွေကိုပြည်သူလူထုအားနဲ့ပြုပြင်သွားမယ်လို့တပင်းပအဖဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။
14: စပိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ကြေးရွာကျင်းဆက်လမ်းတွေနဲ့တံတားတွေကိုပြည်သူလူထုအားနဲ့ပြုပြင်သွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖကပြောပါတယ်။အခုဩဂုတ်လထဲမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်တပင်းမြို့နယ်အတွင်းကကြေးရွာများစုရေဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးလမ်းနဲ့တံတားတွေပျက်စီးခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဩဂုတ်လ22ရက်မှာအတိအပြေပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးထင်ကြေးရွာတွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ဖို့ဆိုရင်လမ်းတံတားတွေပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်မှုဟာအထူးကလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းနိုင်မှုမြို့နယ်ပအဖပကဖပလဖမြို့နယ်လမ်းတံတားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းကော်မတီတို့ကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးပြည်သူတို့ရဲ့အင်အားနဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့လမ်းပိုင်းတွေကိုအများဆုံးပြုပြင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပြင်စစ်တမ်းတွေအရတပင်းမြို့နယ်အတွင်းကမြကန်သာတစ်စိမ်လက်လုံလမ်းပိုင်းပျက်စီးမှုဟာပေ2000ခန့်ရှိပြီးချောင်းမီတို့ရွာကရောင်းရင်ရွာထွက်လမ်းပိုင်းအရှိပေ1200ခန်းနဲ့တရား20ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးအခြားကြီးရွာတွေကလမ်းပိုင်းအချို့လည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပျက်စီးသွားတဲ့လမ်းပိုင်းတွေပြုပြင်တဲ့နေရာမှာပြည်သူတွေကလမ်းပိုင်းအချို့လည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပျက်စီးသွားတဲ့လမ်းပိုင်းတွေပြုပြင်တဲ့နေရာမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီလှုပ်အားပေးကြဖို့တပင်း

0: ရုရှားနိုင်ငံကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထံကိုစစ်လက်နက်တွေရောင်းချပန်းမိုးပြီးတော့ကနေအကျိုးမြတ်တွေရရှိနေပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအဲ့ဒီလက်နက်တွေကိုစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်တွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေမှာတုံးချနေတဲ့အတွက် Justice for Myanmar ကအခုလိုပဲတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အထက်ပြင်တရားမဝင်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့ရုရှားနိုင်ငံတို့ကြားနှက်ရှိုင်းလာတဲ့ဆက်ဆံရေးဟာစိုးရိမ်ပွဲရာဖြစ်လာတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့ဒါကိုသတိပြုဖို့ Justice for Myanmar ကအသိပေးထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာရေနံနဲ့သဘာဝတန့်ခွေတပ်ထုဒူးဖော်ရင်းနဲ့စွန့်ရင်ကဏ္ဍတွေကနေရေနံစေကံအထိစီးပွားရေးကဏ္ဍအသီးသီးမှာရုရှားနိုင်ငံဘက်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝင်ရောက်လာစေဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအဲ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဟာပြည်သူတွေအပေါ်ယာစွတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်ဆစ်စင်ရေးအတွက်ဝင်ငွေတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။စစ်ယာစွတ်ကောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ပူတင်တို့ဟာဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကသူတို့လမ်းကြောင်းကိုဟန်တောင်းမှုမရှိစေရေးကြိုးပမ်းနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မော်စကိုကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတံပြန်ဖို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဒါဟာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့သူတို့ပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပါရှောင်ရှားနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတာလို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတကာဆွေရည်အနေနဲ့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပြီးအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့ရုရှားဆွေရည်တို့ကြားဆက်ဆံရေးကိုတိစောက်ပေးနေသူတွေနဲ့အဲ့ဒီဆက်ဆံရေးကနေအကျိုးမြတ်ရရှိနေသူတွေကိုပါတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ဖို့ Justice for Myanmar ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက်အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ Milk Tea ရန်ကုန်အဖွဲ့ကပန်းတကူပစ်ပြီးမမေ့နဲ့ရန်ကုန်ကမ်ပိန်းလှုပ်ရှားမှုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာ Milk Tea ရန်ကုန်အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးပန်းတကူပစ်ပြီးမမေ့နဲ့ရန်ကုန်ကမ်ပိန်းလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဩဂုတ်လ22ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးစားသားတွေနဲ့အတူကြက်တထောင်နဲ့9000နဲ့တွေပါတဲ့စားအိတ်ငယ်100ပန်းတကူပစ်ပြီးမမေ့နဲ့ရန်ကုန်ကမ်ပိန်းအဖြစ်နဲ့လူထုကိုတော်လှန်သတင်းစကားပါတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစားအိတ်ငယ်တွေထဲမှာCCTV နဲ့မျိုးပြကိုမတက်နဲ့အာနာသိမ့်ထားတော့ဖြည့်ရက်တွေကိုမမေ့နဲ့ငါတို့နိုင်ရင်ဒီထက်ပူပြော်ရမှာလူထုဘဝမပြောက်ွယ်စေနဲ့တောက်ဖက်နဲ့ကြောက်တဲ့စစ်တပ်ဝါရပြန့်စကားတွေကိုမယုံနဲ့စစ်ယူနီဖောင်းကနေတိုက်ပုံချိန်လဲခွေးကခွေးပဲနဲ့အေးတော်ပုံအောင်ရမည်စတဲ့တော်လန်စာသားတွေရေးသားထားပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးကိုမမေ့ကြဖို့ရည်ရွယ်ပြီးမမေ့နဲ့ရန်ကုန်ကမ်ပိန်းကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ Milk Tea ရန်ကုန်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရှင်းလင်းဝင်ပြပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်းအေရီတိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရေပိအခြေအနေအေရီတိုင်းလေးမျက်နှာမြို့အနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြစ်ရေကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး Green Set တွေနဲ့တန်ဟင်းဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝင်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့စေမြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဒူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဒူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေမျက်နှာဟင်းသရကျုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းစားနေကြရခြင်း။ ARA တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တည့်ရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်

0: ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေးပေးတင်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေးဖို့ဖောက်ချရာကနေမူးမြဝမ်းတက်လျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေးပေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေးစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေးပေးအနေနဲ့ကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် ARD တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းသခိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းထဲလူလူရေးပေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လည်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရေဘေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနီးပါးကိုတော်လည်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေးပြီးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတော့ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2,000နဲ့အထက်ရေးပြီးတံခန်းစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလှမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ
1: ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်ဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့တဲ့တပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံငွေစုဆောင်းမှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အယသားပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဆွေးမှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင
2: ်။တာမုံလေးပြာမုံလေးနဲ့ခိုင်းပြီးကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။မနေ့တော့ကျမငိုခဲ့။ကိုမြတ်ယူခန်းချောက်သွားပြီးအားတွေပြင်းတော့မယ်။ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့။ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတို့ဘာလုပ်ရမလို့။ကျက်ကနေစေခရစ်တော်မှာဒီချင်းတက်တာပဲငါအာဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်တိမွေးထားတာလေလို့
3: ကျော့သွားတယ်ဒီချင်း60ကျော်ပါသွားတယ်အေးဒါပေမဲ့ကစိတ်ချမကြဘူးစိတ်ချကိုလျှော့လို့မရဘူးသိရလားအေးကောလားလျှော့လဲရှိသေးတယ်တို့ရစိတ်ချကိုမီးလျှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ
4: ်ချကလေးတော့မလားချွေးမလားကလေးချွေးမလားညာ

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မိုဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: media,
1: when you take these actions,
0: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
0: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: တွင်းနဲ့မျက်ရည်ကြားကနီးရဲသောပန်းတဝင်သို့မဟုတ်ပါရီဘုံအဖွဲဤလွမ်းမောပွဲကြပြတပုံ1889ခုနှစ်ရဲ့ຫນွေဦးဟာပါရီမြို့တော်ကြီးစီကိုပုံမှန်ຫນွေဦးရက်များလိုပဲရောက်ရှိမလာခဲ့ပါအဲ့ဒီຫນွေဦးဟာဖိနှိပ်ခံလူဒန်းစားတို့ရဲ့တွေးရဲရဲမျော်လင့်ချက်ရဲရဲတို့နဲ့နီးမြန်းနေခဲ့ပါတယ်တမိုင်းမှာပါရီကွန်မြူန်လို့ကပီးထုတ်မဲ့ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးဟာအာဏာရှင်စနစ်နဲ့အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့အမှောင်တုကိုဖြိုခွင်းကသုံးလမပြည့်တဲ့ရက်ပေါင်း82ရက်မြောက်ကဘာမြေပေါ်မှာနဘုံနန်နတ်တစ်ခုကိုဖန်ပြီးပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုအိမ်မက်ဟာခြေခွဲဝန်းတဲ့ဘွယ်သွေးပင်လယ်ဝေချင်းဖြင့်ဏီကုန်းချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။တော်လန်ရေးဤမီးဘွားနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဤအမြောက်ကြီးများပါရီကွန်မြူန်တော်လှန်ရေးမိတော့ကြီးစတင်တောက်လောင်ရခြင်းရဲ့
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်လက်တလုံးအတိကသွေးကြောဟာပြည်သူလက်လက်တွေဖြစ်ကြတဲ့အမြောက်ကြီးများပဲဖြစ်ပါတယ်ပရက်ရှာစစ်တပ်နဲ့ဆစ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်တစ္စပေါ့အဒေါ့ဖ်သီယားစ်ရဲ့အရင်းရှင်အစိုးရဟာပါရီပြည်သူတို့ကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ပါရီပြည်သူတွေကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ဝယ်ယူထားပြီးတော့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အမြောက်ကြီးအများပြားကိုသိမ်းယူဖို့ဗာဆိုင်းအစိုးရကစစ်တပ်စီလွတ်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့1887မတ်လ18ရက်အာယုံဦးမှာပါရီပြည်သူတွေနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေဟာအဲ့ဒီအမြောက်တွေကိုဖတ်တွေ့ကာကွယ်ခဲ့ကြပါလေ။ရန်သူထံအမြောက်တွေအံ့နံဖို့ညှဉ်းဆန်ပြီးအစိုးရစစ်တပ်ကိုပြန်လည်မောင်းထုတ်ခါအမြောက်တွေကိုမိမိတို့လက်ထဲမှာခိုင်မြဲစွာပြန်လည်သိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါလေ။ဒီအမြောက်သိမ်းပွဲဟာပင်ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးတရားဝင်အာဏာရရှိလာစေမယ်တော်လည်းတမိုင်းဦးမိဘွားဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။သွေးမြေကြတိုက်ပွဲများနဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းဘော်ကနောက်ဆုံးခုခံစေ။ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့တိုက်ပွဲတမိုင်းဟာယူသားလှတဲ့အလုသမားတို့ရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီကိုဖော်ညွှန်းနေပါတယ်။တမိုင်းမှာသွေးစွန်းသောရဲသရပံလို့ခေါ်တွင်တဲ့မေလနောက်ဆုံးဘက်မှာပါရီမျိုးရဲ့လမ်းမတိုင်းအဆောက်အုံတိုင်းဟာစစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗာဆိုင်းဆိုရရဲ့တံပြန်တော်လိုင်းရေးစစ်တပ်တွေဟာပါရီမျိုးတဲကိုရက်ရက်ဆက်ဆက်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာမိမိတို့ယုံကြည်ချက်အတွက်လမ်းစုံလမ်းခွာတိုင်းမှာအကာအကွယ်ကြုတ်ချင်းများဆောက်လုပ်ကာနောက်ဆုံးသွေးတစ်စက်အထိခုခံခဲ့ကြပါလေအထူးသဖြင့်လူသမားလူရန်စားအမာခံနေမည်ဖြစ်တဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းဟာကွန်မြူန်အဖွဲ့သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေဘယ်ဗီတောင်ကုန်းရဲ့ကျင်းမြောင်းလှတဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြောင်းတွေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါမကျန်တနက်ကိုစီကင်ကလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲတွေကိုပြင်းထန်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူအမြောက်ကြီးတွေဟာအဆက်မပြတ်ကြားရောက်နေတဲ့ကြားကဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကခုခံစစ်ဟာစိတ်ဓာတ်မပြတ်ပဲရဲရဲတောက်တောက်လောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအင်အားချင်းမမျှတမှုကြောင့်ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းကြီးကြာဆုံးသွားခဲ့ရရှာပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာကွန်မြူန်ရဲဘော်တွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေနဲ့သွေးချင်းချင်းနီကကြေကွဲပွေရမြင်ကွင်းများနဲ့ဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ မိုးမတ်တောင်ကုန်းပေါ်ကနတ်သမီးနှင့်အမျိုးသမီးတမကခေါင်းဆောင်ဘယ်ဗီနဲ့အတူအမြောက်ကြီးတွေကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အခြားအတ္တိကဗဟိုချက်တစ်ခုဟာမိုးမတ်တောင်ကုန်းဖြစ်ပါလေ။ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာအမြောက်တွေကိုရန်သူလက်ထက်မရောက်အောင်အသက်ဆုံးကာကွယ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတက်စုကိုရဲရဲတောက်ဦးဆောင်ခဲ့သူဟာလူဝီမီရှယ်ဖြစ်ပါလေ။ပါရီကွန်မြွန်ဤပန်းရောင်နတ်သမီးလို့အများကတင်စားကြတဲ့သူမဟာတိုက်ပွဲမြေပြင်မှာအမျိုးသမီးတမကကိုထူထောင်ကသူနာပြူအဖြစ်သားမကတနက်ကင်စစ်တီတော်အဖြစ်ပါရှေ့တန်းမှခုခံခဲ့ပါလေ။သူမဟာတရက်ခွင်မှာရန်သူရှင်းမောက်မှာပင်ဒူးမထောက်ပဲကျမကိုတတ်ချင်ရင်တတ်လိုက်ကြမတတ်ရင်ကျမဟာတော်လန်ရေးကိုဆက်လုံနေအောင်မှာပဲလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြွေးကြော်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။သူမရဲ့ပြတ်သားတဲ့ဦးဆောင်မှုဟာဖိနှိပ်ခံအမျိုးသမီးတို့အတွက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတောက်လောင်မဲ့မီးရှူးတစ်စောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါလေ။ International သချင်းရေးဆရာပို့တီရီပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအသွေးအသားထဲမှာသာမကကဘာတည်တည်၍ပဲ့တင်ထက်နေမဲ့ဒီသချင်းတပုတ်ဖြစ်လဲကြံရိတ်ခဲ့ပါလေ။ဒီသချင်းဟာကဘာအလို့သမားလူတန်းစားတို့ရဲ့သွေးသစ္စာသချင်းဖြစ်တဲ့ International ဖြစ်ပါလေ။ဒီသချင်းရဲ့ကဘာစားသားတွေကိုရေးဆက်ခဲ့သူဟာပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးကြပြားဆရာယူဂျင်းဖိုတရီဖြစ်ပါတယ်။ဗာဆိုင်းတက်တွေရဲ့သွေးချောင်းစီးတက်ဖြတ်မှုကြားပါရီမြို့တော်ကြီးပျက်စီးနေခြင်းသူကိုယ်တိုင်ပုန်းရှောင်နေရတဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြားကနေပြီးဖိုတရီဟာဒီမော်ကွန်းဝင်ကြပြားကိုရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်။ထလော့အငတ်ဘေးကြားရောက်သူတို့တွေထလော့ကဘာတဝမ်းကကြေးကျွန်တွေလို့အစပြုတဲ့သူ့ရဲ့စာသားတွေဟာအရှုံးသမိုင်းကြားကရုံးထွက်ခါကဘာအဖိနှိတ်ခံပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအလံအောက်ကိုဆင်းခေါ်ခဲ့ပါလေ။နောက်ပိုင်းမှာဖျောင်းတညေတာကတန်းစင်ထဲသွင်းတဲ့အခါဒီသချင်းဟာတကဘာလုံးရှိဖိနှိတ်ခံရသူတွေရဲ့အမျိုးသားသချင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဖဲလာရှေးတုတ်တန်နဲ့ဖက်ဒရယ်တိုင်းကကြွေးကြော်တယ်။ပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေကုန်းကဗျာကိုအလွမ်းမောဆုံးရေးထိုးခဲ့တဲ့နေရာဟာဖဲလာရှေးတုတ်တန်ဖြစ်ပါလေ။မေလ28ရက်တော်လန်ရေးရဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာကွန်မြူန်ရဲဘော်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ148ဦးဟာဒီတုံးတန်ဟောင်းကြီးအတွင်းမှာရန်သူကိုဆုတ်မပြေးဘဲနောက်ဆုံးထွက်သက်ထိရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာရန်သူလက်တွင်ကိုသုံးပန်းအဖြစ်ကြားရောက်သွားခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီကွန်မြူန်ရဲဘော်148ဦးကိုဗာဆိုင်းစစ်တပ်ကတုံးတန်ရဲ့အုတ်တိုင်းကြီးတစ်ခုအရှိမတန်းစီရက်ခိုင်းကတနက်ဖြန်ရက်ရက်ဆက်ဆက်ပစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုင်းကြီးကိုဒီကနေ့တိုင်ဖက်ဒရယ်တိုင်းလို့ခေါ်တွင်ပြီး၎င်းဟာဖိနှိပ်မှုအောက်မှာဒူးမထောက်ခဲ့တဲ့အလို့သမားရဲဘော်တွေရဲ့သွေးနဲ့ရင်နဲ့မော်ကွန်းတိုင်းကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေ။၎င်းတို့ဟာတနက်ပြောင်းဝါတွေကိုမျက်နှာမူပြီးကွန်မြွန်းအဖွဲ့ကြီးထာဝစဉ်ရှင်သန်ပါစေလို့ကြွေးကြော်ရင်းတေချင်းတရားကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်သွားခဲ့ကြပါလေ။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်ထုတ်နှုတ်ပြခဲ့တဲ့သမိုင်းသင်ခန်းစာများပါရီဘုံဖွဲ့ဟာသွေးပင်လယ်ဝေကကြာရှုံးခဲ့ရပေမဲ့လည်းကောလ်မာ့ခ်စ်နဲ့ဖရက်ဒရစ်အင်ဂယ်တို့အတွက်ကတော့ဒီကြာရှုံးမှုဟာကမ္ဘာအလုံးသမားလူတန်းစားဒေါ်လာရေးအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့သမိုင်းသင်ခန်းစာတွေကိုပေးစွမ်းခဲ့ပါတယ်မာ့ခ်စ်ဟာသူ့ရဲ့ပြင်သစ်ပြည်ရင်းစစ်ကျမ်းမှာဒီလိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပါတယ်နံပါတ်1အရင်ရှင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ညားကိုအစဉ်သင့်ယူသုံး၍မရခြင်းလူသမားလူတန်းစားဟာအာဏာရလာတဲ့အခါလက်ရှိရှိနေတဲ့အရင်းရှင်စစ်တပ်ရဲနဲ့ဘျူရိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးရန်ညားဟောင်းကိုအစင်သင့်လွှဲပြောင်းယူပြီးမိမိတို့ရည်မှန်းချက်အတွက်အသုံးချလို့မရပါ။အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကအမြောက်တွေကိုသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရန်သူရဲ့အုပ်စိုးသူရန်ညားဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုအစအနမကြံအလုံးစုံရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။နံပါတ်2ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်Detection of the proletariat ရဲ့လိုအပ်ချက်ပါရီကွန်မြူန်ဟာအလွန်အမင်းဒီမိုကရေစီဆန်လွန်ပြီးရန်သူပေါ်ကျင်နာလွန်ခဲ့ပါတယ်မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ကဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာဘယ်ဗီနဲ့မိုမတ်စ်တို့မှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ခုခံခဲ့ကြပေမဲ့လည်းတံပြန်တော်လိုင်းသမားတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ဗဟိုချက်ကြတဲ့စစ်ရေးအာဏာနဲ့ပြတ်သားတဲ့ဖိနှိပ်မှုအာဏာအလို့သမားလူတန်းစားအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြက်ပြက်သားသားအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ရှုံးနေခဲ့ရတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ရန်သူစီးပွားရေးဗဟိုချက်ကိုမသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်း။ဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုဟာပါရီမြို့ရှိပ ြင်သစ်ဗဟိုဘဏ်ကိုမသိမ့်ပိုက်ဖဲခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍အဲ့ဒီဘဏ်ကြီးကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးဗာဆိုင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ရင်တမိုင်းရလက်ဟာတမျိုးတစ်ဖုံပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းအင်ဂယ်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၄တောင်သူလယ်သမားတူနှင့်မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခြင်းပါရီကွန်မြို့ဟာပါရီမျိုးပြအတွင်းမှာသာတည်ကြားဖြစ်နေခဲ့ပြီးပြင်သစ်ကျေးလက်ရှိလယ်သမားဒူကြီးနဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါဒါကြောင့်ဗာဆိုင်းဆိုရဟာကျေးလက်လယ်သမားတွေကိုကွန်မြူအဖွဲ့ပေါ်အထင်မြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်ကတံပြန်တော်လှန်ရေးတပ်သားများဖြင့်အသုံးချနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်ဏီကုန်းကျုံနေနဲ့ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့သွေးမြေကြတိုက်ပွဲတွေဟာလွမ်းမောပွေရာရှုံးနေမှုနဲ့ဏီကုန်းချုပ်ခဲ့ရပေမဲ့လည်း၎င်းတို့ဟာတမိုင်းအမောင်ဒုထဲမှာဏီရဲတောက်ပတဲ့ဥဒန်းတစ်ခုကိုရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်မတ်စ်နဲ့အင်ဂါရုထုံနှုတ်ပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေဟာပင်နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကမ္ဘာတော်လှန်ရေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်1919ရုရှားအောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးအတွက်လမ်းပြမြေပုံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဖယ်လိုရှီတုတ်တန်ကဖက်ဒရယ်တိုင်းဟာ၎င်းဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကစစ်ပွဲခေါ်တယ်များဟာ၎င်းဖိုတီရီရဲ့ International သချင်းတန်တွေနဲ့အတူဖိနိတ်ခံပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပါရီကွန်မြူန်ကိုပယ်သောအခါမှတည်ဆုံးခွင့်မပြုဘဲထာဝရရှင်သန်စီမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်တင့်တယ
1: ်ဘဝမှုပဲစီလို့ပြတမှုပဲစီကိုညာရှုခဲ MCDM ကယာလီကေတန်ရီကိုရီကြရင်နဟိစုထေလူပဲစီနာကယာလီငူနာပါဘာမာခူရင်နပြန်ဂလူးလို့ရီကြရင်နမှာတပုစုပုစီလေဦးနီတူခိဖြာခါလိစီနာပချေပုစီလေစုနီတူလီလက်ဆုလေဟိုခါလိစီယင်နပြမေချေပုကလီမန်အပလမိုစီအခက်တာညီတူနာကစပေါ်ရှင်နပလော့ဒူစီဖွေးနာရောမေတာတဂျူနီဖြာဘဲနီတူတဆဆျန်ငေ KECD အပလမိုယင်နာရောအလေးကွီချာနီတူတမေချိုဒထိကေကလောအပလမိုစီနီလောအရိယာယင်နဟေဆုထေလူပဲစီပါတပုစုပုစီလေဦးနီတူခိဖြာခါလိစီနာပချေပုစီလေစုဆျာနီတူလီလက်ဆူလေဟိုခါလေးစီရင်နပရမေချေဖူကလမအပလော့မှုစီအရှပါနီတင်နကစပေါ်ရှင်နပရဒူဖွေးနာရောမေတာတူဂျူဖရဗနီတီတဆူစီအငိကရင်အက်ဂျူကေးရှင်းအန်ကာချာဒီပါမန့် KECD အပလော့မှုရင်နာရောအကွေချာနီတီတမေချိုဒူထီကီကလောအပလော့မှုစီနီလိုဖွေးနာဗရင်ကလမအပလော့မှုစီရင်နာရောဘေဇူလိုင်းလေရှင်နာစီယုံကြီးရင်နအခေတာနီတီကစပေါ်ရှင်နပရဒူတပကကေးဖာပွန်ခရိုင်ဒွဲလူဗီမှုကူအိုတီလော်တီထာတော်ခါလိဖွေနာရောအပေရှဲအဲနီတီတော်ပုစုပုစီဖွေနာထဂျူနီဖရာဘဲနီတီတဆူဆျန်ငင် KECD နာရောအတိထင်နီတီလီလေတပါဖွေနာထအကွေချန်နီတီတမေချိုဒ်ထိကိကလောပရမူစီနီလိုဖွေနာဗရင်အလိခေတာနီတီနာကစပေါ်ရှင်နာပလော့ဒူဖွေနာခဲတီလော်တီထာတော်ဆူလေဟိုကူအိုပကျဲဖူးစီလေးဆူဆျန်နီတီလီလေတမုတာတဲစီနာတလဝတာတဲစီနအပြစ်လာကျွေးနီကြတီတုတိုတိကေပုစီလေဦးနီတူခိဖြာရှင်နငေမေယင်အပြေကန်နီတူဖုနာဟိနမာစေငင်းနီတူနေတုတို့ဒေါပုစုပုစီအလေးဘွေနီတူပူစီချာစီရှီစီနအစကန်နီတနမအိုအေနီတူဖုနာဟိနမာစေငင်းနီတူကလမအပရမိုစီနမာအဟိနီတီတကကျုကပဲအရိကျာမနာရောခွန်ရအရှုခေယင်နမာဒေါဆုကူအိုတိကေပုစီလေဦးနီတူခိဖြာခါလိစင်ပချေဖူလေးစုဆာနီတူလီလက်စုလေဟိုခါလိစင်တရှိရှိဒူခါလေးစီနာတဆော့ဘူးဆော့ပဲခါလေးစီနအစီမဲမမီဒီယာခဲနီဒီနာရှင်နာပရိုဒူစီစာပါနီဒီနာဒရိုစီအခေတာနီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီနာမှာအမေပဟျာအဲနီဒူဖုနခီအီစီဒီအပရမူနာရောတထုတ်ချာဟီလူထီနီဒီနာဗရင်အလေးစာပါနီဒူဖွင့်နာရောအိုနီဒူဒေါ်ဆိုထီခေဖူစီနာမှာအဆက်ပလော့ကူတတရောဆဲအိုအဲနီဒူဖွင့်နာရောအဘေဆင်နာစပေါ်ဆူထီတကီစီနာမှာအဘေရှေအဲနီဒူတုတို့ပကျပုစီလေးစုဆာနီတူတဆစ်တဖဲအခွာရာရင်နာမှာအလချူအဲနီဒီနာမှာအိုနီတူဖုန် KECD နာရောအဟိနီဒီနာဗရင်တဆုအိုတိုဒေါဆုဖူတဟေရင်နာမှာတပ္ပယာအလေးပေရှဲတိုအညက်ဒေါဆုဖူစီလေးဦးနီတူခိဖြာခါလိစင်နာတဆစ်တဖဲဆူလေဟိုခါလိစရာခုနအလေးခက်တာနီတင်နာကဆောပေါ်ရှင်နာပလော့တူဖွေနာရောဒုက္ခရူတီကေအပလော့မှုစီရင်နာမှာမေတာတူဂျူနီဖရာဘဲနီတူတဆုဆရာညက် KECD အပလော့မှုရင်နာရောတထွချာကွီချာနီကတိတမေချိုးဖွေဟင်းနမှာစိတ်ငင်နီဒီနာတရီတက်ကြရင်နာဗရင်အ
2: ASEAN ဖလော့မူရင်နာမှာလိမလတူဖရန်နီကတူကလီယာဖလော့မူအင်းရဲ့အစီတထူချာဟေချာနီဒရီကြရင်နဟိဆူထေလူပဲစီပါ ASEAN ဖလော့မူလေဂျူနီကတူလူတက်ထရီညာကူရင်နအလိမ်ခရိုမက်တိုများအဖလော့မူစီရင်နမှာ ASEAN ရင်နလိမတာတူဖရဘဲနီဂျီအင်းရဲ့ဂျူဖရဘဲနီဒီတက်ဆူစီအင်းရဲ့မလေးရှားထေကေကလော်အင်းရဲ့ဖရချာခုဒူနာကုလသမကတတ်တမန်အဒုခုစီရင်နာရောအဟိချာနီဒီနာပဲဘီအလီတထုချာဟိချာနီဒီယနာမှာအပေစင်နများချီကေဖရက်ဒီချက်ဒီယန်နီဒီယန်ရဲ့အကောင့်စီမလေးရှားချီကေကလောင်းရဲ့ပရဇာခုဒူလက်မြပူနီတူကုလသမဂအရိယာမီရှင်ခုကျော်နာဖရလူမြအခွာရစာပေအပရမူစီနာရောအဒိထေနီဒီလီလေဖွေဟိနမှာစင်ငင်းနီဒူအာဆီယံအပရမူလေဂျူနီဒီလူတတရီကိုယနာမှာလိမထေတရီတရဘဲနီချီအညာအကျူရာသာနီဒီနာမှာဦးနီဒူဖုန်မနာရောဂုံညာရှုခေယနာမှာလိမလတူဘဲနီတူကလိမတ်အပလော့မှုစီအငိတတရီနာမှာအစီမေမမေဒီယာနီတတ်ထိုအဟိလူထေနီဒီနာပဲနေသူရောဖရမေချေဖို့ကလိမတ်အပလော့မှုစီနာရောအမေလာဟူချဲနီ
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: အာဆီယံအပလော့မူနာ AI တာတိုဖုန်းထသူတို့ AC++ ကိုကိနမှာအာဆီယံလက်ဂျူနီတူလိုတတရီကိုနအတက်တာကန်နီတနာမှာဦးနီတို့ဖုန်းဒီလိုထင်းနီဒီနာပဲဖုန်းတော့အာဆီယံအပလော့မူရင်နမှာလက်မလက်တူဖရဘဲနီဒီကလမတ်အပလော့မူဆိုင်ငင်းအလေးပူနီနီဒီတီကက်တွေထော်ဖူးစီနာတီကက်ဂူကလော့ဒူစီရင်နလက်ပလူထေဖရဘဲနီဂျေငင်းမေမမေဂျာနီတနာအရှိခဲဖွင့်လာတော့အကွီချန်နီတို့ဖုန်းဒီချန်တင်းညာနီတို့ဖွင့်နာပဲကလမအပလော့မှုစီရင်တော့အခရိုမက်တိုဟိနမှာလိမလက်တူဂျူဖက်ဘဲနီဒီတက်ဆစ်ဆန်ညေဖုန်းထဖလလူမြေတက်ပလော့ဂျင်းနီတိုင်ငယ်ခွေအပလော့မှုတုတ်တို့တခြားတပအပလော့မှုစီရင်မှာမေဒူချာထူချာလောက်ပိုနီတိုင်ငယ်အလိုနီတို့ဖုန်းအတထူချာဟိချန်နီတို့ဖွေဟိနမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတက်ကြရင်တာပဲတိကိကလောလေဘီတာနီတူအမှုရာတရီဒူနာလေခုထင်းကြီးတွေဟေခုကော့ကြတဖြစ်တမေစီလုံနီဒူတော်ဆူခါလီစီရင်နတခြားတပိုင်းနမှာအထုတေလျှော်ချန်နီဒူဖုန်း ISP မြန်မာရင်တော့ဒီလိုထင်းကြီးတွေအရိကြရင်နဟေဆူထေလူပဲစီပါတခြားတပါအပလော့မှုစီလေပကလောမာနီဒူဟေခုခါလီစီအိုလေခုနီဒူဟေခုကော့ကြတဖြစ်တမေစီအိုနီဒူတော်ဆူခါလီစီရင်နတခြားတပိုင်းကြီးရင်နမှာအထုတေလျှော်ချန်နီဒူဖုန်း ISP မြန်မာရင်တော့ဒက်ဆူစင်ရင်နီဒူဖွင့်တာပဲISP မြန်မာလေတီလူထင်းနီဒီရင်နာမှာမဲအောင်လိုက်ရင်တော့ဖြစ်ဖေထူနီကတူတီကေအတူခုခါလေးဖုန်းထကလိမတ်အပလော့မှုစီရင်နာမှာလလဘပါအပကလောမဘဲတိုဟီကိုခါလေးစီရင်နလိပိတာဘဲနီတူအမူရာတရီဒူလေဦးနီဒူတော်ဆူခါလေးစင်နပကလောမဘဲနီဒီအငဲအစီတရီတဲ့ချန်နီဒူဖုန်းဒီလူထင်းနီဒီနာပဲဖွင့်လာတော့တခြားတပအပလော့မှုစီလေပကလောမနီဒီဟေခုခါလေးစီရင်နလေခုထင်းဒူဟေခုကောကျာစီနာလေပိတာနီဒူအမူရာတတရီဒူစီလေဦးနီဒူတော်ဆူခါလေးစီရင်နမှာတခြားတပစီအထုထေချောချန်နီဒူဖွင့်လာတော့လေပိတာနီဒူအမူရာစီနမှာတခြားတပစီအထုထေချောချန်နီဒူဖွင့်လာတော့လေပိတာနီဒူအမူရာစီလေဦးနီဒူတော်ဆူခါလေးစီနော

0: ki phegyani di ze pro kleme aplo mu si yin no ese sha pani di ta sha de pa ngi sin no me thya lo po ni du phu no thu ese la chu ni ja de he ku khali sin no le phe ka khi be ni ji a nge a chu a ri ni di tu do pdf c a le hya kanu be ni di a nge le pu ni di shin nya mye chu aplo mu sin no a mya che shu ni du phu na ro de sha de pa sin na be ku be ni ji a nge ese a chu ni du phu no di lo thi ni di na bre ISB aplomu ari kya ku yinama anani ri ni shina tanna aphe phe ni kya de zi pro phone the kleme aplomu si yinama ala chuni kya de vimu te yele khali phone the anani ri ni shina luina tani de khunya anani ri ni shina sio na yinama aphe kha khi be san ni kya de vimu ni shina nge vimu phone he na ma singe ni de na tari te kya yinabre Konya hisu telebesi MCDM KLK tanuyo kuri kyama thani kyade be ho nidani du bwa mu phesi lo pri umu rya dwya the seni lo du pona ta phre ba ni de bui ta tre
1: Myanmar nwe u chronicle ogola 12 ye myin kwin ARI dai le myan na ne sagai dai mu myin wan data shi be che ni ARI တိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း3 crane set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တာကျိုးပြီးလောက်ဝနေနေကြာလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာကပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပြော်မြို့နယ်တွေအထိရေပေးတံခန်းစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေကြီးကတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပို့ပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက ARI မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လည်များလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ ARI မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမြို့အနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမြို့နယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်းARI တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြတ်မြတ်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တတော်မှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်တန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးသိမ်းပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် ARD တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်နက်တည်းလိုလိုရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်အများပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2000နဲ့အထက်ရေဘေးတံခန်းစားနေကြရပါပဲ။စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ ကမ်ဘလူးကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်

0: ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့သတင်းတွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့မြို့နယ်၁၀မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နေချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကျေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းထုတ်ဝေးတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးဒဏ်ကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကျေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရမှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးရနေရကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ဆက်ပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၅ခုမှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လူပေါင်း6သိန်းကျော်ရေပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီး32ဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရန်ကုန်တောင်တင်းကြီးလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကား2စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရာမှာစစ်သားအများပြားသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရန်ကုန်မှာမိတိလာလီတက်မှစစ်ဦးစီးအရာရှိရဲ့နေအိမ်ပါဆယ်ဘုံနဲ့တိုက်ခတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့လက်ဗရန်မှာတော်လင်းတက်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုထောက်လန်းဖို့ရောက်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၅ခုမှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လူပေါင်း6သိန်းကျော်ရေပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီး32ဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုပထမဦးစွာတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်၅ခုမှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လူပေါင်း6သိန်းကျော်ရေပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီး32ဦးသေဆုံးက2ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့အမျိုးသားညညွေးဆိုရာ NUG ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်ဩဂုတ်လ22ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အခုနှစ်ဩဂုတ်လ21ရက်နေ့ထိရေကြီးရေလျှံမှုဆိုင်ရာအခြေအနေပြအစဉ်ကန်စာကနေအသိပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထပ်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်မိုးသီးတန်းစွာရွာသွန်းတာနဲ့ဆယ်တမန်ရေလောင်ကန်တွေကနေရေလွှတ်တာတွေကြောင့်စကိုင်းယူနစ်မန္တလေးယူနစ်မကွေးယူနစ်ရာရီတိုင်းနဲ့ကင်းပြည်နယ်တို့ကမြို့နယ်ပေါင်း25မြို့နယ်မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လေးလာစမ်းစစ်ချက်တွေအရရေပေးကြောင့်စုစုပေါင်းလူဦးရေ63,968 ဦးကထိခိုက်ကန်စားနေရပြီးသေဆုံးသူ32ဦးနဲ့ပျောက်ဆုံးသူ2ဦးရှိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရေဘေးသင့်ဒေသ5ခုရဲ့မြို့နယ်လိုက်ရေဘေးသင့်ပြည်သူဦးရေနှမ်းရှည်ဖော်ပြချက်တွေအရစကိုင်းတိုင်းဟာရေဘေးသင့်သူ 26,000 ကျော်နဲ့အများဆုံးဖြစ်နေပြီးသေဆုံးသူ24ဦးနဲ့ပျောက်ဆုံးသူ2ဦးရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမှာရေဘေးသင့်ပြည်သူ 39,000 ကျော်နဲ့ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ကရရီတိုင်းကလူပေါင်း3000ခွဲကျော်၊ကင်းပြည်နယ်မှာလူပေါင်း2000ကျော်နဲ့မကွေးတိုင်းမှာလူပေါင်း800ကျော်ရေပိတ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါစစ်အာဏာသိမ်း9နှစ်ခွဲကာလအတွင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ43ဦးကြာဆုံးခဲ့ကြောင်း NPW ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းချိန်ကစပြီး9နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကအကျဉ်းတောင်သေးသေးမှာအသက်2နှစ်ကနေ82နှစ်အတွင်းရှိနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ43ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့မြမအကျဉ်းတောင်တပ်သေး NPW အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကနေ2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ထိနိုင်ငံတော်ဝန်ကအကျဉ်းတောင်သေးသေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစုစုပေါင်း289ဦးရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသမီးအကျဉ်းသူ 14.19 ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေဟာအကျဉ်းကြခံနေရစဉ်ဆေးကုသခွင့်နဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိခြင်းညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတပ်ဖြတ်ခံရခြင်းနဲ့ငလျင်ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မတ်လ28ရက်နေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်တွင်းမှာမန္တလေးဥပိုလ်အကျဉ်းတော်ပြောကြားခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ22ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာကြောင့်သေဆုံးသူအမြင့်ဆုံးနှစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံတော်ဝန်ကအကျဉ်းတော်တည်တည်မှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ20ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးဝေါ်မြို့နယ်တရားရုံးမှာတရားရင်ဆိုင်နေစဉ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတာကြောင့်တဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကော်မရှင်ဟာအကျဉ်းတော်တွင်မှစေကုသခွင့်မပေးတာနဲ့လူမဆန်စွာပြုမှုဆက်ဆံနေတာတွေဟာထောင်စီမြင့်တွေသာမကအခြေခံလူခွင့်ရေးစံနှုန်းတွေကိုပါပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးပေါက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ MPW ကထောက်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရန်ကုန်တောင်တင်းကြီးလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကား2စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရမှာစစ်သားအများအပြားသေဆုံးတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တောင်တင်းကြီးလမ်းပိုင်းမှာ စစ်ကားနှစ်စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရမှာစစ်သားများပြားသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာသူတွေလည်းများတယ်လို့တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖပုံနာဝတီကဩဂုတ်လ22ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မကွေးခရိုင်တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအမှတ်2ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ရန်ကုန်တောင်တွင်းကြီးလမ်းမိုက်မှာအောင်လိုင်မြို့နယ်ဘက်ကနေတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ဘက်မောင်းလာတဲ့စစ်ကားနှစ်စီးကိုတော်လိုင်းရင်တပ်တွေကဩဂုတ်လ20ရက်မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရက်ကျေရွာနယ်ဆက်သွွားရွာကြားကလမ်းမိုင်းတနေရာမှာတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာစစ်သားအများပြားသေဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာသူတွေများတယ်လို့အသိပေးထားပေမဲ့အရေးအတွက်ကိုတော့ထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူး။မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ပြီးမှကျန်တဲ့အခြားစစ်ကားပေါ်ကစစ်သားတွေရဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်တာခံရပေမဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေအထူးကံမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်မှုကိုတောင်လင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖပုံနာဝတီမကွေးတောင်ပိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မကွေးပကဖမကွေးတောင်လင်းကြီးအထူးပြောင်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့တောင်တွင်းကြီး Rocket Fighter ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မှာမိတ်တီလာလီတက်ကစစ်ဦးစီးရရှိရဲ့နေအိမ်ပါဆယ်ဘုံးနဲ့တိုက်ခတ်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြံပတ်စစ်ကော်မရှင်တက်ရဲ့မိတ်တီလာလီတက်စခန်းကစစ်ဦးစီးရရှိဘုံမှုစိုးတရာဝင်းရဲ့ရန်ကုန်မြို့ကနေအိမ်ကိုပါဆယ်ဘုံးပို့ဖောက်ခွဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ပြပြောင်ကြားတပ်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါလိမ့်။ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာမင်္ဂလာတောင်မြို့နယ်109လမ်းမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဘုံမှုရဲ့နေအိမ်ကိုပါဆယ်ဘုံးနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ကားနဲ့နေအိမ်တို့ဘုံးစားထိမဲ့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ယခုရက်ပိုင်းတွင်အချမ်းပတ်စစ်တပ်ကငပလီနဲ့မြောင်မြွနယ်တွေမှာပြီးသူတွေကိုလေကြောင်းကနေနေစဉ်ရက်ဆက်ဘုံးကျဲတပ်ဖြတ်နေတာတွေအတွက်ရတဲ့နီးနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုံမှုစိုးသူတော်ဝင်ဟာမိတ်တီလာလီဒါစခန်းဌာနချုပ်မှာစစ်ဦးစီးအရာရှိဒုတိယတန်းတာဝန်နဲ့စစ်ဗျူဟာစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့မိန်ဘေးညွှန်ကြားမှု
2: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
3: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်ဒီကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ရသူတူလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလေဒက်ကစစ်သားတွေရဲ့နေအိမ်တွေရှိပါကတိုးသိစွာသတင်းပေးပို့ကြဖို့နဲ့ပြည်သူတွေပူပေါင်းပောင်ရမှသာပုံမလှုပ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့မြို့ပြပြောင်ချားအဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီဝက်လက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Y12 စီရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်အရှိမြောင်ကျန်းကကံပြူရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Y12 စီရင်နဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဧရီမြတိုင်းဆန်တက်လာတဲ့စစ်ရည်ရင်အုပ်စုကိုလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့ Y12 လေရင်နဲ့ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မနက်9:00ခွဲကနေ8:00အတွင်းမှာနှစ်ချိန်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကံပြူချေးရွာကဒေသခံမျိုးသားတူသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ပြည်သူ3ဦးလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်နေအိမ်တစ်လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လေကြောင်းလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်သမောအုပ်စုမှာတိုက်ခတ်ရေးစင်ပေါ်2စီးပါဝင်စစ်စပောင်းရင်ရင်15စီးပါဝင်ပြီးမန္တလေးကောဝင်စေကန်းကနေ ERM မြို့အတိုင်းဆန်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့် ERM မြေကမ်းပေးနဲ့ကျွန်းပေါ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအနေတွေကိုအထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ဝက်လက်မြို့နယ်ပတ်ကဖဘွဲကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုတကတနင်္သာရီမှာစစ်ရှောင်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ရပြီးမြောက်ရီတောင်ပိုင်းမင်းလက်ပံဖလူဒေသကိုစစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်မှာစစ်ပေးရှောင်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်မဲဝါခီစဲပြူကျောင်းပြားမှာဒီကိတဲ့ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်နေအိမ်၄လုံး၊ဇဝါတင်150နဲ့စိုက်ကဲ5စီးဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲဒီလိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကို KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဩဂုတ်လ19ရက်နေ့နဲ့ဩဂုတ်လ20ရက်တို့မှာကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီကြားပြတ်တိုက်ခတ်မှုတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိတဲ့တပ်ခွဲမှုတဦးအပါအဝင်၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲမြောက်ရီမြို့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းလက်ပံဘလူးကျေးရွာမှာ ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစတင်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့စတင်ပစ်ခတ်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာဖလူးနဲ့သဲပြူကြောင်ကြီးရွာတွေအပြင်ကြားပြန့်ခိုင်းတွေရှိခဲ့တဲ့တရုတ်ဆိုင်တွေထဲမှာပါပိတ်မိနေပြီးတော်လိုင်းတပ်တွေကပြန်လည်ပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖလူးမင်းလက်ပံတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကပြန်လည်စတင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ18ရက်ညပိုင်းနဲ့19ရက်မနက်6နာရီအထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းတောင်ရင်မြေတစ်ဖက်ကထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့နယ်ဘန်ဝေမဟာဝံကျေးရွာတွေကနေအိမ်သုံးလုံးကိုပါလက်နက်ကြီးကြီးတွေထိမှန်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတန်တွဲနဲ့ကွာမှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အရသာရှိဦးထင်ရပြီးအိမ်နဲ့အဆောက်အအုံပျက်စီးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲနဲ့ကွာမြို့နယ်တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်စစ်ပေးရှောင်တွေအပါဝင်အရသာရှိဦးထင်ရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အအုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ကွာမြို့နယ်တွေကညောင်ချောင်းရွာကိုစစ်တပ်တိုက်လျင်တစ်စင်းကဩဂုတ်လ27ရက်မနက်9နာရီချိန်ကမှပေါင်900ပုံးနှလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရောင်ချောင်းရွာစာတင်ချောင်းနဲ့ဆေးရုံကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူ2ဦးနဲ့ AR တိုင်းဘက်ကစစ်ပေးရှောင်လာတဲ့သူ6ဦးစုစုပေါင်း8ဦးဒဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက်အရေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရောင်ချောင်းရွာစာတင်ချောင်းပျက်စီးသွားတဲ့အပြင်လူနေအိမ်3လုံးစိုက်ကဲတစ်စီးနဲ့ပဲချိတ်ဆက်တစ်လုံးနဲ့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသနဲ့သတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်။ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းကွာမြူနယ်ကကိုင်းကုံရွာနဲ့ကျိန်ဒီလီမြို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူ၈ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါလေ။ဩဂုတ်လ၂၁ရက်မနက်စောပိုင်းမှာလဲတန်တွဲမြို့နယ်ငပလီမြို့ကဇီးပြူကုန်းရက်ကွက်ကိုစစ်တပ်ကတိုက်လျင်၃စင်းနဲ့ဘုံ၂၁လုံးခန့်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဝိုက်ထွဲလျင်ကလည်းဘုံအလုံး60ခန့်ကျဲချခဲ့တာကြောင့်တရက်ထဲမှာပဲဘုံ၈၁လုံးခန့်ကျဲချတိုက်ခတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကမြို့တွေနဲ့ရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေနေ့စဉ်နေပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်နေတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေသေဆုံးတာဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအဆောက်အအုံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေတိုးလာနေတယ်လို့ AA ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပြီးလေကြောင်းရံကိုအထူးဂရုစိုက်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့လက်ဗရန်မှာတော်လိုင်းတက်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကိုထောက်လှမ်းမှုရောက်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတူကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘကိုးတိုင်းလက်ဗရန်မြို့နယ်မှာတော်လိုင်းတက်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကိုထောက်လှမ်းမှုရောက်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတူကိုဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ရွှေတန်းမြေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဩဂုတ်လ22ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ခေါလုံးကင်ရွာကအငယ်လေးဆိုသူဟာစစ်တပ်ကပေါ်တာဆွဲတာခံရပြီး၃လကျော်အကြာမှာရွာကိုပြန်ရောက်နေတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသတွင်းသတင်းတွေအရတော်လိုင်းတက်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုလာရောက်စုံစမ်းထောက်လှမ်းတဲ့စစ်သားဟောင်းတူနဲ့စစ်မှုထမ်းတူကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သားဟောင်းဟာထွက်ပြေးတဲ့အတွက်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကတည်ဆုံသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။တော်လိုင်းတက်တွေရဲ့စီရဲလှုံ့ဆော်မှုကိုစုံစမ်းဖို့ခိုင်းစီခံထားသူကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အရာရှိနဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတလောက်ကိုကြက်တသိန်းစီပေးပြီးခိုင်းစီထားတာလို့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်းနှန်းစင်အငယ်လေးကထွက်ဆိုထားပါဗျ။ PDF တက်တွေရဲ့တောတောလာလာတွေမတင်ကားသူတွေရှိရင်သူတို့ကိုပြောဖို့တောင်းကိုပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။မျိုးကြွယ်ကຢာလို့တော့မသိဘူး။၃ပွင့်လား၂ပွင့်လားမသိဘူးလို့ရွှေတန်းမြေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးမှုကိုအငယ်လေးကဖြေကြားထားပါဗျ။PDF တက်တွေရဲ့ဖမ်းဆီးတာခံရရင်ဈေးကြတာဈေးမအောင်တာကြောင့်ပြန်လွှတ်ခံရတာလို့ထွက်ဆိုဖို့လက်ဗရန်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတင်ကြားပေးလိုက်တယ်လို့လည်းအငယ်လေးကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းမိထားတဲ့စစ်တပ်သတင်းပေးဆိုတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားကိုစစ်ဆေးမှုတွေထပ်လုပ်နိုင်ဖို့စစ်ဦးတွေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါဒေါ်ဆန်းစုကြည်မပါဘဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထောင်ပြည်လည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ NLD ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရမှာ NLD ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေးဆုံဆွေးနွေးမှုမပါဘဲပြည်လည်ရေးလမ်းစာရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဗိုလ်အလုတ်ကော်မတီကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ22ရက်မနက်9နာရီကမှဇွန်ကနေတစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ကော်မတီရဲ့ကြားကာလအထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကနေအခုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထောင်စုကိုဖြည့်ရှင်းရမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေးဆုံဆွေးနွေးမှုမပါဘဲပြည်လည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယုံကြည်ထားတာကြောင့်သူမအပါဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံရတဲ့နိုင်ငံအချင်းသားအလုံးလွတ်မြောက်ရေးကိုဒီဇိုင်းမဲ့မဲ့ဆောင်ရွက်သွားဖို့အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်လူငယ်ဆွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်နိုင်ရေးအစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ဂျားကာလာအစီအမံတွေဖော်ဆောင်နေတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာပါတီမူဝါဒတွေ2020ရွေးကောက်ပွဲကြီးညာစာရဲပါဂရီးကွက်တွေနဲ့အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဆန်းစုကြည်ချမှတ်ထားတဲ့ဖက်ဒရယ်မူ6ချက်တို့ကမသွေးဖယ်ဆီးရေးကိုချမှတ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အပါဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်၈ချက်ကိုကန့်ကွက်သူမရှိအတည်ပြုချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီစီဝေးကိုတဘာပတိဖွဲ့ဝင်မန်းကျော်နီကတဘာပတိဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဘိုးကော်မတီဝင်တွေတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အလုံးမှုဆောင်တွေအထူးဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်တွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း96ဦးတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့လမ်းနဲ့တံတားတွေကိုပြည်သူလူထုအားနဲ့ပြုပြင်သွားမယ်လို့တပရင်းပအဖဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်မှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ကြေးရွာချင်းဆက်လမ်းတွေနဲ့တံတားတွေကိုပြည်သူလူထုအားနဲ့ပြုပြင်သွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖကပြောပါတယ်။အခုဩဂုတ်လထဲမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်တပင်းမြို့နယ်အတွင်းကကြေးရွာအများစုရေဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးလမ်းနဲ့တံတားတွေပျက်စီးခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဩဂုတ်လ22ရက်မှာအသိပေးပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးတင်ကြေးရွာတွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ဖို့ဆိုရင်လမ်းတံတားတွေပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်မှုဟာအဓိကလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းနိုင်မှုမြို့နယ်ပအဖပကဖပလဖမြို့နယ်လမ်းတံတားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီတို့ကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးပြည်သူတို့ရဲ့အင်အားနဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့လမ်းပိုင်းတွေကိုအမြန်ဆုံးပြုပြင်နိုင်မှုစူးစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပြင်စစ်တမ်းတွေအရတပင်းမြို့နယ်အတွင်းကမြကန်သာတစ်ဆိတ်လက်လုံလမ်းပိုင်းပျက်စီးမှုဟာပေ2000ခန့်ရှိပြီးချောင်းမီတို့ရွာကရောင်းရင်ရွာထွက်လမ်းပိုင်းအရှိပေ1200ခန်းနဲ့တရား20ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးအခြားကြီးရွာတွေကလမ်းပိုင်းအချို့လည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ပျက်စီးသွားတဲ့လမ်းပိုင်းတွေပြုပြင်တဲ့နေရာမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီလှုပ်အားပေးကြဖို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အချမ်းပတ်စစ်အုပ်စုနဲ့ခရိုနီတွေပါဝင်ရုရှားဘက်ကအားပေးကူညီသူတွေကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့ GFM တိုက်တွန်းတောင်းဆိုရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနေနဲ့အချမ်းပတ်စစ်အုပ်စုနဲ့ခရိုနီတွေပါဝင်ရုရှားဘက်ကနေအားပေးကူညီသူတွေကိုပါတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့ Justice for Myanmar ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကအချမ်းပတ်စစ်တပ်ထံကိုစစ်လက်နက်တွေရောင်းချပန်းပိုးပြီးတော့ကနေအကျိုးမြတ်တွေရရှိနေပြီးအချမ်းပတ်စစ်တပ်ကအဲ့ဒီလက်နက်တွေကိုစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်တွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေမှာအသုံးချနေတဲ့အတွက် Justice for Myanmar ကအခုလိုပဲတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဒါပြင်တရားမဝင်တဲ့အချမ်းပတ်စစ်အုပ်စုနဲ့ရုရှားနိုင်ငံတို့ကြားနှဆိုင်လာတဲ့ဆက်ဆံရေးဟာစိုးရိမ်ပွဲရာဖြစ်လာတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနေနဲ့ဒါကိုသတိပြုဖို့ Justice for Myanmar ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အချမ်းပတ်စစ်အုပ်စုဟာရေနံနဲ့သဘာဝတန့်ခွေတပ်ထုဒူးဖော်ရင်းနဲ့စိုးရိမ်ကဏ္ဍတွေကနေရေနံစေကံအထိစီးပွားရေးကဏ္ဍအသီးသီးမှာရုရှားနိုင်ငံဘက်ကယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုတွေဝင်ရောက်လာစေဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအဲ့ဒီယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုတွေဟာပြည်သူတွေအပေါ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အချမ်းပတ်စစ်အုပ်စုရဲ့အချမ်းပတ်စစ်စင်ရေးအတွက်ဝင်ငွေတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။စစ်ရာဇဝတ်ကောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ပူတင်တို့ဟာတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကသူတို့လမ်းကြောင်းကိုဟန်တောင်းမှုမရှိစေရေးကြိုးပမ်းနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မော်စကိုကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတံပြန်ဖို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဒါဟာအချမ်းပတ်စစ်အုပ်စုနဲ့သူတို့ပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပါရှောင်ရှားနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတကာဆွေရည်အနေနဲ့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပြီးအချမ်းပတ်စစ်အုပ်စုနဲ့ရုရှားဆွေရည်တို့ကြားဆက်ဆံရေးကိုတိစောက်ပေးနေသူတွေနဲ့အဲ့ဒီဆက်ဆံရေးကနေအကျိုးမြတ်ရရှိနေသူတွေကိုပါတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ဖို့ Justice for Myanmar ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက်အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ Milk Tea ရန်ကုန်အဖွဲ့ကပန်းတကူပြစ်ပြီးမမိတ်နဲ့ရန်ကုန်ကမ်ပိန်းလှုံ့ဆော်မှုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာ Milk Tea ရန်ကုန်ဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးပန်းတကူပြစ်ပြီးမမေ့နဲ့ရန်ကုန်ကမ်ပိန်းလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုဩဂုတ်လ22ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးစားသားတွေနဲ့အတူကြက်တထောင်နဲ့9000နဲ့တွေပါတဲ့စားအိတ်ငယ်100ပန်းတကူပြစ်ပြီးမမေ့နဲ့ရန်ကုန်ကမ်ပိန်းအဖြစ်နဲ့လူထုကိုတော်လှန်သတင်းစကားပါတဲ့လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစားအိတ်ငယ်တွေထဲမှာ CCTV နဲ့မျိုးပြကိုမတက်နဲ့အာဏာသိမ်းထားတော့ဖိရက်တွေကိုမမေ့နဲ့ငါတို့နိုင်ရင်ဒီထက်ပိုပြော်ရမှာလူထုဘဝမပြောက်ွယ်စေနဲ့တောက်ဖက်နဲ့ကြောက်တဲ့စစ်တပ်ဝါရားပြန်စကားတွေကိုမယုံနဲ့စစ်ယူနီဖောင်းကနေတိုက်ပုံချိန်လဲခွေးကခွေးပဲနဲ့အေးတော်ဘုံအောင်ရမီစတဲ့တော်လန်စာသားတွေရေးသားထားပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးကိုမမေ့ကြဖို့ရည်ရွယ်ပြီးမမေ့နဲ့ရန်ကုန်ကမ်ပိန်းကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ Milk Tea ရန်ကုန်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရှင်းလင်းဝင်ပြပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝေးရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

၍ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်

ွေသူချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ဝတ်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိအရေးပြန်ဆလို့တွင်းတရားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုလမ်းကျင်ပါသည်တပင်တိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေကျွန့်ခေါက်ကျွေးအသီးတွေရာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောနောင်တွေကတော့ဒေါအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြန်အောင်မယ်ခုအောင်တဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြလိုက်ကြအောင်သာမလေးကြက်မှာသူတို့

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လှန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မူနီမမကိုကဒီနော်လို့ဘိုးနိုင်ရကတော့ထောက်ချံ MCD Approach မှုနုစတီလန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနွေဥခရိုနီကယ်လာအော့ကန်နူဟီတန်လက်မွဲဟိုလိဘရိုအေးရော့ဘောတက်စီဟိုနေခွေးထန်ဖန့်ဖောက်စတာခွတ်တန်တို့အဒုဒုဖောက်ချံပါယိုနီထောင်နီစီခူးနီလာအော့ကဟော့တန်နီစပိုဘာတီယာထမှုမခလိတာထေယုံနော်လို့တောင်ခွေရဟိုစီခုနေလာကခိုတံဖာတုန်နေတတကပကထန်လဲမွေစင်းနေရိတ်ထံမကပလန်လန်ပါယဟိုစီခုနေလာကခိုတံနီယောခန့်ပြန်ဆိုရှယ်လစ်တောင်ဖလောပါတီအမိတဲ့ပုံဆက်ရုပ်လဲမွေပယန်စပေါပလစ်ကတုတ်ခရထွက်တာဦးတုတ်ခွနကအတူပါဟိုလန်ဝိဒါကအလန့်ခိုင်တုတ်ဆောင်မန်းတို့ဘူနေဝင်ရောဒီခန့်ထပ်ပြန်စတွထွားတုတ်ပဒန်တုန်နေတတအနီးတန်တုတ်ပကထန်ဝိဒါကဝိဒောင်လဲမွေဝိတခုံးတော့ကမန်တိုမိုလမြိုင်လဲမွေဝိဒောင်လဖာဖကထူခန့်စမလဖူလဖာတဲ့ခမလလဖာတို့နေတတနော်လို့ဟိုလိဘော်ယူရိုဘိုလကိုက်ဒီပါအထောခန့်ပြန်တီခန့်ဆက်ကရောညာနေစီးနေနီဘလန်ပလေခန့်ပြန်ကြောင့်ဖလောင်းဆိုရှယ်လီတနောင်လဲမွေတုတ်ပဒူလဖာအန်လာယူဒါလဲခမလလနော်ကပါတီကဲထန်ယုတ်ခေါင်းဆာအဖွဲစီလဖာတဲ့ကဲထန်ယုတ်ပါတီကောဆာအဖူကောက်လဖာတဲ့ဖိတိယုတ်ရန်ခိုးဆကုလဖာကပတိခန့်စပုတ်ထုတ်ထန်ယုတ်ဒီစပုတ်ဆလုလဖာတဲ့ဆန်စအောင်လခွေခဲ့တတတဲ့ပဒူတုတ်နဖာနနာတိပါလဖာခွဲလန်းကိုတဲတနောင်တဲ့ဒီခန့်ဘတ်စတုတ်စီရလဖာကြောင့်ဒီခန့်ရှာလဖာတို့ခေါရှာခိုက်စကစကိုင်းစပုတ်ဆလုလန်ရှာဝိဒါစပိတ်မှာအခွင့်ရလန်ရှာဝိဒါအထော့ဟုတ်တယ်မယုစဖာဘေယုထောက်ဆောက်ခေါလဖာတဲ့မနဖူလဖာတဲ့တလဖာရောဘူလုံထင်းတုတ်လဖာတဲ့မနမဆာလဖာရောနမဝိဒါလူခံဖာရောရှာခွင်ရစကခဲဖုံလဖာထာဝိဒါလဲရှာလဖာတိယာကိုတိဖာတဲ့စမလဖူလဖာကိုက်ခုကိုင်းနာဟိုလီဘလော့စ်ဒိုနေတတယောကပဟိုလန်ဝိဒါအကန်နော်လို့စထောနော်ဖာရှာလဖာတတဒေဘာအယူလန်ချာယုတ်တိခံခိုင်လဖာရောနခိုးထံဝိဒါစဦးထံတို့ချံဖန်တော့အကြောင်းဟိုလီဘရစ်တို့နဲ့တတရောထောင်ခွေရဟူးစီတဲနဲ့အနစ်တဲရုပ်ဆောင်းမန်းတို့ကအလက်ခိုင်အခန့်ထိတ်ကပလန်တို့တိခန့်ထပ်ပြစတိုဒတ်တို့နဲ့တတတို့ထောက်ဝိဒါနော်လို့မဆလာထော့နီစီဟူးနေချံဖာ7 July ကျွန်းဆွဲအရေးခင်ဦးတန့်အရေးခင်စင်မလိုက်တိမောချင်းအလုပ်မှာဆနပြတဲ့တို့နဲ့တတလဖာမိုင်ရာခွေထံရွှေတကုံလက်အမွဲ့စမလဖူလဖာတို့နဲ့တတတဲ့ပစ်မားဒုနေတတလဖာကိုင်ထံဝိဒါလနံတိခက်ဒဘီယစ်တို့ထွာတို့ရှာလဖာနောဒုနေတတယောနောမဝိဒါဟိုလိဘလောယူရောပုံနောလောယူရောပုံယောနိစီခူးနေဘပုံဆက်ယူလမမဆလပါတီခေါဆတနောလဖာကောဝိဒါခောက်ကြိုင်းဆက်ထန်လနံတုတ်ဆောင်မန်းတို့တနောယောနောဘုမာကောနိပါနောလောပါစကန်တိခန့်ခမဆလပါတီယောနောကောတောပဒူလဖာစပွန်စပရာအဖူကောစမာလန်လဖာယေစုခန့်တော်လဖာနမုထပဒုလဖာဖကြောင့်ဖလောက်အာမေတုစပော့စ်ပါဖကဆန်တင်းယုဆောင်းမန်တို့ကအလန့်ခိုင်တုတ်ယူနီဖောင်းတဲ့တုတ်ခုတို့ထုတ်လဖာနော့တုတ်နေယုတ်တုတ်စပော့စ်ပလာလဖာတဲ့မဆန်လပါမှုနာလက်မစခါလန်လူတုတ်စပော့စ်ပါဖန်လာအဝဒါလည်းအနေနော်နော်ဟိုလီဘရိုယူရိုပုံစမားလဖို့တုတ်လဖာတဲ့ကိုဝဒါလည်းအရှောင်လဲမွဲပယန်တိခန့်ထပ်ပေးရစမားလဖို့ဒီမိုကရက်တစ်တောက်ဆူလက်မွဲ ABSDF ကထံဝိဒါတဲ့ပယန်တီခန့်ဒီမိုကရက်တစ်စပတီဖစ်တိုဂိုက်ခရဆူဆာနဘောပဒူလက်မွဲတီခန့်ခိုင်တုတ်ခိုင်အဖိုကောက်လက်ဖာရောစားထန်ဆိုင်ထံဝိဒါလက်ကထောင်ခွေးရခွေးစီနေနေအစ်ဆူနောကောက်ဖိတ်ဖန်းခုဖန်းအန်ဒီပါတီအပါတိခပါတီအခုကလဖာခိုင်ခွားဝိဒါတို့ခန့်ဆက်လက်ဝန်းတဲ့စူဆာစုဖောင်းစပုံးလက်ဝန်းလဖာဖပ်ဝုဒ္ဓဖောက်ထံရုပ်ဖူကောက်ဖန်းခုတို့ဆက်ခိုင်ခွားဝိဒါနော်လို့ဟိုလိဘောစခိုင်းစကွာအလန့်ခိုင်လက်ဖိတ်လန်တာဖတိခန့်ခိုင်ပါတီလဖာတဲ့ဖိတ်ဖန်လာဖစုဖောင်းဖူကောက်လဖာခိုင်ဆိုင်ထံဝိဒါရုံမဝိဒါတိခန့်ခိုင်စခိုင်းစကွာနော်ကောက်ရှာလဖာတို့ဆန့်လိုက်အောင်ထံဝိဒါပိုးတက်လိုက်အနိတေယဆောင်းမန်းတို့အထောနဝတ္တတုတ်စပုတ်စပလာခိုင်တဲ့တုတ်ခုတို့ထုတ်လဖာနော့စုခန့်တော်တဲ့ခန့်တော်လဖာဖဆောင်းမန်းတို့အဝဒါလက်အထောက်ထုတ်လန့်နော့အနိထဝိဒါနော်ကောက်ဝိဒါစပော့စ်ပရာဂိုက်တဲ့ခန့်ရီစုခန့်တော်ခန့်တော်အဆန်စပော့စ်ပရာခုတို့ထုတ်လဖာနော်တုတ်ပဒူလဖာအနိထအလန့်ထောင်းလုံးနော်ပုံထားဝိဒါနော်လို့စလူတို့ခွေတူလဖာစစ်ဒဲခတ်ထအာထန်နိုင်နေမဆလာအထော့နော်ကောင်ဘာခွားယုတ်ခေါရှားခုတ်ကြာနိုင်နေမဆလာအထော့နော်တဲ့လူနှစ်ပါယုတ်တဲ့ဟုတ်တော်မာထိရိုက်ခန့်ရိုက်ကရုစီလဖာနော်လို့မ masala thoda o khansan phne gai phabit set la au ba de chou thai ti khan na ba de white chan yu khansan sapne set gai no ga phyal wan khaw sha ga tanaw de tou saung man du tanaw la phar yu pada ban no lo pyan su khan na community party pakapha aphu lan pha wada no chao hai sai chan yu su sa su phaw aphu la phar la mwa wa si si saung gai tou go gan phaw tou nda ကချံတော့လဖာနော်ကစင်လန်ပါယုစခဆက်ကိုက်အပထုတ်ကံအမနာပုတ်ထန်တဝဒါကောစောက်ကောင်ဝိဒါယုစခုတော်မအီယုစဖလန်ယုခေါ်ရှာကိုက်အခွင့်လဖာနော်လောတောင်ခွေရဟိုစီဟိုနေဟိုလီဘလုံယူရိုပိုကိုက်ချံအောင်လန့်ခိုင်နေရှာခုတ်ပူပါခုတ်တာလဖာနော်စခဆက်ကိုက်အပထုတ်ဆူဆာဆူဖော်ဖူလဖာတူအဝဒါလဲမွဲဝနောင်လဖာတူဖောက်ထဆူဖော်ကောကဆောက်ကခေကလောင်ဝအခုကလဖာဖာစစ်ခေါ်ရှာကိုက်စခုတော်မကွင့်စဖေးစစ်ဝဲလဖာစခန့်ထယုစလူလူခွေးလူလဖာနော့ကောစခါစခိုက်အပထရထုတ်ဆက်ပါတဲ့စူးစားစူဖောက်ပူလဖာနော့နဝတာတုတ်ပဒူနော့နှုတ်လန်တုတ်ဆက်နော်လို့ဟိုလီဘရိုယူရိုပိုရောတုတ်ဆောင်မန်းနုတနောက်တဲ့အနိတေယုဆောင်မန်းတို့တုတ်ပဒူလဖာလလန်ထစ်ပါလောက်ပန်ဝဒန်နော်လို့ဒါနန်ဒီခန့်ခိုက်ပါတီခိုက်ပါလဖာ ABSDF စူဖောက်ဖူ DAB NGUB လက်အမွေအဖို့ကောက်လဖာကစိုက်ထံဝဒန်နော်လို့ဟောလီဘယူရိုပုံရောဆောင်းမန်းဒူလဖတနော်ရလဖြစ်ချက်ပါအဝိရောမဝိတာအဖုတာဝေရှာကာတာဝေစတိစပါခိုင်ပါလဖနော်ခန့်ပြန်တီခန့်ခိုင်ဖန့်ဖောက်ဒူလဖတို့ခုတ်ကြဖန့်ဖောက်လဖတို့မာနိဒုဆယ်ယူတုတ်လဖရောလဲအမွေတီခန့်ခိုင်တဲ့တုတ်ခိုင်စတုတ်ခိုင်ခိုင်ပါလဖကဒူဒေကဒူကလာစနိုင်းလမဟောက်ပါလဆုတ်ကောင်နစ်ပါကြောင့်စိတ်စိတ်နေနော်လို့တောင်းနေစီကနေအနိတင်ဆောင်းမန်းဒူကောက်လက်ခံခိုင်စိုက်ထံယုတ်ဆလဖာယဟိုလီဘလယူရိုဘွေမက်ထိုခေါနောအခါစကိုင်းစဝါနောအခိုက်ဂီဘူတလိုက်စကိုင်းစဝါနောအဆောင်မအောင်ဘူတလိုက်တော့ဒဲတေလိုသားလဖာစင်ထောင်းနီစီကနေလက်ခိုင်ဖအောင်ထံဝိဒန်နောလို့ဖန်ဖောင်းလဖာတို့ကဲထန်တာဝေဖန်ဖောင်းလဖာယအိမွက်ကန့်အနိယုစမားလို့အခီထုံနောအခါလက်ခိုင်ဆက်ခိုင်လဖာဖစစ်ဖန်ဖောင်းပါမထောက်ပါလကေရဟဟဝိဒန်နာနဲလူနိပါစခန့်ဖောင်းယနောကောထန်ချောက်တာကောအိမွက်ကဆော့စိတ်ดูดุละผานอคะกมาไรบายุเดพั่นผาอบามาละผานอสิปติยาปานอโลสไกฉันละผายออภพั่นผาละผายอไกฉันติอบละบาบลันนอละอมวยสลองสละผายไสฉันวะดานอโลปาละปาโคลันละโคลิบลอยิโรบอภเดบุนายอทอนิสิกะเนนวยอุสปงฉันยิโรบอภปาละปาละผายอปาไลนอအဘဘုတ်တလိုင်းတော့ဆလောင်းဆက်လက်ဖာယောတတလက်ဖာတဲ့ဖန့်ဖောက်စတာနမဟောဘာဖာနောကဖန့်ဖောက်ရောအိမပကန့်အနှစ်စမားလို့လက်တိပါနောအခါဖန့်ဖောက်ထပေါင်းရဖဘခုတော်မထိုင်ပါယောစပမာလက်ဖာအဘလဘအဘလန်နောပရပထတထတနောနောစဒုဖောက်ထန်တဲ့တထဲအနုယောမတာခွေရောလို့မဘာကမလလက်ဖေရဖစ်ပါ MCDN ပရရှုမနုစတိလန်တော်နန်လက်ဖာကဘာမရှိကိုကလည်းနစေ
1: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. The acting president of the National Unity Government, His Excellency Dwala Shila, delivers speech marking 38th anniversary of the 88th Democracy Uprising. KNO chairman warns military regime supporters on 51st Kachin Mother's Day. More than 400,000 people affected by flooding in four regions and states and other interesting news.Now, here are the details of this week's news. At a ceremony marking the 38th anniversary of the 88th Democracy Uprising on 8th of August, the acting president of the National Unity Government, His Excellency Dwala Shila said the revolutionary movement was pursuing methods that would minimize harm to civilians. Speaking at a commemoration organized by the Nationally for Democracy NAD Central Working Committee, the acting president said the people were continuing to shoulder the unfinished history responsibilities of the 1988 uprising. He said resistance against military dictatorship would continue through both mass movements and armed resistance, while acknowledging the growing hardships faced by civilians as a conflict drags on.The acting president also called for lessons from previous struggles to be applied to the Spring Revolution and stressed the need for successive generations to carry forward the responsibilities of both revolutions and national rebuilding. The NUG Ministry of Defense said the spirit of the 88th uprising had been passed on to the Spring Revolution and accused the military of continuing conscriptions, airstrikes and attacks on civilians. The NLD pledged to prevent a return to dictatorship and continue working toward a federal democratic union based on the will of the people. The 51st Kachin's Mother's Day ceremony was set on 10 of August 2026 with officials from the Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union, a CEF, committee representing Peter Hansulot CRPH and National Unity Government and UG in attendance. The ceremony was conducted in both Kachin and Myanmar languages. Participants included Dr. Zoe Su, a CEF coordinator and minister from the Prime Minister's office, along with a CEF council members, NUG officials and CRPH representatives. In a speech delivered to the ceremony, KINO Chairman General Imbanla said the Kachin Independence Organization would cooperate with the SCEF across various sectors to help to establish a federal democratic union that guarantees ethnic nationalities right to self-determination. He wants individuals and groups supporting the military dictatorship to stand on the side of the truth or eventually face accountability. The KINO chairman also urged the military junta to resolve the political crisis through political means, stop targeting civilians or using them as human shields, respect human life and comply with military laws and international humanitarian principles. More than 400,000 people across four regions of Myanmar are facing severe flooding caused by continued heavy rainfall and dam water release, according to the National Unity Government and UG. Flooding has affected 15 townships in Sakai, Mandalay, Magway and Irrawaddy regions, leaving at least 16 people dead and two others missing, the NUG said. More than 220,000 people in Sakai region and over 150,000 in Mandalay regions are among approximately 410,000 people affected by the floods. Local administrative bodies are working with humanitarian and social welfare organizations to provide temporary shelters and emergency assistance to affected communities. The NUG said flood victims urgently need safe drinking water, food, medicines, fuel, tarpaulins, and sanitation assistance. It also wants people living along riverbanks and in.
2: When you take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. Kaba nan mya ma shi ni de ko niya won chin ma shi ni de matya mu re a long pa pyaot twa bo twa di a ya ko phaw thau nai me atan ni nyai lo ba de ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုပေါ်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုပေါ်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
1: ယ် line areas to remain vigilant amid focus of heavier rainfall.The military junta is set to launch a military service training course for women on 10 August, with most trainees reportedly drawn from factory and industrial workers in Yangon, according to Myanmar Defense and Security Institute MDSI Research Group. The selected women have reportedly arrived at No. 4, Non-Commissioned Officers and Sergeants Training School, Yakata Fall in Mobi Township, where the training will be conducted.MDSI said several other military training schools will also accept and train women under the program. The first women's military training course was launched at Yakata Fall in August 2025 as a regular military training program. At the time, reports emerged of young women allegedly being detained and recruited in Yangon and other urban areas.MDSI said the junta's expansion of the military service training to women camps amid the growing impact of the conscription law on Myanmar's social and economic structure, raising further concerns over the recruitment of the women into military service. At least 26 women were killed and 45 others injured in attacks by the Myanmar's military during July, according to the Women's League of Burma, WLB, in a statement issued on 13 of August. The figures cover 1st of July to 31st, with women across Myanmar reportedly killed or injured in military airstrikes and ground attacks. Of the 26 women killed, 24 died in airstrikes and 2 were killed by the artillery fire.Four of the victims were under 18, while three were pregnant women, the WLB said. The organization accused the military of continuing widespread abuses despite presenting itself as a governing authority, including airstrikes, mass killing of the civilians, and torture. The WAB called for stronger and targeted international assistance and concrete action to help end violence and human rights abuses committed by the military against civilians, particularly women and other vulnerable groups. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.

ကဒုဖောက်ချန် MCDR ဖုန်ရှုမှုနစ်တီလန်ဒေါ်လန်နော်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လောက်ကကစီလီတန်လမ်မွေတောက်ဆောင်မန်းတူပဒူနော်စိတ်ဆက်ချိုင်းယုံမူကတန်ရဘပါတရားထထူလပါခုတန်တို့အန္တရဖောက်ထမိုင်းကြောင့်နိစီခူးနေလောက်ကကစီရိုက်တန်စပပါတရားထမူမကလက်တထေယုံနော်လည်းလမောက်ပါမူကမီကိုပါဆက်လက်ဒီခန့်ထပ်ပြရာထောက်ထုကောက်ကမီတီလေတာဟိုလန်ဆလICRC တောင်ဆန်းစုကြည်နော်ကောင်ဝိတ်တခုမူကတန်ရုံနော်ICRC ရှာနုလနိတာခုလန်ဆက်လက်တောင်ဆန်းစုကြည်ပါဆက်လက်အမေရိကခန့်ဆက်ကောင်တော့ထုတ်ဆွေဝိဒါနော်ကောင်တက္ကတိပါတီခန့်ခိုက်ခေါ်ရဖို့ချောင်းလို့ကနုနတာခုလန်ဆက်ပါကနေကဝိုက်ထန်နိဖတာနော်အကြောင်းကျွတ်လာဝိဒါခိုက်တယ်ကပ္ပလန်ပါရုတ်တောင်ဆန်းစုကြည်ရောကဘဝိဒါလဖာဆက်အန်ကင်းအရာနော်ကောင်နောက်ကနွီးတန်ဖော်အနီးတန်တို့ဥပါတရားချန်လို့ကပ္ပလန်ပါယုတ်ပတ်စပေါ့နေချာလနုနမဆရပထန်ချောင်းလောကန်စင်အကင်းအရာဝိဒါနောကောခက်ပြန်ဒီခက်ပတ်ကိုက်ထန်ရစတုံးထန်တုံးနပါကောက်ထုတ်ကတုတ်လဖာတို့ဒါဟုလကန်ကားဆက်လက်အဖူကောက်ထောလောကပတ်ထန်ဝိဒါနောကြောင့်စစ်ဥပတေယထဝိဒါနောလောဥပတေယထအထုလဖာယောကောအလန့်ခိုင်လောကကစီလိတန်ဖာဝါရှင်တန်ဒီစီဖာခက်ပြန်တန်ရုံနောအမေရိကထရိုက်ခန့်ရိုက်ခန့်လို့စမလန်တယ်ဘလန်တို့ခြားလက်ခေါက်ထရိုက်ခန့်စပတီဖိတူဝိုက်ကမတီအခုလပါနော်ဒါခုလန်ဆက်လက်တောင်းဆန်းစုကြည်တဲ့ ICRC ရှားနှုတ်လန်လပါနော်ကောင်တို့ဖောက်ထံဝိဒါဖန်ကိုပယန်းတန်ရောဝါရှင်တန်ပို့ပါတရားထနော်ကောင်စိတ်ဆက်ထိုင်ဝိဒါနော်နော်ဝါရှင်တန်ပရန်တန်ရောစိတ်ဆက်ထိုင်လပါဖာအမေရိကထရိုက်ခန့်ရိုက်ခန့်လို့စမလန်တယ်ဘလန်တို့ခြားလက်ခေါက်ထရိုက်ခန့်စပတီဖိတူဝိုက်ကမတီအခုလပါနော်ဒါဟုလန်ဆက်လပါယောနောကထုဆောဝိဒါနောကတို့ဖောက်ထံဝိဒါလက်ရှာခေကိုရဲ့လက်မြပါနောကကပ္ပလန်ပါယောတောင်ဆန်းစုကြည်ယောကဲစန့်ခင်အညာဆက်ယောဘာဇလက်တိကန်ထပ်ပေယာဇေရန်တောဂိုက်စပေးစမှာကြောက်ပေါတဲ့တနုစလူပိတ်ဆက်ကစကန်တိကန်ခလပါဖန်ခုကပ္ပဝိဒါနောကြောင့်ဝိတို့ဖောက်ထံထိုင်ဝိဒါနောလောလက်ခေါအိုစီမရိယထိုင်ခင်ရခနုစမာလန်တို့လန်တို့ရှာနုလန်ကနန်လပါထိုင်ခိုင်ရစပတီပီတူအကမီတီလက်မှတ်ပါဆိုင်လက်ပယံတုတ်ပတူနောကောဥပတေယအကင်းအရာသာဆက်လက်ပါနောတို့ဝနယောစပရလန်ထိုင်ကထူခန်နောဒေစိဆက်ထိုင်လက်ပါယောနောဟိုနမယနာအောင်ပါနောစပုပတေယဝနယောဖနေပြီးတော့ထိုင်ခိုင်ရခန်နုစမာလန်အတို့ဥပတေယထာလမွက်ပါဝါရှင်တန်ဒီစီပယံတန်ရုံအတို့ဥပတေယထာနောအမီပကရုခာကြောင့်ဖောင်းလက်ပါတို့ခုတော်မှာဝိဒါနောကြောင့်စောင်းမောင်းနေတော့လို့စပုပတေယပူရောဖန်နေပြီးတော့ခန့်လို့စမာနန်တဲ့ဒီမဲ့ပုပတေယထာနောခါအဲ့လိုရက်အောင်နိုင်နေတဲ့ဂဒုလဲ့မွဲ့အခောက်ပြောလို့ဖာနောကြောင့်ပနတိဝိဒါနောလို့စပုပတေယထိုင်းလက်ခိုက်ထုံနီးဆက်လက်စံနောခန့်ပြန်ဒီခန့်ပတူရောပေါပလေကောင်ပါလို့ခွေခါနုနန်စနပထန်လဲ့မွဲ့ပါတီစရိယထံမို့ပပလာကိုင်ချန်ပတူတို့စဒုန်နေဆလပါစဖိနစဖာခွင်လပါအဝဒာနီစီလီခွန်ပါဖိနစဖာယောကစီတန်ခွပ်လင်တော့ကစရိယံထံမှုပဒုလဲ့မတတလပါရဖောင်းထတာဝဒာစေပဒါပါနလို့ကမလပါစရိယံထံထာယောလဲ့မပဒုတုနောကြောင့်စစ်စေထဝဒာတဲ့မုရိကတိခန့်တဲ့စုကောဟုတော်မှာဆကအနုလပါဖကစုကောဟုတော်မှာကယူလာဝဒာကြောင့်စေပဒါပါနလို့စပုပတရားဆလပါယောလေးလမောက်ပါအိုလာချံပကိုင်ချံယခန့်ခုတို့လဲမွေတုခုနာမြောင်းလိုက်တို့လေထောင်းဝဒလက်ထရိုအင်ဒရာလာအိုထိုင်းတိခန့်စလိစ်ထိုင်းနော်ကောလက်ခိုင်မြောင်းလိုက်တို့အစနယ်လက်ပါရဲ့အထံဝဒကြောင့်စေစေထဝဒနော်လို့နေလက်ကောင်ခွေအိုခန့်ခုတို့ထွန့်တဲ့တိခန့်ထပ်ပြရာဖန်ခုစပနစ်အခေါလက်ပါအန်ထာအထံဝဒရောမြောင်းလိုက်တော့ခက်ပြန်တိခန့်ဖန်ခုစပနေအခေါရာဒူနီစီကအထံကအမေရိကခကုတ်တူထရအောင်ကိုတူတူစုလိမ့်တော့လို့ဆက်ထော့တာကိုဆက်လို့ဥမှန်တော့အခါခက်ပြန်ပတူအကိုင်းတော့ရှာနုံလန်ဖုလပါကပ္ပလန်အဖိုက်ထုံတော့ကဘာဆယ်လက်ပမူတာအော်လဖာထုခအိုက်ဒိုဝဒါနောကဒိုဖောက်ထန်ရာဝဒါနောလို့လာနန်ဘာဆယ်လက်လိပရနောကခကုတ်တူထရအကိုင်းတော့ဆက်ဆက်ထိုင်တော့ပါတူခက်ပြန်ရှာနုံလန်အဖို့စစ်ဖလန်ထိုင်တော့ပါအကိုင်းစစ်ပဒါပါနော်
နေလက်ဖောင်းခွေနေခါအိုစပနေစကဲခိုဆက်ကလည်းဖန်တော့ကောင်းထုတ်ခံကန်ကားလိုဝိတာလည်းမွဲလေးဖောင်းလို့စစ်တုံဝိတာတော့ခိုက်ပုပတရားချဝိတာတို့ပယံတုတ်ပတူတော့အမေရိကဖန်ခိုအခွေလန်တာကောင်းဖိတိဖိတူကလဖာစစ်ပြတာပါတော့လို့တုတ်ခနာကစံခကုတူအလန့်ရောကတို့နှစ်ပါကဟိုတော်မှာလည်းမွဲမင်းအောင်လိုက်တို့ရောက်နေစီရင်ထောင်းနေစီကိုစရိယံထံမို့ရောတကန်ထဲပြရပါဟိုတော်မှာလည်းမစရိယံထံမို့တို့ပေါပလေကောလူနှစ်ပါမလို့ခွေခေါင်းတော့ကြောင့်ပွေတာဖာတို့လူတရာဆက်လောက်ပါတော့ခါငံခုတုံးသားဖွဲပါဆက်လက်စရိယံထံမို့ပုဒ်ကထူတို့ဘတ်စထုတ်ဆဝိဒါလက်အမွေတတလဖာဆောက်ထံဝိဒါလာနံခကုတုတို့ထုတ်ဆဝိဒါကောစကိုပိတူလဖာတိကံလခွေပါကြောင့်ပရောစစ်တာပါနလုံးဆန်နနထိုင်ရှာစပါမလဖာရောပစိနေပမ္မန်လာနံဆောင်းမောင်ရီယာဝိဒါလက်အတော်လဖာစခိုင်းတောင်းအောင်ဝိဒါတို့တို့ခုနလန်အနိတင်ယူဆောင်းမန်တို့လဖာတို့စေစရိယံထံမူလကောခွေတို့နှစ်ပါရပုတုအဖူရောနောကောပေါပလီကောဘာလို့ခွေခါရစရိယံထံမို့တို့ဩစရိယအထန်လပါစထဝီထာယပဒုတ္တအနအာမစိတ်ဆဲဝိဒါနဲ့ရှာလဖာကနိုင်ဝိဒါကကုဆဝိဒါယဆလဖာယနပဒပါနလောစတုဖောက်ထန်တဲ့တတဲ့နုယုံမနာခွေရလောဝါကမလက်လက်ဖိကဖိပါအမ်စီရန်ဖိုရှုမနုစတိနလဖာမကပါမောရှုကိုဂါဒလာစေ

0: န်းမကြီးငါလမတစ်ဖြစ်လဲစစ်ခွေးအုပ်မအလာကသူ့ရဲ့တွချဘာသာလိုက်နေတဲ့ရက်တရားဟာတော့ကိုထုံစံတိုင်းမဲမသမာမှုကိုဥပဒေနဲ့အညီမဖြေရှင်းလို့ဆိုတာနဲ့စဖွင့်ပြီးသူအာနာသိမ့်လိုက်တာကတော့ဘယ်ဥနဲ့တိုင်တိုင်မရိုင်းပါဘူးဘသူဥနဲ့ရှင်ရှင်ညီးပါတယ်မလှီပါဘူးလို့ခွေးမျက်နှာရှေ့ထားပြီးဥရာပါလီဒေါ်စုဆိုးရပထမတတန်းတော့ကသူကအာဟုဘဝအရှင်းမပြောင်းသေးအစွဲနဲ့အမိဖို့တော့ပြူတေးပြူတေးဖြစ်နေပြီဥဒံမပြီးဟောင်းတံမမီသေးတဲ့ကာလပေါ်ကွယ်သူကတက်ထဲမှာတိတ်အရာမရှိခင်ကတည်းကကြောင်ဘိုးကတော့ရောက်ပြီးသားအဲ့ဒီလက်သေးလေးဖွဲ့ရင်ကာချုပ်လုံနေတော့ကာလပေါ်ကွီးဖြိုးလေးတန်နဲ့ပြောရရင်အစွန်ထုတ်မရညွန်ချုပ်ဘဝအမကသူ့ဘုနဲ့ရွေးကော်ဩဂရကအဆင့်တူမင်းတက်ကိစ္စမင်းလုံးဘူးမဝင်မရှုပ်မင်းအုပ်ထားသမျှဘူးမမပြောမင်းသဘောငါရွေးအလုပ်ခွေးမရှုပ်ရဘေးမတုပ်ရဆိုတဲ့အခြေသူ့အကန့်နဲ့သူသူများအကန့်နဲ့အမီနှံ့ခြေဆန့်ကောင်းရှုံမလုပ်ရလို့ဥပဒေကဒုတ်ပြထားပြီးသားအဲ့ဒါတမရလည်းဝင်ရှုပ်လို့မရတော့မယ့်အကုန်သည်အဲ့ဒါကလည်းသူဥထိတ်ပန်းစင်ရှ िख ူးကိုးကွယ်နေတဲ့ခြေဥရဲ့ရေးသားချက်နဲ့ပေးထားချက်အာနာမသိညာခြေဥအရာကျိုးစင်တက်ရမှာကြောက်တော့ခြေဥပေးထားချက်ရေးသားချက်ကိုခွေးစကားနဲ့ဖြက်ဖြက်နေတာမိုက်ရှေ့ရောက်တိုင်းဆိုပါတော့သူအာနာသိညာကိုပေးထားတဲ့မဲဆုပ်ဖြဲခံလိုက်ရတဲ့လူလူကဘယ်ခံမလဲဆန္ဒပြတာပေါ့လူလူကမှင့်တို့ထားတဲ့လက်သန်းအဖြက်ခံရတယ်လို့ကိုခံစားရတာလေဖွားဖွားစုလို့ခေါ်တဲ့ကလေးလေးကနေဒေါ်စုခေါ်တဲ့80ကျော်80ကျော်အဖွားကြီးတွေထိလမ်းဘေးပတ်စံတောင်းနေတဲ့ကလေးကနေပိုင်းတကွန်အထိမအလာကိုဖုံရှူခိုင်းကြတာနော်ညဆိုမကောင်းဆိုကမင်းအောင်လိုင်းကိုတန်ပုံတီးထုတ်ဟိုးရွာငယ်စနပုတ်ကနေကမာရွလှဲတမ်းမှသည်နယူးယောက်တီအဲ့ဒါမှမင်းအောင်လိုင်းကနေမအလာဖြစ်တော့တာဖြစ်ဆိုကြောင်လက်သေးထုတ်ခုတ်ယုံမကတခင့်လက်ပြန်ကြိုက်တာတတ်တာဖြတ်တာပါလှုပ်လာတော့မင်းကြောင်လှိုင်ကနေခွေးဘဝတဲ့တဲ့ကူးပြီသူ့ဘာသာတောက်ယူထအာနာသိမ့်တတ်ဖြတ်လို့ပြန်ခုခံတွန်းလှန်ကြတာကိုအရေးပေါ်ခြေနေကာလာတဲ့အဲ့ဒီကာလာတွင်လက်နက်ကင်စူပူတောင်းချန်လို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုထိခိုက်တဲ
1: ့ What
0: တိုင်းပြည်လုံးဇက်တိုက်တတ်ဖြတ်မိရှို့ဖြက်စီအုံနောက်အချီးနီးကောင်ရဲ့ဟောင်းပုံတော့တိုင်းပြည်ကိုအလုံးစုံပြတ်သုံးရေးလုပ်နေတဲ့ကောင်ဆိုတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတော့စောက်ဘိုးတွေမပြောနဲ့အစိုးရလုံမှတော့ကို့ပြည်သူမငတ်ရေးဟာကို့တာဝန်ပဲလို့ခက်ချီချီပြောလေရဲ့အဲ့ဒါမှတော့ခါကြီးရောဖင်ကြီးရောကုန်းလို
2: Hey
0: ရွေးတူကိုခွေးဦးနဲ့ညီတယ်ဆိုတာကလည်းအမြဲဦးတယ်စစ်အာဏာရှင်နှုတ်သီးကဒီမိုကရေစီလမ်းပေါ်ခြေချတယ်လို့မဆန့်မပြေဟောင်သေးတယ်ဒီငင်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးအလေးထားမယ်ဟောင်းပြီးဘုံပတ်ကျဲနေရင်ငင်းချမ်းရေးခေါ်တယ်လို့ဥပြန်ရောမစီမဆိုင်နိုင်ငံရေးရာသဘောထားကိုလဲမှုကြောင့်လက်နက်ကင်သူတွေတဲ့စစ်တပ်ပါဆိုတနက်ကလွယ်ဘာနိုင်ငံရေးရှိလို့များကွဲကျင်ရတာတုံးဥပဒေလွတ်ကောင်ကဥပဒေဘောင်တွင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာဖို့အပြစ်ခက်အညစ်ပတ်အသက်မရက်ပဲတွေးဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆိုပြီးလဲမေထိုထိုဥသေးတာအမေဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်အလုံးတော်မျိုးပြလိုက်သည်တကယ်သွတ်ချပါရရက်တရားဟာတာသူမို့များဥပြီးဆိုဒေါ်လန်ပြည်သူကိုပညာမတက်ဘူးမတက်ဘူးဆိုပြီးဟောင်ထားတဲ့ကောင်ဆိုတော့ပညာတက်တယ်ထင်အောင်ဘိုးစကားလေးညံ့ညက်ထဲဥသေးတာရဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့နေတဲ့မှာဖာသာတပါအသိရောက်လာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာကီးတစုကဖာသာခေါ်ရင်ငါတို့ကိုအထင်မသေးအောင်အင်္ဂလိပ်စကားလေးပါလိညှက်ပြောကြရအောင်လို့တိုင်ပင်ကြတဲ့ဒီလိုနဲ့တည့်ရဲ့ဖာသာကအစည်းအဝေးခေါ်တော့သွားကြတာပေါ့သူတို့ကအင်္ဂလိပ်လိုညှက်ပြောဖို့လဲအခွင့်အခါဆောင်ရင်နားထောင်နေတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်အမိုးကတပြန်ပြန်တပြုံပြုံအတန်ထွက်လာရောအဲ့ဒါမှချောင်းနေတဲ့ဆရာ
3: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလား
1: မြမပြည်ရဲ့ရတာအဆက်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ခီးတွေတဲကတယောက်ကမတ်တက်ရက်ပြီးဆွေးနွေပြောဆိုနေတာကိုလက်ပြရက်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးဟိတိုက်လို့နေတွေကြွနေပြီဟမ်းမနဲ့တက်ထုတ်လိုက်ရမလားလို့ပြောတဲ့ဟိတိုက်နေကြွဟမ်းမနဲ့တက်ထုတ်ဆိုတာမာလာကောင်ဘိုးလိုညှက်ပြောတဲ့ဘိုးစကားလေတကယ်ကအဲ့ဒီရွာကဆရာကြီးတွေလိုကိုဝါကြဖြစ်အောင်ပြောတတ်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့လေတိုက်တော့နေဘူးပြီးတန်တွေကြွနေတဲ့သွတ်တွေကတပြုံးပြုံးမြည်တာလေအာလုံးပြုံးစီပြုံးစီကြတာဗောအခုထိုင်းမှာလဲဆော်ဝါဒီစကတ်ကလှုပ်သေးတာဘယ်စကတ်ခေါင်းဆုတ်ခဲ့တော့ကဟာစိတ်ဆွဲနေတယ်မသိရခိုင်မှာယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေမြောင်ဦးကိုဘုံကျဲပြီးထိုင်းသွားတဲ့ကောင်ကရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနေရာတွေလဲပတ်ရလို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဦးခဲ့သေးတာရဲ
2: ့။နီ
0: ထောင်ရငင်းချမ်းရေးရဖို့အကုန်ပါဖို့လိုတယ်တဲ့။အမှန်ကဘသူမှပြောစရာမလိုခွေးတက်တစ်ဖက်ပါရင်ကိုရပြီ။တပြည်လုံးငင်းချမ်းပြီးအေးမြပြီရဲ့။ဒါပေမဲ့လို့စတန်တက်အာမီဖြစ်ဖို့တော့လူပြန်ပေးဆက်ဆွဲရမတဲ့
2: ။ဟမ်
0: ပြန်ပေးကလည်းဘလောက်ကြံတယ်မသိဘူးနှစ်နှစ်ပြည့်လို့စစ်မှုထမ်းပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအလုရှာပေးတာရှစ်ယောက်ပဲဆိုတော့စဉ်းစားလာကြည်တို့ချဘာရရက်တရာဟာသမှာမဖြစ်နိုင်တာကလည်းထက်ဥသေးတာအာဂတိကင်းတဲ့ပြည်သူချစ်တဲ့ရဲဖြစ်ဖို့တဲ့စစ်ခွေးချုပ်အုတ်ချုပ်စီမံတဲ့ရဲဘယ်တော့အာဂတိကင်းမလဲစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းလို့ဒေါ်စုလက်ထက်ဥရောပကလူတွေတင်နှံပေးထားတဲ့အဆင့်အင်မတန်မြင့်ပေးထားတဲ့ရဲတွေတောင်ရဲခွေဖြစ်သွားပြီ။အမေရဲတွေနေထိုင်ဖို့အဆင့်ရှိအိမ်ယာဆောက်ပေးနေတယ်ဆိုပြီးအသွင်မသာကမင်္ဂလာယူလိုက်သေးတာ။စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေဇွတ်တားတဲ့ကြားကဒေါ်စုခနော်နီခနော်နဲ့ရဲတန်ရာတက်ကြည့်တော့ရဲမိသားစုတွေရဲ့ငရေကန်မြင်ခဲ့ရလို့ရဲတိုက်တန်းရဲအိမ်ယာစီမံကိန်းတွေပေါ်လာတာရဲအဆင့်မြင့်တင်ရေးတွေဖြစ်လာတာရဲတိုင်းသိရောမကလူတိုင်းသိအဲ့လေခွေးတော်သိတယ်တကယ်တော့သူတို့စိတ်နဲ့ဆိုရဲကတဆင့်နှိမ့်တရွာမွေးရပါစစ်ကြွန်ထွန်သိနွားရဲမဟာလာကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ဟာအာဆီယံအုပ်ကြီးရဲ့နောက်ဆက်တွဲထုတ်ပြန်ချက်ဆိုပြီးမှန်ဖီတယ်စိတ်ရှိတီးခန့်ပေးနေတယ်တဲ့တစ်ချက်ချင်းပြန်ပြင်းမတဲ
2: ့ဟာဘောလကတော
0: ့တစ်ချက်ချင်းပြန်ပြင်းမတဲ
2: ့ဟာဘောလကတော့
0: တရုတ်လှိုင်ကောင်း

0: တော့တာအနုတင်လဲအနုတင်မိသွားတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လောက်ပြီထိုင်းရဲ့တယောက်ကတော့သူတို့နိုင်ငံနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးရောက်လာတယ်လို့ပြောတယ်အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ဆိုအခုထိပြောင်းဆန်းနေတော့ဆိုင်ကလုံးမပြတ်မိုးနှံမင်းဒဏ်ခတ်ချက်တရမနာအဘာဘာအကီရက်ဆက်တဲ့ဖြစ်ဒေါ်စုကိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမဟုတ်ရာဇဝတ်သားလုပ်တဲ့အောက်ကူတူကံကြောင်းအာဆီယံကမအလာကိုနိုင်ငံရေးရာထူးမပေးပဲခွေးဝဲစားလူနာအလာမခံလုပ်နေတာလေ
1: အယောဒီမ
0: ဒါပေလို့စစ်အုပ်စုကအမြဲကင်ဆွဲတဲ့သားတရားစီရင်ခံမှုကိုတည်တယ်ဟုတ်နောက်ဆုံးတော့မိခင်စိတ်ရှိသူကအလျှော့ပေးရတဲ့မူလေအာဆီယံကဘုံသဘောတူညီချက်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြောချိန်မှာဘုံပိုကျဲပြတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးမိရှို့လောက်ပြတယ်ရေဘေးမကူသေးရေးကူနေဆက်ပြဒနာပိုးရှုပ်ထွေးပြီးထိုင်းကိုမှောင်သွောင်းအောင်လုပ်တယ်စစ်ခွေးအဆက်ဆက်အဲ့ဒီဘလူးစိတ်နဲ့လူရိတ်ပြန်ပြန်နင်းလို့ရတာများပြီဆိုတော့ဒါကိုပဲဆက်သုံးနေတာပဲဒီအခုကမ္ဘာရာဇဝတ်သားတွေပါသူ့လက်ထဲမှာဆိုတော့ဘလူးပေါ်အယူဆင့်နေမြင့်လေပိုဆိုးလေလောက်လာတာပေါ့ဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: ချီလီနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာအင်္ဂါနေ့ကမိုးတည်တံစွာရွာသွန်းပြီးရွှွန်နှုံပြိုကျမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ကားတွေဟာရွှွန်နှုံနေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေပြီးကျောက်ကဘာအစွန်းမှာအောက်ဘက်ကိုပြုတ်ကျလို့နေပါဖြစ်နေပါတယ်ကမ်းခြေမြို့ဖြစ်တဲ့တိုကိုဘီယာမြို့ကအဆောက်အုံ3ပုံ2ပုံလောက်ပျက်စီးသွားပြီးလူပေါင်း1000ကျော်ဟာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်နေရပါတယ်ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီးရတက်နဲ့စေတနာဝန်ထမ်းတွေဟာဝိုင်းဝန်းကူညီနေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့တရက်ကွက်လုံးဝိုင်းကူညီနေကြပါတယ်လူငယ်တွေလည်းဝန်ကူနေကြပါတယ်အခုဖုံပြန်ထလာတာကအဆိုးဆုံးပါပဲလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်ဒေသတွင်းသတင်းတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရအန်ဒိုဖာဂတ်စတာဒေသတစ်ခုထဲမှာတင်အနည်းဆုံးလူပေါင်း1086ဦးဟာကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမှာခုံလုံနေရပါတယ်ညာတုန်းကစစ်တပ်ကလာပြီးအမိုက်တွေရှင်တွေဖယ်ရှားပြီးခဲ့လို့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိတန်ရှင်းသွားပါပြီလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်သမရဟိုဆေးအန်တိုနီယိုကက်စ်ဟာဂျာတာရီနီမှာထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။အင်ဂျီ1000လောက်ဟာမြေပြိုမှုကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။အခုရေကြီးမှုတွေကြောင့်အခြေအနေကပိုပြီးဆိုးရွားလာနိုင်ပါတယ်လို့သမရကပြောပါတယ်။အာနာပိုင်တွေကတည်ဆုံးသူဒါမှမဟုတ်ပျောက်ဆုံးနေသူစီးရင်ကိုလောလောဆယ်ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပေမဲ့အရေးပေါ်သတိပေးစနစ်အလုံးမလုံးတာကြောင့်မိုးရွာသွန်းမှုကိုအချိန်မီသတိမပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့ပြောကြားချက်အရရေထင်းကန်တွေရှိနေလို့သာအခုထက်ပိုတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေမဖြစ်ခဲ့ရတာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နေတန်ယာဟုကိုဖမ်းဆီးပေးဖို့တူရကီနိုင်ငံကအင်တာပိုရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးတာမျိုးအလွန်ရှားပါပေမဲ့အခုလိုတူရကီရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်အရင်ကမာမိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံကြားကတင်းမာမှုပိုမြင့်တက်လာပါတယ်။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုရဲ့ယုံကတော့တူရကီရဲ့လုပ်ရက်ကိုပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။တူရကီသမ္မတအာဒိုဂန်ဟာဂျူးမုန်ဒီရဲ့အာဏာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးကော့တ်လူမျိုးတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့သူ၊ဟာမတ်စ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ရဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုထောက်ခံသူနဲ့သူ့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုနှိပ်စက်နေသူဖြစ်ပါတယ်လို့အစ္စရေးဘက်ကဆွဆွဲပါတယ်။တူရကီအစိုးရကလည်းတူရကီကိုချိန်ချမှုတဲ့တစ်ခုအဖြစ်ပုံဖော်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့နေတန်ယာဟုရဲ့အောက်တန်းကျတဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ရည်ကိုတူရကီကရှုတ်ချပါတယ်လို့ပြန်လည်တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။မေလအတွင်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ430လောက်တင်ဆောင်လာတဲ့ဂါဇာကူညီရေးသင်္ဘောအုပ်စုကိုအစ္စရေးကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုနဲ့အခြားအရာရှိတဦးကိုလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုတွေ၊လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေ၊ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲပြီးအင်တာပိုကနေဝရမ်းထုတ်ပေးဖို့တူရကီတရားရေးဝန်ကြီးကတောင်းဆိုထားပါတယ်။တူရကီနဲ့အစ္စရေးကြားဆက်ဆံရေးဟာ2010ခုနှစ်ကတည်းကဆိုးရွားလာခဲ့တာပါ။အဲဒီနှစ်မှာဂါဇာကိုရေကြောင်းပိတ်ဆို့မှုလုပ်နေစဉ်အတွင်းအစ္စရေးစစ်သားတွေကပါလက်စတိုင်းလူလာတဲ့တူရကီတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တာကြောင့်အစ္စရေးနဲ့တူရကီဆက်ဆံရေးဟာပြတ်ပြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကပဲတူရကီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာဟာမတ်စ်အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်းသမ္မတအာဒိုဂန်ဟာပါလက်စတိုင်းခေါင်းဆောင်မာမုဒ်အဘတ်စ်ကိုအန်ကာရာမြို့မှာလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်။နိုင်ငံသားတင်မာမှုတွေဟာဂါဇာရေးတစ်ခုတည်းတည်းမဟုတ်ပါဘူး။တူရကီကစစ်အင်အားတိုးချဲ့ဖို့အသုံးပြုနေတယ်လို့ယူဆရတဲ့ Syria အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုကိုဂျာတာရီနီမှာအစ္စရေးကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုတူရကီကရှုတ်ချခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ငံသားတင်မာမှုကိုပိုပြီးမြင့်တက်စေတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့

0: တိုရိုစီရာဂျေရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခံမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါတယ်။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆုံရှုံမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ဖို့တောင်ကြောက်နေခဲ့တာပါလို့ပြောပါတယ်။စီကစ်ဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့ကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လုပ်ကိုင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်ဆိုရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ယင်းနီမြုံနန်သူရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကအကျွေးရှင်တွေစီကချင်းချောက်တာတွေခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရိပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချေယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြင်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာရင်းတွေကမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှအရင်ချိန်ပဲလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိတ်တဲအရာရှိတူဟာအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလဲ့အနေနဲ့စပိုးဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝိုဆူဗီယန်တူအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာစတင်ချိန်ကလေးကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ကလေးတွေဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတာကိုဖြေရှင်းဖို့ရည်ရထားတဲ့အစီအစဉ်ဟာစာစိတ်သိမှုပြည့်စုံပေါင်း 1,000 ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲအစ်ကတော့စားသောက်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှဖြစ်ပြီးကြီးကျက်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ့်မှုမဖြစ်သင့်ပါဘူး။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသိကြတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လမ်းဝေးနေကြစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မိုးစီလက်ချမ်းမှာရှီမတိုးတာနောက်မဆုတ်တာဖြစ်နေစေလား။အီရန်စစ်ပွဲ6လတည်းကိုရောက်ရှိလာချိန်မှာဒင်မော်အသွာလာဟာရက်တက်လူမိသားဖြစ်နေစေပါ။စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးဝါရှင်တန်နဲ့တဟီရန်တို့ကြားအပြီးသက်သဘောတူညီချက်ရဖို့လည်းအလံဝေးနေကြစေပါ။ဒီအပတ်မှာတော့အမေရိကန်သမ္မတကအီရန်အပေါ်မကြုံစဖူးပြင်းထန်တဲ့စစ်ပွဲစစ်ပွဲဆင်နွှဲသွားမယ်လို့တတိပေးလိုက်ပြန်ပါတယ်။မိုးစီလက်ချကိုအမေရိကန်ကဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားတဲ့အပြင်အီရန်နဲ့ဆက်ပြီးစစ်ပွဲလုပ်နေတဲ့ဘယ်နိုင်ငံဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုမဆိုဒုတိယအဆင့်ပိတ်ဆို့ရေးရမှုတွေချမှတ်သွားဖို့အင်ဖြူတော်ကစီစဉ်နေပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒါဟာအီရန်ရေနံကိုအများဆုံးဝယ်ယူနေတဲ့ဘေကျင်းအစိုးရကိုတိုက်ရိုက်ပြစ်မှတ်ထားလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကတော့တနမန်နီလန်းနဲ့အဖြေရှာဖို့အခုလိုထပ်မံတိုက်တွန်းထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့မကန့်ညီသလိုကုလသမဂ္ဂလူမျိုးရေးကောင်စီရဲ့ခွင့်ပြုချက်လည်းမပါတဲ့တစ်ဖက်သက်ပိတ်ဆို့ရေးရမှုတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြောင်းထပ်မံအတည်ပြုပြောကြားလိုပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာသူတွေအားလုံးတာဝန်ရှိရှိဆောင်ရွက်ကြဖို့နဲ့ဒီပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနဲ့တန်တမာရေးနည်းတွေနဲ့ပဲဖြေရှင်းကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ဒီနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုပါတယ်။အခုလိုစီးပွားရေးစစ်ပွဲဘက်ကိုဥလှည့်လာတာဟာဝါရှင်တန်ရဲ့တွက်ချက်မှုအပြောင်းအလဲကိုပြသနေပါတယ်။လက်နဲ့ချီတိုက်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ပြဿနာကပြေလည်မလာတဲ့အပြင်အီရန်ရဲ့ဒုံးကျည်တွေကလည်းချိမ့်ချောက်နေစေပါ။ဒါအပြင်အမေရိကန်ရဲ့လက်နက်လက်ကျန်တွေနှဲပါလာနေပြီလို့ကာကွယ်ရေးကြွန့်ကျင်သူတွေကသတိပေးနေကြပေမဲ့သမ္မတထရန့်ကတော့အဲ့ဒီစိုးရိမ်မှုတွေကိုအခုလိုပဲပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအပြည့်အဝထိမ့်ချောက်ထားစေပါ။ဟမိုစီလက်ချာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေတာတခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားစေပါ။ဒါကြောင့်သူတို့သဘောတူညီမှုရကျင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့သူတို့မှန်ကန်တဲ့သဘောတူညီချက်ရယူဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါဘူး။ဘယ်လိုသဘောတူညီချက်မျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့အဓိကအငင်းပွားပဲဖြစ်နေစေပါ။ဝါရှင်တန်ကတော့တဟီရန်ကိုဆွေးနွေးပွဲစကားပိုင်းစီပြန်ရောက်လာအောင်ပုံမူတင်းကျပ်တဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။အန်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဟွန်ဒိုင်းမော်တော်ကားဆက်ယုံအလုပ်သမားသမဂ္ဂဟာ၁၀စုနှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အလုပ်တရက်အပြည့်ရနာမှုတပိမမှုကိုတောက်ကြနေမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အလုပ်သမားသမဂ္ဂကတောင်းဆိုထားတဲ့တပ်ပြစ်ပင်စင်အသက်အရွယ်တိုးမြင့်ပေးရေးနဲ့ဉာဏ်ရည်တု AI အလိုလျောက်စနစ်တွေကြောင့်အလုပ်ကိုင်တွေထိခိုက်မဲ့အရေးကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပေါ်ညှိနှိုင်းမှုတွေမပြေမလည်ဖြစ်ပြီးအခုလိုတပိမောက်လာကြတာပါ။ဟွန်ဒိုင်းအလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်4000ခန့်ဟာဒီတပိတ်မှာပါဝင်လာဖို့ရှိနေပြီးဆိုမျိုးကကုမ္ပဏီရုံးချုပ်ရှေ့မှာတင်လူ1000ကျော်စုဝေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတရက်တာတပိတ်ကိုဟွန်ဒိုင်းအလုပ်သမားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်လီချောင်ချူးကဦးဆောင်ပြီးဟွန်ဒိုင်းရဲ့လုပ်ငန်းခွဲဖြစ်တဲ့ KIE Corporation ဝန်ထမ်းတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ချစ်ချစ်ကြောက်လို့ရရင်ရည်တု AI နည်းပညာကိုစတင်အသုံးပြုလာရင်လည်းလူသမားတွေကဒါကိုဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာပါ။နဘူးစည်းနေရစီထားတဲ့ဆန္ဒပြဒုံကြီးဟာလက်ရှိသတ်မှတ်ထားတဲ့တပ်ပြစ်ပင်စင်အသက်60ကိုတိုးမြှင့်ပေးဖို့အပြင်အပူပစ္စည်းထောက်ပံ့သူတွေလည်းကားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ဒိုင်းရဲ့လောကလာစာကိစ္စဤနိုင်ငံဝင်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။မနေ့ကအလုတ္တမအရေးအပိတဲ့လစ်ဘရယ်သမရလီဂျဲမြောင်အာနာယလာပြီးနောက်ပိုင်းတန်ကိုရီးယားမှာအခုလိုအလုတ္တမမကျေနပ်မှုတွေပုံမှန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်ကစပြီးဒစိတ်တပိုင်းတပိတ်မှတ်မှုတွေစက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးယုန်ဟပ်သတင်းဌာနရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရဒီတပိတ်တွေကြောင့်ကားအစီးရေ 9,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
2: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: လမ်းမေးတနေရာကအမေဘွယ်အမတရားလေးတွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဘလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုဒေသဘဲဝါမခွဲကြဘဲရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတို့ကပြောပါတယ်ဒေသခံပူရဲလူလူလုံခြုံမှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုဆိုရကအကြမ်းဖက်ပြိုခွင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာ JAAC ဖွဲ့ကဦးဆောင်စီစဉ်တဲ့ခြေတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAAC အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်ဆိုရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟိမွန်ဒါတောင်တန်းဒေသကဒီနေ့မြေပူပိုင်ကိုပိုင်အငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြိပခရရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးဒါသေးခင်နှစ်တွေတွင်ကုန်စည်လုံးချင်းမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ
3: ။ It is basic right that is
0: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါ။ဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကအကြမ်းဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက်ဆိုကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ဒီကဲတဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာဒေသတရရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုရကရွေးကောက်ပွဲမေယာလက်တွေကိုလိုတလိုပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ JAAC ကဆွဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ရင်းစုထားပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွဆွဲပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်တူပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရသားသူပါသူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကက်ရှမီးယားတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်အာနာပိုင်တွေကတော့လူကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိမိအန္တရာယ်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့တာသာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ် JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာညီညီချင်းချင်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့စွန့်ရင်ကဏ္ဍခြေခံအဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်စက်ရုံအဇဝီယာစက်ရုံဟာဒရုန်းတစ်စင်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်စက်ရုံရဲ့ဓာတ်ဆီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးမီးသတ်နဲ့ရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာညစ်နက်တဲ့အထိမီးငြိမ်သက်ခဲ့ရပါတယ်နိုင်ငံပိုင်ရေနံကော်ပိုရေးရှင်းကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုတစ်ချိန်ထဲမှာဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်စွန့်ရင်ခြေခံအဆောင်တွေကြီးပဲ၅ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအခြေခံဆောက်အုံတွေနဲ့ဤနယ်မြေတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတွေကိုမှဆွဲမသွင်းသင့်ပါဘူး။ဒါဟာလေပြားပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူ့အတွက်မှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့လေပြားမျိုးသားဤနယ်ကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်။အဆောင်ရဲ့ဤနယ်ဆက်ဆိုင်ရုံကိုမိငိမ့်သက်လုပ်ပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအဆောင်ရတောင်ပိုင်းကပြစ်စစ်တဲ့အာခွဲတရုံတရုံနဲ့ဒရုန်းတစ်စင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့် Saya yang yang susu bang terlalu naik sebab kita mengawal tang dongyan itu terus jalan tiga kebi dan agak yang ni bawa je ni ada domian mama. Jadi milih lewa kita tahu agak apa ni. Di luar ni sejak abis saya ni hal lebih apa itu rezeki lepas milih wajah ku pergi pergi ni apa pergi kulitak ke kaya raja. Di sana dah siwe lu agak ledi jadi minta lamar eh raja lebih apa itu rega. Nengaya saya ingat aku kita pergi tak ke kena ya mago so ini jawabnya. Columbia nangga maden lani ga lukha kere ngaliyan bhi ta shin chan ye dure go shaphe bho kai chai phai rui ga salak juban ni baare. Asa huon pya si rui jare ga ni kli ngay da ugo ta shin liyak kai thau nangge baare. Tabi me lurai nga ro di lo ka makaung ke ja baabu. Ngaliyan jang te song duha la shi chen thi niya chao se ngaa u thi shi la bhi ngaa ya jo pyao song ni baare. Tehe ya du su su baang tong naam khun niya khun na se jo shi baare. Ta shin chan ye dure go salak shaphe ni bhi me ye ji song khun na se na nai ka la kong song la ni bhi lo. Anda bayi ni kan dari beta barat. Nalian bahu jangan ini ngasa ngan kilometer lah wira. Firaram yoga tidak kenyang ro. Teruk opie tarik lukan sah ni jawa barat. Paduma di gula mesti jawa bu. Palu bime nyalu bime lu lah piore dulu. Ia mami si bu lu tidak kenyang juga piore barat. Digerak bagaimana jenis sahaja sugera. Tamra de adilaru diwes ha. Ingan ini kan firaram yoga tu ayak ke barat. Tukan engah siwa ye bocchi ni jenjang ke dulu. Tiga kanzara mi dazu reto enghaga thao panjere pi melu le karip yu ke baare. Naliyea tanya munga alun chi ma baare. Tapa ma tiga kere di daare ma enwe piyanti saapu. Loa da yini nyo namu repi lo bebo ne. Naotpa maro doka yao nire Columbia nange naare go kunyi thao pan bebo. Soya baka pya taare song pya chane nange ya lo saan lo zay dwelu a baare lo. Tamra ga yo jaan ke baare. Marika nange ngale dhola sangaare tama ngadan kunyi melu jinyan thao baare. Tinla niga lukha kere ngali ha. Columbia nangga tamai ma ia biasa ngalih duit dekat dekuk kepala. Ia wujud macam duit nangga nak bayi tahu jadi daripada coffee shop biaya daripada ma AJ korang ngaya ngasih jawab si kebimbing dah subah tahun-tahun yang jauh tiga ni nak ke apa sih?

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပြက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနဲ့အကုန်ပြက်မိအရေးပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းတင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်တွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောဓောင်းတွေကအော်ဓောင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြန်အောင်မယ်ဘူအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်တွေ့လိုက်ကြအောင်ဇာမိကျက်မှာပြူပြူလေး

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း ARD တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေတာရေးပေးအခြေအနေARD တိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း3 crane set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝက်နီးနီးကြာလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာကပဲဟင်းသရရေကြီးကြုံပြော်မြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျေကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လို့ရေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက ARD မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ ARD မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နာဟင်းသရကြုံပြောတဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းစားနေကြရခြင်း ARD တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေးပေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေးပေးသိမ့်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေးဘူဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတက်လျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေးပေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေးစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေးပေးအနေနဲ့ကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် ARD တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်နက်တည်းလိုလိုရေးပေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းနယ်ကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးဒဏ်တင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနယ်မှာရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေးပေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတော့ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြီးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကြီးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးဒဏ်ကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြီးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလက်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရမှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အယတားပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အစပြီ MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၅ခုမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်လူပေါင်း6သိန်းကျော်ရေပြေးသင့်ခဲ့ပြီး32ဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ရန်ကုန်တောင်တင်းကြီးလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကား2စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရမှာစစ်သားအများပြားသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ရန်ကုန်မှာမိတီလာလီတက်မှစစ်ဦးစီးအရာရှိရဲ့နေအိမ်ပါဆယ်ဘုံးနဲ့တိုက်ခတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့လက်ဗရန်မှာတော်လိုင်းတက်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုထောက်လန်းဖို့ရောက်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၅ခုမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်လူပေါင်း6သိန်းကျော်ရေပြေးသင့်ခဲ့ပြီး32ဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုပထမဦးစွာတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်၅ခုမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်လူပေါင်း6သိန်းကျော်ရေပြေးသင့်ခဲ့ပြီး32ဦးသေဆုံးက2ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့မျိုးသားညီညီအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဩဂုတ်လ22ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အခုနှစ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့အထိရေကြီးရေရှမ်းမှုဆိုင်ရာအခြေအနေပြအစဉ်ကန်စာကနေအသိပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထပ်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်မိုးသီးတန်းစွာရွာသွန်းလာတဲ့ဆဲတမန်ရေလောင်ကန်တွေကနေရေလွှတ်တာတွေကြောင့်စကိုင်းယူနစ်မန္တလေးယူနစ်မကွေးယူနစ်ရာရီတိုင်းနဲ့ကင်းပြည်နယ်တို့ကမြို့နယ်ပေါင်း25မြို့နယ်မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လေးလာစမ်းစစ်ချက်တွေအရရေပေးချောင်းစုစုပေါင်းလူဦးရေ63,968 ဦးကထိခိုက်ကန်စားနေရပြီးသေဆုံးသူ32ဦးနဲ့ပျောက်ဆုံးသူ2ဦးရှိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရေပေးသင့်ဒေသ5ခုရဲ့မြို့နယ်လိုက်ရေပေးသင့်ပြည်သူဦးရေနှမ်းရှည်ဖော်ပြချက်တွေအရစကိုင်းတိုင်းဟာရေပေးသင့်သူ 26,000 ကျော်နဲ့အများဆုံးဖြစ်နေပြီးသေဆုံးသူ24ဦးနဲ့ပျောက်ဆုံးသူ2ဦးရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမှာရေပေးသင့်ပြည်သူ 39,000 ကျော်နဲ့ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ကရရီတိုင်းကလူပေါင်း3000ခွဲကျော်၊ကင်းပြည်နယ်မှာလူပေါင်း2000ကျော်နဲ့မကွေးတိုင်းမှာလူပေါင်း800ကျော်ရေပြေးသင့်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတကစစ်အာဏာသိမ်း9နှစ်ခွဲကာလအတွင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ43ဦးကြာဆုံးခဲ့ကြောင်း NPW ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းချိန်ကစပြီး9နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကအကျဉ်းတောင်သေးသေးမှာအသက်2နှစ်ကနေ82နှစ်အတွင်းရှိနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ43ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့မြမအကျဉ်းတောင်တပ်သေး NPW အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကနေ2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ထိနိုင်ငံတော်ကအကျဉ်းတောင်သေးသေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစုစုပေါင်း289ဦးရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသမီးအကျဉ်းသူ 14.19 ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေဟာအကျဉ်းကြခံနေရစဉ်ဆေးကုသခွင့်နဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိခြင်းညင်းပတ်နှိပ်စက်ပြီးတပ်ဖြတ်ခံရခြင်းနဲ့ငလျင်ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မတ်လ28ရက်နေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်တွင်းမှာမန္တလေးဦးဘုအကျဉ်းတော်ပြောကြားခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ22ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာကြောင့်သေဆုံးသူအမြင့်ဆုံးနှစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံတော်ကအကျဉ်းတော်တည်တည်မှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ20ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးဝေါ်မြုံနယ်တရားရုံးမှာတရားရင်ဆိုင်နေစဉ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတာကြောင့်တဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်မရှင်ဟာအကျဉ်းတော်တွဲမှာစေကုသခွင့်မပေးတာနဲ့လူမဆန်စွာပြုမှုဆက်ဆံနေတာတွေဟာထောင်စီမြင့်တွေသာမကအခြေခံလူခွင့်ရေးစံနှုန်းတွေကိုပါပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးပေါက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ MPW ကထောက်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရန်ကုန်တောင်တင်းကြီးလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကား2စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရမှာစစ်သားအများပြားသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တောင်တွင်းကြီးလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကား2စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရမှာစစ်သားအများပြားသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်းများတယ်လို့တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖပုံနာဝတီကဩဂုတ်လ22ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မကွေးခရိုင်တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအမှတ်1ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ရန်ကုန်တောင်တွင်းကြီးလမ်းပိုင်းမှာအောင်လိုင်းမြို့နယ်ဘက်ကနေတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ဘက်မောင်းလာတဲ့စစ်ကား2စီးကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရက်ကျေရွာနဲ့ဆက်သွွားရွာကြားကလမ်းပိုင်းတနေရာမှာတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာစစ်သားအများပြားသေဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသူတွေများတယ်လို့အသိပေးထားပေမဲ့အရေးအတွက်ကိုတော့ထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူး။မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ပြီးမှကြံတဲ့အခြားစစ်ကားပေါ်ကစစ်သားတွေရဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်တာခံရပေမဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေအထိကဲမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်မှုကိုတောင်လင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖပုံနာဝတီမကွေးတောင်ပိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မကွေးပကဖမကွေးတောင်လင်းကြီးအထုပြောင်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့တောင်တွင်းကြီး Rocket Fighter ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မှာမိတ်တီလာလီတက်ကစစ်ဦးစီးရရှိရဲ့နေအိမ်ပါဆယ်ဘုံးနဲ့တိုက်ခတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တက်ရဲ့မိတ်တီလာလီတက်စခန်းကစစ်ဦးစီးရရှိပုံမှုစိုးတရာဝင်းရဲ့ ရန်ကုန်မြို့ကနေအိမ်ကိုပါဆယ်ပုံးပို့ဖောက်ခွဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ပြပြောကြားတပ်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာမင်္ဂလာတောင်မြို့နယ်109လမ်းမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဘုံမှုရဲ့နေအိမ်ကိုပါဆယ်ပုံးနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ကားနဲ့နေအိမ်တို့ဘုံစားထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုရက်ပိုင်းတွင်အချမ်းပတ်စစ်တပ်ကငပလီနဲ့မြောင်မြို့နယ်တွေမှာပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေနေစဉ်ရက်ဆက်ဘုံကျဲတပ်ဖြတ်နေတာတွေအတွက်ရတဲ့နီးနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုံမှုစိုးသူတော်ဝင်ဟာမိတ်တလာလီလက်စခန်ဌာနချုပ်မှာစစ်ဦးစီးအရာရှိဒုတိယတန်းတာဝန်နဲ့စစ်ဗျူဟာစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့မိန်ဘေးညွှန်ကြားမှုတွေကိုလက်တွေ့အကောင့်ထည့်ဖော်ရသူတူလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလေတက်ကစစ်သားတွေရဲ့နေအိမ်တွေရှိပါကတိုသိပ်စွာသတင်းပေးပို့ကြဖို့နဲ့ပြည်သူတွေပူးပေါင်းပောင်ဝင်မှသာပုံမှုလှုပ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့မြို့ပြပြောင်းချအဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဝလမစစ်ကော်မရှင်တပ်က White Whale သေရင်နဲ့ဘုံချဲတက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတို့တေဆုံးနေဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဝလမြို့နယ်အရှိမြောင်ကျန်းကကံပြူရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က White Whale လေရင်နဲ့ဘုံချဲချတက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတို့တေဆုံးခဲ့ပြီး၃ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ AR မြတိုင်းဆန်တက်လာတဲ့စစ်ရည်ရင်အုပ်စုကိုလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့ White Whale လေရင်နဲ့ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲကနေ8နာရီတွင်းမှာနှစ်ချိန်တိုင်ဘုံချဲတက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကံပြူချေးရွာကဒေသခံမျိုးသားတူသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ပြည်သူ၃ဦးလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်နေအိမ်တစ်လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လေကြောင်းလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်သမောအုပ်စုမှာတိုက်ခိုက်ရေးစင်ပေါ်၂စီးပါဝင်စုစုပေါင်းရေရင်၅စီးပါဝင်ပြီးမတ္တလေးကောဝင်စေကန်းကနေ AR မြေရုပ်အတိုင်းဆန်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့် AR မြေကမ်းပေးနဲ့ကျွန်းပေါ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေရဲ့လေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအနေတွေကိုအထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ဝက်လက်မြို့နယ်ပတ်ကပဖွဲ့ကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုတကတနင်္သာရီမှာစစ်ရှောင်းနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဂျားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ရပြီးမြောက်ရီတောင်ပိုင်းမင်းလက်ပံဖလူဒေသကိုစစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တနင်္လာညနေမှာစစ်ပေးရှောင်းနေတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကဂျားပြက်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တနင်္လာညတိုင်းတနင်္လာညမြို့နယ်မဲဝါခီစိုက်ပြူကျောင်းပြမှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကစစ်ရှောင်းပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်နေအိမ်၄လုံး၊ဇဝါတင်150နဲ့စိုက်ကဲ5စီးဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကဩဂုတ်လ19ရက်နေ့နဲ့ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့တို့မှာဂျားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဂျားပြတ်တိုက်ခတ်မှုတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိတဲ့တပ်ခွဲမှုတအုပ်အပါအဝင်၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲမြောက်ရီမြို့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းလက်ပံဘလူးကျေးရွာမှာဩဂုတ်လ22ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစတင်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့စတင်ပစ်ခတ်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာဖလူးနဲ့သဲပြူကြောင်ကျေးရွာတွေအပြင်ကြားပြန်ဂိုင်းတွေရှိခဲ့တဲ့တရုတ်စိုက်တွေထဲမှာပါပိတ်မိနေပြီးတော်လိုင်းတပ်တွေက
0: မြို့ချစ်သူတော်လိုင်းပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လိုင်းထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ပြန်လည်ပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖလူးမင်းလက်ပံတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကပြန်လည်စတင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ18ရက်ညပိုင်းနဲ့19ရက်မနက်6နာရီအထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းတောင်ရင်မြေတစ်ဖက်ကထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့နယ်ဘန်ဝေမဟာဝံကျေးရွာတွေကနေအိမ်သုံးလုံးကိုပါလက်နက်ကြီးကြီးတွေထိမှန်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတန်တွဲနဲ့ကွာမှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အရသာရှိဦးတန်ရပြီးအိမ်နဲ့အဆောက်အအုံပျက်စီးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲနဲ့ကွာမြို့နယ်တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်စစ်ပေးရှောင်တွေအပါအဝင်အရသာရှိဦးတန်ရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အအုံထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ကွာမြို့နယ်ကညောင်ချောင်းရွာကိုစစ်တပ်တိုက်လျင်တစ်စင်းကဩဂုတ်လ21ရက်မနက်9:00ချိန်ကမှပေါင်900ပုံးနှလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက် ရောင်ချောင်းရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့ဆေးရုံကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူ2ဦးနဲ့ ERI တိုင်းဘက်ကစစ်ဘေးရှောင်လာတဲ့သူ6ဦးစုစုပေါင်း8ဦးဒဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက်အရေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ညောင်ချောင်းရွာစာတင်ကျောင်းပျက်စီးသွားတယ်ပြင်လူနေအိမ်3လုံးစိုက်ကဲတစ်စီးနဲ့ပဲချိတ်ဆက်တစ်လုံးနဲ့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသနဲ့သတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်။ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းဂွားမြို့နယ်ကကိုင်းကုံရွာနဲ့ကျင်းဒီလီမြို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူ10ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လ21ရက်မနက်စောပိုင်းမှာလည်းတန်တွဲမြို့နယ်ငပလီမြို့ကဇီးပြူကုန်းရက်ွက်ကိုစစ်တပ်ကတိုက်လျင်30နဲ့ဘုံ21လုံးခန့်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဝိုက်ထွဲလျင်ကလည်းဘုံအလုံး60ခန့်ကျဲချခဲ့တာကြောင့်တရက်ထဲမှာပဲဘုံ81လုံးခန့်ကျဲချတိုက်ခတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကမြို့တွေနဲ့ရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေနေစဉ်နေပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်နေတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေသေဆုံးတာဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအဆောင်အုံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေတိုးလာနေတယ်လို့ AA ကအသိပေးထုတ်ပြန်တာပြီးလေကြောင်းရံကိုအထူးဂရုစိုက်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့လေဗရန်မှာတော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုထောက်လှမ်းမှုရောက်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတူကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းလေဗရန်မြို့နယ်မှာတော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုထောက်လှမ်းဖို့ရောက်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတဦးကိုဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ရွှေတန်းမြေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဩဂုတ်လ22ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ခေါလုံးတိုင်ရွာကအငယ်လေးစုသူဟာစစ်တပ်ကပေါ်တာဆွဲတာခံရပြီး3လကျော်အကြာမှာရွာကိုပြန်ရောက်နေတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသတွင်းသတင်းတွေအရတော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုလာရောက်စုံစမ်းထောက်လှမ်းတဲ့စစ်သားဟောင်းတဦးနဲ့စစ်မှုထမ်းတဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သားဟောင်းဟာထွက်ပြေးတဲ့အတွက်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကတည်ဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါဗါတယ်။တော်လိုင်းတက်တွေရဲ့စီရဲလှုပ်ရှားမှုကိုစုံစမ်းဖို့ခိုင်းစီခံထားသူကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အရာရှိနဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုကတလောက်ကိုကြက်တသိန်းစီပေးပြီးခိုင်းစီထားတာလို့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်တန်းစဉ်အငယ်လေးကထွက်ဆိုထားပါတယ်။ PDF တက်တွေရဲ့တောတောလာလာတွေမတင်ကားသူတွေရှိရင်သူတို့ကိုပြောဖို့တောင်းကိုပြန်လှုပ်လိုက်တယ်။မျိုးကြွယ်ကຢာတို့တော့မသိဘူး။၃ပွင့်လား၂ပွင့်လားမသိဘူးလို့ရွှေတန်းမြေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးမှုကိုအငယ်လေးကဖြေကြားထားပါတယ်။PDF တက်တွေရဲ့ဖမ်းဆီးတာခံရရင်ဈေးကြတာဈေးမအောင်တာကြောင့်ပြန်လွှတ်ခံရတာလို့ထွက်ဆိုဖို့လက်ဗရန်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုကတင် जा ပေးလိုက်တယ်လို့လည်းအငယ်လေးကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းမိထားတဲ့စစ်တပ်သတင်းပေးဆိုတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားကိုစစ်ဆေးမှုတွေထပ်လုပ်နိုင်ဖို့စီဥ်တွေတွင်အညီထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါဒေါ်ဆန်းစုကြည်မပါဘဲမြန်မာနိုင်ငံကြီးပြဿနာပြေလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ NLD ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရမှာ NLD ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမပါဘဲပြည်လည်ရေးလမ်းစာရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဘိုးအလုတ်ကော်မတီကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ22ရက်မနက်9နာရီကမှဇွန်ကနေတဆင့်ကျင်းပခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဘိုးကော်မတီရဲ့ကြားကာလအထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကနေအခုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမပါဘဲပြည်လည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယုံကြည်ထားတာကြောင့်သူမအပါဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံရတဲ့နိုင်ငံအချင်းသားအလုံးလွတ်မြောက်ရေးကိုဒီဇိုင်းမမက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်လူငယ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်နိုင်ရေးအစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ကြားကာလအစီအမံတွေပေါ်ဆောင်နေတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာပါတီမူဝါဒတွေ2020ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာရန်ပါဂရီးကွက်တွေနဲ့အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဆန်းစုကြည်ချမှတ်ထားတဲ့ဖက်ဒရယ်မူ6ချက်တို့ကမသွေးဖယ်ဆီးရေးကိုချမှတ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အပါဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်၈ချက်ကိုကန့်ကွက်သူမရှိအတည်ပြုချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစီဝေးကိုတဘာပတိဖွဲ့ဝင်မန်းကျော်နီကတဘာပတိဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဘိုးကော်မတီဝင်တွေတိုင်းတဲ့ပြည်နယ်အလုံးမှုဆောင်တွေအထူးဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်တွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း96ဦးတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့လမ်းနဲ့တံတားတွေကိုပြည်သူလူထုအားနဲ့ပြုပြင်သွားမယ်လို့တပရင်းပါအဖဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ကြီးရွာချင်းဆက်လမ်းတွေနဲ့တံတားတွေကိုပြည်သူလူထုအားနဲ့ပြုပြင်သွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖကပြောပါတယ်။အခုဩဂုတ်လထဲမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်တပင်းမြို့နယ်အတွင်းကကြီးရွာအများစုရေဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးလမ်းနဲ့တံတားတွေပျက်စီးခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဩဂုတ်လ22ရက်မှာအသိပေးပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးတင်ကြီးရွာတွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ဖို့ဆိုရင်လမ်းတံတားတွေပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်မှုဟာအထူးကလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းနိုင်မှုမြို့နယ်ပအဖပကဖပလဖမြို့နယ်လမ်းတံတားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းကော်မတီတို့ကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးပြည်သူတို့ရဲ့အင်အားနဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့လမ်းပိုင်းတွေကိုအမြန်ဆုံးပြုပြင်နိုင်မှုစူးစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပြင်စစ်တမ်းတွေအရတပင်းမြို့နယ်အတွင်းကမြကန်သာတစ်စိမ့်လက်လုံလမ်းပိုင်းပျက်စီးမှုဟာပေ2000ခန့်ရှိပြီး6 ချောင်းမီတို့ရွာကရောင်းရင်ရွာထွက်လမ်းပိုင်းအရှိပေ1200ခန်းနဲ့တရား20ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးအခြားကြီးရွာတွေကလမ်းပိုင်းအချို့လည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပျက်စီးသွားတဲ့လမ်းပိုင်းတွေပြုပြင်တဲ့နေရာမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီလှုပ်အားပေးကြဖို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုနဲ့ခရိုနီတွေပါဝင်ရုရှားဘက်ကအားပေးကူညီသူတွေကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့ GFM တိုက်တွန်းတောင်းဆိုရဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနေနဲ့အချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုနဲ့ခရိုနီတွေပါဝင်ရုရှားဘက်ကနေအားပေးကူညီသူတွေကိုပါတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့ Justice for Myanmar ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကအချမ်းဘတ်စစ်တပ်ထံကိုစစ်လက်နက်တွေရောင်းချပန်းပိုးပြီးတော့ကနေအကျိုးမြတ်တွေရရှိနေပြီးအချမ်းဘတ်စစ်တပ်ကအဲ့ဒီလက်နက်တွေကိုစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်တွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေမှာအသုံးချနေတဲ့အတွက် Justice for Myanmar ကအခုလိုပဲတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်တရားမဝင်တဲ့အချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုနဲ့ရုရှားနိုင်ငံတို့ကြားနှဆိုင်လာတဲ့ဆက်ဆံရေးဟာစိုးရင်ပွဲရာဖြစ်လာတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနေနဲ့ဒါကိုသတိပြုဖို့ Justice for Myanmar ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုဟာရေနံနဲ့သဘာဝတန့်ခွေတတ်ထုဒူးပေါ်ရင်းနဲ့စိုးရင်ကဏ္ဍတွေကနေရေနံစေကံအထိစီးပွားရေးကဏ္ဍအသီးသီးမှာရုရှားနိုင်ငံဘက်ကယင်းနှိမ့်ညွတ်နယ်မှုတွေဝင်ရောက်လာစေဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအဲ့ဒီယင်းနှိမ့်ညွတ်နယ်မှုတွေဟာပြည်သူတွေအပေါ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုရဲ့အချမ်းဘတ်စစ်စင်ရေးအတွက်ဝင်ငွေတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။စစ်ရာဇဝတ်ကောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့ပူတင်တို့ဟာတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကသူတို့လမ်းကြောင်းကိုဟန်တောင်းမှုမရှိစေရေးကြိုးပမ်းနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မော်စကိုကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတံပြန်ဖို့ညင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဒါဟာအချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုနဲ့သူတို့ပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပါရှောင်ရှားနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတာလို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတကာဆွေးနွေးရည်အနေနဲ့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပြီးအချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုနဲ့ရုရှားဆွေးနွေးရိုးကြားဆက်ဆံရေးကိုတိစောက်ပေးနေသူတွေနဲ့အဲ့ဒီဆက်ဆံရေးကနေအကျိုးမြတ်ရရှိနေသူတွေကိုပါတန်ခတ်ပေးဆွံ့မှုတွေချမှတ်ဖို့ Justice for Myanmar ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက်အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ Milk Tea ရန်ကုန်အဖွဲ့ကတပ်တကူပစ်ပြီးမမေ့နဲ့ရန်ကုန်ကမ်ပိန်းလှုပ်ရှားမှုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာ Milk Tea ရန်ကုန်ဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးပန်းတကူပြစ်ပြီးမမေ့နဲ့ရန်ကုန်ကမ်ပိန်းလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဩဂုတ်လ21ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးစသားတွေနဲ့အတူကြက်တထောင်နဲ့ငါးတောင်နဲ့တွေပါတဲ့စားအိတ်ငယ်တရားပန်းတကူပြစ်ပြီးမမေ့နဲ့ရန်ကုန်ကမ်ပိန်းအဖြစ်နဲ့လူထုကိုတော်လှန်သတင်းစကားပါတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစားအိတ်ငယ်တွေထဲမှာ CCTV နဲ့မျိုးပြကိုမတက်နဲ့အာဏာသိမ်းထားတော့ဖြစ်ရက်တွေကိုမမေ့နဲ့ငါတို့နိုင်ရင်ဒီထက်ပိုပြောရမှာလူထုဘဝမပြောက်ွယ်စေနဲ့တောက်ဖက်နဲ့ကြောက်တဲ့စစ်တပ်ဝါရားပြန်စကားတွေကိုမယုံနဲ့စစ်ယူနီဖောင်းကနေတိုက်ပုံချိန်လဲခွေးကခွေးပဲနဲ့အေးတော်ဘုံအောင်ရမီစတဲ့တော်လန်စာသားတွေရေးသားထားပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးကိုမမေ့ကြဖို့ရည်ရွယ်ပြီးမမေ့နဲ့ရန်ကုန်ကမ်ပိန်းကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ Milk Tea ရန်ကုန်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရှင်းလင်းပြပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ဟုတ်တူချီတန် SCF ပြည်သူတို့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကစာကစားဘောမတွေကိုစိုးရင်ထိတ်လန့်စေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားချင့်မြတ်နိုးတဲ့ပြည်သူများအတွက်တော့အားတက်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် SCF ဆိုတာဘာလဲ SCF မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ Spring Crowd Fund SCF ဆိုတာလုံခြုံစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ online အခြေပြုထောက်ပံ့ platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် campaign ကိုတင်လို့ရတယ် campaign မှာကူလို့ရတယ်ဘာလို့လုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့အမှခံနိုင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားမှစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့မျိုးပန် STV ကိုအဓိကငွေလွှဲစနစ်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်စာကားစာရဲ့မတရားဘဏ်အကောင့်ပိတ်သိမ်းတာတွေကိုစိုးရိမ်စရာမလိုတော့ပဲ။တော်လိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အုတ်တချက်တဲတပွင့်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထောက်ဖို့ကူညီတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF မှာကမ်ပိန်းများစွာကိုတနေရာထဲမှာတေချာစစ်စစ်ပြီးစူးစီးပေးထားတဲ့အပြင်ကိုကိုချင်းတဲ့ကမ်ပိန်းလေးကိုတစ်ချက်လေးထိကြီးလိုက်ရုံနဲ့တင်ကမ်ပိန်းအကြောင်းအရာအသေးစိတ်နဲ့ငွေစည်းစိမ်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွယ်ကူစွာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ campaign တစ်ခုချင်းစီရဲ့ရရှိထောက်ပံ့ငွေပမာဏကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပွင့်လဲမြင့်သာမှုရှိစွာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုနိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စာကားစာရဲ့ပြည်သူအယောင်ဆောင်အတူအယောင်လိမ့်နေတာမျိုးတွေကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ certificate တွေကိုလည်းစောင့်ဆိုင်းနေကြမလို့တော့ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်နေမြရေးပြီးတော့ download ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF အကောင့်ဖွင့်ရတာကလည်းအလွန်ကိုလွယ်ကူတဲ့အပြင်အကောင့်ထဲဝင်ပြီးထောက်ပို့ရင်ကိုယ်ကူထားတဲ့ပမာဏစုစုပေါင်းကိုတွက်ချက်နေစရာမလိုချက်ချင်းသိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဂွန်ပြူမတ်တန်စာတီဖီကိတ်များကိုလည်းအချိန်မရွေးအလိုရှိတိုင်းပြန်လည်ဒေါင်းလုပ်ယူနိုင်တော့မှာပါ။ဒါကြောင့်ကိုနဲ့ကို့မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ဟန္တာရှင်စနစ်ဒုက္ခတွေကနေမြန်မြန်ကင်းဝေးစေချင်ပြီဆိုရင်တော့အခုပဲဖုန်းဝယ်ယူ Facebook မှာ Spring Crowd Fund ငွေဦးလူလူရံမုံငွေလို့ရိုက်ရှာပြီးအချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုရှာဖွေပါဝင်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။SCF မှာထောက်ဖို့ကိုပြီးရောင်နေလေးရက်တွေစီကိုအတူတူအချိန်မြင့်ချိန်တက်ကြရအောင်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ဆက်ပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၅ခုမှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လူပေါင်း6သိန်းကျော်ရေပေးသိမ်းခဲ့ပြီး32ဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရန်ကုန်တောင်တင်းကြီးလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကား2စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရာမှာစစ်သားအများပြားသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရန်ကုန်မှာမိတိလာလီတက်မှစစ်ဦးစီးအရာရှိရဲ့နေအိမ်ပါဆယ်ဘုံနဲ့တိုက်ခတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့လက်ဗရန်မှာတော်လင်းတက်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုထောက်လန်းဖို့ရောက်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၅ခုမှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လူပေါင်း6သိန်းကျော်ရေပေးသိမ်းခဲ့ပြီး32ဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုပထမဦးစွာတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်၅ခုမှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လူပေါင်း6သိန်းကျော်ရေပေးသိမ်းခဲ့ပြီး32ဦးသေဆုံးက2ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဩဂုတ်လ22ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အခုနှစ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ထိရေကြီးရေလျှံမှုဆိုင်ရာအခြေအနေပြအစဉ်ကန်စာကနေအသိပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထပ်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်မိုးသီးတန်းစွာရွာသွန်းလာတဲ့ဆဲတမန်ရေလောင်ကန်တွေကနေရေလွှတ်တာတွေကြောင့်စကိုင်းယူနစ်မန္တလေးယူနစ်မကွေးယူနစ်ရီတိုင်းနဲ့ကင်းပြည်နယ်တို့ကမြို့နယ်ပေါင်း25မြို့နယ်မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လီလာစမ်းစစ်ချက်တွေအရရေပေးချောင်းစုစုပေါင်းလူဦးရေ 6,169,068 ဦးကထိခိုက်ကန်စားနေရပြီးသေဆုံးသူ32ဦးနဲ့ပျောက်ဆုံးသူ2ဦးရှိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရေပေးတဲ့ဒေသ5ခုရဲ့မြို့နယ်လိုက်ရေပေးတဲ့ပြည်သူဦးရေ
1: Stand with independent media.Before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
0: ယ်ဖော်ပြချက်တွေအရစကိုင်းတိုင်းဟာရေပေးတဲ့သူ 2,600 ကျော်နဲ့အများဆုံးဖြစ်နေပြီးသေဆုံးသူ24ဦးနဲ့ပျောက်ဆုံးသူ2ဦးရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်မန္တလေးတိုင်းမှာရေပေးတဲ့ပြည်သူ 3,900 ကျော်နဲ့ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ကရာရီတိုင်းကလူပေါင်း 3,000 ခွဲကျော်ကင်းပြည်နယ်မှာလူပေါင်း 2,000 ကျော်နဲ့မကွေးတိုင်းမှာလူပေါင်း 800 ကျော်ရေပေးသိမ်းခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါစစ်အာဏာသိမ်း9နှစ်ခွဲကာလအတွင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ43ဦးကြာဆုံးခဲ့ကြောင်း NPW ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းချိန်ကစပြီး9နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကအကျဉ်းတောင်သေးသေးမှာအသက်2နှစ်ကနေ82နှစ်အတွင်းရှိနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ43ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့မြန်မာအကျဉ်းတောင်တပ်သေး NPW အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကနေ2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ထိနိုင်ငံတော်ကအကျဉ်းတောင်သေးသေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစုစုပေါင်း289ဦးရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမြို့သမီးအကျဉ်းသူ 14.19 ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေဟာအကျဉ်းကြခံနေရစဉ်ဆေးကုသခွင့်နဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိခြင်းညှင်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတပ်ဖြတ်ခံရခြင်းနဲ့ငလျင်ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မတ်လ28ရက်နေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်တွင်းမှာမန္တလေးဥပိုလ်အကျဉ်းတော်ပြောကြားခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ22ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာကြောင့်သေဆုံးသူအမြင့်ဆုံးနှစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံတော်ကအကျဉ်းတော်တည်တည်မှာကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ20ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးဝေါ်မြို့နယ်တရားရုံးမှာတရားရင်ဆိုင်နေစဉ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတာကြောင့်2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်ဟာအကျဉ်းတော်တွေမှာစေကူသားကွေမပေးတာနဲ့လူမဆန်စွာပြုမှုဆက်ဆံနေတာတွေဟာထောင်စီမြင့်တွေသာမကအခြေခံလူခွင့်ရေးစံနှုန်းတွေကိုပါပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးပေါက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ MPW ကထောက်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရန်ကုန်တောင်တင်းကြီးလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကား2စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရာမှာစစ်သားအများပြားသေဆုံးတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တောင်တင်းကြီးလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကား2စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရာမှာစစ်သားအများပြားသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာသူတွေလည်းများတယ်လို့တောင်တင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖပုံနာဝတီကဩဂုတ်လ22ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မကွေးခရိုင်တောင်တင်းကြီးမြို့နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအမှတ်နှစ်ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ရန်ကုန်တောင်တင်းကြီးလမ်းပိုင်းမှာအွန်လိုင်းမြို့နယ်ဘက်ကနေတောင်တင်းကြီးမြို့နယ်ဘက်မောင်းလာတဲ့စစ်ကား2စီးကိုတော်လိုင်းတက်တွေကဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရက်ကျေရွာနဲ့ ဆက်သွားရွာကြားကလမ်းမိုင်းတနေရာမှာတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာစစ်သားအများကြီးသေဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာသူတွေများတယ်လို့အသိပေးထားပေမဲ့အရေးအတွက်ကိုတော့ထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူး။မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ပြီးမှကျန်တဲ့အခြားစစ်ကားပေါ်ကစစ်သားတွေရဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်တာခံရပေမဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေအထူးကမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကိုတောင်လင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ပကဖပုံနာဝတီမကွေးတောင်ပိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့မကွေးပကဖမကွေးတောင်လင်းကြီးအထူးပြောင်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့တောင်လင်းကြီး Rocket Fighter ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မှာမိတ်တီလာလီတက်ကစစ်ဦးစီးရရှိရဲ့နေအိမ်ပါဆယ်ဘုံနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့မိတ်တီလာလီတက်စခန်းကစစ်ဦးစီးရရှိပုံမှုစိုးတရာဝင်းရဲ့ရန်ကုန်မြို့ကနေအိမ်ကိုပါဆယ်ဘုံပို့ဖောက်ခွဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ပြပြောင်းကြားတပ်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာမင်္ဂလာတောင်မြို့နယ်တရားခွန်လမ်းမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဘုံမှုရဲ့နေအိမ်ကိုပါဆယ်ဘုံနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ကားနဲ့နေအိမ်တို့ဘုံစားထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုရက်ပိုင်းတွင်အချမ်းပတ်စစ်တပ်ကငပလီနဲ့မြောင်မြို့နယ်တွေမှာပြည်သူတွေကို၄ချောင်းကနေနေစဉ်ရက်ဆက်ဘုံကျဲတပ်ဖြတ်နေတာတွေအတွက်ရတဲ့နီးနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဗမုစိုးသူတော်ဝင်ဟာမိတ်တီလာလီလက်စခန်းဌာနချုပ်မှာစစ်ဦးစီးရရှိဒုတိယတန်းတာဝန်နဲ့စစ်ဗျူဟာစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့မိန်ဘေးညွှန်ကြားမှုတွေကိုလက်တွေ့အကောင့်ထည့်ဖော်ရသူတူလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလေတက်ကစစ်သားတွေရဲ့နေအိမ်တွေရှိပါကတိုသိစွာသတင်းပေးပို့ကြဖို့နဲ့ပြည်သူတွေပူးပေါင်းပောင်ဝင်မှသာပုံမှုလှုပ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့မြို့ပြပြောင်းချအဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဝလမ်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Y12 လေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတို့သေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဝလမ်မြို့နယ်အရှိမြောက်ကျန်းကကံပြူရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Y12 လေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတို့သေဆုံးခဲ့ပြီး3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ ARN မြတိုင်းဆန်တက်လာတဲ့စစ်ရေးရင်အုပ်စုကိုလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့ Y12 လေယာဉ်နဲ့ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲကနေ8နာရီအတွင်းမှာနှစ်ချိန်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကံပြူချေးရွာကဒေသခံအမျိုးသားတူသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ပြည်သူ၃ဦးလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်နေအိမ်တစ်လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လေကြောင်းလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်သမောအုပ်စုမှာတိုက်ခိုက်ရေးစင်ပေါ်2စီးပါဝင်စုစုပေါင်းရေရင်15စီးပါဝင်ပြီးမန္တလေးကောဝင်စေကန်းကနေ ARN မြို့အတိုင်းဆန်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့် ARN မြေကမ်းပေးနဲ့ကျွန်းပေါ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေရဲ့လေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအနေတွေကိုအထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ဝက်လက်မြွနယ်ပတ်ကဖဖွဲ့ကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုတကတနင်္သာရီမှာစစ်ရှောင်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ရပြီးမြောက်ရီတောင်ပိုင်းမင်းလက်ပံဖလူဒေသကိုစစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်မှာစစ်ပေးရှောင်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်မဲဝါခီစဲပြူကျောင်းကြားမှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်နေအိမ်၄လုံး၊ဇဝါတင်150နဲ့စိုက်ကဲ5စီးဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကို KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဩဂုတ်လ19ရက်နေ့နဲ့ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့တို့မှာကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီကြားပြတ်တိုက်ခတ်မှုတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိတဲ့တပ်ခွဲမှု2ဦးအပါအဝင်4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲမြောက်ရီမြို့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းလက်ပံဘလူးကျေးရွာမှာဩဂုတ်လ22ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစတင်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့စတင်ပစ်ခတ်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာဖလူးနဲ့သဲပြူကြောင်ကျေးရွာတွေအပြင်ကြားပြန့်ခိုင်းတွေရှိခဲ့တဲ့တရုတ်ဆိုင်တွေထဲမှာပါပိတ်မိနေပြီးတော်လိုင်းတပ်တွေကပြန်လည်ပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖလူးမင်းလက်ပံတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကပြန်လည်စတင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ18ရက်ညပိုင်းနဲ့19ရက်မနက်6နာရီအထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းတောင်ရင်မြေတစ်ဖက်ကထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့နယ်ဘန်ဝေမဟာဝံကျေးရွာတွေကနေအိမ်3လုံးကိုပါလက်နက်ကြီးကြီးတွေထိမှန်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတန်တွဲနဲ့ကွာမှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတက်ခတ်မှုကြောင့်အရတားရှိဦးတန်ရပြီးအိမ်နဲ့အဆောက်အအုံတွေပျက်စီးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲနဲ့ကွာမြို့နယ်တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတက်ခတ်မှုတွေကြောင့်စစ်ပေးရှောင်တွေအပါဝင်အရတားရှိဦးတန်ရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အအုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ကွာမြို့နယ်ကညောင်ချောင်းရွာကိုစစ်တပ်တိုက်လေရင်တစ်စင်းကဩဂုတ်လ21ရက်မနက်9:00အချိန်ကမှပေါင်900ပုံးနှလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက် ရောင်ချောင်းရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့ဆေးရုံကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူ2ဦးနဲ့ ARD တိုင်းဘက်ကစစ်ဘေးရှောင်လာတဲ့သူ6ဦးစုစုပေါင်း10ဦးဒဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက်အရေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရောင်ချောင်းရွာစာတင်ကျောင်းပျက်စီးသွားတဲ့အပြင်လူနေအိမ်3လုံးစိုက်ကဲတစ်စီးနဲ့ပဲချိတ်ဆက်တစ်လုံးနဲ့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသနဲ့သတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်။ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းကွားမြူနယ်ကကိုင်းကုံရွာနဲ့ကျင်းဒီလီမြို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူ10ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လ21ရက်မနက်စောပိုင်းမှာလည်းတန်တွဲမြို့နယ်ငပလီမြို့ကဇီးပြူကုန်းရက်ွက်ကိုစစ်တပ်ကတိုက်လင်30နဲ့ဘုံ21လုံးခန့်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဝိုက်ထွဲလရင်ကလည်းဘုံအလုံး60ခန့်ကျဲချခဲ့တာကြောင့်တရက်ထဲမှာပဲဘုံ81လုံးခန့်ကျဲချတိုက်ခတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကမြို့တွေနဲ့ရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေနေ့စဉ်နေပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်နေတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေသေဆုံးတာဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအဆောင်အုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေတိုးလာနေတယ်လို့ AA ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပြီးလေကြောင်းရံကိုအထူးဂရုစိုက်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့လက်ဗရန်မှာတော်လိုင်းတက်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကိုထောက်လှမ်းမှုရောက်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတူကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းလက်ဗရန်မြို့နယ်မှာတော်လိုင်းတက်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကိုထောက်လှမ်းမှုရောက်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတူကိုဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ရွှေတန်းမြေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဩဂုတ်လ22ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ခေါလုံးတိုင်းရွာကအငယ်လေးဆိုသူဟာစစ်တပ်ကပေါ်တာဆွဲတာခံရပြီး3လကျော်အကြာမှာရွာကိုပြန်ရောက်နေတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသတင်းသတင်းတွေအရတော်လိုင်းတက်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုလာရောက်စုံစမ်းထောက်လှမ်းတဲ့စစ်သားဟောင်းတဦးနဲ့စစ်မှုထမ်းတဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သားဟောင်းဟာထွက်ပြေးတဲ့အတွက်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကတည်ဆုံသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းတက်တွေရဲ့စီရဲလှုံ့ဆော်မှုကိုစုံစမ်းဖို့ခိုင်းစီခံထားသူကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အရာရှိနဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတလောက်ကိုကြက်တသိန်းစီပေးပြီးခိုင်းစီထားတာလို့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်းတန်းစင်အငယ်လေးကထွက်ဆိုထားပါတယ်။ PDF တက်တွေရဲ့တောတောလာလာတွေမတင်ကားသူတွေရှိရင်သူတို့ကိုပြောဖို့တောင်းဖို့ပြန်လှုပ်လိုက်တယ်မျိုးကျွဲကရာတို့တော့မသိဘူး၃ပွင့်လား၂ပွင့်လားမသိဘူးလို့ရွှေတန်းမြေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးမှုကိုအငယ်လေးကဖြေချထားပါတယ်။ PDF တက်တွေရဲ့ဖမ်းဆီးတာခံရရင်ဈေးကြတာဈေးမအောင်တာကြောင့်ပြန်လွတ်ခံရတာလို့ထွက်ဆိုဖို့လက်ဗရန်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတင်ကြားပေးလိုက်တယ်လို့လည်းအငယ်လေးကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းမိထားတဲ့စစ်တပ်သတင်းပေးဆိုတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားကိုစစ်ဆေးမှုတွေထပ်လုပ်နိုင်ဖို့စစ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါတော်စန်းစုကြည်မပါပဲမြန်မာနိုင်ငံကြီးပြဿနာပြေလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ NLD ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကြီးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရမှာ NLD ဥက္ကဋ္ဌတော်စန်းစုကြည်နဲ့တွေးဆုံဆွေးနွေးမှုမပါပဲပြေလည်ရေးလမ်းစာရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဘိုးအလုတ်ကော်မတီကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ22ရက်မနက်9နာရီကမှဇွန်ကနေတစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဘိုးကော်မတီရဲ့ကြားကာလအထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကနေအခုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံကြီးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရမှာဒေါ်စန်းစုကြည်နဲ့တွေးဆုံဆွေးနွေးမှုမပါပဲပြည်လည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယုံကြည်ထားတာကြောင့်သူမအပါဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံထားတဲ့နိုင်ငံအချင်းသားအလုံးလွတ်မြောက်ရေးကိုဒီဇိုင်းမဲ့မဲ့ဆောင်ရွက်သွားဖို့အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်လူငယ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်နိုင်ရေးအစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ကြားကာလအစီအမံတွေဖော်ဆောင်နေတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာပါတီမူဝါဒတွေ2020ရွေးကောက်ပွဲကြီးညာစာရန်ပါဂရီကွက်တွေနဲ့အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်စန်းစုကြည်ချမှတ်ထားတဲ့ဖက်ဒရယ်မူ6ချက်တို့ကမသွေးဖယ်စီရေးကိုကြက်မှတ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အပါဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိချက်ကိုကန့်ကွက်သူမရှိအတည်ပြုချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစီဝေးကိုတဘာပတိဖွဲ့ဝင်မန်းကျော်နီကတဘာပတိဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဘိုးကော်မတီဝင်တွေတိုင်းတဲ့ပြည်နယ်အလုံးမှုဆောင်တွေအထူးဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်တွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း96ဦးတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့လမ်းနဲ့တံတားတွေကိုပြည်သူလူထုအားနဲ့ပြုပြင်သွားမယ်လို့တပရင်ပအဖဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်မြို့နယ်မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ကြေးရွာချင်းဆက်လမ်းတွေနဲ့တံတားတွေကိုပြည်သူလူထုအားနဲ့ပြုပြင်သွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတပရင်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖကပြောပါတယ်။အခုဩဂုတ်လထဲမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်တပရင်မြို့နယ်တွင်းကကြေးရွာအများစုရေဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးလမ်းနဲ့တံတားတွေပျက်စီးခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဩဂုတ်လ22ရက်မှာအတိအပြေပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးတင်ကြီးပါတွေပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ဖို့ဆိုရင်လမ်းတံတားတွေပြန်လဲပြုပြင်နိုင်ဖို့ဟာအဓိကလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့မြို့နယ်ပအဖပကဖပလဖမြို့နယ်လမ်းတံတားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းကော်မတီတို့ကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးပြည်သူတို့ရဲ့အင်အားနဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့လမ်းပိုင်းတွေကိုအမြန်ဆုံးပြုပြင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပြင်စစ်တမ်းတွေအရတပင်းမြို့နယ်အတွင်းကမြကန်သာတစ်စိမ့်လက်လုံလမ်းပိုင်းပျက်စီးမှုဟာပေ2000ခန့်ရှိပြီး ချောင်းမီတို့ရွာကရောင်းရင်ရွာရက်လမ်းပိုင်းအရှိပေ1200ခန်းနဲ့တရားနှစင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးအခြားကြီးရွာတွေကလမ်းပိုင်းအချို့လည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပျက်စီးသွားတဲ့လမ်းပိုင်းတွေပြုပြင်တဲ့နေရာမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီလှုပ်အားပေးကြဖို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အချမ်းပတ်စစ်အုပ်စုနဲ့ခရိုနီတွေပါဝင်ရုရှားဘက်ကအားပေးကူညီသူတွေကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့ GFM တိုက်တွန်းတောင်းဆိုရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနေနဲ့အချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုနဲ့ခရိုနီတွေပါဝင်ရုရှားဘက်ကနေအားပေးကူညီသူတွေကိုပါတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့ Justice for Myanmar ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကအချမ်းဘတ်စစ်တပ်ထံကိုစစ်လက်နက်တွေရောင်းချပန်းပိုးပြီးတော့ကနေအကျိုးမြတ်တွေရရှိနေပြီးအချမ်းဘတ်စစ်တပ်ကအဲ့ဒီလက်နက်တွေကိုစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်တွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေမှာတုံးချနေတဲ့အတွက် Justice for Myanmar ကအခုလိုပဲတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဒါပြင်တရားမဝင်တဲ့အချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုနဲ့ရုရှားနိုင်ငံတို့ကြားနှက်ဆိုင်လာတဲ့ဆက်ဆံရေးဟာစိုးရိမ်ပွဲရာဖြစ်လာတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနေနဲ့ဒါကိုသတိပြုဖို့ Justice for Myanmar ကအသိပေးထားပါတယ်။အချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုဟာရေနံနဲ့သဘာဝတန့်ခွေတတ်ထုတူဖို့ရင်းနဲ့စိုးရိမ်ကဏ္ဍတွေကနေရေနံစေကံအထိစီးပွားရေးကဏ္ဍအသီးသီးမှာရုရှားနိုင်ငံဘက်ကယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုတွေဝင်ရောက်လာစေဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအဲ့ဒီယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုတွေဟာပြည်သူတွေအပေါ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုရဲ့အချမ်းဘတ်စစ်စင်ရေးအတွက်ဝင်ငွေတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။စစ်ရာဇဝတ်ကောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့မင်းအောင်လိုင်နဲ့ပူတင်တို့ဟာတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကသူတို့လမ်းကြောင်းကိုဟန်တောင်းမှုမရှိစေရေးကြိုးပမ်းနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မော်စကိုကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတံပြန်ဖို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဒါဟာအချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုနဲ့သူတို့ပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပါရှောင်ရှားနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံကဆူရရည်အနေနဲ့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ချက်ချင်းတုံ့ပြန
3: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မဝင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါလိမ့်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဝိုင်းဖို့လိုပြီးအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့ရုရှားဆူရတို့ကြားဆက်ဆံရေးကိုတိစောက်ပေးနေသူတွေနဲ့အဲ့ဒီဆက်ဆံရေးကနေအကျိုးမြတ်ရရှိနေသူတွေကိုပါတန်ခတ်ပေးဆွံမှုတွေချမှတ်ဖို့ Justice for Myanmar ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အတွက်အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့ Milk Tea ရန်ကုန်အဖွဲ့ကတန်တကူပြစ်ပြီးမမေ့နဲ့ရန်ကုန်ကမ်ပိန်းလှုပ်ရှားမှုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့တင်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာ Milk Tea ရန်ကုန်အဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတန်တကူပြစ်ပြီးမမေ့နဲ့ရန်ကုန်ကမ်ပိန်းလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဩဂုတ်လ22ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးစသားတွေနဲ့အတူကြက်တထောင်နဲ့9000နဲ့တွေပါတဲ့စာအိတ်ငယ်100တန်တကူပြစ်ပြီးမမေ့နဲ့ရန်ကုန်ကမ်ပိန်းအဖြစ်နဲ့လူထုကိုတော်လှန်စတင်းစကားပါတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစာအိတ်ငယ်တွေထဲမှာCCTV နဲ့မျိုးပြကိုမတက်နဲ့အာနာသိမ့်ထားတော့ဖြည့်ရက်တွေကိုမမေ့နဲ့ငါတို့နိုင်ရင်ဒီထက်ပူပြော်ရမှာလူထုဘဝမပြောက်ွယ်စေနဲ့တောက်ဖက်နဲ့ကြောက်တဲ့စစ်တပ်ဝါရပြန်စကားတွေကိုမယုံနဲ့စစ်ယူနီဖောင်းကနေတိုက်ပုံချင်းလဲခွေးကခွေးပဲနဲ့အေးတော်ဘုံအောင်ရမီစတဲ့တော်လန်စာသားတွေရေးသားထားပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးကိုမမေ့ကြဖို့ရည်ရွယ်ပြီးမမေ့နဲ့ရန်ကုန်ကမ်ပိန်းကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ Milk Tea ရန်ကုန်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရှင်းလင်းပြပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်းဧရာဝတီတိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရေပေးအခြေအနေမြ အရာရီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း3 grain set တွေနဲ့တန်ဟင်းဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တာကျိုးပြီးလောက်ဝင်နေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းဒရာရေကြီးကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျေကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝင်မြေရေအနည်းငယ်ရော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ7ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လည်များလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြင့်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းဒရာကျုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းစားနေကြရခြင်းARA တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးသိမ်းပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူးစကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်အများပြားမှာအငီးကြီးနဲ့တခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးဒဏ်တင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအလုံးနီးပါးကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတော့ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်ကလူဦးရေ3သိန်းနဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကျေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးဒဏ်ကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကျေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရမှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးရဲ့နေရာကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှင်မောစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင်။

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
3: ်စိတ်မချမ်းမြေးစရာများပြည့်နေတယ်

0: tidure kota Mamahu.
1: Tidure kota Mamahu.
0: Tidure kota Mamahu.

0: and I'll catch up. You said the job, we said KI, the Yagadri job. Not only these are people, didn't tell me I'm so tired. Not only I'm in trouble, hopeful. And that can be. Don't cut can be sitting lonely in a wind and regard. Not only the dream. A gentle sister job. Yoga ka soji ko mukhu khan nan ba mishu nan le kai nan le atat thwe pe khe ya la nga lu bi tu le o wei lu pi mi ta su ko pi nan jo lu ko phyat pi se ye sa tai pa sin lwe ni cha di tu ka kwe pdf ka
1: ရွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: နာတို့ပြည်သူတွေမြတ်တောင်းကိုရေးရေးရေးရေးဆန့်ကျင်ရအသက်တွေပေးခဲ့ရတဲ့လူငယ်လူပြည်သူတွေကနာတို့ဒီကောင်မှန်မှားငါတို့ရဲ့တွေးတွေငါတို့ရဲ့လူမျိုးတွေငါတို့ဘယ်တော့မှသူမအေးဘယ်တော့မှဆက်ထားမတတ်လည်းကိုပြင်ချင်ချာစုံတီတိုင်းမယ်အစုံတီတော်လာမယ်အစုံတီတောင်းခံကြမယ်ဒီနေ့ရင်းလာတဲ့ခါငါတို့တရားနဲ့တရားဖတ်ပြီးမူကြမယ်ငါတို့ရဲ့အချက်တွေချိန်ထားမယ်အလို့ရှိစက်ဒုဒုဆက်တုံးခံကြ။မလို့အမှန်တိုက်ကိုပြန်ကြ။မလို့ကြည့်လို့ဝမ်းမဖြစ်ဘူး။အရှိရောပေါ့

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မုံတိုင်းကြမှနေမဝင်သောအိမ်မက်များဝီလီဝင်လင်းမှအိမ်ပေးမှတက်ဖတွန်းတန်းကြောင့်သူမအိယာမှလူလဲထားလိုက်မိပါတယ်ဖုန်းနာရီလေးကိုကြည့်လိုက်တော့မနက်9နာရီအိယာပေးမှပြတင်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအမောင်သူကလွှမ်းခြုံနေစေသူမတို့ရက်ကွက်ဟာမြို့ပြလိုပဲလျှက်စင်မီမရတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျောင်းတိုင်လေးကိုအားပြုကအိမ်အောက်ဖက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။မျက်နှာတက်ဖို့ရေတွင်းထဲကရေကိုဆွဲကာကိုလက်တန့်စင်လိုက်တယ်။သူမနေထိုင်တဲ့မြို့လေးဟာဈေးနဲ့အတော်လေးဝေးပါတယ်။အရင်ကမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဈေးလေးဟာအခုတော့တစားစီပြိုကျနေတဲ့အုတ်ရိုးပုံကြားမှာအုတ်ခဲတစားစီပြန့်ကျင်းနေပြီလေ။တကယ်တော့ဒီလိုမနက်ခင်းမျိုးမှာသူမအိတ်ချင်နေသေးတယ်။လူငယ်တွေလိုပဲညနေမှအိတ်ကမနက်နောက်ကျမှထတဲ့ဘဝလေးကိုလူချင်မိတယ်။ဒါပေမဲ့သူမအတွက်ကံတရားကအခွင့်ရေးမပေးခဲ့သလိုသူမရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုလည်းနောင်တကင်းစွာရှောက်လန်းနေရတယ်။ဆုံးရှုံးမှုများကြောင့်နုနေတဲ့သူမရဲ့နှလုံးသားလေးမှာအနာဒန်းဆိုဒီမှာဖော်ပြစရာပဲမရှိတော့အောင်တန်ရန်တန်ချက်များပြည့်နေခဲ့တယ်လေ။မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အတိအကျပြောရရင်လူငယ်များရဲ့အနာဂတ်များနဲ့အိမ်မက်များဟာဒီအချိန်မှာတစားတစားပျက်စီးပျောက်ကွယ်နေရတယ်။နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မတိကျတော့သလိုပြည်သူများရဲ့အိမ်မက်များဟာလည်းဆောင်နှင်းလိုပဲတစားတစားလွင့်ပြင်နေရတယ်။လုံကြုံတဲ့ရက်ကွက်အကာအကွယ်မရှိသောဒီတိုင်းပြည်ကောင်းကင်ထက်မှလေရင်ပြန်ဘုံများဟာမြို့ကန်ပြည်သူများရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုမတိကျတဲ့ဘဝမှာရုန်းကန်ရှင်သန်နေစေရတယ်။မနက်ခင်းအချိန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ဒီမနက်ခင်းများဟာဘဝရဲ့ပင်ပန်းမှုများကိုတတ်သိခံနေတယ်လေ။သူမဟာမင်းညက်နေကထမင်းစားပြီးကြံနေတဲ့ထမင်းချမ်းကလေးကိုစီနဲ့နေလိုက်တယ်။ပြီးရင်လက်ဖေးချမ်းလေးနဲ့အတူဘိုက်ထဲကိုဖြည့်လိုက်တယ်။ဒီမနက်ကိုဒီလိုပင်ကြော်ဖြက်လိုက်အောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်မနက်ခင်းစည်းကိုစောစောသွားရင်ပြင်ဆင်နေတယ်ညနေခင်းမှာအကြော်များထွက်ရောက်ရအောင်မယ်မဟုတ်လားအသက်ဆက်ရှင်ရန်အတွက်အရှုံးမပေးရသေးပါစိတ်ထက်ကြနေလို့လည်းမရပါလူကစိတ်ထက်ကြနေပြီမဲ့အစာအိမ်ကတော့သူ့အချိန်နဲ့သူစာနေသည်ပဲစားရင်လည်းရှာရမည်လှုပ်ချင်တာလှုပ်နိုင်ရင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်သူမနိုင်တာလေးများကုညီနိုင်ရင်သူမအလုပ်လုပ်ရမည်ကုလှုပ်ချင်တာများလှုပ်နိုင်ရင်ကိုတက်နိုင်လာလေးများကုညီပေးနိုင်ရန်အတွက်သူမအလုပ်လုပ်ရမယ်။ညနေရောက်တဲ့အခါထင်းချောင်းလေးများစုကမိဘမှာအကြော်များကြော်နေတယ်။တစ်ချိန်ကဘောပင်ကင်ခဲ့ဘူးတဲ့လက်ချောင်းလေးများဟာအခုတော့စီနဲ့မိခိုးငွေများကြားမှာနာကျင်နေပြီ။ဒါကိုလောကဒဏ်လို့ပင်ပြောရမလား။လူတစုရဲ့အတ္တများနဲ့အာဏာယူမှုကြောင့်ဘဝများပျက်စီးခဲ့ရသည်လို့ပဲပြောရမလား။ချွေးများတစ်ကိုယ်လုံးရွှဲနေပြီမဲ့အကြော်ပန်းကိုကြည့်ကပင်ပန်းမှုများကိုမိထားလိုက်တယ်။ဒီနေ့ရောင်းရတဲ့အထက်မှ9000တန်တရွက်ကိုစုဘူးတဲကိုထည့်ရန်ဖေးလိုက်တယ်။လာကုန်ရင်ရဲဘော်လေးများအထက်မုံဘူးလေးပေးနိုင်ရန်မျှော်လင့်ရင်ပေါ့။သူမမျက်လုံးထဲမှာရဲဘော်လေးများရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောင်းလာတယ်။သူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းများဟာသူမအထက်တကယ်ပင်ခံစားရခက်တယ်။ဘယ်သူများမှတာဝန်ရှိသနည်း။ပြည်သူများတာဝန်ကျေနေသည့်အချိန်မှာတာဝန်မကျေသည့်သူများကိုလက်ညှိုးထိုးအပြစ်တင်ရန်သူမမှာအင်အားမရှိတော့ပါ။ကိုမန်သည်ထင်သည့်ဒီလမ်းကိုဘာကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်ဆိုဒီများကိုမပြောတော့ပါဘူး။အေဂျင်စီဘဝမှမိဘဘူးနဲ့အကြောကြော်ရသည့်ဘဝရောက်လာပြီမဲ့သူမကတော့သူမရဲ့တာဝန်ကိုဆက်လုပ်ရန်စိတ်ပန်းဖြန့်လိုက်ပြီ။ဒါဟာသူမကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့သည့်လမ်းဖြစ်ပြီးတော့ပေးဆက်မှုဟုမမြင်တော့ပါ။လှုပ်တင်၍လှုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တကင်းစွာနဲ့ဆက်လျှောက်ရန်ပဲရှိတော်တယ်။အကြောပန်းများတိန်းကစပိန်လီနင်းပြီးပြန်လာနေသည့်သူမဟာနေရောင်ဖြော့ဖြော့ထဲမှာအာအင်အပြည့်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတယောက်ပင်ဖြစ်တယ်။နရသိမ်းမဆပြီးသူမရဲ့ဘဝကိုနောက်ထပ်ဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ဟုယူဆထားပုံရတယ်။ကြာရဇက်ရုပ်ကိုတရုပ်ဆောင်ရင်အလင်းရောင်ထွက်ပေါ်လာမယ့်မနက်ခင်းဟာအမြဲလှပပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဟာသူမဆန္ဒပြုနေတဲ့အရာလေးပါ။သူမရဲ့စေတနာကိုပန်းပွင့်တိုင်းကသိမယ်လို့တော့မထင်ပေမဲ့သူမနိုင်နိုင်နင်းနင်းနဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ပန်းကလေးများမကြွေသွားရင်တော့ညာအိယာဝင်တိုင်းဆူတောင်းနေမှာပါ။ဒါဟာသူမရဲ့တဦးတီးတော်မှာမကြွေသွားရင်တော့ညာအိယာဝင်တိုင်းဆူတောင်းနေမှာပါဒါဟာသူမရဲ့တဦးတီးတော်မျှော်လင့်ချက်ပါတက်တန်ຫນွေဦးຫນွေဦးနိုင်ခြင်း

သွားနိုင်ရဲ့ဟိုဘက်လွန်ပြီးဆက်ရှောက်မရင်တော့ငါတို့တတ်မှတ်ခဲ့ကြတဲ့အနီရောင်မြင်း red line ကိုမင်းကျော်သွားလိမ့်မယ်သတိပေးခေါလောင်းတန်တွေအရက်ရှစ်မျက်နှာအနှက်ပွက်ပွက်ညံမြေဟိန်းလာလိမ့်မယ်ဝဲမင်းခိုင်

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား15ရက်တရဦးတန်ကတခြားရက်တွေနဲ့မတူပိုဆူတယ်။ဟောင်တန်လည်းတခြားရက်တွေထက်ပိုကြောင်းတယ်။ဟောကြည့်ငိန်ချန်ရင်ဖိတ်ခေါ်ထားတော့လေတဲ့။မလာပါကကြိုက်တဲ့ကြိုက်ထိုက်တာတွေကိုဆက်ကြိုက်သွားမယ်လို့ခွေးယူကျုံငါလမကဟောင်တဲ့ဆိုပြီးဥရေးဟောင်ခွင်းမကဤတလီတကယ်တော့မလာဦးတော့ကငိန်ချန်ရေဆိုတဲ့ဇကလုံးကလေချောင်းကတင့်နေတာအပေါ်တက်မရတော့အောက်ပြန်ဆင်းပြီးဆူလိုက်ပွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဖင်ဟွားကနေပြူတေပြူတေလာလုံနေတယ
1: ်ဟေး
0: တရုတ်ကလာကိုရရှားတွေပါအစုံစားထားပေမဲ့ပိတ်ကြီးတော့ထွက်မလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဥရေးဟောင်ခွင်းမတော်မဥနိုင်ပဲဤရတော့တဲ့အခြေဆိုင်လာတာပေါ့အမေငိန်ချန်ရေးအတွက်သူ့နှခမှု6ချက်ဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်ငိန်ချန်ရေးအတန်ဖင်ဝကပဲရအောင်ဟောင်းအဲ့လေဤရမီသဘောတူစာချုပ်ဂရိကုတ်တွေကိုတရေပြားပေါ်မရေးရငိန်ချန်ရေးသဘောတူညီချက်တွေပေါ်သေးမပန်းရဒိသာကံတွေကိုမကိုက်ရဒီစဲဥတွေများပေါ်ချီးမယိုးရကိုက်ဟောင်းဦးခွေးတော်ဝန်အရေးသုံးပါနဲ့တရိษံအနှစ်သာရကိုလက်ခံပြီးခွေးလိုလေးဘက်ထောက်ပြီးရှောက်ရန်တို့ဆိုတာတွေပေါ်
2: အယောဒီမှာ
0: ခွေးချုပ်ကအဲ့ဒီမူကိုလဲပင်ဆွဲထားပြီးဘာကြိုတင်တတ်မှတ်ချက်မှမထားပဲဆွေးနွေးမှလို့လဲအမိကတစ်ချက်တစ်ချက်ထထနှံ့သေးတာလေရင်နဲ့ဘုံစရိုက်ကြဲချင်းကြောက်ပြီးငိန်ချမ်းရေးခေါ်လို့အေးအေးခိုင်သူခါကတော့ကြည်စံမဲပြန်လာမယ်ပြောထားတယ်လीအယုတ်ပါရဂူဒေါက်တာဦးဆိုတဲ့အတိုင်းမအလာရဲ့ဥယေးဟောင်ခွင်းမကအခုဆိုအသက်82နှစ်ရှိနေတဲ့ဒေါ်စုကိုထောင်တန်18နှစ်ကြာခံပြီးရင်နိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးမှာပါလို့ရပါတယ်ဗော။ဒေါ်စုဟာဂျမ်းမာရေးကလည်းအလွန်တရာဒေါန်းဒေါန်းမီးပါတယ်ဆိုပြီးဒရိုင်းပြည်လုံးကိုသူ့နှုတ်သီးချွန်နဲ့ရွံ့ဟောင်သွားသေးတာ။သူ့ဟောင်တန်ကြတော့အာဆီယံကဒေါ်စုကိုလွှတ်ပေးဖို့ပြောပြီး UN ကလည်းပြောထားပြီးသား။သူ့တယောက်ထဲနဲ့ဘာမှလုပ်မရဘူးပြောပြီးသူ့တယောက်ကိုတရက်လုံးတစ်မြုံလုံးတအုပ်လုံးကကြောက်နေတာကိုတော့ထဲ့မဦးဘူး။ငါလာမကစစ်တက်ထဲသွားပြီးဒို့တောင်ဝရေတုံးမသာသွားသွားဦးနေရတာတရုတ်ဘက်ကနေဆက်စီယိုမကခင်စိုက်တဲ့အလံတိုင်းတွေကမူးဆယ်မျိုးအဆက်ထိရောက်လာပေမဲ့လှမ်းဟောင်ရဲဘူးအဲဒီလိုခွေးဖြစ်ပြီးမဟောင်ရဲတာကြောင့်ကြောင်မျိုးမင်းကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ပြုတ်ကြန့်စုတ်တွေရောမပြုတ်တွေရောကိုခွေးမပီတဲ့ခွေးတွေလို့ပြောတာလीကြိုက်ဖို့တော့ဝေးရောဒါနဲ့ပဲကြောင်မျိုးမင်းကိုခွေးထက်ပိုဟောင်ရမလားဆိုပြီးနှုတ်သီးကိုကြိုးချီပေးတာတဲ့တရုတ်ကမအလာကိုခွေးချုပ်ယာတူအတိမတ်ပြုထညက်တွေးထားတော့ရှမ်းမြောက်ကနန့်တက်ချင်းရွှေဟော်လောက်ကိုင်းကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မူဆယ်နဲ့နန်ခမ်းမြို့နယ်တွေနေမှာကနေဆက်တလျှောက်နေဆက်စီယိုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ကာယံနေတာကိုဟောင်တန်မပေးရဲကြိုက်ဖို့များဝေးသေးတော့လှဲ့မပန်းရဲကြစေအုပ်စုဆိုတာဆင်မြင်တဲ့ခွေးဝဲစားလို့ခါချီပြီးဖင်တရွဆွဲဤတော့တာရဲ့သူတို့မှချင်သေးဆိုတာဒစိတုံးမှပဲရှိတာအေးလေအဲ့ဒီဒစိကလည်းသူတို့ကြောင့်တိလို့ထင်ပါရဲ့ဆောင်းကြောင့်ထိုင်နေတဲ့ပုံပဲတုံးရတာမဟုတ်လားဘာချင်သေးစိတ်ချင်သေးမှန်မှမရှိဘူးချင်သေးစိတ်ချင်သေးမှန်ကရွာမီးတိုက်ချိန်နဲ့ဆေးရုံစာတင်ကြောင်ဘုံကျဲချိန်လောက်ပဲရှိတာဒီသားကန်ကြီးကတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကစီယိုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်နယ်အတွင်းမီတာ15ကနေ100အထိတိုးဝင်ကာယံထားပြီးလေယာမြေတွေနေအိမ်တွေလမ်းတွေနဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေပါသွားပြီးနန့်တင်မြို့မှာလည်းအရင်ကနယ်နိမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ချောင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်နယ်ထဲပါသွားပြီးလို့ပြောကြတယ်အင်းလို့အလန်စိုက်တာလောက်သာပြောရတာတကယ်တော့

0: ချမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးမှာတရုတ်တွေဝင်လာအကုန်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတွေလုပ်ပြီးရုံသုံးတော်တရုတ်စာနဲ့ဖြစ်သွားပြီမို့လားအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြိုက်ဖို့ဟောင်ဖို့ထားစစ်ခွေးအိုကြီးတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေရေးသားဖော်ပြရင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထိခိုက်နိုင်တယ်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးမီဒီယာတွေကိုတောင်ခေါ်ဦးတဲ့အရင်ဒူးမလှုပ်အဲ့လေဒူးချုပ်စိုးဝင်းထက်မျက်နှာထားတင်းတဲ့ရဲဝင်းဦးကတရုတ်မြေသိမ်းကိစ္စတခုခုများထလို့မလားကျန်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေများမန်နဲ့ပြန်အုပ်မလားခြေတက်ဗိုလ်တွေကတရုတ်ကြီးတော့ဒုမဆုပ်လို့မလားဆိုပြီးကြောက်လို့တဲ့အခုတက်ထဲမှာဘဲကောင်ကဘာမှမသိအောင်ယာရူတိုးပြီးအမွေစရာခင်းနေတယ်တဲ့ရဲဝင်းဦးကအခုထိဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမဖြစ်သေးတော့အစွဲရောလက်သေးပါမမြင်ရသေးတစ်ချက်တစ်ချက်တော့သွားဖြီးပြဟန်ဒူပါရဲ့ကျန်ဗိုလ်ချုပ်တွေကလည်းမန်ဖြုတ်ထားပြီဆိုတော့ဟန်လှုပ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုမော့မကြည့်ရဲဖူးစီဆိုမှနှစ်ဖူးခြေထိပြီးမော့ကြည့်ဝင်တဲ့ကောင်တွေမဟုတ်လားပထွေးတရုတ်ကသာမြန်မွေးထော်လို့မော့မကြည့်ရဲတာအဖေအစ်စ်ဂျေဇုရှင်အစ်စ်ကိုတော့နီးမျိုးစုံနဲ့ဂျေဇုကန်းရဲတဗျာပြီးခဲ့တဲ့လကဒေါ်စုမွေးနေ့မှာပန်းဆိုရင်မမြင်ကျင်တာမဟုတ်မမြင်အပ်တဲ့အရာလှုပ်ပြီးပန်းရောက်သူမှန်သမျှချင်းချောက်ပန်းပန်သူမှန်သမျှဖန်းနောက်ဆုံးဘုရားပန်းတော်ပြတနာရှာလို့ဗုဒ္ဓခမဒုက္ခပါပဲလို့ညင်ညူစိတ်ပြက်တောပြန်ထွက်သွားတဲ့အထိဟောအခုသူ့အဖေသူတို့အဖေအားလုံးရဲ့အဖေဘိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုဒေါ်စုမွေးနေ့ပန်းမုံးတယ်လို့မုံပြကြပြန်ပြီဘိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုမှန်သမျှလိုက်ဖြိုးဂျေဇူးရှင်ကိုကြည့်စော့တိုင်းပြည်ဆံပြနာယကပရမညာကိုရှင်ပြားနဲ့ဖုံးရင်ရမယ်ထင်းနေတာရင်နဲ့အသွေးနဲ့အသားတွေကခေါင်းဆောင်ကိုကိုယောင်ဖြောက်လို့ရမယ်ထင်းနေတာအလွန်တရာမိုင်မဲအသည့်ညံမွဲစိတ်ကောင်းဆင်းရဲနှုံချလွန်းတဲ့ခွေးချုပ်တွေဘိုလ်ချုပ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးဒုဘိုလ်ချုပ်ကြီးဘိုလ်ချုပ်မှုကြီးဆိုတဲ့အကောင်လေးဟာဘိုလ်ချုပ်ပုံညင်ရင်ကိုအလိုလိုဟောင်ကျင်လာတဲ့ဆိုကလေးကပဲဘိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုများမြင်ရင်ဝမ်းတွင်လှိုက်ဆူးဦးကျင်လာတဲ့ဖင်ကျော်အမိကျော်တွေထလာရွာလာပြီးဖင်ကိုတရွတ်ဆွဲမြေကြီးနဲ့ကြီးပုတ်ခွဲပြစ်ချင်လာတဲ့အံပွဲထူးစွာအနန္တ
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေကPDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။စိတ်ငရဲနဲ့အတိတ်လဲဂျေဆုတ်ဂျေဆုတ်ပံလဲဂျေဇူးတုံးအနာဂတ်လဲဂျေဇူးလုံးလုံးမရှိတဲ့ဟောင်ကောင်တွေကဘာတိုင်ဆုံမောင်စစ်မုံ

0: ်ဦးရောဒီလဲခွေစကား16ဇတုသားစားလို့ဟင်းသာ9000ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဇကပုံနဲ့ပြောမိပြန်ရင်လေဟင်းသာတွေကိုအတင်းအဟွာကျင့်တယ်လို့ဖြစ်တော့မယ်ခုဟာကခွေးဇက်ခင်းတယ်လို့ပဲပြောเสียရှိတာတိတဲ့ဟောခွေးဇက်ခင်းတယ်ဆိုတာခွေးဆိုတာအရွယ်ကလေးရောက်လာအဆွဲကလေးပေါက်လာရင်အမေနှမမရှိဘူးမဟုတ်လားအဖေအကိုညီရဲလို့ပဲရှိမလဲကြိုက်မယ်လိုက်မယ်နှိုက်မယ်ဖိုက်မယ်လीတော်တလင်းတဝိုက်ဆိုကြိုက်ကြနှိုက်ကြလိုက်ကြဖိုက်ကြတာမမြင်ချင်းမှအဆုံးဥဒံဟောင်းတန်ဤတန်ညီတန်တွေဆိုတော့လဲမကြားချင်မှနေရောခွေးရှိနွားရှိထားလို့လူရှိသူရှိတောင်ရှောင်းရကောင်းမှန်းလဲသိတာမဟုတ်အဲ့ဒါလို့ဆိုခွေးဆက်ခင်းတယ်ဆိုတာနားလဲရောပေါ့ဆေးရရှိတွေကရှေတန်းမှာတည်သွားတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေကိုပျောက်ဆုံးစီးရင်သွင်းပြီးနေနာကြီးသိန်း30နဲ့ခန်းစားခွင့်လစာတွေကိုလိန်လေထုတ်ယူနေတဲ့။ကဲတကယ်ခွေးဆက်တက်ထဲမှာခင်းနေတာ။စမ်းရင်မိုးနဲ့အောင်စုထက်တောင်ဇက်ကြီးရနေတာ။လင်းတယောက်လုံးဖခင်တယောက်လုံးအသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ကြံရစ်သူအားကိုရမဲ့မိသားစုတွေကိုမပေးပဲပျောက်ဆုံးစရင်သွင်းလိန်ထုတ်ဖြတ်တောက်ခုတ်ထစ်ယူနေကြတာလေ။ပါပါလှီတာတော့မဟုတ်တော့ဒါမအေးလို့မင်းအောင်လိုက်စောက်ကျင်ကူးလာတာသူတို့မိသားစုအတွက်မသိမချင်းစစ်တိုက်ပေးရတဲ့စစ်သားတွေကိုမလာကသူသားငါလာမစီအသက်အမကန်ကြီးတွင်ခိုင်းပြီးပြန်ထုတ်မပေးတဲ့ခွေးဆံမျိုးလိုက်ခင်းကြတာရှေ့ဆောင်ဖို့ခွေးကောက်ကွေပြေးတော့နောက်ခွေးတစ်တိုက်ကောက်ကွေလိုက်ဤလို့စာကဆိုသမို့လားပေါ်တာဆွဲဖန်စီပြီးအရမစူဆောင်းခံရတဲ့ပစတွေဆိုနှစ်သိန်းနီးပါရှိပြီတေဆုံးကလည်းမရည်နိုင်တော့တောင်ကျော်ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးမသေးပျောက်ဆုံးစရင်ပြဒါကတက်သေးတယ်ပြတာမိသားစုစီကြလုံးဝအကြောင်းမပြန်ပြည်သူစစ်တွေအသက်နဲ့ခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြတာလေဆွဲတုံးကတခါရသေတော့တခါရဟမ်းမယ်တခါမကလာစင်တော့ရကြတာအဲ့ဒါလိုခွေးပုတ်ခွေးရုပ်ခွေးချင်းချင်းတော့အမိမိဖုတ်ဆားနေတဲ့ကောင်တွေကပြည်သူအကျိုးသေးဖို့မယ်တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးလုပ်နေတယ်လို့တံပြိုင်ဥကြသေးတာခုရက်တရာအတွင်းဥတန်ကပိုးဆူညံတယ်လေသူတို့တက်တွင်းဆိုညညခွေးဥတန်တွေကြီးပဲတဲ့ဘလောက်ဥလဲဆိုခွေးခွေးချင်းတော့အိမ်မရတော့တဲ့အထိမခံနိုင်တော့တဲ့အထိပဲတဲ့ခွေးယူခွေးနှန်းတွေသွေးယူသွေးတန်းဥနေကြတဲ့အတန်းတွေညီနဲ့ထွေနဲ့တွေတဟောင်းဟောင်းအပြင်ရိတ်ရိတ်မြင်းထိုးဟောင်းနေတဲ့ဟောင်းတန်တွေနဲ့တကောင်ရန်သုံးတန်တစားပြင်တက်တွင်းအခြေအနေကိုစဉ်းစားတာကြည့်တိုင်းပြည်ကလည်းအဲ့ဒါလိုမဖွဲမရယွန်းစရာဆတ်ဆုပ်စရာတွေနဲ့ဇွန်ဘီတွေမင်းမှုနေတဲ့ရွာကြီးပေါ်စစ်တပ်ဟာတခိုးချဖို့လူလိန်ကြော်စားခွာစားအချောင်သမားလူသက်သမားမရင်းသမားမီးရှို့ဓမြတိုက်လူမိုက်တက်သက်တွေကိုမွေးထုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုတက်ကမြန်မာနိုင်ငံရင်အိမ်ဦးကမ်းမှာထာဝရတက်ထိုင်ခြင်းတည်းဘုရားစင်အောက်သေးပေါက်ချီယိုမိလိုက်ကြိုက်သက်ခွေးဆက်ထုတ်သစ်တွေတင်ဆက်ခြင်းတည်းလေ
1: နော်နီ
0: မလာဟာအိမ်ဦးကမ်းတက်ချီပန်းနေရတာကြတော့အိမ်တအိမ်မှာခွေးကရက်ကဘယ်နှရှိမှန်းတော့မသိတော့တဲ့ခွေးတကောင်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ခွေးလူတွေပြောခွေးလူတွေဟောင်းခွေးလူတွေဦးခွေးစိတ်အလံထူပြီးအမယ်ဥပဒေအရမင်းမူနေခြင်းတာဥပဒေတော်ရိုးရိုးဥမဟုတ်ခြေဥခြေဥတန်းရွှေလေဥဥပေးခဲ့တဲ့ခြေဥခု NUCC NUG နဲ့တော်လန်အုပ်စုအားလုံးကအဲ့ဒီလေဥကိုရိုက်ခွဲခြေဥအစ်စ်ကိုလူတဲ့ချပြလိုက်လို့ရိုးရိုးမဥတော့ပဲတင့်ငုတ်ဖင်ဆောင်ဆောင်ဥနေတဲ့ကွယ်အယ
2: ုတ်ဒီမှာ
0: အဲ့ဒါလို့အုပ်စုဖွဲ့ကြိုက်လိုက်ဆွဲလိုက်ဘလာပြလိုက်ဇပြလိုက်လုံပြနေပေမဲ့အညီခွေးချီစာခွေးလေးပန်သေးပန်ခွေးပြီးပြီးပန်းကြတော့လဲကြောက်သေးပါကြောက်သေးတာဘန်းတင်မကကြောင်းစီစီနဲ့အနီရောင်ကိုလဲသွေးတယ်သားတဲ့ကကိုကြောက်သေးတာနော်ဘာထားလဲဆိုစစ်ခွေးထားလို့ပဲပြောရမယ်တခြားဘယ်ခွေးမှလဲဒါမျိုးမကြဘူးခွေးမျိုး361မျိုးတဲ့မှာ ပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တာဆိုလို့ဒီအစိမ့်ဝတ်စစ်ခွေးမျိုးပဲရှိတာလေ
2: ယူရင
0: ်ပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တဲ့စစ်အုပ်စုကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲကအနီရောင်စိန်ပန်းပင်တွေကိုခုတ်လှဲခိုင်းတဲ့တယ်
3: ။
0: ကြောင်ပုံကျဲခွေးဆိုတော့လေ

0: ဒါမျိုးဂီတအနုရသသင်္ကာရတွေဘယ်ခံစားတတ်မလဲစစ်ခွေးဗီဇာနဲ့ဂီတကခုနှစ်ဘဝချသမို့လားဝယ်နေသမီးရဲ့ခန့်တယ်မှုကိုကနှုတ်ဆင်ပေးထားတဲ့စိန်ပန်းမင်တွေကိုခွေးစိတ်မဟုတ်ရင်ဘယ်ခုတ်လို့ရမလဲစိန်ပန်းဆိုတာအနီရောင်ပန်းဆိုတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရဲရင်မှုလူတံပိုးကိုထွန်းပြတယ်မို့လားခွေးမျက်လုံးမှာမုန်းပြီပေါ့ငါလမမအလာကပန်းကြောက်ခွေးပွဲတွေရတာမဟုတ်ပေါ်ကြောင်ခွေးပွဲကလည်းရသေးတယ
1: ်
0: ကြည့်ဘလောက်ပေါ်ကြောင်လဲခွေးလဲဆိုတာမူလာတန်းအလဲတန်းနဲ့ထက်တန်းကြောင်တွေမှာကြောင်ဆရာဆရာမတွေရောဌာနဆိုင်ရာတွေရောကိုတ िश ူးငှပြောစိုက်ပွဲတွေလှုပ်ခိုင်းတ िश ူးငှပြောစိုက်ခင်းတွေကိုပေါင်းနှုတ်ခိုင်းยีลองไข่เม็ดหนุไข่เนี่ยอกုံชอกไล่ไก่นี่ล่ะเอราริโกเสียเสียมาริกาอูซีบีจ้องตาจ้องตูริโกลุกไข่น่ะบ่คู่รอจ้องวนซงอเปียนอลุวุบปาแท่ลายาตะเดบ่าวลุไซไก่เลยสรอะซิ้งหยองอฉองใจลุโซลาเปียวจาเดตูกะยวยดุเนี่ยต้านมาจีอตุบีบีอตุจ้องงงจินมยงจินลุลุแค่ย่อยๆเสียมาเตียวก็รอเปียวบ่ะเด
2: ဝါလာကတော့
0: ဆရာဆရာမကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတင်မကမိဘတွေပါစိုးရိမ်နေတာတွေကတ िश ူးငပြောမှာသုံးမဲ့ဆေးတွေပဲအဲ့ဓာတွေသာနေတိုင်းဂိုင်းတွဲသုံးပြူပြီးရှူရှိုက်နေရရင်မြဲမြဲအသက်တိုးမယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ကင်ဆာဖြစ်မယ်တရုတ်မုံတရုတ်အစားစားနဲ့ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းမြင့်တက်နေရတဲ့ကြားတယ်တရုတ်အတွက်တရုတ်ဆေးနဲ့ကင်ဆာရောဂါယူရမှာကိုဘယ်လူမှမကျေနပ်ဘူးလေတရုတ်တ िश ူးငပြောကညီဩဇာနဲ့မြေစီလွာပြက်လို့လေယာပိုင်ရှင်တွေနဲ့တောင်သူတွေဟာတရုတ်တ िश ူးငှပြောလက်ခံစိုက်ပြိုးတာမလုပ်တာတော့ကြာပြီခုငါလာမမာလာတရုတ်ငှပြောသီးတောင်ကြီးစားပြန်လာမှမလျော်ဓာတ်မြေဩဇာတွေသုံးဆွဲပြီးမြေလွာဘလောက်ပြက်ပြက်စိုက်ရမယ်ဖြစ်လာတာအေးလေခွေးကတော့တိုင်းပြည်ကိုတောင်ထိုးအပ်ထားမှာတော့မြေပြက်တာဘာထက်တွက်မှာလဲသူတို့ဖြင့်နဲ့တရုတ်ငှပြောသီးကြီးထက်ရဖို့ပဲလုပ်မှာပေါ့တ िश ူးငှပြောကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြက်ကျမ်းမာရေးပြဿနာဖြစ်လောက်အောင်ဓာတုဗေဒပိုးသက်ဆေးနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေအလွန်အကျွံအသုံးပြုရတာလေအပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးတွေကတရုတ်ပြည်မှာဆိုဓာတ်မြေဆေးတွေရေစီလောပြက်စီးရေတုညဉ့်ဉန်းမှုတွေဖြစ်မယ်ဆေးနံတွေရှူရှိုက်နေရမယ်အဲ့ဒီကဖြစ်လာတဲ့ပိုးတွေတခြားသီးနှံကင်းတွေစီကူးမယ်အင်းဓာတ်တွေခွေနာမလဲကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံအသက်ကယ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေလုံးနေပြီကလေးလေးလည်းဆုံးသွားပြီကွာတဲ့ည7နာရီလောက်မောင်လုံမွေးစီကိုကြီးဖုန်းဝင်လာပြီးအဆိုပါသတင်းစကားကိုကြားရပါတယ်မောင်လုံမွေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးငင်းငိုင်သွားတယ်ငှက်ဖြားဘူးအုံနောက်ထဲဝင်သွားတာတဲ့သွေးသွင်းနေတော့သွေးတွေအကုန်တော့မသွင်းခင်လိုက်ဘူးတဲ့သူ့မိကသူ့သားကိုပါခေါ်သွားတော့တာစတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကစကားတိုင်တွေကိုလည်းမောင်လူမွေးကြားရပါတယ်မနေ့ကမောင်လူမွေးနာရေးတစ်ခုရှိနေတာမေးကြည့်တော့မျိုးသမီးတူရဲ့နာရေးဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရတယ်နှမ်းပေါင်းထိုးချိန်သားမီးနှစ်ယောက်အတူတောထဲမှာနှမ်းပေါင်းထိုးနေကြရကနေသားမီးနှစ်ယောက်စလုံးနေမကောင်းဖြစ်ကြတယ်နေမကောင်းဖြစ်ကြရကနေအမေဖြစ်သူကရုတ်တရက်ဆုံးပါသွားခဲ့တယ်ရုတ်တရက်ဆုံးပါရတဲ့အကြောင်းကတော့တူတူပြောရရင်ဆရာဝန်မရှိလို့ဖြစ်ပါလေဆရာဝန်နဲ့တွေ့မှဖြစ်မဲ့လူနာတွေအဖို့ဆရာဝန်နဲ့မတွေ့ခဲ့ရင်မသေးသင်ပဲလေတေးရတတ်ပါလေအသက်73နှစ်လောက်သာရှိတဲ့သားဖြစ်သူကိုတော့လမ်းခရီးငွေကြေးခက်ခဲတွေကိုကြောဖြတ်ပြီးဆရာဝန်ရှိရာကိုအရောက်ပို့ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခါနှောင်းခဲ့တယ်အမေဖြစ်သူအတုပချပြီးတဲ့နေ့မှပဲသားဖြစ်သူဟာတိမ်ပါခဲ့ပြန်ပါတယ်အမေအလောင်းကိုနေ့လယ်ပိုင်းမှာအတုပချပြီးညပိုင်းမှာသားဖြစ်သူဆုံးခဲ့တယ်။သားမီးနှစ်ယောက်ဒီလိုဆုံးပါသွားတဲ့ဖြစ်ဟာခေကောင်းနေစီမှာဆိုကြေကွဲစရာဖြစ်ရတကူပါ။ဒါပေမဲ့ခုလိုခေပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဖြစ်ရဟာလူတွေအဖို့အဆန်းကြီးမဟုတ်တော့ပါ။မောင်လုံးမွေးတယောက်နာရင်အိမ်ကိုရောက်တော့လူတွေရှိနေပေမဲ့သွေးချောင်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။မိသားစု၅ယောက်မှာအမေဖြစ်သူနဲ့အငယ်ဆုံးသားဟာတပြိုင်တည်းထွက်ခွာသွားကြပြီ။နာရင်အိမ်မှာထိုင်နေကြသူတွေဟာအေးဆက်ဆက်မျက်နှာတွေနဲ့အတန်တွေဆိတ်လို့အ ိမ်ရှိမှာယာယီအမိုးလှုပ်ထားတဲ့မိုးကာပေါ်ကိုမိုးဆက်တွေတဖြောင်းဖြောင်းကျလာတယ်။မောင်လုံးမွေးနေတဲ့အနီးနားဝန်းကျင်မှာလူဦးရေ 9,000 ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်တယောက်မှမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်ဆရာဝန်မရှိရတာလဲ။ပြည်သူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ဆိုတာနောက်ဆုံးတန်းကိုရောက်နေတာကြာခဲ့ပါပြီ။စေရနာထားပြီးလာရောက်ကူတာပေးတဲ့ဆရာဝန်လည်းရှိခဲ့ဘူးပဲမဲ့အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပြန်ပြောင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်နယ်မြေကအချို့နေရာတွေမှာစေရနာမှန်မှန်နဲ့ပြည်သူအချို့ကိုကိုကျိုးစွန့်လှုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေကိုတောင်ထိုက်တဲ့ကာကွယ်မှုမပေးနိုင်တော့ရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးမှာဖြစ်ပါလေ။ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ပြည်သူကျမ်းမာရေးကိုတောင်လှည့်မကြည့်နိုင်ကြရင်ပြည်သူတွေကြားမှာကိုယ်တိုင်ကိုကြနေပြီးအတူရုန်းကန်ဘူးမှသိနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုသိဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးပါပဲ။ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုမသိတော့ပြည်သူတွေကြားမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်ပျက်နေပြီလဲဆိုတော့ကိုလူအဖွဲ့စည်းရဲ့ခြေနေကိုလည်းမမြင်တတ်ကြတော့ပါဘူး။သူတို့ခံစားချက်ကိုလစ်လျူရှူခြင်းခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေတဲကအချို့ပြည်သူတွေဟာကိုဘဝအစဉ်ပြေဖို့ကိုပဲတွေးကြတော့တာဟာသဘာဝကျတယ်လို့ပဲပြောရမလို့ဖြစ်နေပါပြီ။မောင်လုံးမွေးတို့မြမလူအဖွဲ့စည်းဟာသူရဲကောင်းဝါဒကိုလက်ခံယုံကြည်မှုများတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်မှုကိုရှေ့တန်းတင်ကြတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့ဆွေမျိုးကောင်းစားရေးဝါဒကိုလက်ခံထားကြစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူအဖွဲ့စည်းဟာမှန်ကန်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အမေစုကိုရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးအမေစုကိုနေရာမှန်ကနေဖယ်ရှားပြီးအချင်းချထားတယ်။အမေစုအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုတပ်သေးပြပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပေမဲ့စစ်အုပ်စုကလိုက်ရောခြင်းမရှိသေးပါ။အမေစုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မောင်လုံးမွေးတို့နိုင်ငံကမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တို့ဟာအမေနောက်ကိုလိုက်ပါတေဆုံးခဲ့တဲ့ကလေးလေးလိုပျက်စီးခြင်းစိုက်သွားမလား။စိတ်တက်တွေကိုခြင်းတရားတွေပြောင်းလဲချက်တွေဂုံတိတ်ခါတွေတည်သွားမလားတကယ်ကိုထိတ်လန့်စရာခြေနေတွေကိုမောင်လုံးမွေးမြင်နေရပါတယ်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့သူရဲကောင်းမဟုတ်ရင်တောင်မှန်ကန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုမဲ့ယောဂါဆွဲကပ်နေရှာတဲ့လူအဖွဲ့စည်းကိုအသက်ကယ်ပေးနိုင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လုံးမွေး
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မြို့သမီးကဏ္ဍမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်လို့ထပ်လောင်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးအောင်ပါကျမတို့စီဒီအမ်များရဲ့ဘဝတွေဘလို့ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရတယ်ဘလို့ဖြတ်သန်းနေကြရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျမတို့နဲ့ရင်ပတ်ချင်းတူတူတွေရောပြည်သူတွေရောသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်နေပြီးတော့ကို2019ရောက်ခဲ့စဉ်ကယာရုတိုးလို့ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ယထာဘောတင်ပြီးသွားခဲ့ရတဲ့ခီးကပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုအောင်မှာကျင်းနဲ့ပီတိတော့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒုတိယချင်းအလုတ်ထုတ်ပဲခံဘဝနဲ့မိမိပစ္စည်းတွေသိမ
2: ်း Stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
3: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: အခန်းနေတိမ့်တော်မယ်ဆိုတဲ့အချင်းကတော့လွတ်လပ်ပေါ်ဘာစွာနဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စွာနေပြည်တော်ကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အချင်းချင်းပြန်ဆောင်ကြမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြရင်အာရင်တက်တီတွေဖြစ်ဖို့တယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်လန်ခွဲကြတယ်အဲ့ဒီအချင်းကဆလို့ကျမတို့ရင်မက်ချင်းတူတူတွေနဲ့ဝေးသွားခဲ့ကြတာရခုတ်ချင်းထိပါပဲအများစုကတော့လက်ရှိမာလာဆိုးရနဲ့အကင်းဆုံးနေကြသလိုမိမိတို့ဘဝကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့်လက်ရှိဘဝအထိအမိခိုကင်းစွာနေထိုင်ကြပါသည်မိမိတို့ရွေးချယ်သည့်လမ်းပါတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေသည့် အင်းအားစုများပေါ်ပါလဲမိမိတို့မလုံနိုင်သည့်အလုံများဖြစ်သည့်အတွက်ဘသူဘသူကမှအပြစ်မမြင်သလိုအပြစ်လည်းမတင်ကြပါဘူးမိမိတို့ရှောက်ခဲ့သည့်လမ်းကိုလည်းဂုံတိတ်ခါရှိရှိကိုကျင်တရားအပြည့်နဲ့လက်ပြလုံစွာနေထိုင်နေကြသူတွေပါအထူးသဖြင့်စီတရများသည်ပညာတက်အသိလိမ်မာကျွေးဝါကြသလိုငကိုကလေးကမိမိကိုယ်ကို struggle လုပ်နိုင်သူများဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့ဘဝကိုပြန်လဲထူထောင်နိုင်ကြသူတွေများပါတယ်ထူးသဖြင့်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစင်းတစ်ခုကိုရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြသူတွေပါဝန်ထမ်းပွားမှာကတည်းကအလုပ်ကိုစူးစမ်းကြသူများဖြစ်တာကြောင့်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရောအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပါပြောเสียမလို့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ရေးကြည့်သည့်ချက်ဖြစ်သည့်အလုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုချင်းတိတ်ခါတိသားမကလူမှန်များဖြစ်တာကြောင့်ယနေ့အချိန်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရဆိုင်ရာအလုံးမှာပြဝေနေသူများဖြစ်ဖြစ်အခက်ခဲမရှိကြသူတွေများကြပါတယ် CDM များရဲ့ဂုံသည်အာနာရှင်စနစ်ကိုလည်းအန်တုနိုင်သလိုမတရားမှုကြီးကိုလည်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရင်းခီးဆက်နေသူတွေပါမိမိတို့ဘဝများကိုအမှောင်ဘဝထဲသွတ်သိမ်းခဲ့တော်လဲကိုယ်ပိုင်ရေးချင်းများဖြင့်လင်းလက်စေခဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်ကျမကတော့ CDM များကိုလေးစားလျက်ပါအချို့ CDM များသည်ယနေ့အချိန်မှာလူများတူယူနိုင်သည့်အထိလူနေမှုဘဝပုံစံအသစ်မှာပြောင်းလဲမှုများဖြင့်၅နှစ်ကျော်ကာလကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အချို့သည်လက်ရှိဘဝကိုရခင်ဘဝများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြပြီးတနာဆရာတရားပမာပြောဆိုတာမျိုးကိုလည်းကျမလက်တွေ့ကြားခဲ့ရဘူးတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။သို့သောနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းသည်လူသားဆန်စွာနေထိုင်ခြင်းလောကကောင်းကျိုးဖြင့်ကိုခြင်းစားတရားဆိုသည့်များကိုသင်္ကန်းစာအသစ်အဖြစ်ခန်းစားတက်လာခြင်းမှလူချင်းချင်းမတူညီသည့်ရလတ်ကောင်းများဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်မိမိတဘဝစားဆိုသည့်အာတကိုဖဲ့ခြင်းနိုင်ခဲ့ကြသည်လူသားအလုံးပြောပြနိုင်ရမည်ဟုသည့်စိတ်သည်ကျမတို့ CDM များစုရဲ့လက်ရှိဘဝများမှတက်သေးဆိုသည်ကတော့ငင်းเสียမှရှိပါ။ထို့အတွက်ကြောင့်၅နှစ်ကျော်၆နှစ်တာကာလအတွင်းအခန်းဖဲပစ္စည်းသိမ်းခြင်းအမှတ်တရအဖြစ် CDM များကိုလေးစားဂုဏ်ယူလျက်ရှိပါကြောင်းဤအမျိုးသမီးကဏ္ဍလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့တော်လိုင်းရင်ဤအောင်မြင်မှုအလားကပါဆိုတာအများပြည်သူများလဲကျမတို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းပူပေါင်းပါဝင်လက်တွဲထားကြပါစီလုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဤတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
0: သူ၏ကိုစေကြောလို့မရတဲ့နေ ခုနှစ်ခုနှစ်62မမေ့နဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်သားတဦးရဲ့အင်းရမှတော်ဘုံပါဘယ်တဦးသမိုင်းစာမျက်နှာကမှမမေ့ဘူးဆိုပါတော့7 July ဇူလိုင်9ရက်အဓိပတိလမ်းမထက်မှာစိန်ပန်းရဲနီဂန့်ကောတီမွေးသွေးရိတ်ထင်ဟကဗျာမရေးဆက်လိုဘူးချစ်တော်ကြောင်းသွားပေါ့နှွေးဦးကြီးစွိုင်းမိုးတွေဆွေးနေပြီကောရေလှိုင်းခက်တန်တိရွက်ကြွေတန်ကြားပြန်တော့လဲသူ့ကိုပဲတတိယနေတဲ့ငွေလာမင်းကြီးမင်းတယောက်ရောဘယ်စီရောက်နေလဲဟိုစင်ကတမကကိုဖြိုဖျက်ခဲ့ကြဒီကနေ့ဖခင်ဘိုးချုပ်ကြေးရုပ်ကိုဖြိုလှဲဖျက်ဆီးကြပြန်ပြီဖခင်ဘိုးချုပ်ကျောင်းသားတမက7 July စိတ်ဓာတ်ဖြိုဖျက်လို့မရဒါတက်ဦးမဟာတမိုင်းကဗျာအမွန်အမြန်မောင်လွန်းနီ

လမ်းမပြောက်တဲ့ခြေလှမ်းများအိမ်ဦးရဲ့တကယ်ချက်တွေကိုခက်ဖွားဖွားလေးပိတ်ရင်းအမေရဲ့တပ်ပြင်းတန်တဲ့အဖေရဲ့မျောလင်းချက်တွေကိုသူကြောဘိုးအိတ်ထဲတိတ်ထဲခဲ့တယ်နှွေးထွေးတဲ့အိမ်မိုးအကအောက်ကနေအမောင်ဒုရဲ့ဗဟုဂျက်စီလူငယ်တယောက်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကရဲရဲဝံ့ဝံ့ဦးတည်လို့အခုတော့ရှင်တော်ဇာပါလီအစာတောတောင်ကြီးကသူ့ရဲ့အကာကွယ်အိယာဝင်ပုံပြင်းတွေအစာတလက်တန်တွေကသူ့နှိုးဆက်လွမ်းစိတ်ကိုမျိုးသိနာကျင်မှုစိတ်မှန်ကိုတွေးရင်သူ့ရဲ့နှွေဦးရက်ဆွဲတွေကိုစတေးခဲ့ပြီအိမ်ကိုကြောခိုင်းခဲ့တာဟာအိမ်အပြန်လမ်းကိုမိရော်လို့မဟုတ်ပါဘူးရည်ပြင်ပေါ်ကအိမ်တိုင်းအေးချမ်းစေမဲ့တနေ့ကိုသူ့လက်နဲ့ဆုတ်ခူးပေးခြင်းလို့သား

လူပေါင်း160အတွက်တမနက်စာလိုအားကနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဒီနေ့ဖို့တော့မောင်လုံးမွေးတယောက်ပင်ပန်းပေမဲ့ပင်ပန်းရာကျိုးနဲ့တဲ့နေတင်နေဖြစ်တယ်မနက်အိယာထားပြီးတာနဲ့စာသွားတင်ရတယ်9နာရီထိုးတာနဲ့လူငယ်တယောက်ကိုဖော်ခေါ်ပြီးစစ်ဆောင်ကျောင်းတွေစီသွားခဲ့တယ်ခကြီးကအသွားပြန်ဆိုမိုင်30ဝန်းကျင်တော့ရှိပါတယ်ဒီနှစ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်စစ်ဆောင်တွေပိုများလာတယ်စစ်ဆောင်စခန်းအစ်စ်တွေတိုးတယ်စစ်ဆောင်ကျောင်းအစ်စ်တွေလည်းတိုးပြီးစစ်ဆောင်ကြောင်းသားလဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်ရာချီးပြီးများပြားလာပါတယ်အခုမောင်လုံးမွေးသွားနေတာကဒီနှစ်မှစစ်ဆောင်ကြောင်းဖြစ်ဆောက်လုပ်ပြီးပညာရေးစတင်လက်ပတ်ရတဲ့နေရာကိုဖြစ်တယ်ကျောင်းကိုရောက်တော့တောထဲမှာရာကနန်းရှိတဲ့အစိမ်းအဖြူနဲ့ကလေးလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်မောင်လုံးမွေးလဲအမေရိကကမောင်လုံးမွေးဆရာတွေစီကနေတဆင့်လက်ခံရရှိတဲ့အလှူငွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုကလေးတွေကိုပေးဝေလိုက်တယ်မူလာတဲ့အောက်ဆင့်ကလေးတယောက်ကိုပလာစာအုပ်နှစ်အုပ်နှုံးရတယ်ကလေးတွေကတော့သူတို့ရတဲ့စာအုပ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးပျော်နေကြတယ်တကယ်တော့စာသင်ကျောင်းဆောင်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့ဟာမျှတမှုမရှိပါဘူးစာသင်ခန်းတွေကကပ်ရက်မှုအတန်တွေဟာဆူညံနေတယ်ဆရာဆရာမလေးတွေခင်ဗျာနေရာအနေထားကြောင့်စာသင်ကြားရတာနှစ်ဆပင်ပန်းပြီးထိရောက်မှုကတော့အားထုတ်မှုရဲ့ထက်ဝက်တောင်ရှိပါမလားဒီလိုအနေထားမှာသင်နေကြရရှာတဲ့ဆရာဆရာမလေးတွေကိုမောင်လုံးမွေးဂရုဏာတတ်မိပါတယ်စာသင်ကျောင်းဆောင်နှစ်ခုဟာလည်းအမိုးမြင့်ပေမဲ့အကာကမလုံဘူးဒီတော့မိုးရွာရင်စာသင်လို့မရသလိုနေပူရင်လည်းမလွဲဆောင်းရောက်ရင်တုံးနေအောင်ချမ်းကြမှာတည်ကြနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတနေကုန်တင်ကျင်ရင်တော့တင်လို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ခုတပိုင်းစီတက်တာတော့မှလူနဲ့ကျောင်းတွေကမမျှဘူးလို့ကျောင်းတာဝန်ခံဆရာကပြောပြတယ်စာသင်ခန်းတွေကတ်နေတာကြောင့်တင်ကြားရေးလုပ်ရတာအားမရကြောင်းဆရာဆရာမလေးအချို့ကပြောပြကြပါတယ်ဒီကျောင်းဆောင်နှစ်ခုဆောက်တာတော့သိန်း90ကျော်ကုန်နေဗျာဒီဟာကိုတော့အလောဆောက်ရတာလို့အုတ်ချွေဘက်ကလည်းဆိုတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျောင်းဆောင်ဆောက်နိုင်အောင်စူးစမ်းကြည့်ပါဦးမယ်အားမတော့မခံနိုင်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကပြောတော့သူတို့မျက်နှာမှာဝမ်းသာရိပ်တန်းသွားတာကိုမြင်ရတယ်အခုသူတို့စီကိုပေးအပ်နိုင်တဲ့စာအုပ်ကမူလာတန်းအောက်ဆင့်ကလေးတယောက်ကိုနှစ်အုပ်သာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်နှစ်အုပ်ဘူးဟာကျောင်းသားမိဘတယောက်အခင်းတော်အငှားလိုက်ရင်တမနက်စာလိုအားကနေပါဖြစ်ပါတယ်တမနက်စာလိုအားကလိုသာပြောရတယ်လိုက်လို့ဆရာအလုပ်လဲလက်တလုံးမရှိကြပါဘူးဒီတော့အမေရိကကလူရှင်တွေရဲ့ဒေါ်လာ200အလှဟာမောင်လူမွေးတို့စီကကျောင်းသားမိဘ160ကျော်ရဲ့တမနက်စာလိုအားကကြီးဆိုတော့မနှဲဘူးလို့ဆိုရမယ်စောင်းအလှထက်ကျမတို့ကိုပြင်မထားဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရတာကအဖို့တန်တယ်ဆရာတန်ဖို့ရှိတယ်လို့ကျောင်းအရေးမှာတက်တက်ကြွကြွဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဆရာမတစ်ယောက်ကသူ့ခံစားချက်ကိုပြောပြတယ်ဟုတ်တာပေါ့မြန်မာ Sprint Humanity ဆိုတာမြန်မာ့ຫນွေဦးတော်လည်းလူသားချင်းစာနာမှုပဲ။ဒီအဖွဲ့ကပစ္စည်းတွေသာမကကိုယ်တိုင်းသူပြည်သားအချင်းချင်းစာနာတယ်ဆိုတာကိုစင်စက်မပြတ်ပြနေတာလို့ဆိုနိုင်တယ်။နောက်လူရှင်တူကတော့ကိုယ်တိုင်းပြည်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်အမြဲစိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ကိုတင်မောင်ဝင်းနဲ့ဓမ္မရိပ်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးရှိတဲ့သူ့လူဒါနရိပ်မှာပျော်ရွှင်ပြီးစာအုပ်ကလေးတွေကိုင်းနေတဲ့ကလေးတွေကိုမြင်ရပါတယ်။ပျော်ရွှင်စွာကြောင်းဆောင်နေကြတဲ့ကြောင်းကော်မတီတောသားကြီးတွေကိုလည်းမြင်ခဲ့ရပူပါတယ်။စာအုပ်တွေပေးလှူတဲ့စစ်ဆောင်ကျောင်းကဆရာဆရာမတွေကိုအားပေးစကားပြောပြီးပြန်ခဲ့တယ်။လမ်းမှာနောက်ထပ်စစ်ဆောင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကဆရာမလေးတွေကိုလည်းဝင်တွေ့ခဲ့တယ်။မကြမကြလာပါဆရာရဲ့လို့သူတို့ကမောင်လုံးမွေးကိုမှားတယ်။မောင်လုံးမွေးတယောက်လည်းလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ပညာရေးအတွက်ဟင်းကောင်းကောင်းစားရရေးထက်စိုက်ကယ်ဓာတ်ဆီကောင်းကောင်းထည့်နိုင်ရေးကိုပိုအာရုံစိုက်ရမယ်လို့စိုက်ကယ်စီးရင်တွေးမိပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။မောင်လုံးမွေး

မျော်လင့်ခြင်းရေဒီယိုကမင်္ဂလာမနက်ခင်းပါလို့နှုတ်ဆက်ခြင်းတချို့သောဘဝတွေကအိတ်ဆောင်ဖွင့်ခြင်းဆိုတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတဲ့နဲ့နိုးထားအုတ်ရိုးပေါ်ကလာကိုထင်ပြတော့နုပြိုလှပငယ်ဘဝတွေကိုတတ်တန့်ရောင်စုံချဲပြီးတော့အမှန်တရားကအုတ်ရိုးအပြင်ဘက်မှာအခါကာကြရှုံလို့ government ရတ်ကရတ်တရားငြိမ်းချမ်းရေးလို့អော်လိုက်တော့ငါတို့ရွာလေလမ်းလေမီးတွေလောင်လို့ပြာပုံကြားတဲ့သားပြောက်ရှာတဲ့မိခင်တွေပြာပုံကြားတဲ့သမီးပြောက်ရှာတဲ့ဖခင်တွေပြာပုံကြားတဲ့အမိပြောက်ရှာတဲ့သားတွေပြာပုံကြားတဲ့အဖပြောက်ရှာတဲ့သမီးတွေဖက်စစ်တရေတွေပတ်လဲဝိုင်းပါလို့ဖက်စစ်တရေတွေပတ်လဲဝိုင်းပါလို့လူငယ်တွေအလုတ်အကင်ကိုမရွေးတနတ်ကိုရွေးခဲ့ကြပြီအခုတော့နိုင်ငံတော်မြက်ဝန်းမှာမျက်ရည်စတွေနဲ့မြို့ပြမာကျူရီမီးအောင်အောက်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေပျောက်တိတ်ဆိတ်မှုတွေမင်းမှုအညာကဆောင်းလဲမီးကိုငွေတွေဥလို့ဝေးဝေးတရားမျှတမှုတွေဝေးဝေးဝေးငြိမ်းချမ်းမှုတွေဝေးအခုတော့တရားမဲမှုတွေကြာမျောလင်းခြင်းနှင်းစီတွေရဲရဲပွင့်လို့ဟေးမိတ်ဆွေတို့ရေအမောင်ဆုံးညရဲ့နောက်မှာနေအောင်ကြီးရှိတယ်ပြာပုံထဲမှာပန်းပွင့်နိုင်တယ်နှလုံးသားမကြိုးပဲ့သရွေ့မျော်လင့်ခြင်းဟာရှင်သန်နိုင်တယ်

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား19ဒီအပိုင်းတော့ငါလမကောင်ကအရင်လိုဥတစ်ချက်ဟောင်းတလီဤတစ်ခါမဟုတ်တော့ပဲဥဤဟောင်းဆိုပြီးသတိအင်ဝန်ကစ်နေတာ
1: နော်နီ
0: နိုင်ငံသားဝင်အများကြီးသုံးနေရလို့ဇက်သုံးစီရောစားသုံးစီပါတင်သွင်းတာထက်လျှော့မယ်ဆိုပြီးထိုးထိုးဟောင်းတယ်လို့ကြောင်မီးသွေးသုံးဓာအားပြီးဆက်ယုံနေတယ်မယ်လေအောင်ကြီးစွန့်ရင်သုံးလျှက်စစ်ထုတ်မယ်လို့တိုးတိုးဦးပြီးဘက်ထရီမြေထားမောင်းမယ်လမ်းလျှောက်မယ်စီရှောင်းမယ်အနည်းအနှိမ့်လိုက်မယ်ရေမန်းတုံးမယ်စီရောဆေးရောတင်သွင်းတာပိတ်မယ်ဆိုပြီးထက်ထက်ဤတယ်ဘယ်နေဇက်မှမကတ်နိုင်တော့လို့နေဇက်ကနေကုံမပို့နိုင်လို့ဖုတ်ကလိဒင်းကမရဘူ
2: းမြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
0: ်စိတ်ပြတ်တယ်လို့လဲပြာပုံတဲကနေဘိန်းစာဘွန်ဟောင်းဤဤနေရာကအဲ့ဒါအခွန်ဘန်တာဆုံးရှုံးပြီးခေါသနီမကိုလီးပဲအိတ်ဝယ်မပေးနိုင်လို့စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ဒါကိုခွီးလက်မခံလို့လဲဝါသံနှော်ပြီးထဟောင်းပြန်သည်အဲ့ဒီလိုပဲတရက်တရက်ဝဲကင်ရင်ကြိုက်တယ်လို့တောင်စင်ရေမရထဦးဓာတွေကတော့အများကြီးခုလဲမြေလွတ်မြေလက်မကြံတေရှူငပြောဆိုက်ရမတဲ့သူလဲကြိုက်သူ့မိမလဲကြိုက်လို့တဲ့ဟိုနေ့ကလဲနွားကြံနဲ့သွားပြီးနွားမတွေကိုနှုံများများထုတ်ပေးဖို့အော်ဒါသွားအောင်နေသေးတယ
3: ်
0: သူကနွားစကားပါတက်တဲ့ခွေးဘယ်လိုတက်လဲဆိုတော့သူ့တက်ထဲမှာတက်သားကနေဒူးချုပ်အထိခိုင်းတာလုပ်တဲ့ကောင်းလေးကြီးရှိတော့သူ့လိုလိုတတ်သွားတာဆိုပဲအန်ဩဘာကံဘောစာ
4: ဟောလာကတော့
0: ဒီတခါငလမဥချက်ကတော့သူ့ကောင်တွေပါစူပွက်ကုန်ပြီဓာကားလျက်ကားတွေကိုပြည်ပကနေတင်သွင်းနေမယ်အစားပြည်ရင်းမှာပဲအစအဆုံးဝါယာကနေတာယာအထိတက်ဆင်ထုတ်လုပ်ကြဖို့ဥတယ်ဒါငပုပြာပုံတို့အကွက်မှန်ခွေးတိုင်းတည်တယ်လीအဲ့ဒီဥဒံလဲဆုံးရောသူသမီးတယုတ်ကြီးရှည်ကြိုက်အဲ့လေမိရှည်ကြိုက်မှလေးရဲ့တယုတ်ကြီးနဲ့ဖတ်ပြီးလုံမဲ့ဤဘီကဆက်ယုံတဲ့င်းကဆက်ဟောင်းလာရောအဖေကပြန်မေးဆွဲစစ်သားလုံခိုင်းရှည်တန်းပို့တားကအသက်အာမခံကြီးဂုံမဏီထောင်းတကြံမှပြန်မပေးပဲဖြောင်တဲ့အကွက်အတိုင်းပဲလीအဲ့ဒါလိုခွေးချင်းခွေးချင်ကြံရင်တစ်ဖက်ကလည်းရက်တရာအတွင်းအမဲယိုးဈေးနှုန်းကျအောင်လုပ်မယ်လို့ဟောင်းခဲ့ပေမဲ့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကကုံဈေးနှုန်းပါလို့အခုဤပြပြန်ပြီးသူခွေးယူယောဂမထခင်ကအမဲယိုးဈေးထက်ငားစာတက်နေလို့ခွေးလောကကြီးအတွက်တောကရတက်ပွေရပါကြောင်းလူတွေကနိုင်ငံခြားထွက်ခွေးတွေကတော်သလင်းကျော်အထိလော်မာလာလို့လူနဲ့ခွေးများပြီးချီးစားဖို့ပင်ခက်လာတဲ့အတွက်လဲစိတ်မကောင်းကြောင်းအဲ့ဒီတော့ခွေးစာတစ်ရှူငပြောဆိုင်ဖို့အဆက်မပြတ်ဦးနေပါကြောင်းဤဟောင်းဦးခွေးတောင်အရေးသုံးပါကိုလယ်ဘင်းမှာအမြဲချိတ်ဆွဲပြီးတရုတ်ကလာကိုရရှာတို့စီအမီးနှံမပြတ်ထမ်းရွက်နေပါတယ်လို့လဲကြီးအားအားနေတယ်ဒေါ်လင်းအုပ်စုကမာလာကိုခွေးချုံလို့ဖြောင်းတုတ်ပေမဲ့ဂုံတယ်ဒီကတော့ကွယ်ရမှာယုံကြည်ရသူအချင်းချင်းဆိုအာနာလို့သုံးတယ်အောင်နဲ့ပေါ်အ
5: ယုဒီမ
0: သူတို့စကားတိုင်းပြောရင်အောင်နဲ့ရဲ့ဟောင်ချက်ကတော့ပေါ့ကုံတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးနေပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့ကြောင့်ပုဂ္ဂလိကကန္တနဲ့ပူးပေါင်းရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့လူရှိခွေးကျူးကလည်းလုတ်တက်သေးတယ်ဒါဟာတကယ်တော့သူတို့အမဲယိုးဝဝလင်းလင်းကြိုက်ရရေးပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလုတ်ပေးခိုင်းရမယ်လို့ခွေးစကားပြောတာပါပဲပြည်ရင်းမှာလူချီရှာအမဲယိုးဈေးနှုန်းကြီးမြင့်တာနဲ့အီရန်ကငွေရိုက်တဲ့စက်ကူတွေမှင်တွေလာလာပို့နေလို့ရိုက်ထုတ်ရင်းရိုက်ထုတ်ရင်းငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပြဿနာတွေကြုံရတိုင်းပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအပြစ်ရှာလေးရှိတာခွေးတမတာခွေးရှိနွားရှိမှာကြတော့အမဲယိုးနဲ့ကောက်ယိုးပေါင်းများအောင်ပုဂ္ဂလိကနဲ့ပူးပေါင်းမယ်ဆိုပြီးဟန်ပြပြောနေတာပဲလို့ကုံတယ်တွေကပြောကြတယ်တခါငါလမက ဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့နဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်လျှော့ချနိုင်ရေးတို့ကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့ကလည်းဥပြန်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ခွေးအုပ်စုရဲ့ခွေးမီတိုက်မှုလေလုတ်ကိရိယာတွေကိုဖျက်ဆီးမှု73စီပြက်လက်မှုနဲ့လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ဒုက္ခပေးမှုတွေကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်ကလျှော့မရနိုင်ငံခြားထွက်လို့စစ်ထဲပို့ခံရလို့ကုန်ထုတ်တဲ့သူမရှိကြတော့တာကိုတော့ဒါကိုခွေးနားမလဲလုံနေတယ်တဲ့ဒါကိုအတီပေါအောင်နဲ့မာလာခေါ်ငါလာမကနိုင်ငံခြားဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမျှတာစီရေးအတွက်ပို့ကုန်တိုးမြင့်မှုနဲ့ပို့ကုန်ကြာဆင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုသူ့တည်တနာလှုပ်ဖို့တောက်တူလေးတဲ့နဲ့ဟောင်းသွားပြန်တယ်လူအုပ်ချုပ်တုံးကရှိတဲ့နိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်နေသူတွေလည်းထွက်ခွာသွားကြပြီးပြည်ရဲမှာနေစဉ်မိပြန်နေတော့စီမံကိန်းအသစ်တွေအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဘတ်ဂျက်နှစ်ထိနှီးပညာမရှိလို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကုန်တယ်တွေကဒိုးဒိုးတိတ်တိတ်ညှိကြတယ်ကြဲကြဲညှိရင်လဲခွေးဆွဲခံရတာကိုမြန်မာပြည်မှာအဲ့ဒါလိုခွေးတစ်ခေတ်ဖြစ်နေတာဟာတစ်ရှူးတရုတ်ကြောင့်လीပူဇော်ထိုက်သူကြမပူဇော်လူမိုက်ကိုအဖော်လုပ်သူတော်ကောင်းတွေကိုချုံနှောင်ဖန်းစီနှိပ်ဆက်ဆက်ဖြတ်ရမှာတဒတ်တအားလုံနေတဲ့တရုတ်ကြီးလဲရေရောလေရောမွေရောမီရောငလျင်ရောဘေးမျိုးစုံကန်ထရိုက်ဆွဲထားသလိုဖြစ်နေပြီမုံတိုင်းဝင်ပါတယ်ဆိုလေးစင်နှမောင်းကကြာသေးမွေဟောက်အပါ900ကျော်လွတ်ပြေးရတာနဲ့ညေလှုပ်မိလောင်ဒုက္ခပေါင်းကြီးတယ်တနိုင်ငံလုံးပိတ်မိတော့မယ်အခြေအဲခွေးနဲ့ပေါင်းတော့တောင်းမြေရှာရပြီပါမအိမ်လုံးကက်ကမယမနာအိန္ဒိယကလာကြီးလဲအဘာပါဟောခုလာအိုပါနားကားတော့မယ်စစ်အုပ်စုကိုဝန်းရံတဲ့အီရန်အောင်ဘယ်အခြေဆိုင်လဲစဉ်းစားကြည့်ဒါတော့ဝန်းရံရုံရှိသေးတာပူတင်တော်မအလာနဲ့တွဲကလေးကဆင်ကနေကြွက်ဖြစ်ပြီးညေအောင်တိုင်းပြည်လဲမသားအလောင်းလေးထက်ရေနံရောင်းရင်ရေနံပြက်ဖောင်စီရင်ရေငက်ငွေပြက်ခြေပြက်မကြခင်အာနာပါပြတ်တော်မယ်လေရှိရေဒါတွေအခုနင့်စီပါဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်လာနေပြီရှိမြမရင်မြေတောတောင်ဘုရားကျောင်းကံကိုကိုွယ်ရောင်မှန်သမျှတွေမကပြေပါဖြတ်ကလေးလူကြီးအသက်တွေအကုန်သက်မြင်းမြင်သမျှမိဘလင်သားအကိုမောင်များရှိပါမရင်းကျင်ရုပ်ကန်းလွန်လာတဲ့အကုသိုလ်မှုဟာဒုနဲ့ဒေလာတော့တာကလားမြမပြည်သူတွေနေ့စဉ်အချိန်ပြည့်အပူလုံးကြွလူလုံးမလယူကျုံမရအောင်စေအုပ်စုနဲ့ဝိုင်းထုထားတဲ့နင့်အကုသူဟာနဲနဲနော်နော်ဒူးတယ်မှတ်လို့မာလာကအကောင်းသာပူတာအကုသူဒူးကြမြင့်မို့နင်တို့တရုတ်ပြည်ထက်ပိုပြီးငလေငါတို့လိုတောကမျိုးငါတို့လိုဒေါသမျိုးထက်မကလောကဓမ္မပြန်လာရမလီဏိယာမကိုတောင်းပန်လို့မရကြောင်းမန်းကံမန်းတိအောင်ချတော့မလီငါတို့လက်နဲ့ပြန်မတွဲငါတို့ခြေနဲ့ပြန်မနှင်းပေမဲ့ငါတို့ခံရသလောက်မုံတိုင်းအောက်ပြားပြားမှောက်ဒုဒုက္ခရောက်သလိုရောက်ကြပြီပေါ့မြမရေမြေတွေဖြက်စည်းသလိုပြက်စည်းရအိမ်တွေမီးရှို့ဘုံကျဲခံရသလိုဖြိုဖျက်ခံရဓာတုဆေးမျိုးစုံသုံးပြီးမြမချောင်းရေမြေတွေအစိတ်ခတ်သလိုဟောမွေစိတ်တွေပြန့်မြမတွေစုတ်ပြတ်တတ်သလိုလေးစင်နှမောင်းကစုတ်ဖြတ်ပြစ်လိုက်တယ်မို့လားတို့ပြည်သူတွေသေးသလိုသေးကြကြေးကြရပြီတလောက်ဆိုးရုပ်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုထောက်ကူလူဝိုင်းသတ်နေလေတော့သဘာဝတရားကြီးကလည်းသဘာဝမကျတာကိုဘယ်လက်ခံမလဲလောကမှာမာလာစစ်အုပ်စုထက်ရုံမှာပတ်ဆက်တာမရှိအဲ့ဒါလောက်ရုပ်ကန်းတဲ့သူနဲ့ပေါင်းမှတော့မိုးနံမင်းကထောင်းပြီပေါ့ရှိချင်းဖြင့်နင်းနဲ့ဝန်ဤတန်တရုတ်ပြည်သူတွေခံရပြီဒီမိစာပိတ်တာအဘိစာကောင်းနေနဲ့လုံမဲ့စီမံကိန်းမှန်သမျှရက်ဒီကောင်းနေရဲ့ခွေးဆက်အဆုံးသက်မြမပြည်မှာဥတန်ဟောင်းတန်တွေပြတ်သွားအောင်ငိုတန်ယူတန်တောက်ခေါတန်တွေတိတ်သွားအောင်သဗ္ဗေသတ္ထအဝေရာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဆိုတဲ့မြစ်တာဝေတန်တွေပြန်တက်လာအောင်မြမပြည်သူတွေနဲ့အတူတွဲမဟုတ်ရင်မိုးကမဆဲတဲတဲမဲမဲလာတန်ခတ်မှာဟုတ်နောက်ထပ်ဆဲတွေလှုပ်ရင်ဒုက္ခတွေတသိကြီးနဲ့ပြုတ်ကြခင်းလဲစိုက်မယ်ရှိငါလာမနဲ့လက်တွဲမဖြုတ်ရင်မြမပြည်သူတွေကကျိန်စာတိုက်လို့မဟုတ်သူတို့အောက်ကသူဒုက္ခကကြီးလွန်းလို့နင်တို့ပြီမှာသေးကြပါတယ်ရှိလနာအညီနဲ့အသာတကြီးဆက်လို့မယ်ဆိုရင်ဘာဘီကလည်းညာမီမဟုတ် တရုတ်ပြည်သူတွေဒူးနဲ့မျက်ရည်တုပ်ရတော့မယ်ရှိနေဒီကိစ္စကိုလည်းမရှုံးမှရှုံးရင်မြန်မာတွေမြစ်တာတော့မှတရုတ်မပါဝေနေရာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဖြစ်မိအဲ့ဒါကတော့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကိုးစားပြုနေတဲ့တမ်မကြီးဥကြုံမိုးထွန်းကိုဘယ်သူကမှတရားဝင်ကိုးစားမပြုတဲ့နင့်ရွေးတူအစိုးရကမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ယာရုကဖယ်ရှားပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်စီအိတ်ဖွင့်ပေးစာပို့ပြီးအဲ့ဒါကရွေးတူလှုပ်ပေးအတိမတ်ပြုပေးတဲ့နင့်အာကိုနဲ့ခါယူအအခံပို့တာလီနင့်လိုဘီလိုပိုင်းမြေအောင်ငကြွက်ပူတင်လဲပါသဘောနင့်ရဲ့ကိုယ်တိုင်းမြေကတ်ဆိုင်တဲ့အထိမိုက်လုံးကြည့်တဲ့တိဘက်နဲ့မြန်မာကိုငရဲပေးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေရပ်တင်ပြီအဲ့ဒီအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာပါသလို2026မြန်မာရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့ဖော်ပြထားပြီးလက်ရှိအစိုးရဟာပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့တရားဝင်အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ကြောင်းပြည်သူအလွန်မုန်းတဲ့အစိုးရဒုဖြစ်ကြောင်းနင်ကောင်းကောင်းသိတယ်ရှိပူတင်ဘာကြောင့်ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာနေနားလေရခဲ့ရင်မအလာငါလာမရဲ့အကုသူဒုကိုသာဆင်ကျင်လိုက်ပါရှိရေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

နှွေဦးကိုပြူစားလိုက်တယ်တိန်ကလေးစီကငါစာရီရလိုက်တော့နှွေဦးပေါက်ဖို့နေနေသာသာပြန်လွားတကောင်လောက်တော့ရောက်မလာသေးဘူးတဲ့ကြသွားတဲ့အထဲမှာလဲကဗျာပထမဆုံးပဲကြံနေခဲ့တဲ့အထဲမှာလဲကဗျာနောက်ဆုံးပဲတကယ်ကမရေရတာကြာခဲ့ပြီပြဿနာရှိရှိနဲ့ပြဿနာမရှိသလိုမြုံနေမိခဲ့တာလဲကြာခဲ့ပြီမပြောရဲသောမြေကလေးရဲ့နဘေးကတောကဘင်ကလေးရဲ့အောက်မှာအသက်ရှင်နေရတာလဲအသက်ငင်းနေရသလိုအစင်အသွေးနဲ့ပန်းကလေးတွေလဲကြွေခဲ့ပြီဒီလိုပါပြည်ရင်းပြစ်ဆစ်ဆစ်ပြည်ရင်းစစ်ကိုတောင်အမြင့်ဆုံးဈေးနဲ့တုံးနေရပါကြောင်းလူတွေမကလေပါညဉ့်ညမ်းနေပါကြောင်းဖောက်ပြန်ဖို့နေနေသာသာနောက်မှကြံနေခဲ့ပါကြောင်းညီကိုမသိတသိမှုခိုးသား900နဲ့လို့ထင်ခဲ့မိပါကြောင်းမမေ့เสียတနေ့မှပေါ်ငမားကြိတ်ကိုငုံပြီးရေထဲခုန်ဆင်းသွားမိမှဒီကဘာမှငါးတွေရှိနေကြောင်းအသိနှောင်းခဲ့ရသူတယောက်ရဲ့နှစ်90စာဇန်ဝင်ကန်းလီဟဲ့လူကိစ္စဝင်ခမရကျင်းနဲ့မဆင်းခင်ကြဗျာနဲ့တရဏဂုံတင်သွားခဲ့တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ကြံခဲ့ဖို့အရေးခမရကနောက်ချံပေးခဲ့တာခမရသွေးနဲ့ခမရရေးတဲ့ຫນွေဦးကြဗျာဖြစ်မှာပါတယောက်အရေးပေါ်တယောက်ဖိတ်ဖို့ကလည်းလို့နေသေးတဲ့ရေဒီယိုကလေးရေရေနေရရက်တွေမှားတာမိုးရွာပါစီပေါ်ဆိုတော့ကဓာရီဖြစ်ခဲ့တာတကယ်ဆိုရင်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာဓာရီဆိုရင်အရေးတော်ရေအရေးပေါ်နေခဲ့ရင်လဲအဝေးကအေးရအေးချောင်းကလေးအချောင်းတွေးရင်ငါပြန်လဲပြင်ဆင်ရေးသားပေးပါမယ်နှွေဦးရေနေမသာပေမဲ့လည်းနေသာသလိုနေရင်ငါမင်းကိုပြူစားလိုက်ပြီလို့ပဲဒီနေရာကကြီးညာလိုက်ပါတယ်ညိုထက်ညို

0: ငါကဗျာနိုင်ငံတော်အသက်ငါကဗျာနိုင်ငံတော်အတွက်ငါဘဝကိုငါစတဲ့ငါအသက်သွေးနဲ့ရေးတယ်ငါဝိညာဉ်ကမိုင်3000ကျော်အဝေးမှာမရှိမိုင်ပေါင်းကလေးအလွန်မှာမရှိမိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းမှာမရှိဆက်ကြဝလာမှာမရှိကိုလူယုံထွက်ပြေးရာမရှာမရှိကြည်ကွယ်မျက်ကွယ်မှာမရှိအရေးချုံဝေကုံကုသူတွေကြားမှာမရှိအတ္တဆူးတော်ပေါက်နေတဲ့အခွင့်ထူးကံလူညံ့တွေကြားမှာမရှိငါနဲ့ငါများငါအသွေးအသားငါမဟာပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခဇိုးအိုင်ကြီးတဲ့မှာငါနောက်မဆုတ်တန်းဒိုးတူပေါံပတ်အတူဖြတ်တန်းငါနိုင်ငံတော်သစ်ပန်းပွင့်ကောင်းကင်လမ်းစီလာပြီငါဝိညာဉ်တဲကမဟာအလင်းတွေနေရောင်လရောင်လက်လက်ထိန်လင်းနေစေမနခင်အပြာငါချစ်သူတွေနဲ့ငြိမ်ချမ်းရေခေနှစ်ပေါင်းဂရေတီအဆန်လန်းတဲကမျိုးဆက်သစ်တွေစီလက်ဆင့်ကန်းလွတ်မြောက်ရာလမ်းစီ
1: When you take these actions,
2: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်။မောင်နွေထက
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီ MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၅ခုမှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လူပေါင်း6သိန်းကျော်ရေပြေးသင့်ခဲ့ပြီး32ဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရန်ကုန်တောင်လင်းကြီးလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကား2စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရမှာစစ်သားအများပြားသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရန်ကုန်မှာမိတ္တီလာလီတက်မှစစ်ဦးစီးအရာရှိရဲ့နေအိမ်ပါဆယ်ဘုံနဲ့တိုက်ခတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့လက်ဗရန်မှာတော်လင်းတက်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုထောက်လန်းဖို့ရောက်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတအူကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၅ခုမှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လူပေါင်း6သိန်းကျော်ရေပြေးသင့်ခဲ့ပြီး32ဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုပထမဦးစွာတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်၅ခုမှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လူပေါင်း6သိန်းကျော်ရေပြေးသင့်ခဲ့ပြီး32ဦးသေဆုံးက2ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဩဂုတ်လ22ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အခုနှစ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ထိရေကြီးရေလျှံမှုဆိုင်ရာအခြေအနေပြအစဉ်ကန်စာကနေအသိပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထပ်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်မိုးသီးတန်းစွာရွာသွန်းတာနဲ့ဆယ်တမန်ရေလောင်ကန်တွေကနေရေလွှတ်တာတွေကြောင့်စကိုင်းယူနစ်မန္တလေးယူနစ်မကွေးယူနစ် ARR တိုင်းနဲ့ကင်းပြည်နယ်တို့ကမြို့နယ်ပေါင်း25မြို့နယ်မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လေးလာစမ်းစစ်ချက်တွေအရရေပြေးကြောင်စုစုပေါင်းလူဦးရေ6,169,068 ဦးကထိခိုက်ကန်စားနေရပြီးသေဆုံးသူ32ဦးနဲ့ပျောက်ဆုံးသူ2ဦးရှိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရေပြေးသင့်ဒေသ5ခုရဲ့မြို့နယ်လိုက်ရေပြေးသင့်ပြည်သူဦးရေနှမ်းရှည်ဖော်ပြချက်တွေအရစကိုင်းတိုင်းဟာရေပြေးသင့်သူ 26,000 ကျော်နဲ့အများဆုံးဖြစ်နေပြီးသေဆုံးသူ24ဦးနဲ့ပျောက်ဆုံးသူ2ဦးရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမှာရေပြေးသင့်ပြည်သူ 39,000 ကျော်နဲ့ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ကရရီတိုင်းကလူပေါင်း3000ခွဲကျော်၊ကင်းပြည်နယ်မှာလူပေါင်း2000ကျော်နဲ့မကွေးတိုင်းမှာလူပေါင်း800ကျော်ရေပြေးသင့်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတကစစ်အာဏာသိမ်း9နှစ်ခွဲကာလအတွင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ43ဦးကြာဆုံးခဲ့ကြောင်း NPW ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းချိန်ကစပြီး9နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကအကျဉ်းတောင်သေးသေးမှာအသက်2နှစ်ကနေ82နှစ်အတွင်းရှိနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ43ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့မြန်မာအကျဉ်းတောင်တပ်သေး NPW အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ 2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့ကနေ2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ထိနိုင်ငံတော်ကအကျဉ်းတော်တည်တည်မှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစုစုပေါင်း289ဦးရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမြို့သမီးအကျဉ်းသူ 14.19 ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေဟာအကျဉ်းကြခံနေရစဉ်ဆေးကုသခွင့်နဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိခြင်းညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတပ်ဖြတ်ခံရခြင်းနဲ့ငလျင်ဘေးအန္တရာယ်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မတ်လ28ရက်နေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်တွင်းမှာမန္တလေးဦးဘိုအချင်းတော်ပြိုကျခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးအချင်းသူ22ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာကြောင့်သေဆုံးသူအမြင့်ဆုံးနှစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံတော်ကအချင်းတော်တည်တည်မှာကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးအချင်းသူ20ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးဝေါ်မြူနယ်တရားရုံးမှာတရားရင်ဆိုင်နေစဉ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတာကြောင့်တဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာအကျဉ်းတော်တွေမှာစေကူသားကွေမပေးတာနဲ့လူမဆန်စွာပြုမှုဆက်ဆံနေတာတွေဟာထောင်စီမြင့်တွေသာမကအခြေခံလူခွင့်ရေးစံနှုန်းတွေကိုပါပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးပေါက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ MPW ကထောက်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရန်ကုန်တောင်တင်းကြီးလမ်းမိုက်မှာစစ်ကား2စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရမှာစစ်သားအများအပြားသေဆုံးတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တောင်တင်းကြီးလမ်းမိုက်မှာစစ်ကား2စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရမှာစစ်သားအများအပြားသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာသူတွေလည်းများတယ်လို့တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖပုံနာဝတီကဩဂုတ်လ22ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မကွေးခရိုင်တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအမှတ်2ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ရန်ကုန်တောင်တွင်းကြီးလမ်းမိုက်မှာအောင်လိုင်းမြို့နယ်ဘက်ကနေတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ဘက်မောင်းလာတဲ့စစ်ကား2စီးကိုတော်လိုင်းရဲတပ်တွေကဩဂုတ်လ20ရက်မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရက်ကျေရွာနဲ့ဆက်သွွားရွာကြားကလမ်းမိုင်းတနေရာမှာတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာစစ်သားအများပြားသေဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာသူတွေများတယ်လို့အသိပေးထားပေမဲ့အရေးအတွက်ကိုတော့ထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူး။မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ပြီးမှကျန်တဲ့အခြားစစ်ကားပေါ်ကစစ်သားတွေရဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်တာခံရပေမဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေအထိကိမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်မှုကိုတောင်လင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖပုံနာဝတီမကွေးတောင်ပိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မကွေးပကဖမကွေးတောင်လင်းကြီးအထူးပြောင်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့တောင်လင်းကြီး Rocket Fighter ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မှာမိတ်တီလာလီတက်ကစစ်ဦးစီးရရှိရဲ့နေအိမ်ပါဆယ်ဘုံးနဲ့တိုက်ခတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ရှင်တက်ရဲ့မိတ်တီလာလီတက်စခန်းကစစ်ဦးစီးရရှိဘုံမှုစိုးတရာဝင်းရဲ့ရန်ကုန်မြို့ကနေအိမ်ကိုပါဆယ်ဘုံးပို့ဖောက်ခွဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ပြပြောင်ကြားတပ်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါလိမ့်။ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာမင်္ဂလာတောင်မြို့နယ်109လမ်းမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဘုံမှုရဲ့နေအိမ်ကိုပါဆယ်ဘုံးနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ကားနဲ့နေအိမ်တို့ဘုံးစားထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ယခုရက်ပိုင်းတွင်အချမ်းပတ်စစ်တပ်ကငပလီနဲ့မြောင်မြို့နယ်တွေမှာပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေနေစဉ်ရက်ဆက်ဘုံကျဲတပ်ဖြတ်နေတာတွေအတွက်ရတဲ့နီးနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုံမှုစိုးသူတော်ဝင်ဟာမိတ်တီလာလီလက်စခန်းဌာနချုပ်မှာစစ်ဦးစီးအရာရှိဒုတိယတန်းတာဝန်နဲ့စစ်ဗျူဟာစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့မိန်ဘေးညွှန်ကြားမှုတွေကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ရသူတူလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလေတက်ကစစ်သားတွေရဲ့နေအိမ်တွေရှိပါကတိုသိပ်စွာသတင်းပေးပို့ကြဖို့နဲ့ပြည်သူတွေပူပေါင်းပောင်းဝင်မှသာပုံမှုလှုပ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့မြို့ပြပြောင်ကြားအဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဝလက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Y12 လေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတို့သေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်အရှိမြောက်ကျန်းကကံပြူရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Y12 လေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ ARI မြတိုင်းဆန်တက်လာတဲ့စစ်ရေးရင်အုပ်စုကိုလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့ Y12 လေယာဉ်နဲ့ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မနက်9:00ခွဲကနေ8:00တွင်မှ2ချိန်တိုင်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကံပြူချေးရွာကဒေသခံမျိုးသားတူသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ပြည်သူ3ဦးလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ပြင်နေအိမ်တစ်လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လေကြောင်းလုံခြုံရေးယူပေးနေတယ်အဲ့ဒီပြင်နေအိမ်တစ်လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လေကြောင်းလုံခြုံရေးယူပေးနေတယ်အဲ့ဒီစစ်သမောအုပ်စုမှာတိုက်ခိုက်ရေးစင်ပေါ်2စီး

အမရီတောင်ပိုင်းမင်းလက်ပံဖလူဒေသကိုစစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့မြို့နယ်မှာစစ်ပေးရှောင်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းတနင်္လာနေ့မြို့နယ်မဲဝါခီစဲပြူကျောင်းပြားမှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်နေအိမ်၄လုံး၊စပါးတင်150နဲ့စိုက်ကဲ5စီးဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကို KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကအောက်ဂုလ19ရက်နေ့နဲ့အောက်ဂုလ20ရက်နေ့တို့မှာကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီကြားပြတ်တိုက်ခတ်မှုတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိတဲ့တပ်ခွဲမှုတအုပ်အပါအဝင်၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲမြောက်ရီမြို့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းလက်ပံဘလူးကျေးရွာမှာဩဂုတ်လ22ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစတင်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့စတင်ပစ်ခတ်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာဖလူးနဲ့သဲပြူကြောင်ကြီးရွာတွေအပြင်ကြားပြန့်ခိုင်းတွေရှိခဲ့တဲ့တရုတ်ဆိုင်တွေထဲမှာပါပိတ်မိနေပြီးတော်လိုင်းတပ်တွေကပြန်လည်ပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖလူးမင်းလက်ပံတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကပြန်လည်စတင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ18ရက်ညပိုင်းနဲ့19ရက်မနက်6နာရီအထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းတောင်ရင်းမြေတစ်ဖက်ကထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့နယ်ဘန်းဝေမဟာဝံကျေးရွာတွေကနေအိမ်သုံးလုံးကိုပါလက်နက်ကြီးကြီးတွေထိမှန်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတန်တွဲနဲ့ကွာမှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာရှိဦးထံရပြီးအိမ်နဲ့အဆောက်အအုံပျက်စီးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲနဲ့ကွာမြို့နယ်တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ပေးရှောင်တွေအပအဝင်အရသာရှိဦးထံရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အအုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ကွာမြို့နယ်ကညောင်ချောင်းရွာကိုစစ်တပ်တိုက်လျင်တစ်စင်းကဩဂုတ်လ27ရက်မနက်9နာရီချိန်ကမှပေါင်900ပုံးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ညောင်ချောင်းရွာစာတင်ကျောင်းနဲ့ဆေးရုံကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူ2ဦးနဲ့ AR တိုင်းဘက်ကစစ်ပေးရှောင်လာတဲ့သူ6ဦးစုစုပေါင်း8ဦးထဏ်ရာသွားတဲ့အတွက်အရေးပေါ်စေကူတမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ညောင်ချောင်းရွာစာတင်ကျောင်းပျက်စီးသွားတဲ့အပြင်လူနေအိမ်3လုံးစိုက်ကဲတစ်စီးနဲ့ပဲချိတ်ဆက်တစ်လုံးနဲ့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသနဲ့သတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်။ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းကွာမြူနယ်ကကိုင်းကုံရွာနဲ့ကျင်းဒီလီမြို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူ10ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လ21ရက်မနက်စောပိုင်းမှာလဲတန်တွဲမြို့နယ်ငပလီမြို့ကဇီးပြူကုန်းရက်ွက်ကိုစစ်တပ်ကတိုက်လျင်30နဲ့ဘုံ21လုံးခန့်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဝိုက်ထွဲလျင်ကလည်းဘုံအလုံး60ခန့်ကျဲချခဲ့တာကြောင့်တရက်ထဲမှာပဲဘုံ81လုံးခန့်ကျဲချတိုက်ခတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကမြို့တွေနဲ့ရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေနေ့စဉ်နေပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်နေတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေသေဆုံးတာဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအဆောင်နဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေတိုးလာနေတယ်လို့ EE ကအသိပေးထုတ်ပြန်တာပြီးလေချောင်းရံကိုအထူးကယူဆိုင်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့လက်ဗရန်မှာတော်လိုင်းတက်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုထောက်လှမ်းမှုရောက်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတူကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘကိုးတိုင်းလက်ဗရန်မြို့နယ်မှာတော်လိုင်းတက်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုထောက်လှမ်းမှုရောက်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတူကိုဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ရွှေတန်းမြေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဩဂုတ်လ22ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်ခေါလုံးတိုင်ရွာကအငယ်လေးဆိုသူဟာစစ်တပ်ကပေါ်တာဆွဲတာခံရပြီး၃လကျော်အကြာမှာရွာကိုပြန်ရောက်နေတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်ဩဂုတ်လ၁၈ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသတွင်းသတင်းတွေအရတော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုလာရောက်စုံစမ်းထောက်လှမ်းတဲ့စစ်သားဟောင်းတဦးနဲ့စစ်မှုထမ်းတဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သားဟောင်းဟာထွက်ပြေးတဲ့အတွက်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကတည်ဆုံသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုစုံစမ်းဖို့ခိုင်းစေခံထားသူကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အရာရှိနဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုကတလောက်ကိုကြက်တသိန်းစီပေးပြီးခိုင်းစီထားတာလို့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်းတန်းစင်အငယ်လေးကထွက်ဆိုထားပါတယ် PDF တက်တွေရဲ့တောတောလာလာတွေမတင်ကားသူတွေရှိရင်သူတို့ကိုပြောဖို့တောင်းကိုပြန်လွှတ်လိုက်တယ်မျိုးကြွယ်ကຢာတို့တော့မသိဘူးသုံးပွင့်လားနှစ်ပွင့်လားမသိဘူးလို့ရွှေတန်းမြေပြည်သူကာဝေးဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးမှုကိုအငယ်လေးကဖြေချထားပါတယ် PDF တက်တွေရဲ့ဖမ်းဆီးတာခံရရင်ဈေးကြတာဈေးမအောင်တာကြောင့်ပြန်လွှတ်ခံရတာလို့ထွက်ဆိုဖို့လက်ဗရန်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုကတင်ကြားပေးလိုက်တယ်လို့လည်းအငယ်လေးကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာဖမ်းမိထားတဲ့စစ်တပ်သတင်းပေးဆိုတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားကိုစစ်ဆေးမှုတွေထပ်လုပ်နိုင်ဖို့စီဥ်တွေတွေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါဒေါ်ဆန်းစုကြည်မပါဘဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာပြေလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ NLD ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရမှာ NLD ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမပါဘဲပြည်လည်ရေးလမ်းစာရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဘိုးအလုတ်ကော်မတီကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ဩဂလ22ရက်မနက်

0: ိုင်ငံမှာဇွန်ကနေတဆင့်ကျင်းပခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပွဲချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ကော်မတီရဲ့ကြားကာလအထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကနေအခုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံ၏ပြည်ထောင်စုကိုဖြည့်ရှင်းရမှာဒေါ်စန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမပါဘဲပြည်လည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယုံကြည်ထားတာကြောင့်သူမအပါဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံထားတဲ့နိုင်ငံအချင်းသားအလုံးလွတ်မြောက်ရေးကိုဒီဇိုင်းမဲ့မဲ့ဆောင်ရွက်သွားဖို့အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်လူငယ်ဆွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်နိုင်ရေးအစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ဂျားကာလာအစီအမံတွေပေါ်ဆောင်နေတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာပါတီမူဝါဒတွေ2020ရွေးကောက်ပွဲကြီးညာစာရဲပါဂရီးကွက်တွေနဲ့အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်စန်းစုကြည်ချမှတ်ထားတဲ့ဖက်ဒရယ်မူ6ချက်တို့ကမသွေးဖယ်စီရေးကိုကြက်မဲ့ဆောင်ရွက်ကြဖို့အပါဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိချက်ကိုကန့်ကွက်သူမရှိအတည်ပြုချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစီဝေးကိုသဘာဝတိဖွဲ့ဝင်မန်းကျော်နီကသဘာဝတိဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဘိုးကော်မတီဝင်တွေတိုင်းတဲ့ပြည်နယ်အလုံးမှုဆောင်တွေအထူးဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်တွေအပါဝင်စုစုပေါင်း96ဦးတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့လမ်းနဲ့တံတားတွေကိုပြည်သူလူထုအားနဲ့ပြုပြင်သွားမယ်လို့တပရင်ပါအဖဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်မြို့နယ်မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ကြေးရွာချင်းဆက်လမ်းတွေနဲ့တံတားတွေကိုပြည်သူလူထုအားနဲ့ပြုပြင်သွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတပရင်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပါအဖကပြောပါတယ်။အခုဩဂုတ်လထဲမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်တပရင်မြို့နယ်အတွင်းကကြေးရွာအများစုရေဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးလမ်းနဲ့တံတားတွေပျက်စီးခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဩဂုတ်လ22ရက်မှာအတိအပြေပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးသင်ကြီးပါတွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ဖို့ဆိုရင်လမ်းတံတားတွေပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ဖို့ဟာအဓိကလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့မြို့နယ်ပါအဖ၊ပကဖ၊ပလဖမြို့နယ်လမ်းတံတားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းကော်မတီတို့ကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးပြည်သူတို့ရဲ့အင်အားနဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့လမ်းပိုင်းတွေကိုအမြန်ဆုံးပြုပြင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုပ
1: ါအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။မြေပြင်စစ်တမ်းတွေအရတပရင်းမြို့နယ်အတွင်းကမြကန်သာတစ်စိမ်လက်လုံလမ်းပိုင်းပျက်စီးမှုဟာပေ2000ခန့်ရှိပြီးချောင်းမီတို့ရွာကရောင်းရင်ရွာထွက်လမ်းပိုင်းအရှိပေ1200ခန့်နဲ့တရား20ဆင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးအခြားကြီးရွာတွေကလမ်းပိုင်းအချို့လည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်စည်းသွားတဲ့လမ်းပိုင်းတွေပြုပြင်တဲ့နေရာမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီလှူအားပေးကြဖို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုနဲ့ခရိုနီတွေအပါအဝင်ရုရှားဘက်ကအားပေးကူညီသူတွေကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့ GFM တိုက်တွန်းတောင်းဆိုတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့အချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုနဲ့ခရိုနီတွေအပါအဝင်ရုရှားဘက်ကနေအားပေးကူညီသူတွေကိုပါတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့ Justice for Myanmar ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကအချမ်းဘတ်စစ်တပ်ထံကိုစစ်လက်နက်တွေရောင်းချပန်းမိုးပြီးတော့ကနေအကျိုးမြတ်တွေရရှိနေပြီးအချမ်းဘတ်စစ်တပ်ကအဲ့ဒီလက်နက်တွေကိုစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်တွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေမှာအသုံးချနေတဲ့အတွက် Justice for Myanmar ကအခုလိုပဲတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အထက်ပြင်တရားမဝင်တဲ့အချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုနဲ့ရုရှားနိုင်ငံတို့ကြားနှက်ဆိုင်လာတဲ့ဆက်ဆံရေးဟာစိုးရင်ပွဲရာဖြစ်လာတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့ဒါကိုသတိပြုဖို့ Justice for Myanmar ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုဟာရေနံနဲ့သဘာဝတန့်ခွေတတ်ထုဒူးပေါ်ရင်းနဲ့စွန့်ရင်ကဏ္ဍတွေကနေရေနံစိတ်ကန်အထိစီးပွားရေးကဏ္ဍအသေးသေးမှာရုရှားနိုင်ငံဘက်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝင်ရောက်လာစေဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအဲ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဟာပြည်သူတွေအပေါ်ယာစွတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုရဲ့အချမ်းဘတ်စစ်စင်ရေးအတွက်ဝင်ငွေတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။စစ်ယာစွတ်ကောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့မင်းအောင်လိုင်နဲ့ပူတင်တို့ဟာတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကသူတို့လမ်းကြောင်းကိုဟန်တောင်းမှုမရှိစေရေးကြိုးပမ်းနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မော်စကိုကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတံပြန်ဖို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဒါဟာအချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုနဲ့သူတို့ပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပါရှောင်ရှားနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတာလို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတကာဆွေးနွေးရေးအနေနဲ့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပြီးအချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုနဲ့ရုရှားဆွေးနွေးရေးကြားဆက်ဆံရေးကိုတိစောက်ပေးနေသူတွေနဲ့အဲ့ဒီဆက်ဆံရေးကနေအကျိုးမြတ်ရရှိနေသူတွေကိုပါတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ဖို့ Justice for Myanmar ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက်အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့ Milk Tea ရန်ကုန်အဖွဲ့ကတန်တကူပြစ်ပြီးမမေ့နဲ့ရန်ကုန်ကမ်ပိန်းလှုပ်ရှားမှုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာ Milk Tea ရန်ကုန်အဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတန်တကူပြစ်ပြီးမမေ့နဲ့ရန်ကုန်ကမ်ပိန်းလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဩဂုတ်လ22ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးစားသားတွေနဲ့အတူကြက်တထောင်နဲ့ငါးတောင်နဲ့တွေပါတဲ့စားအိတ်ငယ်တရားပန်းတကူပစ်ပြီးမမေ့နဲ့ရန်ကုန်ကမ်ပိန်းအဖြစ်နဲ့လူထုကိုတော်လှန်သတင်းစကားပါတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစားအိတ်ငယ်တွေထဲမှာ CCTV နဲ့မျိုးပြကိုမတက်နဲ့အာဏာသိမ်းထားတော့ဖြည့်ရက်တွေကိုမမေ့နဲ့ငါတို့နိုင်ရင်ဒီထက်ပိုပြောရမှာလူထုဘဝမပြောက်ွယ်စေနဲ့တောက်ဖက်ကြောက်တဲ့စစ်တပ်ဝါဒပြန်စကားတွေကိုမယုံနဲ့စစ်ယူနီဖောင်းကနေတိုက်ပုံချိန်လဲခွေးကခွေးပဲနဲ့အေးတော်ပုံအောင်ရမည်စတဲ့တော်လန်စာသားတွေရေးသားထားပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးကိုမမေ့ကြဖို့ရည်ရွယ်ပြီးမမေ့နဲ့ရန်ကုန်ကမ်ပိန်းကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ Milk Tea ရန်ကုန်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရှင်းလင်းပြပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်အော်ဂုလာ၁၂ရက်မြင်ကွင်း AR တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေတာရေးပေးအခြေအနေARI တိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့ဒါကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့ဒါကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး crane set တွေနဲ့တန်ဟင်းဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တာကျိုးပြီးလောက်ဝင်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာကပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေပေးတံခန်းစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပို့ပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြေကြီးအနေငယ်ရော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ၁၂ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လည်များလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြေရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောတဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြန့်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်း AR တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပသိမ်မျိုးကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်းမြန်းရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေးပေးသိမ့်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေးဖို့ဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတက်လျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေးပေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေးစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေးပေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်နက်တည်းလူလူရေးပေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်အများပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေဘေးတံခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ ကမ်ဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ခြေရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေပေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်၁၀မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါမန္တလေးမော်ရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကျေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့သတင်းဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေပေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကျေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူးအာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေပေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ရေပေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးရဲ့နေရာကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေးပေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင်။

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးနေဝင်းမျိုးဆက်ဆရာနာရှင်တွေတမိုင်းကျွေးဆက်ရမယ်လို့62ကျောင်းသားဟောင်းက14လုံးလူလူရေးတော်ပုံ38နှစ်မြောက်ထိမ့်မတ်ပွဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။1962ခုနှစ်ကစပြီးကျောင်းသားတွေပြည်သူတွေအပေါ်စစ်အာဏာရှင်တွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တမိုင်းအကျွေးကိုဦးနေဝင်းရဲ့မျိုးဆက်စစ်အာဏာရှင်တွေတစ်နှစ်ဆက်ရလိမ့်မယ်လို့62ကျောင်းသားဟောင်းတူကပြောပါတယ်။1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်အောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားနဲ့ဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်လူဘွဲကိုအဂေါလ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တာကီတာမြို့နယ်ကအောင်သိတိကျောင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့62ကျောင်းသားဟောင်းတူကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ
1: ။ဒီမိုင်းကတော့ကောင်းညာတော်ကိုလည်းတော့ဦးရနေပါတော့။ဦးနေဦးပေါ်တော့တော်တော်ကျောင်းသားတွေတော့တော့ကိုယ်မိုင်းအကျွေးတင်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီဦးနေကမဆက်ဖြစ်ဘူးနော်။ဦးနေရဲ့ရုပ်ချက်တွေကအဲ့ဒီကိုတင်ဆောင်ပါတယ်
0: ။စစ်သမိုင်းကိုပြောင်းပြန်ဇောက်ထိုးလှန်ခဲ့တဲ့ဘိုးနေဝင်းလို့62ကျောင်းသားဟောင်းကြီးကခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့အကျန်းဖက်ဆေဟနာရှင်မျိုးဆက်တွေဟာလက်ရှိမှာလဲတနက်ပြောင်းဝကိုပြည်သူတွေဘက်လှည့်ထားစေဖြစ်ပါတယ်။88လူလူအရေးတော်ပုံကာလမှာလဲပြည်သူကိုအကျန်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတက်မကမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတူကတာခိတမြို့နယ်အတွင်းလူအများပြားတည်ဆုံခဲ့တာကိုပြန်လည်ပြောပြပြီးအခမ်းအနားမှာတည်ဆုံခဲ့သူတွေအတွက်ရေးဆက်ချအမြတ်ဝေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
1: ်။တော်ကျွန်တော်ပြည်ကိုရစီပါကဒါမရှိဘူး။ဒါတော့ဒီစက်စက်ရောက်ဝင်တော့ဘယ်တော့ကြောက်တိုင်းပါရပင်းတွေအစီအယူသဘာဝတွေအစီအယူဝလုံးနဲ့ပိတ်ကြိုင်လိုက်တယ်ပါကဒါကြောက်တယ်မလို့လိုက်တယ်မတော့ချက်တော့ဘာလို့မရှိဘူးလူကတူလို့ပြောတာလည်းနည်းဘယ်တော့ဒီစက်စက်ရောက်ဝင်တော့သူတို့အားကြည့်ဒီစက်ချတယ်
0: 38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံအောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့လူဦးရေ90ခန့်ရှိပြီးဆရာတော်တန်ဃာတော်များဝါဆိုသင်္ကန်းများနဲ့တကွလူပွဲဝိတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုလည်းစက္ကပ်လှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်။ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံဟာ1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးလူလူလှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
2: ရန်ကုန်ကမျက်နှာဖုံတွေနဲ့အနေရှိဓာတုပစ္စည်းကာဝေးဝတ်စုံတွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားမူရစ်စေဝါတိုက်ဖျက်ရေးအေဂျင်စီဝန်ထမ်းတွေဟာဓာတုပစ္စည်းပုံတွေအမြောက်များကိုစနစ်တကျစစ်ဆေးစည်ရင်ပြုစုပြီးဖျက်ဆီးနေကြပါတယ်။တောနက်ပိုင်းမှာလျှို့ဝှက်တိစောက်ထားတဲ့ဒီယာယီတက်ခွဲကန်တဲ့စက်ရုံကိုရောက်ဆွေးခိုင်းတွေကမက်သက်ဖက်တင်ကမက်လို့လူသိများတဲ့အနေရှိစိတ်ကျစေဝါတွေထုံလုပ်တဲ့ခြေဆိုင်စခန်းဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ
3: ်။ Very addictive.
2: မတ်ကအလွန်ပြင်းတဲ့စိတ်ကြွစေဖြစ်တယ်လို့အရန်လဲဆွဲလန်းလွယ်ပါတယ်။ဒါကိုသုံးလိုက်ရင်နှလုံးအဆုံနဲ့တခြားကိုရင်းအင်္ဂါစနစ်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီကရဲမေလာတွင်ကနိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာဒီနေရာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးမက္ဆီကိုနိုင်ငံသား3ဦးပါဝင်လူ10ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကနေဒေါ်လာတန်း360တက်မှုရှိတဲ့မတ်စေဝါတွေကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ဂျီးရီးယားမှာစံချိန်တည်းအကြီးမားဆုံးဝိစေဝါဖန်စီရမိမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီခံရသူတွေကိုလာဂို့စ်မြို့မှာတရားစွဲဆိုထားဆဲဖြစ်ပေမဲ့တသက်ဖြစ်သိမ်းဆဲထားတဲ့ဒီဓာတုပစ္စည်းတွေဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်ချက်ချင်းဖျက်ဆီးပြဖို့တရားသူကြီးကမိန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတက်ခွဲကန်းကထွက်တဲ့အစိမ့်တင်ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ဆုံးပစ်ပစ္စည်းတွေကြောင့်ရေအောက်ရေလွှာတွေပျက်စီးကုန်ပြီးရေတွေလည်းညစ်ညမ်းကုန်ပါတယ်။ဒါအပြင်လေထုကိုယ်ပိုင်းညစ်ညမ်းစေတဲ့အတွက်အပင်တွေတရိတ်ဆန်တွေနဲ့များပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေပါတယ်။ဒီကနေ့နှစ်တွင်မှာနောက်အာဖရိကစိတ်ကန်းတွေဟာတောင်အမေရိကကနေဥရောပကိုမူရစ်ဇေဝါတွေဖျက်ဆီးတင်ဆောင်တဲ့အဓိကနေရာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတကာမူရစ်ခိုင်းတွေဟာနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွင်မှာပဲခြေဆိုင်ထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတွေကိုတည်ဆောက်လာကြတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့နိုင်ဂျီးရီးယားအာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။
4: တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရုရှားဟာယူကရိန်းမြို့တော်ကီဗျက်ကိုပစ်ထိန်ဒုံးကျည်တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကီဗျက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလက်ရှကိုကကြားဖြတ်ပစ်ချခံရပြီးပစ်ချလာတဲ့ဒုံးကျည်အပိုင်းစာတွေကြောင့်အနည်းဆုံး၃မြို့နယ်မှာမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေကတော့ပောက်ကွဲတဲ့အကြိမ်ကြိမ်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ပြောဆိုကြပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။ အရမတိုင်ခင်မှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီက48နာရီအတွင်းရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်3000ကိုစုဆောင်းဖို့ရုရှားဟာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဇယ်လင်စကီကပြောဆိုပါတယ်ဇိုလာဂရေကဘိုရိုနက်စ်ဒေတာမှာမြောက်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်ချဖို့ရုရှားကပြင်ဆင်နေခဲ့လို့ဇယ်လင်စကီကစနေနေ့ညကပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောဆိုတာပါမြောက်ကိုရီးယားကရုရှားကိုပိတ်ထိန်ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ရေးစနစ်တွေထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းယူကရိန်းသမ္မတကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်

0: ကိုလှုပ်လို့ရနေပါလေ။ငွေကိုအမြန်တိုးဝါစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်။ဝေါ်ကီဝီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်။ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်။မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှအလှကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်။ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘဝအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါလေ။လူသတ်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့တဦးဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝေနဲ့ပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါလေ။သူများသမီးပြူကိုစော်ကားတာကအစဝေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးရွာမာတွေမှာဖြေရှင်းခဲ့ကြတာများပါလေ။ဒေါ်လန်နေမီကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုဝေနဲ့အယောအစားလုပ်ပြီးဖြေရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေရောစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့ရောစားမလုပ်ပဲအချင်းချင်းကြေးအေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုတ်ချွေမှုကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်လက်ရောက်မှုတဲ့ပိုင်နဲ့ကျွလွန်မှုတဲ့သူများလင်စားမရကိုယူမှုမိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်စော်ကားမှုစသဖြင့်ငွေနဲ့ရောစားလုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေမောင်လူမွေးတို့ငယ်ငယ်အာရရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုပ်ပါလေဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကိုရိုးရာဒလေးအိမ်လဲရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ယောရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရံဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရာကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြကုန်မှာဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ကတော့ရွာမှာပတ်စံရှိရင်အရင်မူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လူမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါတယ်။ငွေရဲ့တန်ဖိုးဟာအချင်းတီလာရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုပ်နိုင်ရင်လူထုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုပ်နိုင်ရင်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်28ရက်နေ့မြင်တွင်2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်လာကြမလဲရခိုင်ပြည်နယ်ကပေါက်တုံးနဲ့မင်းပြမျိုးတို့ရဲ့အမည်တွေကိုဝီရထာနီနဲ့ဧဇနာပူရာအဖြစ်အာရခတ်တော်အေအေကပြောင်းလဲတက်မှတ်လိုက်ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်အစိုးရတပ်တို့အကြားမှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်လပိုင်းအကြားမှာသိမ်းယူခဲ့တဲ့ပေါက်တုံးမျိုးနဲ့၎င်းမျိုးသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်နှစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာအခုလိုအမည်ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ဖို့လှုံ့ဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်18မြို့နယ်အနက်စစ်တွေမန်းအောင်နဲ့ကြောက်ဖြူတို့ကလွဲလို့ကျန်14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပညာရေးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့လိုလိုအပ်တဲ့ရန်တရားတွေတဖြည်းဖြည်းပြင်ဆင်တည်ဆောက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာကုန်စည်ပိတ်ဆို့မှုကိုခံနေရတာကြောင့်အပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှုကရှည်လျားပြီးတော့သွားလာရေးခက်ခဲတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမောင်ခိုတပ်ဖွဲ့လက်ပေးပြီးလူသုံးကုန်ရိတ်ခါလိုကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူနေရတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုစီးပွားအခက်အခဲတွေကိုတော့ကောင်းစွာမဖြေရှင်းပေးနိုင်သေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဒေသတွေအများပြားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဟာပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကုန်စည်ပိတ်ဆို့ခံထားရလို့ကုန်စည်နှုံအကြီးဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်နေတာပါ။အလောက်ကန်ခွင်းလန်းအနည်းဆုံးတာမန်ပြည်သူတွေလောက်ကန်နိုင်တဲ့ရွှေကြောက်မြက်ရေနံလိုတယံဇာတဒူးဖော်တဲ့အလောက်ကန်မျိုးနဲ့ကုန်သွယ်မှုလိုလုပ်ငန်းတွေမရှိတာကြောင့်လည်းအချို့သောတိုင်းသားလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေနဲ့မတူဘဲဝင်ငွေနဲ့ကုန်စည်ရှားပါမှုတန်ကိုနှစ်ဆတိုးခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ်အနီးအထားမှာ

0: အရခအစိုးရအနေနဲ့မဖို့ဆောင်နိုင်တဲ့အရာကအနေနဲ့မိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ်အရခအစိုးရအရခတက်တော်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဒေသကိုစူးမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လို့နေဆက်ဒေသမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်တဲ့နေကြော၅ဖက်နဲ့ရေလုတ်သားကိစ္စလူမျိုးအကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာတော့ရှိပေမဲ့လို့နေနမိတ်လုံးကြုံရေးရိုင်ဂျာဒုက္ခတွေပြန်လည်နေထိုင်ရေးနေဆက်ကုံသွယ်မှုတို့လိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စူးနှိပ်အနေအထားနဲ့ဆက်ဆံတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားစေဖြစ်တဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနေနဲ့နေဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအချို့မှာထိတွေ့ဆက်ဆံရပြီမယ်။အစိုးရဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သဘောမတက်ရောက်အောင်တတိထားနေတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။2029ဆစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာနေမြေဒေသတွေတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရထားတဲ့ဒေသတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တည်ထောင်ကြပြီးတော့ဒီနယ်မြေဒေသတွေကို၎င်းတို့တိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားရလို့ဒါမှမဟုတ်တမိုင်းချောင်းအရာနဲ့လူမျိုးအလိုက်နေထိုင်တဲ့ရာဂိုင်းတို့များပြားမှုအရာပတ်ဝန်းကျင်နယ်မြေနဲ့အခြား
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: ။နေမြီတွေကလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအစိုးရလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကအတိအမှတ်ပြုလာအောင်ကြိုးပမ်းလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လက်နက်ကင်အဖွဲ့ MNDAA အနေနဲ့ရခင်တခါကားမှတိမ့်ယူအုပ်ချုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့တိမ့်ညီလိုမျိုးကိုယ်ခိုင်လိုမျိုးတွေကိုကိုကန့်အထူးဒေသတစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ထည့်သွင်းကြီးညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူ TNL လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အနည်းနဲ့လည်းနမ်ခန်ကိုခိုင်တီဘောကြောင်မင်းနဲ့နောင်ချူတို့အထိတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းကြောအကြမှာအချို့မျိုးတွေကိုပြန်လည်လွှတ်လိုက်ရတာအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူတဲ့အခါမှာပြန်လွှဲပေးရတာတွေရှိခဲ့တာပါ။2024ကနေ2025ခုနှစ်ထဲအထိအုပ်ချုပ်နေစဉ်ကာလတွေအတွင်းမော်တော်ယာဉ်လိုင်စဉ်ရင်မောင်းနိုင်စဉ်တအောင်ဒေတာအတိအမှတ်ပြုမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပညာရေးမှလည်းတအောင်ပြည်ပညာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတာအစရှိတဲ့မိမိဒေတာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပညာရေးစနစ်တို့ကိုပုံစံအသစ်စီမင်းစည်းကမ်းအသစ်တွေနဲ့တည်ထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကန့်ဒေတာမှလည်းအလားတူမှတ်ပုံတင်ကတ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်လိုင်စဉ်လိုမျိုးတွေထုတ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှလည်းအလားတူအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးတို့မှ၎င်းတို့အသွင်တတန်နဲ့ပြန်လည်တည်ထောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံ၊ပညာရေးကျန်းမာရေးပုံစံတို့နဲ့တွားကြတာဟာတနည်းအားဖြင့် Federal စနစ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြတဲ့သဘောလို့လည်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကလွတ်မြောက်လာခြင်းဟာဝန်သားစရာ၊ကြိုးစိုးစရာဖြစ်ပေမယ့်အချို့ကတော့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအကြားပဋိပက္ခအသွင်ဖြစ်လာမှာကိုတစ်ဖက်ကစိုးရိမ်နေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့ရှမ်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကချင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကိုကန့်တို့အကြားပို့တိုက်မှုတွေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းအညာဒေသက NUG MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့အင်အားအထိုက်လျောက်ရှိတဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကို COC 2ရက်အောက်ဝင်ဖို့တွန်းအားပေးတာတွေခုလပိုင်းတွေမှာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အများစုသောလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေပုံရအားဖြင့်သဘောတူညီကြတယ်လို့မှတ်ယူထားကြပေမဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တီးဆောက်ကြမလဲဘယ်လိုပူးပေါင်းပါဝင်ကြမလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ပုံဖော်မှုမျိုးရှိမနေကြပါဘူးမြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကောင်စီ NUCC Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF တို့မှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အချို့သာပါဝင်နေကြပြီးတော့ကြံတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဒေသအလိုက်ပထဝီနိုင်ငံရေးအလိုက်မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းထားကြတာဖြစ်လို့အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကပြည်စုံနဲ့အပြည့်မရှိသေးဘူးလို့ဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒေဂျာနာတစ်ချက်ကတော့နောင်ပေါ်ထွက်လာမဲ့ပြည်ထောင်စုဟာ1948 1984 2008အခြေခံဥပဒေတွေအောက်ကပြည်ထောင်စုပုံစံတစ်ခုနဲ့မှမတူညီတော့မှာတော့အသေးချာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ
2: ဒီ Staatsverschuldung မေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကျွေးမီဟာတမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဒေါ်လာ40ထရီလီယံကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီးရှိလာမဲ့ဗန္နာယီအကျပ်တွေအတွက်သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအမေရိကန်မန္တန်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကစုစုပေါင်းနိုင်ငံတော်ကျွေးမီလက်ချက်ဟာ 40.34 ထရီလီယံရှိနေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ကျွေးမီအတွက်အတိုးပေးရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဟာအမေရိကန်လူမှုကွန်ရက်ဆက်ရည်ပြီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးအတိုးစိတ်ဖြစ်လာပြီးစည်ရင်းအတိုးစိတ်ထက်တောင်ကျော်လွန်သွားခဲ့တာပါအစိုးရဟာလာမဲ့12လအတွင်းအစိုးရငွေချေးစာချုပ်ဒေါ်လာ73ထရီလီယံခန့်ကိုပြန်ဖြည့်တင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘတ်ဂျက်လူငွေအတွက်ထက်ချေးရမယ့်ဒေါ်လာ1ထရီလီယံလောက်လဲပါဝင်နေပါတယ်။အခုလိုအစိုးရကငွေမြောက်များချေးယူနေရတာကြောင့်အင်ယာချေးငွေ၊ကားချေးငွေနဲ့ credit card တွေရဲ့အတိုးနှုန်းကိုလည်းမြင့်တက်စေပါတယ်။ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒီ dream ရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်အစိုးရကြိုးခန်းစားခွင့်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အငိမ့်စားယူရမယ့်အသက်ကန့်သတ်ချက်မြင့်တင်ရေးစားတဲ့အစီအမံတွေကိုအစုပြုထားပါတယ်ရှင်။
3: ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇယ်လန်စကီရဲ့သမ္မတတပ်တန်း9နှစ်အတွင်းဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်5ဦးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့မှုပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးဝန်ကြီးချုပ်တဲ့အန်ဒီဘော်ဟန်ကတော့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်ကိုသမ္မတဇယ်လန်စကီနဲ့စတင်တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။ဒါဟာယူကရိန်းပေါ်ဗြိတိန်ရဲ့မရင်းရိုင်တဲ့ထောက်ခံမှုကိုပြသတဲ့သင်္ကေတလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်2ဦးဟာလန်ဒန်မြို့တောင်ဘက်ကဖို့စ်မော့ရေတပ်အခြေစိုက်စခန်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာပါ။အဲဒီမှာဝန်ကြီးချုပ်အန်ဒီဘော်ဟန်ကယူကရိန်းကို Stone Clock လို့ခေါ်တဲ့electronic စစ်စင်ရေးစနစ်မူပိုင်ခွင့်တွေကိုမျှဝေပေးမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒီနည်းပညာဟာရန်သူအာရုံခံကိရိယာတွေကိုပိတ်ဆို့နှောက်ယှက်နိုင်တဲ့ drone နည်းပညာတွေဖြစ်ပြီးအရင်ကလည်းယူကရိန်းကိုဒီလိုပစ္စည်းတွေထောင်နဲ့ချီထောက်ပံ့ခဲ့မှုပါတယ်။အခုတော့ဒီနည်းပညာနဲ့ယူကရိန်းကိုယ်တိုင်သိမ်းနဲ့ချီထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဒီခရီးစဉ်အတွင်းမှာပဲဗြိတိန်မှာ3ဘတ်ကြာရေတပ်စစ်ရေးလက်ချက်မှုပြီးဆုံးကနေယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်200နဲ့လဲခေါင်းဆောင်2ဦးတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်အန်ဒီဘော်ဟန်ဟာအရင်ကပြည်တွင်းရေးကိုပဲအလွန်ကျွံအရေးပေးသူဖြစ်ဝေဖန်ခံရပေမဲ့အခုယူကရိန်းကိုထောက်ခံမှုကိုပြသလိုက်တာဟာသူ့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမော်ဒါအတွက်ပထမဆုံးအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြာခင်ယူကရိန်းကိုတွားရောက်ဖို့လည်းကတိပြုထားပါတယ်။ကျွန်တော်မကြာခင်ယူကရိန်းကိုတွားရောက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။သမ္မတဇယ်လန်စကီမှရှိနေတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြသလိုဒါတွေကိုအတူတကွပူးပေါင်းဖြေရှင်းသွားကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့အန်ဒီဘော်ဟန်ကပြောဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းဘက်ကတော့စင်ခုံမှုတွေကပုံများလာနေပါတယ်။ရုရှားဟာယူကရိန်းကိုလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေပိုလုပ်လာသလိုငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လည်းခေါင်းမာနေစေပါ။ခရမ်လင်ကတော့ဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့ယူကရိန်းရှေ့ပိုင်းကနယ်မြေအတော်များများကိုသူတို့ကိုပေးရမယ်လို့အခိုင်အမာတောင်းဆိုနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တွေ့ကျတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်တွေအတွက်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
4: ။ချက်ချင်းဝန်ထမ်းတွေဟာစပိန်နိုင်ငံစီယူတာမြို့မှာရှိတဲ့ရွှေ့ပြောင်းခြေချသူတွေကိုစားတောက်တွေဝေငှပေးနေပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံရဲ့ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကနေဆက်ကိုလုံရင်နဲ့ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်လာပြီးကျင်းနေတဲ့လူထောင်ချီကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုရုန်းကန်နေရပါတယ်။ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာစားစားတောက်ရင်းနဲ့ခြေကန်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေမရရှိကြဘဲခလုံးခွေရမှုအတွက်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ကျမတို့မှစောင့်နေမရှိဘူး၊ခေအိတ်ဆရာလည်းဘာမှမရှိပါဘူး။စားတောက်ကလည်းတနေ့မှတစ်ချိန်ပဲကျွေးပါတယ်။မနေ့ကတနေ့ကလေးကကျမတို့ရေမရတော့ပါဘူး။ကိုလက်တန်းစင်မို့ဒါမှမဟုတ်ရေချူဖို့အတွက်လည်းရေမရှိပါဘူးလို့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတူကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမော်ရိုကိုနိုင်ငံကနေစီယူတာမြို့တွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ရွှေပြောင်းချေချသူပေါင်း 6,000 ကျော်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအများစုကတော့နေရက်ပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုဝင်ရောက်လာသူတွေထဲမှာသက်ကိုရင်ခဲ့ကြရတယ်လို့ရွေမြောက်သေးတဲ့ကလေးတွေလည်းများပြားပါဝင်နေပါတယ်ဒီကဲကိုခက်ခဲပါတယ်ပလဲတွေမှာလောင်းနေအများကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းနေကြဆောင်တဲ့စစ်တပ်ရဲတွေနဲ့ဒီကလူမိုက်ကိုင်းတွေနဲ့ပြဿနာတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်လို့ဝင်ရောက်လာသူတူကဆိုပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံတွေကိုတက်ဆွမီဖြစ်ကြုံဝင်ရောက်ဖို့စူးစမ်းသူတွေဟာပုံမကောင်းမှုနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ပြီးဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေပြီးအလုံးလုံးနိုင်မဲ့ရည်ချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ချို့လူတွေလိုဘာမှမရှိဘဲဒီအတိုင်းရောက်လာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။မော်ရိုကိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စင်တာတွေလောက်ခွင့်မပေးသလိုကိုယ့်ရဲ့နာဂံနဲ့မိသားစုအတွက်ရှောက်ဖွေလို့ရတဲ့ငွေကြီးကလည်းရန်ကုန်နယ်ပါလွန်ပါတယ်လို့သူတို့ကရှင်းပြပါတယ်။ဆီယူတာမြို့ဟာမော်ရိုကိုရဲ့မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှာတည်ရှိပြီးဥရောပကိုသွားချင်တဲ့သူတွေဟာအဲဒီကနေမကြာခဏဖြတ်ကျော်ဖို့စူးစမ်းလေးရှိပါတယ်။လက်ရှိကြံရည်နေသူတွေထဲမှာစစ်ဘေးရှောင်လာတဲ့ဆူဒန်နိုင်ငံသားတွေ၊အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကာဇကပါလက်စတိုင်းသားတွေပါဝင်ခြားနိုင်ငံကလူတွေပါဝင်နေတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။
3: သွေးကိုစေကြလို့မရတဲ့နေ ခုနှစ်ခုနှစ်62မမေ့နဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်သားတဦးရဲ့အင်းအားမှောက်တော်ပုံပါဘယ်တဦးသမိုင်းစာမျက်နှာကမှမမေ့ဘူးဆိုပါတော့7 July ဇူလိုင်9ရက်အဓိပတိလမ်းမထက်မှာစိန်ဘန်းရဲနီဂန့်ကောတီမွေးသွေးရိပ်ထင်ဟက်ကြပြာမရေးဆက်လိုဘူးချစ်တော်ကြောင်းသွားပေါ်ຫນွေဥကြီးဆွေလိုက်မိုးတွေဆွေးနေပြီကောရေလှိုင်းခက်တန်တိရွတ်ကြွေတန်ကြားပြန်တော့လဲသူ့ကိုပဲတတိယနေတဲ့ငွေလာမင်းကြီးမင်းတယောက်ရောဘယ်စီရောက်နေလဲဟိုစင်ကတမကကိုဖြိုးဖြတ်ခဲ့ကြဒီကနေ့ဖခင်ဘိုးချုပ်ကြေးရုပ်ကိုဖြိုလှဲဖျက်ဆီးကြပြန်ပြီဖခင်ဘိုးချုပ်ចောင်းသားတမက7 July စိတ်ဓာတ်ဖြိုဖျက်လို့မရဒါတက်ဦးမဟာတမိုင်းကြပြအမွန်အမြဲမောင်လွန်းနီ
5: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့တူလူထုစကားသက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်မြောင်းကတာကူအပီးမပြုတ်ပြင်းလို့လေးမျက်နှာစပါးဆိုင်အေကဆယ်ဆထိခိုက်နိုင်တဲ့ဇလွန်တာမကျိုးဖို့ကိုထုကိုထဆောင်ရွက်နေရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမချင်းမုံကပေးပို့ထားပါတယ်။လူအင်အားတထောင်ကျော်ရှိတဲ့လူကြီးလူငယ်အမျိုးသမီးတွေပါပါဝင်တဲ့လူအုပ်ကြီးဟာတဲအိတ်ထဲသူတဲအိတ်တဲတဲ့သူတွေနဲ့ကြပန်းခတ်မြလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဇလုံမြုပ်ဝင်ဆိုင်းဖို့မရောက်ခင်ဝါပတော်လန်းခွဲကဝင်သွားရတဲ့ညောင်ပင်တာတာမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လလယ်ထဲကကျွတ်ထောင်တဲ့ကလေးတွေတာရီထွက်ပေါက်တွေ့လို့ရွာကိုအကြောင်းကြားရာကနေတာပြုတ်ပြင်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကိုထူကူထနဲ့လုပ်ကင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရေထွက်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ထူးပေါက်မတွေ့ခင်တာဘေးနှစ်ဖက်ပြိုကျတာတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုရပ်ထားခဲ့တာကြောင့်ဆယ်မြောင်းရဲ့ပေါ်ရော့မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ညောင်ပင်ရွာသားတူကပြောပါတယ
6: ်စေမောင်းကလည်းအားနဲ့ချက်ကြောက်မှုလို့ဒီတိုင်းဖြစ်တယ်။တောင်ဝီတော့ကတော့တင်ပြတဲ့တော့တင်ပြပါမယ်။သူတို့အားနဲ့ချက်ကြောက်အဲ့ဒါဖြစ်သွားတာကအခုချိန်ကျတော့လေသူတွေလိုက်လိုက်ရဲရဲတော့လုတ်ကြိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ပြီးတော့ပြီးရပါမယ်။ငွေတွေကဒါပြည်သူတွေအခုပြင်းမှန်းနေတယ်ဆိုတာအခုပြင်းမှန်းမကိစ္စဘူး။ငွေတွေကလွယ်လွယ်လေးနဲ့လုံးလို့ရမယ်လို့အခုမှလာလို့ရတာပြင်းမှန်းသွားတာ။ငွေတွေကတော့ရမယ်လို့
5: ဘေးနှစ်ဖက်ပြိုကျခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုတလပတ်တွေမိုးပြီးအုပ်ထားရပြီးဒီတမိုးအတွက်အနေမရှိအောင်လုပ်ထားကြပေမဲ့တာချင်မှာတာချန့်ရှိတဲ့အတွက်ထူးပေါက်ကရေတွေဟာအဲ့ဒီထဲကိုဝင်နေရင်တော့ထူးပေါက်ရှိချောင်းမတိလိုက်မှာကိုလည်းဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိလူထုအားနဲ့ပြုတ်ပြင်းနေရတဲ့ညောင်ပင်သားတာရဲ့ရှေ့မှာကိုလိုနီလက်ထက်ကလေးကတိဆောက်ခဲ့တဲ့ပင်မတာကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီတာကိုပြုတ်ပြင်းထိမ့်သိမ်းနိုင်တာမရှိတဲ့အပြင်ကပားပြိုရာကိုလည်းမထိမ့်သိမ့်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပင်မတာကြီးကျိုးသွားပြီးတဲ့နောက်ရော်ရင်မြည်ရင်ဟာအရိတာကျိုးပေါက်ကတဆင့်ဝင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုရောင်ပင်သာတာလို့ခေါ်နေကြတာပင်မတာအနောက်ဘက်ကပန်းတာမှာထူးပေါက်တွေတွေ့လာရသလိုဆယ်မြောင်းကတာထိမ့်သိမ့်ရင်းလုပ်ငန်းတွေကိုအပြည့်မလုပ်ဘဲရပ်ပစ်လိုက်တာကြောင့်တာပြိုကျတာတွေဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်
7: ။ကျမတို့ကလည်းဘယ်လိုမျိုးနဲ့ပကွဲပောက်ကောင်လာခဲ့တာ။တာချင်နေရခေါင်းစိုးရင်ရတာပေါ့စိုးရင်ရလို့ကိုကမှတော့လာပေးပြီးတော့ခနင်းပြောတော့ကိုယ်ရွာလေးကြတော့ထိခိုက်သွားလို့ရှိရင်ဆိုင်တမားတွေလည်းရှားမယ်လေခြံလေးလည်းပြက်စီးမယ်လေခလေးတွေလည်းဒုက္ခရမှာဆိုလို့အာနာလုပ်ပေးရ
5: လေးမျက်နာတာချိုးပေါက်မှုကြောင့်စပားဆိုင်အေက3000ကျော်ဟာနှစ်ပတ်အကျော်ကိုရောက်လာပြီးမို့ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးညောင်ပင်တာချိုးပါကဇလုံဟင်းတရဒနုဖြူရှိဆိုင်အေက3000ကျော်ပြင်ကွမ်ရှမ်းနန်နန်ပင်စိမ့်စားတဲ့ခြံလုပ်ငန်းတွေလည်းပျက်စီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမြို့နယ်တကြောကဒေသခံတွေဟာ73စီထမင်းထုတ်ဝါနဲ့သဲထဲတဲ့ပိနံအိတ်ကစကိုထုကိုထဆိုက်ထုတ်ပြီးတာမကျိုးအောင်ကာကွယ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကစိုးရင်ရသေးတယ်လို့မိသားစုအလုပ်တွေဖြတ်ပြီးတာပေါ်မှာနေညာမပြတ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့ညောင်ပင်သားရွာသားတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
6: ်ဒီမိသားကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အတန်းနဲ့တော့လှုပ်သားကြတာပဲဒါပေမဲ့ဘုလားပြောင်းပြီးပေါ့ဒီကအခုက36သွားတော့ရောက်သွားပြီ40ထိအောင်မှန်းကြတယ်ဒီနေ့ဒီလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လေကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့စူးစမ်းကြအောင်ပါဘို့ဒီလောက်နဲ့တော့လေ40လောက်ဆိုတော့ဒီလောက်နဲ့တော့မရသေးဘူးပေါ့ဆိုရင်ပြရလို့ရှိသေးတာပေါ့မမထားတာတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ထိတာဟာတော့ဒါကျွန်တော်တို့တာမှတ်လို့ဒါပြည့်ကြတာပေါ့နော်ပြည့်ကြတာအောင်မှအခြေအောင်ရှိတယ်ပေါ့အခြေရှိရဆိုတော့အခုမိုးထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလားအသိဆိုရင်တော့မရှိပါဘူးဟိုဘက်ဒေရောကလေးမျက်နှာနဲ့ဆင်းနေလို့လားကျွန်တော်တို့ ပုံမျိုးစိုးရင်လည်းဒီသာရှိတယ်ပေါ့
5: ဒေသခံတွေစိုးရင်ကြတယ်လို့ပဲဇလုံမြို့ပေါ်ကြောင်တိုက်တီတီကဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကလည်းစိုးရင်မှုရှိတဲ့အတွက်ဇလုံမြို့ဟောင်းကနေရောင်ပင်တာတာအရောက်အနေကင်းပရိတ်ရွက်ဖတ်တာတွေကိုဩဂတ်စ်လ၁၂ရက်နေ့ကမြစ်ကြောင်တလျှောက်အစုံအစံရွက်ဖတ်ခဲ့ကြပါတယ်မြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသဖြစ်တဲ့ရော်ရီဒေသဟာမြစ်တွေချောင်းတွေပေါ်များလို့တာတွေကြောင့်ပဲစိုက်ပျိုးမြေတွေဖြစ်ထွန်းခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတာကြန့်ခံရေးလုပ်ငန်းတွေကဒေသခံတွေအတွက်အသက်တမျှအရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုလူမှုစီးပွားဘဝတွေဖြစ်ထွန်းလာဖို့အဓိကကြတဲ့ဒေတာတွေကိုအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ကပုံမှန်ပြုတ်ပြင်နိုင်တာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ပြုတ်ပြင်ဖို့ကြာလာတဲ့ဘတ်ဂျက်တွေပေါ်မှာလည်းအဂရိတရားနဲ့ဖြတ်ယူသုံးစွဲပြီးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်မလုပ်တာကြောင့်လက်ရှိဝါဆိုးဝါခေါင်ရေဖောင်တဲ့အချိန်မှာဒေတာခံတွေအိတ်ကောင်းစားကောင်းမနေနိုင်ပဲတာပြုတ်ပြင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကိုထူကိုထဆောင်ရွက်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းထောက်မှဂျင်းမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
8: အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာခိုးလုံနေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရှိတ်ဟာစီနာဟာခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာနေရက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုပြန်လာမယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကသူ့ဝန်ကြီးချုပ်ယာရုကနေဖယ်ရှားခံခဲ့ရတဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ယူဒေလီမြို့တော်မှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်ကကျောင်းသားတွေဦးဆောင်တဲ့ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒပြပွဲတွေကြောင့်ရှိတ်ဟာစီနာအစိုးရပြုတ်ကျသွားပြီးသူကိုယ်တိုင်လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရဟတ်ယာဉ်နဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးအခုအချိန်အထိအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပဲခိုးလုံနေခဲ့တာပါကုလသမဂ္ဂရဲ့ထုတ်ပြန
1: ်မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထဲပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
8: ်။အရာ2024လူမှုအုံကြွမှုအတွင်းဆန္ဒပြပြည်သူ1400လောက်တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ကိုလူသားမျိုးနယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာတရားရုံးကမျက်ွယ်တည်တံချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ရှိတ်ဟာစီနာကတော့သူ့ကိုဆန့်ကျင်တဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲတွေဟာစနစ်တကျကြိုတင်စီစဉ်တဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုလို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကအကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေအခုလိုပြောကြတာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းစော်ကားတာဖြစ်တယ်လို့2024ဇူလိုင်လတော်လန်ရဲ့အတွင်ကြာဆုံးသွားတဲ့ပြည်သူတွေကိုအပြင်းထန်ဆုံးစော်ကားလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရေးပြပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတည်ဆုံခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပရိသေခေတ်တွေတုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဂလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပည့်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက
9: 1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘုရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိသျှကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပအဝင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်ဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပိုကျော်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလောက်ကျန်တက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တိတိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတခုမှာလွတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ၅နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထက်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမယ့်အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူး။ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြည့်ရက်သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေနဲ့အလို့မှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်းဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွားလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှေးသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တာဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

နွေဦးကိုပြူစားလိုက်တယ်တင်ကလေးစီကငါးစာရီရလိုက်တော့နွေဦးပေါက်ဖို့နေနေသာသာပြန်လွားတကောင်လောက်တောင်ရောက်မလာသေးဘူးတဲ့ကြာသွားတဲ့အထဲမှာလဲကြဗျာပထမဆုံးပဲကြံနေခဲ့တဲ့အထဲမှာလဲကြဗျာနောက်ဆုံးပဲတကယ်ကမရေရတာကြာခဲ့ပြီပြဿနာရှိရှိနဲ့ပြဿနာမရှိသလိုမြုံနေမိခဲ့တာလဲကြာခဲ့ပြီမပြောရဲသောမြေကလေးရဲ့နဘေးကတောကဘင်ကလေးရဲ့အောက်မှာအသက်ရှင်နေရတာလဲအသက်ငင်းနေရသလိုအစင်အသွေးနဲ့ပန်းကလေးတွေလဲကြွေခဲ့ပြီဒီလိုပါပြည်ရင်းပြည်စစ်စစ်ပြည်ရင်းစစ်ကိုတောင်အမြင့်ဆုံးဈေးနဲ့သုံးနေရပါကြောင်းလူတွေမကလေပါညဉ့်ညမ်းနေပါကြောင်းဖောက်ပြန်ဖို့နေနေသာသာနောက်မှကြံနေခဲ့ပါကြောင်းညီကိုမသိတသိမှုခိုးသား900နဲ့လို့ထင်ခဲ့မိပါကြောင်းမမေ့เสียတနေ့မှာပေါ့ငမားကြိတ်ကိုငုံပြီးရေထဲခုန်ဆင်းသွားမိမှဒီကဘာမှာငါးတွေရှိနေကြောင်းအသိနှောင်းခဲ့ရသူတယောက်ရဲ့နှစ်90စာဇန်ဝင်ခန်းလေးဟဲ့လူကိစားဝင်ခမားကျင်းနဲ့မဆင်းခင်ကြဗျာနဲ့တရဏဂုံတင်သွားခဲ့တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ကြံခဲ့ဖို့အရေးခမားကနောက်ချံပေးခဲ့တာခမားသွေးနဲ့ခမားရေးတဲ့ຫນွေອູ້ກະບຍາຜິດມາບາຕະຍောက်ອະໄຍບໍຕະຍောက်ໄຜ່ພູກະແລະລູຫນີເດແດຣີດິໂອກະເລຍຍີແນຍຢາຍັດດ້ວຍມາດາມູ້ຍໍບາຊີບໍສໍລະກະດາລີຜິດເຂດາຕະເກແສໂຊຍິນຕະເກຜິດເຂດາດາລີໂຊຍິນອະຍີດໍຍີອະຍີປໍຫນີແກຍິນແລະອະເວກະອີ້ຢາອີຈອງຄະລີອຈອງດ້ວຍຍິນငါပြန်လဲပြင်ဆင်ရေးသားပေးပါမယ်။နှွေဦးရေနေမသာပေမဲ့လဲနေသာသလိုနေရင်ငါမင်းကိုပြူစားလိုက်ပြီလို့ပဲဒီနေရာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ညိုထက်ညူ

0: ပူရော့ဒီလဲခွေစကား16ဇတုသားစားလို့ဟင်းသာ9000ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဇကပုံနဲ့ပြောမိပြန်ရင်လဲဟင်းသာတွေကိုအတင်းအဟွာကျင့်တယ်လို့ဖြစ်တော့မယ်ခုဟာကခွေးဇက်ခင်းတယ်လို့ပဲပြောเสียရှိတာတိတဲ့ဟောခွေးဇက်ခင်းတယ်ဆိုတာခွေးဆိုတာအရွယ်ကလေးရောက်လာအဆွဲကလေးပေါက်လာရင်အမေနှမမရှိဘူးမဟုတ်လားအဖေအကိုညီရဲလို့ပဲရှိမလဲကြိုက်မယ်လိုက်မယ်နှိုက်မယ်ဖိုက်မယ်လीတော်တလင်းတဝိုက်ဆိုကြိုက်ကြနှိုက်ကြလိုက်ကြဖိုက်ကြတာမမြင်ချင်းမှအဆုံးဥဒံဟောင်းတန်ဤတန်ညီတန်တွေဆိုတာလဲမကြားချင်မှနေရောခွေးရှိနွားရှိထားလို့လူရှိသူရှိတောင်ရှောင်းရကောင်းမှန်းလဲသိတာမဟုတ်အဲ့ဒါလို့ဆိုခွေးဆက်ခင်းတယ်ဆိုတာနားလဲရောပေါ့ဆေးရရှိတွေကရှေတန်းမှာတည်သွားတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေကိုပျောက်ဆုံးစီးရင်သွင်းပြီးနေနာကြီးသိန်း30နဲ့ခန်းစားခွင့်လစားတွေကိုလိန်လေထုတ်ယူနေတဲ့။ကဲတကယ်ခွေးဆက်တက်ထဲမှာခင်းနေတာ။စမ်းရင်မိုးနဲ့အောင်စဘူထက်တောင်ဇက်ကြီးရနေတာ။လင်းတယောက်လုံးဖခင်တယောက်လုံးအသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ကြံရစ်သူအားကိုရမဲ့မိသားစုတွေကိုမပေးပဲပျောက်ဆုံးစရင်သွင်းလိန်ထုတ်ဖြတ်တောက်ခုတ်ထစ်ယူနေကြတာလေ။ပါပါလှီတာတော့မဟုတ်တော့ဒါမအေးလို့မင်းအောင်လိုက်စောက်ကျင်ကူးလာတာသူတို့မိသားစုအတွက်မသိမချင်းစစ်တိုက်ပေးရတဲ့စစ်သားတွေကိုမဟာလာကသူသားငါလာမစီအသက်အမကန်ကြီးတွင်ခိုင်းပြီးပြန်ထုတ်မပေးတဲ့ခွေးဆံမျိုးလိုက်ခင်းကြတာရှေ့ဆောင်ဖို့ခွေးကောက်ကွေပြေးတော့နောက်ခွေးတစ်တိုက်ကောက်ကွေလိုက်ဤလို့စာကဆိုသမို့လားပေါ်တာဆွဲဖန်စီပြီးအရမစူဆောင်းခံရတဲ့ပစတွေဆိုနှစ်သိန်းနီးပါရှိပြီတေဆုံးကလည်းမရည်နိုင်တော့တောင်းကျော်ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးမသေးပျောက်ဆုံးစရင်ပြဒါကတက်သေးတင်ပြတာမိသားစုစီကြလုံးဝအကြောင်းမပြန်ပြည်သူစစ်တွေအသက်နဲ့ခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြတာလေဆွဲတုံးကတခါရသေတော့တခါရဟမ်းမယ်တခါမကလာစင်တော့ရကြတာအဲ့ဒါလိုခွေးပုတ်ခွေးရုပ်ခွေးချင်းချင်းတော့အမိမိဖုတ်ဆားနေတဲ့ကောင်တွေကပြည်သူအကျိုးသေးဖို့မယ်တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးလုပ်နေတယ်လို့တံပြိုင်ဥကြသေးတာခုရက်တရာအတွင်းဥတန်ကပိုးဆူညံတယ်လေသူတို့တက်တွင်းဆိုညညခွေးဥတန်တွေကြီးပဲတဲ့ဘလောက်ဥလဲဆိုခွေးခွေးချင်းတော့အိမ်မရတော့တဲ့အထိမခံနိုင်တော့တဲ့အထိပဲတဲ့ခွေးယူခွေးနှန်းတွေသွေးယူသွေးတန်းဥနေကြတဲ့အတန်းတွေညီနဲ့ထွေနဲ့တွေတဟောင်းဟောင်းအပြင်ရိတ်ရိတ်မြင်းထိုးဟောင်းနေတဲ့ဟောင်းတန်တွေနဲ့တကောင်ရန်သုံးတန်တစားပြင်တက်တွင်းအခြေအနေကိုစဉ်းစားလာကြည့်တိုင်းပြည်ကလည်းအဲ့ဒါလိုမဖွဲမရယွန်းစရာဆက်ဆုပ်စရာတွေနဲ့ဇွန်ဘီတွေမင်းမှုနေတဲ့ရွာကြီးပေါ်စစ်တပ်ဟာတခိုးချဖို့လူလိန်ကြော်စားခွာစားအချောင်သမားလူသက်သမားမရင်းသမားမီးရှို့ဓမြတိုက်လူမိုက်တက်သက်တွေကိုမွေးထုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုတက်ကမြန်မာနိုင်ငံရင်အိမ်ဦးကမ်းမှာထာဝရတက်ထိုင်ခြင်းတည်းဘုရားစင်အောက်သေးပေါက်ချီယိုမိလိုက်ကြိုက်သက်ခွေးဆက်ထုတ်သစ်တွေတင်ဆက်ခြင်းတည်းလေ
1: နော်နီ
0: မလာဟာအိမ်ဦးကမ်းတက်ချီပန်းနေရတာကြတော့အိမ်တအိမ်မှာခွေးကရက်ကဘယ်နှရှိမှန်းတော့မသိတော့တဲ့ခွေးတကောင်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ခွေးလူတွေပြောခွေးလူတွေဟောင်းခွေးလူတွေဦးခွေးစိတ်အလံထူပြီးအမယ်ဥပဒေအရမင်းမူနေခြင်းတာဥပဒေတော်ရိုးရိုးဥမဟုတ်ခြေဥခြေဥတန်းရွှေလေဥ
2: When you take these actions
3: stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
4: ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
5: ်
4: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ပြီးခဲ့တဲ့ခြေဦးခု NUCC NUG နဲ့တော်လန်အုပ်စုအားလုံးကအဲ့ဒီလေဥကိုရိုက်ခွဲ ခြေဥအစစ်ကိုလူတဲ့ချပြလိုက်လို့ရိုးရိုးမဥတော့ပဲတင့်ငုတ်ဖင်ဆောင်ဆောင်ဥနေတဲ့ကွယ်အယ
5: ုတ်ဒီမှာ
0: အဲ့ဒါလို့အုပ်စုဖွဲ့ကြိုက်လိုက်ဆွဲလိုက်ဗလာပြလိုက်ဇာပြလိုက်လုံပြနေပင်မဲ့အညီခွေးချီစာခွေးလေးပန်သေးပန်ခွေးပြီးပြီးပန်းကြတော့လဲကြောက်သေးပါကြောက်သေးတာပန်းတယ်မကကြောင်စီစီနဲ့အနီရောင်ကိုလဲသွေးတယ်သားတဲ့ကကိုကြောက်သေးတာနော်ဘာထားလဲဆိုစစ်ခွေးထားလို့ပဲပြောရမယ်တခြားပဲခွေးမှလဲဒါမျိုးမကြဘူးခွေးမျိုး361မျိုးထဲမှာပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တာဆိုလို့ဒီအစိမ့်ဝတ်စစ်ခွေးမျိုးပဲရှိတာလေ
6: ယူရင
0: ်ပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တဲ့စစ်အုပ်စုကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲကအနီရောင်စိန်ပန်းမိမိကိုခုတ်လှဲခိုင်းတဲ့တဲ့အင်းကြောင်ပုံကျဲခွေးဆိုတော့လေ

0: ဒါမျိုးဂီတအနုရသသင်္ကာရတွေဘယ်ခံစားတတ်မလဲစစ်ခွေးဗီဇာနဲ့ဂီတကခုနှစ်ဘဝခြားသမို့လားဝယ်နေသမီးရဲ့ခန့်တယ်မှုကိုကနှုတ်ဆင်ပေးထားတဲ့စိန်ပန်းမင်တွေကိုခွေးစိတ်မဟုတ်ရင်ဘယ်ခုတ်လို့ရမလဲစိန်ပန်းဆိုတာအနီရောင်ပန်းဆိုတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရဲရင်မှုလူတံပိုးကိုထွန်းပြတယ်မို့လားခွေးမျက်လုံးမှာမုံးပြီပေါ့ငါလမမအလာကပန်းကြောက်ခွေးပွဲတွေရတာမဟုတ်ပေါ်ကြောင်ခွေးပွဲကလည်းရသေးတယ
1: ်
0: ကြည်ဘလို့ပေါ်ကြောင်လဲခွေးလဲဆိုတာမူလာတန်းအလဲတန်းနဲ့ထက်တန်းကြောင်တွေမှာကျောင်းဆရာဆရာမတွေရောဌာနဆိုင်ရာတွေရောကိုတီရှူးငှပြောစိုက်ပွဲတွေလှုပ်ခိုင်းတီရှူးငှပြောစိုက်ခင်းတွေကိုပေါင်းနှုတ်ခိုင်းยีลองไข่เม็ดหนุไข่เนี่ยอกုံชอกไล่ไก่นี่ล่ะเอราฤโกเสียเสียมาฤกาอูซีบีจ้องหน้าจ้องตูฤโกลุกไข่น่ะบ่คู่รอจ้องวนซงอเปญอลุวุบปาแท่ลายาตะเดบ่าวลุไซไก่เลยสรอกอสิ้งหยองอฉองใจลุโซลาเปียวจาเดตูกะยวยดุเนี่ยต้านมาจีอตุบีบีอตุจ้องงုံจินมยုံจินลุลุแค่เยยๆเสียมาเตียวก็รอเปียวจาเด
2: ဝါလာကလော
0: ဆရာဆရာမကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတင်မကမိဘတွေပါစိုးရိမ်နေတာတွေကတီရှူးငပြောမှာသုံးမဲ့ဆေးတွေပဲအဲ့ဓာတွေသာနေတိုင်းဂိုင်းတွေအုံပြူပြီးရှူရှိုက်နေရရင်မြဲမြဲအသက်တိုးမယ်ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ကန်ဆာဖြစ်မယ်တရုတ်မုံတရုတ်ဇားဇာနဲ့ကန်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းမြင့်တက်နေရတဲ့ကြားတယ်တရုတ်အတွက်တရုတ်ဆေးနဲ့ကန်ဆာရောဂါယူရမှာကိုဘယ်လူမှမကျေနပ်ဘူးလေတရုတ်တီရှူးငပြောကမြေဩဇာနဲ့မြေစည်းလောပြက်လို့လေယာပိုင်ရှင်တွေနဲ့တောင်သူတွေဟာတရုတ်တီရှူးငှပြောလက်ခံစိုက်ပြိုးတာမလုပ်တာတော့ကြာပြီခုငါလာမမာလာတရုတ်ငှပြောသီးတောင်ကြီးစပြန်လာမှမလျော်ဓာတ်မြေဩဇာတွေသုံးဆွဲပြီးမြေလွာဘလောက်ပြက်ပြက်စိုက်ရမယ်ဖြစ်လာတာအေးလေခွေးကတော့တိုင်းပြည်ကိုတောင်ထိုးအပ်ထားမှတော့မြေပြက်တာဘာထက်တွက်မှာလဲသူတို့ဖြင့်တဲ့တရုတ်ငှပြောသီးကြီးထက်ရဖို့ပဲလုပ်မှာပေါ့တီရှူးငှပြောကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြက်ကျမ်းမာရေးပြဿနာဖြစ်တော့အောင်ဓာတုဗေဒပိုးသက်ဆေးနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေအလွန်အကျွံအသုံးပြုရတာလေအပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးတွေကတရုတ်ပြည်မှာဆိုဓာတ်မြေဆေးတွေမြေစီလောပြက်စီးရေတုညဉ့်ညမ်းမှုတွေဖြစ်မယ်ဆေးနံတွေရှူရှိုက်နေရမယ်အဲ့ဒီကဖြစ်လာတဲ့ဘိုးတွေတခြားသီးနှံခင်းတွေစီကူးမယ်အင်းဓာတ်တွေခွေနာမလဲကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတပတ်မျိုးသမီးကန္နာမှာ89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ဂါရရာပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဒီကနေ့လူနေ့တွေမှာဆိုဝန်တန်းဘွားကဘုကျောအောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာအလုတ်တာဝန်နဲ့အစမတက်နိုင်ခဲ့တဲ့နှီးရွက်တွေပါဘုကျောမိသားစုချင်းတောင်းတွေကစားလို့ရှော်ကြတယ်မိုးကအေးတော့ချင်းတောင်းတွေလည်းမချောက်ပါဘူးဘုကျောအောင်ဆန်းရဲ့ဇီလီကွန်ရုပ်ထုကိုလည်းအလှပညာရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတယ်ပစိုးကွက်စိတ်လေးအစ်စ်တစ်ထဲလဲလဲပေးခဲ့သလိုစွတ်ချက်အင်ကြီးအဖြူလေးကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့အစ်စ်ပြန်လဲလဲပေးခဲ့ပါတယ်ခုလိုကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေဘုချုပ်ကိုဂါရရပြုနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကအားရစရာမြင်ကွင်းတွေပါထိုးချင်းဝန်းနှမ်းများမှမိမိတို့ယူထားသည့်တာဝန်များကိုတက်ကြွစွာဖြင့်19ဇူလိုင်ဘုချုပ်အောင်ဆန်းနေပြားတိုက်ကြီးကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုနေ့ရက်များသည်ယနေ့ချိန်မှတော့ပြည်သူများရဲ့ဘဝနဲ့ထက်တူစိတ်သုံးသွားခဲ့လေသည်ကျမဆိုတာကလည်းတံမိုးရှိလာတဲ့လေဆဲကပ်ကလေးကိုလက်ဘင်းမှာချိတ်ဆွဲရလေတိုင်းအမြဲတမ်းမိမိကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါဘူးဘူကျုံအောင်ဆန်းနေပြတိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းကာလများသည်မမေ့နိုင်တဲ့နေဆွဲများဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အာဇာနည်နေ့နေ့ရက်နန်းနခင်ပုံရိပ်မှညနေနေဝင်ချင်းထိတနေ့တာကာလမမောနိုင်မပန်းနိုင်ယူနီဖောင်းပြင်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေအိမ်ကိုလာရောက်ဂါရပြူသူများအတွက်တာဝန်ကျွေးသည်ဆိုသည်ထက်ရင်းတဲ့နှလုံးသားထဲမှအောင်းမက် ရန်ဆုခဲ့သူတွေအများကြီးပါ19ဇူလိုင်ရဲ့နက်နက်09နာရီ39မိနစ်အချိန်အုပ်ဩတန်သည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြတိုက်ကြီးတပ်ဝင်လှုပ်ရှားမှုများရပ်တန့်သွားခဲ့ကြပြီးဗားပြင်ပေါ်မှာမျက်ရည်စာများယနေ့အချိန်ထိဖြေးဆဲမနိုင်သည့်ပြည်သူမျက်ရည်များဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အင်ကြီးမှာပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်။အောင်မေလမ်းဆွမှုများစွာဖြင့်ဂါရဝါပြုခဲ့ကြတယ်။ထိုချိန်များကတော့ယနေ့ချိန်မှာပြန်မရနိုင်တော့သည့်ပြည်သူများအတွက်မမေ့နိုင်သည့်အာဆန်နီနေ့နေ့ရက်စဲတွေပါပဲ။ခုတော့အရာအလုံးကမင်းမင်ခဲ့ရပါပြီ။ဘယ်တော်များမှဗိုလ်ချုပ်တို့မိသားစုများရဲ့ဘဝတွေလွတ်လပ်ခွင့်ပေးကြမလဲဆိုတာအချိန်တစ်ခုကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါထိုချိန်ကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူများရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလွတ်လပ်လွမြောက်ခြင်းနဲ့ထပ်တူညီနေမှာပါပဲကျမတို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေပြားထိုက်သည်လူသားအားလုံးရှင်သန်နိုင်ဖို့ခွန်အားတက်သည့်များစွာကိုပေးနိုင်သည့်အင်ကြီးမှုအမြဲတမ်းသက်ဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေသည်လို့ထင်မိပါတယ်ကျမတို့စီဒီအမ်များသည်ဗိုလ်ချုပ်မိသားစု၏စိတ်နှစ်စိတ်ထားသာမကအတူယူပွဲများကိုပါအတူယူနိုင်ခဲ့ကြလို့အခုလိုခံယူချက်ဖြင့်ယနေ့ထက်တိုင်စိတ်တကြခံမှုဖြင့်ခရီးဆက်နိုင်ကြတာပါလူတယောက်အတွက်အတူယူစရာစံပြုထိုက်သည့်ပုံကိုများဤစံနှုန်းသည်စာရွက်ပေါ်မှာလည်းမဟုတ်ပါရုပ်ထုများလည်းမဟုတ်ပါတကယ်ကိုမိမိစိတ်ထဲမှဖြစ်တည်လာခဲ့သည့်လေးစားတန်ဖိုးထားမှုများသာဖြစ်ပါတယ်အာဇန်နီနေ့နှင့်ရက်ရောက်တိုင်ကျမအတွက်တစုံတရာကိုအောင့်မေ့လွမ်းဆုလျက်ရှိပါတယ်။သူမနေကောင်းကျမ်းမာပါစေ။မတမာသူလက်ထက်မှအမြန်လွမြောက်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်19ဇူလိုင်နေ့ရက်ကိုယခုလိုပဲကျမရဲ့အတွေ့အကြုံများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ရင်ဒီတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍလေးကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
1: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်30ရက်နေ့မြင်ကွင်ဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းထုတ်ပြန်တဲ့အခမ်းအနားမဲဆောက်မှာကျင်းပဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့အတူကောက် CPA လို့ခေါ်ဆိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆရာနာရှင်စနစ်အာနာရှင်စနစ်မှန်သမျှအပိတိုင်အမြင့်ဖြတ်ချေမုန်းရင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဘုံသဘောတူညီချက်တည်းရဲ့ပထမမူကြမ်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာကြောင်းသတင်းမီဒီယာတွေကပါဖိတ်ခေါ်ရှင်းပြတဲ့အခမ်းအနားတစ်ရက်ကိုမဲဆောက်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ကြတာပါ CMPH NUCC NUG စကိုင်းတိုင်းလွှတ်တော်စကိုင်းကြားကာလအစိုးရမန္တလေးကြားကာလအစိုးရမန္တလေးဒေသလွှတ်တော်တို့ကသဘောတူအတည်ပြုကြောင်းလဲထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါသည်DCPA လို့ခေါ်တဲ့ဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းဟာစစ်ရေးအရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမဟုတ်တယ်လို့သဘောတူညီကြတဲ့အထက်ဖော်ပြပါခုနှစ်ဖွဲ့ဟာလည်းစေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့အချို့သာပါဝင်တာဖြစ်ပြီးတော့ NUCC သခိုင်းနဲ့မန္တလေးလွှတ်တော် CRPH2 ဟာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေသာဖြစ်ပါတယ်လနဲ့ကိုင်းအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံကောင်စီ NUCC ကအခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ကိုကမကထပြုပြီးတော့ပြုစုလှုပ်ဆောင်တာလို့ရေပုံရအားဖြင့်နားလည်ရပါတယ်။၎င်းတို့အနေနဲ့အခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းကို SCEF လို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဥဆောင်ကော်မတီနဲ့အခြားအင်အားစုတွေစီလည်းပေးပို့သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းထဲမှာဘာတွေပါဝင်တာလဲလို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါတော်လှန်ရေးအင်အားစုအချင်းချင်းအကြာဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုငြိမ်းချမ်းစွာတွေးဆဆွေးနွေးရင်းနီးလန်းနဲ့သာဖြေရှင်းဖို့တစုတစ်ဖွဲ့နယ်မြေဒေသတစ်ခုတည်းရဲ့လွတ်မြောက်ရေးသာမဟုတ်ဘဲတနိုင်ငံလုံးလွတ်မြောက်တဲ့အထိတပြိုင်နက်တည်းအတူပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့စေအောင်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအရာတွေးဆဆွေးနွေးမဲ့ကိစ္စရှိလာခဲ့ရင်အခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်အပေါ်မှာသာအခြေခံပြီးတော့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအကြားဆွေးနွေးတိုင်ပင်သဘောထားယူပြီးမှသာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားဖို့2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ဟာ2008အခြေခံဥပဒေအောက်ကနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့မဟုတ်ဘဲတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်မှုအတွက်အသိအမှတ်ပြုပြီးတော့အပြည့်အဝဆွဲကင်အသုံးပြုဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေရသိရပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံကြောင်းကြေညာတဲ့အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့တည်းမှာသခိုင်းနဲ့မန္တလေးတို့ကဂျားကာလာအစိုးရနဲ့လျှော့တော်တွေကစုစုပေါင်း၄ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ NUCC, CRPH, NUG တို့က၃ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ NUG အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေလိုမျိုးတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလိုမျိုးကိုလည်းပေးပို့သွားမယ်လို့သတင်းမီဒီယာတချို့ကပြောကြားထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အထက်မှာပါရှိတဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအရာတွေးဆဆွေးနွေးမဲ့အခြေအနေမျိုးရှိလာရင်အခုဘုံသဘောတူညီချက်အပေါ်အခြေခံပြီးတော့ဒေါ်လာအင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြား အရင်စူးနေညှိနှိုင်းပြီးမှဆေးအုပ်စုထံတုံ့ပြန်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့သဘောတူဖို့ခက်ခဲနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အခုလက်ရှိအခြေအနေအထိအတွေ့အကြုံတွေအရအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားခဲ့ကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တပ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့အနေအထားပေါ်မှာသာအခြေပြုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်2029ဆစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းကိုကန့်နဲ့တောင်းလက်နဲ့ကန်အဖွဲနှစ်ဖွဲအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူခဲ့ကြရပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသဘောတူညီမှုမယူခင်အခြားသောလက်နဲ့ကန်အဖွဲတွေနဲ့တိုင်ပင်နာမျိုးအခြေအနေကအခြားသောလက်နဲ့ကန်အဖွဲတွေနဲ့တိုင်ပင်နာမျိုးအခြေအနေကဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခတ်တူတူခေါ်ဆိုရင် CBA ပထမမူကြံသဘောတူညီချက်ဟာ NUCC ကကမကထလောက်ပြုစုက CRPH နဲ့ NUG တို့ပါဝင်သည့်တိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တာမတွေ့ရသေးတာကြောင့်ကျေပြဲမှုအဖြစ်အာနေနေသေးတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာပါ။တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမပါဝင်သေးသည့်တိုင်စကိုင်းနဲ့မန္တလေးမကွေးဒေသတွေမှာရှိတဲ့ NUG ရဲ့အစိုးရအောက်ကမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။အခု CPA မူကြမ်းကိုမင်းကင်းရင်းမပင်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသအချို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PNL တပ်ဖွဲ့နဲ့အခြားသောအမည်တွေနဲ့လှုပ်ရှားနေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့NUG MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသဘောတူညီမှုယူကြမှာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။အညာဒေသနဲ့အချို့ဒေသတွေမှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြပုတ်တိုက်မှုတနက်ပေါက်တဲ့အထိပဋိပက္ခဖြစ်မှုတွေကအခွန်ကောက်ခံမှုအုပ်ချုပ်မှုတပ်သားတွေစုဆောင်းမှုလိုကိစ္စတွေအပေါ်အခြေခံဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။အခုနိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီချက်မူကြမ်းကအထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စ၊မြေပြင်ကအခွန်ကိစ္စ၊တပ်သားတွေစုဆောင်းရေးကိစ္စတွေတော့ပါဝင်တာမတွေ့ရပါဘူး။အခုနိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းကိုသဘောတူညီမဲ့အဖွဲ့တွေဘယ်လောက်ရှိလာမလဲ။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရောပါဝင်လာနိုင်သလားဆိုတဲ့အချက်တွေကတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။မုံတိုင်းကြားမှနေမဝင်သောအိမ်မက်များ။ဝီလီဝင်းလင်းမှအိမ်ပီးမှချက်ဖတွန်းတန်းကြောင့်သူမအိယာမှလူလဲထားလိုက်မိပါရယ်။ဖုန်းနာရီလေးကိုကြည့်လိုက်တော့မနက်9နာရီ။အိယာဘေးမှပြတင်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအမောင်သူကလွှမ်းခြုံနေစေ။သူမတို့ရက်ကွက်ဟာမြို့ပြလိုပဲလျှက်စင်မီမီရတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျောင်းတိုင်လေးကိုအားပြုကာအိမ်အောက်ဘက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။မျက်နှာတက်ဖို့ရေတွင်းထဲကရေကိုစွဲကာကိုလက်တန့်စင်လိုက်တယ်။သူမနေထိုင်တဲ့မြို့လေးဟာဈေးနဲ့အတော်လေးဝေးပါတယ်။အရင်ကမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဈေးလေးဟာအခုတော့တစားစီပြိုချနေတဲ့အုတ်ရိုးပုံကြားမှာအုတ်ခဲတစားစီပြန့်ကျင်းနေပြီလေ။တကယ်တော့ဒီလိုမနက်ခင်းမျိုးမှာသူမအိတ်ချင်နေသေးတယ်။လူငယ
4: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။
1: ဒီလိုပဲညနေမှအိတ်ခါမနေ့နောက်ကြမှထားတဲ့ဘဝလေးကိုလူချင်းမိတယ်။ဒါပေမဲ့သူမအတွက်ကန်တရားကအခွင့်အရေးမပေးခဲ့သလိုသူမရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုလည်းနောင်တကင်းစွာရှောက်လန်းနေရတယ်။ဆုံးရှုံးမှုများကြောင့်နုနေတဲ့သူမရဲ့နှလုံးသားလေးမှာအနာဒန်းဆိုသည်မှာဖော်ပြစရာပဲမရှိတော့အောင်တန်ရန်တန်ချက်များပြည့်နေကြတယ်လေ။မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အတိအကျပြောရရင်လူငယ်များရဲ့အနာဂတ်များနဲ့အိမ်မက်များဟာဒီအချိန်မှာတစားတစားပျက်စီးပျောက်ကွယ်နေရတယ်။နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မတိကြတော့သလိုပြည်သူများရဲ့အိမ်မက်များဟာလည်းစောင်းနှင်းလိုပဲတစားတစားလွင့်ပြင်နေရတယ်။လုံခြုံတဲ့ရက်ကွက်အကာအကွယ်မရှိသောဒီတိုင်းပြည်ကောင်းကင်ထက်မှလေရင်ပြန်ဘုံများဟာမြို့ကန်ပြည်သူများရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုမတိကြတဲ့ဘဝမှာရုန်းကန်ရှင်သန်နေစေရတယ်။မနက်ခင်းအချိန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ဒီမနက်ခင်းများဟာဘဝရဲ့ပင်ပန်းမှုများကိုတတ်သိခံနေတယ်လေ။သူမဟာမင်းညက်နေကထမင်းစားပြီးကြံနေတဲ့ထမင်းချမ်းကလေးကိုစီနဲ့နေလိုက်တယ်ပြီးရင်လက်ဖေးချမ်းလေးနဲ့အတူဘိုက်ထဲကိုဖြည့်လိုက်တယ်။ဒီမနက်ကိုဒီလိုပင်ကြော်ဖြတ်လိုက်အောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်မနက်ခင်းစည်းကိုစောစောသွားရင်ပြင်ဆင်နေတယ်။ညနေခင်းမှာအကြော်များထွက်ရောက်ရအောင်မယ်မဟုတ်လား။အသက်ဆက်ရှင်ရန်အတွက်အရှုံးမပေးရသေးပါ။စိတ်ထက်ကြနေလို့လည်းမရပါ။လူကစိတ်ထက်ကြနေပြီမဲ့အစာအိမ်ကတော့သူ့အချိန်နဲ့သူစားနေသည်ပဲ။စားရင်လည်းရှာရမည်။လှုပ်ချင်တာလှုပ်နိုင်ရင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်သူမနိုင်တာလေးများကုညီနိုင်ရင်သူမအလုပ်လုပ်ရမည်။ကုလှုပ်ချင်တာများလှုပ်နိုင်ရင်ကိုတက်နိုင်လာလေးများကုညီပေးနိုင်ရန်အတွက်သူမအလုပ်လုပ်ရမယ်။ညနေရောက်တဲ့အခါထင်းချောင်းလေးများစုကမိဘမှာအကြော်များကြော်နေတယ်။တစ်ချိန်ကဘောပင်ကင်ခဲ့ဘူးတဲ့လက်ချောင်းလေးများဟာအခုတော့စီနဲ့မိခိုးငွေများကြားမှာနာကျင်နေပြီ။ဒါကိုလောကဒဏ်လို့ပင်ပြောရမလား။ လူတစုရဲ့အတ္တများနဲ့အာဏာယူမှုကြောင့်ဘဝများပျက်စီးခဲ့ရသည်လို့ပဲပြောရမလားချွေးများတစ်ကိုယ်လုံးရွှဲနေပြီမဲ့အကျော်ပန်းကိုကြည့်ကပင်မမှုများကိုမိထားလိုက်တယ်ဒီနေ့ရောင်းရတဲ့အထက်မှ9000တန်တရွက်ကိုစုဘူးတဲကိုထည့်ရန်ဖေးလိုက်တယ်လာကုံရင်ရဲဘော်လေးများအတွက်မုံဘူးလေးပေးနိုင်ရန်မျှော်လင့်ရင်ပေါ့သူမမျက်လုံးထဲမှာရဲဘော်လေးများရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောင်းလာတယ်သူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းများဟာသူမအတွက်တကယ်ပင်ခံစားရခက်တယ်ဘယ်သူများမှတာဝန်ရှိသည်နည်းပြည်သူများတာဝန်ကျေနေသည့်အချိန်မှာတာဝန်မကျေသည့်သူများကိုလက်ညှိုးထိုးအပြစ်တင်ရန်သူမမှာအင်အားမရှိတော့ပါကိုမှန်သည်ထင်သည့်ဒီလန်းကိုဘာကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်ဆိုသည့်များကိုမပြောတော့ပါဘူးအေဂျင်စီဘဝမှမိပူပူနဲ့အကြောကြော်ရသည့်ဘဝရောက်လာပြီမဲ့သူမကတော့သူမရဲ့တာဝန်ကိုဆက်လုပ်ရန်စိတ်ပန်းဖြတ်လိုက်ပြီဒါဟာသူမကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့သည့်လမ်းဖြစ်ပြီးတော့ပေးဆက်မှုဟုမမြင်တော့ပါလုံတင်၍လုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တကင်းစွာနဲ့ဆက်လျှောက်ရန်ပဲရှိတော်တယ်။အကြော်ပန်းများတိန်းကစပိန်လီနင်းပြီးပြန်လာနေသည့်သူမဟာနေရောင်ဖြော့ဖြော့ထဲမှာအာအင်အပြည့်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတယောက်ပင်ဖြစ်တယ်။နရသိမ်းမဆပြီးသူမရဲ့ဘဝကိုနောက်ထပ်ဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ဟုယူဆထားပုံရတယ်။ကြာရဇက်ရုပ်ကိုတည်ဥဆောင်ရင်အလင်းရောင်ထွက်ပေါ်လာမယ့်မနက်ခင်းဟာအမြဲလှပပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဟာသူမဆန္ဒပြုနေတဲ့အရာလေးပါ။သူမရဲ့စေတနာကိုပန်းပွင့်တိုင်းကတိမဲလို့တော့မထင်ပေမဲ့သူမနိုင်နိုင်နင်းနင်းနဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ပန်းကလေးများမကြွေသွားရင်တော့ညာအိယာဝင်တိုင်းဆူတောင်းနေမှာပါဒါဟာသူမရဲ့တဦးတီတော်မျောလင်းချက်ပါတက်တန်တွေဦးနှွေဦးနိုင်ခြင်း
5: မြန်မာနှွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်အေရီတိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေသရေးပေးအခြေအနေအေရီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး green set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝင်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာကပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပြော်မြို့နယ်တွေအထိရေပေးတံခန့်စားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့2လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနှဲငယ်ရော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။AR မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောင့်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်း AR တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမဲ့လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးတင်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြဝမ်းတက်လျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအနေနဲ့ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းသခိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်နက်တည်းလို့ရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။ စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်အများပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လည်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးဒဏ်တင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့တဲ့တွေပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးဒဏ်ကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရမှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ဒီဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင်

ရန်ကုန်မှာမိတ္တလာလီတက်မှစစ်ဦးစီးအရာရှိရဲ့နေအိမ်ပါဆယ်ဘုံနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့လက်ဗရန်မှာတော်လင်းတက်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုထောက်လန်းဖို့ရောက်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၅ခုမှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လူပေါင်း6သိန်းကျော်ရေပေးသိမ်းခဲ့ပြီး32ဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုပထမဦးစွာတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်၅ခုမှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လူပေါင်း6သိန်းကျော်ရေပေးသိမ်းခဲ့ပြီး32ဦးသေဆုံးက2ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဩဂုတ်လ22ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အခုနှစ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ထိရေကြီးရေလျှံမှုဆိုင်ရာအခြေအနေပြအစဉ်ကန်စာကနေအသိပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထပ်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်မိုးသီးတန်းဆောင်ရွာသွန်းတာနဲ့စေတမန်ရေလောင်ကန်တွေကနေရေလွှတ်တာတွေကြောင့်စကိုင်းယူနစ်မန္တလေးယူနစ်မကွေးယူနစ်ရီတိုင်းနဲ့ကင်းပြည်နယ်တို့ကမြို့နယ်ပေါင်း25မြို့နယ်မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လီလာစမ်းစစ်ချက်တွေအရရေပေးချောင်းစုစုပေါင်းလူဦးရေ 6,169,068 ဦးကထိခိုက်ကန်စားနေရပြီးသေဆုံးသူ32ဦးနဲ့ပျောက်ဆုံးသူ2ဦးရှိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရေပေးသင့်ဒေသ5ခုရဲ့မြို့နယ်လိုက်ရေပေးသင့်ပြည်သူဦးရေနှမ်းရှည်ဖော်ပြချက်တွေအရစကိုင်းတိုင်းဟာရေပေးသင့်သူ 2,600 ကျော်နဲ့အများဆုံးဖြစ်နေပြီးသေဆုံးသူ24ဦးနဲ့ပျောက်ဆုံးသူ2ဦးရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမှာရေပေးသင့်ပြည်သူ 3,900 ကျော်နဲ့ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ကရာရီတိုင်းကလူပေါင်း 3,000 ခွဲကျော်၊ကင်းပြည်နယ်မှာလူပေါင်း 2,000 ကျော်နဲ့မကွေးတိုင်းမှာလူပေါင်း 800 ကျော်ရေပေးသင့်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတကစစ်အာဏာသိမ်း9နှစ်ခွဲကာလအတွင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ43ဦးကြာဆုံးခဲ့ကြောင်း NPW ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းချိန်ကစပြီး9နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကအကျဉ်းတောင်သေးသည်မှာအသက်2နှစ်ကနေ82နှစ်အတွင်းရှိနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ43ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့မြန်မာအကျဉ်းတောင်တပ်သေး NPW အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကနေ2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ထိနိုင်ငံတော်ကအကျဉ်းတောင်သေးသည်မှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားစုစုပေါင်း289ဦးရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသမီးအကျဉ်းသူ 14.19 ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေဟာအကျဉ်းကျခံနေရစဉ်ဆေးကုသခွင့်နဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိခြင်း၊ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတပ်ဖြတ်ခံရခြင်းနဲ့ငလျင်ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မတ်လ28ရက်နေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်တွင်းမှာမန္တလေးဥပ္ပိုလ်အကျဉ်းတော်ပြောကြားခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ22ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာကြောင့်သေဆုံးသူအမြင့်ဆုံးနှစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံတော်ကအကျဉ်းတော်တည်တည်မှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ20ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးဝေါ်မြို့နယ်တရားရုံးမှာတရားရင်ဆိုင်နေစဉ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတာကြောင့်2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်ဟာအကျဉ်းတော်တွေမှာစေကူသားကွေမပေးတာနဲ့လူမဆန်စွာပြုမှုဆက်ဆံနေတာတွေဟာထောင်စီမြင့်တွေသာမကအခြေခံလူခွင့်ရေးစံနှုန်းတွေကိုပါပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးပေါက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ MPW ကထောက်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရန်ကုန်တောင်တင်းကြီးလမ်းမိုက်မှာစစ်ကား2စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားအများအပြားတေဆုံးနေဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တောင်တင်းကြီးလမ်းမိုက်မှာစစ်ကား2စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားအများအပြားတေဆုံးပြီးဒဏ်ရာသူတွေလည်းများတယ်လို့တောင်တင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖပုံနာဝတီကဩဂုတ်လ22ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မကွေးခရိုင်တောင်တင်းကြီးမြို့နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအမှတ်2ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ရန်ကုန်တောင်တင်းကြီးလမ်းမိုက်မှာအောင်လိုင်းမြို့နယ်ဘက်ကနေတောင်တင်းကြီးမြို့နယ်ဘက်မောင်းလာတဲ့စစ်ကား2စီးကိုတော်လိုင်းရဲတပ်တွေကဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရက်ကျဲရွာနဲ့ဆက်သွွားရွာကြားကလမ်းမိုက်တနေရာမှာတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာစစ်သားအများအပြားတေဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာသူတွေများတယ်လို့အသိပေးထားပေမဲ့အရေးအတွက်ကိုတော့ထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူး။မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ပြီးမှကြံတဲ့အခြားစစ်ကားပေါ်ကစစ်သားတွေရဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်တာခံရပေမဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေအထူးကံမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်မှုကိုတော်လိုင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖပုံနာဝတီမကွေးတောင်ပိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မကွေးပကဖမကွေးတောင်လွင်ကြီးအထူးပြောင်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့တောင်လွင်ကြီး Rocket Fighter အဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မှာမိတ်တီလာလီတက်ကစစ်ဦးစီးရရှိရဲ့နေအိမ်ပါဆယ်ဘုံနဲ့တိုက်ခတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့မိတ်တီလာလီတက်စခန်းကစစ်ဦးစီးရရှိဘုံမှုစိုးတရာဝင်းရဲ့ရန်ကုန်မြို့ကနေအိမ်ကိုပါဆယ်ဘုံပို့ဖောက်ခွဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ပြပြောင်းချတပ်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါလေ။ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာမင်္ဂလာတောင်မြို့နယ်109လမ်းမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဘုံမှုရဲ့နေအိမ်ကိုပါဆယ်ဘုံနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ကားနဲ့နေအိမ်တို့ဘုံစားထိမဲ့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါလေ။ယခုရပိုင်းတွင်အချမ်းပတ်စစ်တပ်ကငပလီနှင့်မြောင်မြို့နယ်တွေမှာ

0: ပြီးသူတွေကိုလေချောင်းကနေနေစဉ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတက်ဖြတ်နေတာတွေအတွက်ရတဲ့နီးနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဗိုလ်မှူးစိုးသူတော်ဝင်ဟာမိတ်တီလာလီလက်စခန်းဌာနချုပ်မှာစစ်ဦးစီးအရာရှိဒုတိယတန်းတာဝန်နဲ့စစ်ဗျူဟာစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့မိန်ဘေးညွှန်ကြားမှုတွေကိုလက်တွေ့အကောင့်ထည့်ဖော်ရသူတူလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးသူတွေအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလေတက်ကစစ်သားတွေရဲ့နေအိမ်တွေရှိပါကတိုသိပ်စွာသတင်းပေးပို့ကြဖို့နဲ့ပြည်သူတွေပူပေါင်းပောင်ရင်မှသာပုံမလှုပ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့မြို့ရပြောင်ချားအဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဝက်လက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Y12 စီရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေCDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ပြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်အရှိမြောက်ကျန်းကကံပြူရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Y12 လေယာဉ်နဲ့ပုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်ရတိုင်းဆန်တက်လာတဲ့စစ်ရည်ရင်အုပ်စုကိုလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့ Y12 လေယာဉ်နဲ့ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲကနေ8နာရီအတွင်းမှာနှစ်ချိန်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကံပြူချေးရွာကဒေသခံမျိုးသားတူသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ပြည်သူ3ဦးလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်နေအိမ်တစ်လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လေကြောင်းလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အဲဒီစစ်သမောအုပ်စုမှာတိုက်ခတ်ရေးစင်ပေါ်2စီးပါဝင်စစ်စပောင်းရေရင်15စီးပါဝင်ပြီးမတ္တလေးကောဝင်စေကန်းကနေ ARD မြေကျုပ်အတိုင်းဆန်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့် ARD မြေကမ်းပေးနဲ့ကျွန်းပေါ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ရှင်တပ်တွေရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအနေတွေကိုအထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ဝက်လက်မြို့နယ်ပတ်ကပ်ဖဖွဲ့ကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုတကတနင်္သာရီမှာစစ်ရှောင်နေတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ရပြီးမြောက်ရီတောင်ပိုင်းမင်းလက်ပံဖလူဒေသကိုစစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်မှာစစ်ပေးရှောင်နေတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်မေဝါခီစိုက်ပြူကြောင်းကြမှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်နေအိမ်၄လုံး၊ဇဝါတင်150နဲ့စိုက်ကဲ5စီးဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကို KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဩဂုတ်လ19ရက်နေ့နဲ့ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့တို့မှာကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီကြားပြတ်တိုက်ခတ်မှုတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိတဲ့တပ်ခွဲမှုတအုပ်အပါအဝင်၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲမြောက်ရီမြို့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းလက်ပံဘလူးကျေးရွာမှာဩဂုတ်လ22ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစတင်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့စတင်ပစ်ခတ်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာဘလူးနဲ့သဲပြူကြောင်ကျေးရွာတွေအပြင်ကြားပြန်ဂိုင်းတွေရှိခဲ့တဲ့တရုတ်စိုက်တွေထဲမှာပါပိတ်မိနေပြီးတော်လိုင်းတပ်တွေကပြန်လည်ပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘလူးမင်းလက်ပံတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကပြန်လည်စတင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ18ရက်ညပိုင်းနဲ့19ရက်မနက်6နာရီအထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းတောင်ရင်းမြစ်တစ်ဖက်ကထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့နယ်ဘန်းဝေမဟာဝံကျေးရွာတွေကနေအိမ်သုံးလုံးကိုပါလက်နက်ကြီးကြီးတွေထိမှန်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတန်တွဲနဲ့ကွာမှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အရသာရှိဦးတန်ရရပြီးအိမ်နဲ့အဆောက်အအုံတွေပျက်စီးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲနယ်ကွန်မြူနယ်တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တွေအပါအဝင်အရသာရှိဦးတန်ရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အအုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ကွန်မြူနယ်တွေကညောင်ချောင်းရွာကိုစစ်တပ်တိုက်လျင်တစ်စင်းကဩဂုတ်လ27ရက်မနက်9:00အချိန်ကမှပေါင်900ပုံးနှလုံးကျဲကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ညောင်ချောင်းရွာစာတင်ချောင်းနဲ့ဆေးရုံတွေကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူ2ဦးနဲ့ဧရာဝတီတိုင်းဘက်ကစစ်ဘေးရှောင်လာတဲ့သူ6ဦးစုစုပေါင်း8ဦးဒဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက်အရေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ညောင်ချောင်းရွာစာတင်ချောင်းပျက်စီးသွားတဲ့အပြင်လူနေအိမ်3လုံးစိုက်ကဲတစ်စီးနဲ့ပဲချိတ်ဆက်တစ်လုံးနဲ့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်။ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းကွာမြူနယ်ကကိုင်းကုံရွာနဲ့ကျိန်ဒီလီမြို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူ10ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လ27ရက်မနက်စောပိုင်းမှာလဲတန်တွဲမြို့နယ်ငပလီမြို့ကဇီးပြူကုန်းရက်ကွက်ကိုစစ်တပ်ကတိုက်လျင်30စင်းနဲ့ဘုံ21လုံးခန့်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဝိုက်ထွဲလျင်ကလည်းဘုံအလုံး60ခန့်ကျဲချခဲ့တာကြောင့်တရက်ထဲမှာပဲဘုံ81လုံးခန့်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ရခိုင်တပ်တော်အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကမြို့တွေနဲ့ရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေနေ့စဉ်နေပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေသေဆုံးတာဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအဆောင်အုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေတိုးလာနေတယ်လို့အီအီကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပြီးလေချောင်းရံကိုအထူးဂရုစိုက်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့လေဘရန်မှာတော်လိုင်းတက်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကိုထောက်လှမ်းမှုရောက်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတူကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘကိုးတိုင်းလေဘရန်မြို့နယ်မှာတော်လိုင်းတက်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကိုထောက်လှမ်းမှုရောက်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတူကိုဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ရွှေတန်းမြေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဩဂုတ်လ22ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ခေါလုံးတိုင်ရွာကအငယ်လေးဆိုသူဟာစစ်တပ်ကပေါ်တာဆွဲတာခံရပြီး3လကျော်အကြာမှရွာကိုပြန်ရောက်နေတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသတွင်းသတင်းတွေအရတော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုလာရောက်စုံစမ်းထောက်လှမ်းတဲ့စစ်သားဟောင်းတအူးနဲ့စစ်မှုထမ်းတအူးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သားဟောင်းဟာထွက်ပြေးတဲ့အတွက်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရတာတည်ဆုံသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့စစ်ရေးလှုံ့ဆော်မှုကိုစုံစမ်းဖို့ခိုင်းစေခံထားသူကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အရာရှိနဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကတလကိုကြက်တသိန်းစီပေးပြီးခိုင်းစီထားတာလို့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်နန်းစင်အငယ်လေးကထွက်ဆိုထားပါတယ်။ PDF တပ်တွေရဲ့တောတောလာလာတွေမတင်ကားသူတွေရှိရင်သူတို့ကိုပြောဖို့တောင်းကိုပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။မျိုးကျွယ်ကယာတို့တော့မသိဘူး။၃ပွင့်လား၂ပွင့်လားမသိဘူးလို့ရွှေတန်းမြည်ပြည်သူကာဝေးဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးမှုကိုအငယ်လေးကဖြေချထားပါတယ်။ PDF တပ်တွေရဲ့ဖမ်းဆီးတာခံရရင်ဈေးကြတာဈေးမအောင်တာကြောင့်ပြန်လွှတ်ခံရတာလို့ထွက်ဆိုဖို့လက်ဗရန်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုကတင်ကြားပေးလိုက်တယ်လို့လည်းအငယ်လေးကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းမိထားတဲ့စစ်တပ်သတင်းပေးဆိုတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားကိုစစ်ဆေးမှုတွေထပ်လုပ်နိုင်ဖို့စစ်ဦးတွေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါဒေါ်စန်းစုကြည်မပါဘဲမြန်မာနိုင်ငံရေးပြဿနာပြေလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ NLD ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရမှာ NLD ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်စန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမပါဘဲပြေလည်ရေးလမ်းစာရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဘိုးအလုတ်ကော်မတီကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ22ရက်မနက်9နာရီကမှဇွန်ကနေတစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဘိုးကော်မတီရဲ့ကြားကာလအထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကနေအခုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရမှာဒေါ်စန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမပါဘဲပြည်လည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယုံကြည်ထားတာကြောင့်သူမအပါဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံထားတဲ့နိုင်ငံအချင်းသားအလုံးလွတ်မြောက်ရေးကိုဒီဇိုင်းမမက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်လူငယ်ဆွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်နိုင်ရေးအစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ကြားကာလအစီအမံတွေပေါ်ဆောင်နေတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာပါတီမူဝါဒတွေ2020ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်းပါဂရီကွက်တွေနဲ့အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်စန်းစုကြည်ချမှတ်ထားတဲ့ဖက်ဒရယ်မူ6ချက်တို့ကမသွေးဖယ်စည်းရေးကိုချမှတ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အပါအဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်8ချက်ကိုကန့်ကွက်သူမရှိအတည်ပြုချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစီဝေးကိုတဘာပတိဖွဲ့ဝင်မန်းကျော်နီကတဘာပတိဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဘိုးကော်မတီဝင်တွေတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အလုံးမှုဆောင်တွေအထူးဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်တွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း96ဦးတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့လမ်းနဲ့တံတားတွေကိုပြည်သူလူထုအားနဲ့ပြုပြင်သွားမယ်လို့တပရင်းပအဖဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ကြေးရွာချင်းဆက်လမ်းတွေနဲ့တံတားတွေကိုပြည်သူလူထုအားနဲ့ပြုပြင်သွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖကပြောပါတယ်။အခုဩဂုတ်လထဲမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်တပင်းမြို့နယ်တွင်းကကျေးရွာများစုရေဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးလမ်းနဲ့တံတားတွေပျက်စီးခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဩဂုတ်လ22ရက်မှာအသိပေးပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ရည်ပေးသင့်ကြီးပါလေပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ဖို့ဆိုရင်လန်ဒန်သားတွေပြန်လဲပြည်ပြနိုင်မှုဟာအဓိကလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်လန်ပန်ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းနိုင်မှုမြို့နယ်ပအဖပကဖပလဖမြို့နယ်လန်ဒန်သားပြည်ပြင်ထိန်းသိမ်းကော်မတီတို့ကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးပြည်သူတို့ရဲ့အင်အားနဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့လမ်းပိုင်းတွေကိုအများဆုံးပြည်ပြင်နိုင်မှုစူးစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပြင်စစ်တမ်းတွေအရတပင်းမြို့နယ်အတွင်းကမြကန်သာတစ်စိမ်လက်လုံလမ်းပိုင်းပျက်စီးမှုဟာပေ2000ခန့်ရှိပြီးချောင်းမီတို့ရွာကရောင်းရင်ရွာထွက်လမ်းပိုင်းအရှိပေ1200ခန်းနဲ့တရား20ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးအခြားကြီးရွာတွေကလမ်းပိုင်းအချို့လည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပျက်စီးသွားတဲ့လမ်းပိုင်းတွေပြည်ပြည်နဲ့နေရာမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီလှူအားပေးကြဖို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့ခရိုနီတွေပါဝင်ရုရှားဘက်ကအားပေးကူညီသူတွေကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့ GFM တိုက်တွန်းတောင်းဆိုရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့အချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုနဲ့ခရိုနီတွေပါဝင်ရုရှားဘက်ကနေအားပေးကူညီသူတွေကိုပါတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့ Justice for Myanmar ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကအချမ်းဘတ်စစ်တပ်ထံကိုစစ်လက်နက်တွေရောင်းချပန်းမိုးပြီးတော့ကနေအကျိုးမြတ်တွေရရှိနေပြီးအချမ်းဘတ်စစ်တပ်ကအဲ့ဒီလက်နက်တွေကိုစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်တွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေမှာတုံးချနေတဲ့အတွက် Justice for Myanmar ကအခုလိုပဲတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဒါပြင်တရားမဝင်တဲ့အချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုနဲ့ရုရှားနိုင်ငံတို့ကြားနှက်ဆိုင်လာတဲ့ဆက်ဆံရေးဟာစိုးရိမ်ပွဲရာဖြစ်လာတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့ဒါကိုသတိပြုဖို့ Justice for Myanmar ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုဟာရေနံနဲ့သဘာဝတန့်ွေတပ်ထုဒုဖော်ရင်းနဲ့စိုးရိမ်ကဏ္ဍတွေကနေရေနံစိတ်ကန်အထိစီးပွားရေးကဏ္ဍအသေးသေးမှာရုရှားနိုင်ငံဘက်ကယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေဝင်ရောက်လာစေဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအဲ့ဒီယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေဟာပြည်သူတွေအပေါ်ယာစွမ်းမှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုရဲ့အချမ်းဘတ်စစ်စင်ရေးအတွက်ဝင်ငွေတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။စစ်ရာဇဝတ်ကောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့ပူတင်တို့ဟာတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကသူတို့လမ်းကြောင်းကိုဟန်တောင်းမှုမရှိစေရေးကြိုးပမ်းနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မော်စကိုကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတံပြန်ဖို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဒါဟာအချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုနဲ့သူတို့ပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပါရှောင်ရှားနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတာလို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတကာဆွေရည်အနေနဲ့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပြီးအချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုနဲ့ရုရှားဆွေရည်ကြားဆက်ဆံရေးကိုတိစောက်ပေးနေသူတွေနဲ့အဲ့ဒီဆက်ဆံရေးကနေအကျိုးမြတ်ရရှိနေသူတွေကိုပါတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ဖို့ Justice for Myanmar ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက်အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ Milk Tea ရန်ကုန်အဖွဲ့ကတပ်တကူပစ်ပြီးမမေ့နဲ့ရန်ကုန်ကမ်ပိန်းလှုပ်ရှားမှုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာ Milk Tea ရန်ကုန်အဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတပ်တကူပစ်ပြီးမမေ့နဲ့ရန်ကုန်ကမ်ပိန်းလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဩဂုတ်လ21ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးစသားတွေနဲ့အတူကြက်တထောင်နဲ့ငါးထောင်နဲ့တွေပါတဲ့စာအိတ်ငယ်တရားပန်းတကူပစ်ပြီးမမေ့နဲ့ရန်ကုန်ကမ်ပိန်းအဖြစ်နဲ့လူထုကိုတော်လှန်သတင်းစကားပါတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစာအိတ်ငယ်တွေထဲမှာ CCTV နဲ့မျိုးပြကိုမတက်နဲ့အာဏာသိမ်းထားတော့ဖိရက်တွေကိုမမေ့နဲ့ငါတို့နိုင်ရင်ဒီထက်ပိုပြော်ရမှာလူထုဘဝမပြောက်ွယ်စေနဲ့တောက်ဖက်နဲ့ကြောက်တဲ့စစ်တပ်ဝါဒပြန်စကားတွေကိုမယုံနဲ့စစ်ယူနီဖောင်းကနေတိုက်ပုံချင်းလဲခွေးကခွေးပဲနဲ့ဤတော်ဘုံအောင်ရမည်စတဲ့တော်လန်စာသားတွေရေးသားထားပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးကိုမမေ့ကြဖို့ရည်ရွယ်ပြီးမမေ့နဲ့ရန်ကုန်ကမ်ပိန်းကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ Milk Tea ရန်ကုန်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရှင်းလင်းပြပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

ဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုစီရာဂျေရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခံမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါတယ်။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆုံရှုံမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ဖို့တောင်ကြောက်နေခဲ့တာပါလို့ပြောပါတယ်။စီကေဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့ကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လုပ်ကိုင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်ဆိုရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ယင်းနီမြုံနယ်သူရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကကျွေးရှင်တွေစီကချင်းချောက်တာတွေခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရိပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချေယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြန်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာရင်းတွေကမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှအရင်ကျင်းမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိတ်တန့်အရာရှိတူဟာအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလဲ့အနေနဲ့စပိုးဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝုဆူဗီယန်တို့အစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာစတင်ချိန်ကလေးကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါကလေးတွေဖွင့်မြို့မှုနောက်ကြတာကိုဖြည့်ရှင်းမှုရည်ရထားတဲ့စီစဉ်ဟာစာစိတ်သိမှုပြစ်စင်ပေါင်း 1,000 ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီစီစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲအစ်ကတော့စားတော့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှာဖြစ်ပြီးကြီးကျက်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ့်မှုမဖြစ်သင့်ပါဘူးစပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသိကြတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လမ်းဝေးနေကြစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့စွရင်ကဏ္ဍအခြေခံအဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်ဆက်ယုံအဇဝီယာဆက်ယုံဟာဒရုန်းတစ်စင်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်ဆိုင်ယုံရဲ့ဓာတ်ဆီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပြက်စီသွားခဲ့ပြီးမီးသက်နဲ့ရေပေါ်ကဲဆဲအဖွဲတွေဟာညစ်နေတဲ့အထိမီးငြိမ်သက်ခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်ရေနံကော်ပိုရေးရှင်းကဒီတိုက်ခတ်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုတစ်ချိန်တည်းပါဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်စွမ်းရင်ချိန်ခံစောင့်ဝင်တွေကြီးပဲ၅ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်။ရေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေချိန်ခံစောင့်ဝင်တွေနဲ့ရေနံမြေတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတွေကိုမှဆွဲမသွင်းသင့်ပါဘူး။ဒါဟာလေပြားပြည်သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူမှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့ဒီပြားမျိုးသားရေနံကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါရယ်အဆောင်ရရေနံဆက်ဆိုင်ရုံကိုမိငိမ့်တက်လုပ်ပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအဆောင်ရတောင်ပိုင်းကပြစ်စစ်တဲ့အားခွဲတရုံတရုံနဲ့ drone တစ်စင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဆက်ရုံရဲ့စုစုပေါင်းထုတ်လုံးနိုင်စွဲဖြစ်တဲ့မဂါဝက်1300ရဲ့ထဝက်ကျော်လောက်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးဒါအားခွဲရုံဤပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်တော်များများမှာလျှက်စစ်မီတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုလျက်စစ်တာအပိစက်ုံတွေဟာလေပြားပြည်သူတွေအတွက်လျက်စစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုပြည့်ပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုလျက်စစ်တာအပိစက်ုံတွေဟာလေပြားပြည်သူတွေအတွက်လျက်စစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုပြည့်စည်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတက်ခတ်ခင်ရတာကြောင့်ဒီဇယ်

ရီဂန်သမ္မတကအီရန်အပေါ်မကြုံစဖူးပြင်းထန်တဲ့စီးပွားရေးစစ်ပွဲဆင်နွှဲသွားမယ်လို့တတိပေးလိုက်ပြန်ပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကိုအမေရိကန်ကဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားတဲ့အပြင်အီရန်နဲ့ဆက်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့ဗေနိုင်ငံဘဲအဖွဲ့အစည်းကိုမဆိုဒုတိယအဆင့်ပိတ်ဆို့ရေးရမှုတွေချမှတ်သွားဖို့အင်ဖြူတော်ကစီစဉ်နေပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒါဟာအီရန်ရေနံကိုအများဆုံးဝယ်ယူနေတဲ့ဘေကျင်းအစိုးရကိုတိုက်ရိုက်ပြစ်မှတ်ထားလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကတော့တနမန်နီလန်းနဲ့အဖြေရှာဖို့အခုလိုထပ်မံတိုက်တွန်းထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့မကန့်ညီသလိုကုလသမဂ္ဂလူမျိုးရေးကောင်စီရဲ့ခွင့်ပြုချက်လည်းမပါတဲ့တစ်ဖက်သက်ပိတ်ဆို့ရေးရမှုတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြောင်းထပ်မံအတည်ပြုပြောကြားလိုပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာသူတွေအားလုံးတာဝန်ရှိရှိဆောင်ရွက်ကြဖို့နဲ့ဒီပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနဲ့တနမန်ရေးနည်းတွေနဲ့ပဲဖြေရှင်းကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုပါတယ်။အခုလိုစီးပွားရေးစစ်ပွဲဘက်ကိုဥလှည့်လာတာဟာဝါရှင်တန်ရဲ့တွက်ချက်မှုအပြောင်းအလဲကိုပြသနေပါတယ်။ဒါနဲ့ချီတိုက်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ပြဿနာကပြေလည်မလာတဲ့အပြင်အီရန်ရဲ့ဒုံးကျည်တွေကလည်းချင်းချောက်နေစေပါဒါအပြင်အမေရိကန်ရဲ့လက်နက်လက်ကျန်တွေနှဲပါလာနေပြီလို့ကာကွယ်ရေးကြွန့်ကျင်သူတွေကသတိပေးနေကြပေမဲ့သမ္မတထရန့်ကတော့အဲ့ဒီစိုးရိမ်မှုတွေကိုအခုလိုပဲပယ်ချလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားစေပါဟော်မုဇ်ရေလက်ကျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေတာတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားစေပါဒါကြောင့်တို့သဘောတူညီမှုရကျင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့တို့မှန်ကန်တဲ့သဘောတူညီချက်ရယူဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါဘူးဘယ်လိုသဘောတူညီချက်မျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့အဓိကအငင်းပွားပဲဖြစ်နေစေပါဝါရှင်တန်ကတော့တဟီရန်ကိုဆွေးနွေးပွဲစကားပိုင်းစီပြန်ရောက်လာအောင်ပုံမှန်တင်းကျပ်တဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဟွန်ဒိုင်းမော်တော်ကားစက်ရုံအလုပ်သမားတမကဟာဆယ်စုနှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အလုပ်တရက်အပြည့်ရနာမှုတပိတ်မှမှုကိုတောက်ကြနေမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်လုံတမတမကကတောင်းဆိုထားတဲ့တက်ပြစ်ပင်စင်အသက်ရွယ်တိုးမြင့်ပေးရေးနဲ့ဉာဏ်ရည်တု AI အလိုလျောက်စနစ်တွေကြောင့်အလုပ်ကိုင်းတွေထိခိုက်မဲ့အရေးကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပေါ်ညှိနှိုင်းမှုတွေမပြေမလည်ဖြစ်ပြီးအခုလိုတပိတ်မှောက်လာကြတာပါဟွန်တိုင်းလုံတမတမကအဖွဲ့ဝင်4000ခန့်ဟာဒီတပိတ်မှာပါဝင်လာဖို့ရှိနေပြီးဆိုမျိုးကကုမ္ပဏီရုံးချုပ်ရှေ့မှာတင်လူ1000ကျော်စုဝေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီတရက်တာတပိတ်ကိုဟွန်တိုင်းလုံတမတမကခေါင်းဆောင်ဒီကြောင့်ချူးကဥဆောင်ပြီးဟွန်ဒိုင်းရဲ့လုပ်ငန်းခွဲဖြစ်တဲ့ KIA Corporation ဝန်ထမ်းတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ချစ်ချစ်ကြောက်လို့ရရန်ရည်တု AI နည်းပညာကိုစတင်အသုံးပြုလာရင်လည်းလူသမားတွေကဒါကိုဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာပါ။နဘူးစီးနေရေးစီးထားတဲ့ဆန္ဒပြလူအုပ်ကြီးဟာလက်ရှိသတ်မှတ်ထားတဲ့တက်ပြစ်ပင်စင်အသက်60ကိုတိုးမြှင့်ပေးဖို့အပြင်အပေါ်ပစ္စည်းထောက်ပံ့သူတွေလည်းကားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေနဲ့တိုင်းရိုက်လုခလစာကိစ္စညှိနှိုင်းဝင်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။မနစ်ကအလုံသမားအရေးအားပေးတဲ့ Liberal သမရလီကျဲမြောင်အာနာရလာပြီးနောက်ပိုင်းတောင်ကိုရီးယားမှာအခုလိုအလုံသမားမကျေနပ်မှုတွေပုံမှန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လနောက်ပိုင်းကစပြီးတစိမ့်တစ်ပိုင်းတပိတ်မှမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး You have သတင်းဌာနရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရဒီတပိတ်တွေကြောင့်ကားအစီးရေ95,200ထုတ်လုပ်မှုကိုထိခိုက်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.6 ဘီလီယံကျော်ဆုံးရှုံးနှစ်နာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ Israel ဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နေတန်ယာဟုကိုဖမ်းဆီးပေးဖို့တူရကီနိုင်ငံကအင်တာပိုရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးတာမျိုးအလွန်ရှားပါပြီမဲ့အခုလိုတူရကီရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်အရင်ကမဟာမိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံကြားကတင်းမာမှုပိုမြင့်တက်လာပါတယ်။ Israel ဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုရဲ့ယုံကတော့တူရကီရဲ့လုပ်ရက်ကိုပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။တူရကီသမ္မတအာဒိုဂန်ဟာဂျူးမုန်တီးရဲ့အာဏာရှင်တယောက်ဖြစ်ပြီးကော့တ်လူမျိုးတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့သူ Hamas အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ရဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုထောက်ခံသူနဲ့သူ့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုနှိပ်စက်နေသူဖြစ်ပါတယ်လို့ Israel ဘက်ကဆွဆွဲပါတယ်။တူရကီအစိုးရကလည်းတူရကီကိုချိန်ချောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်ပုံဖော်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့နေတန်ယာဟုရဲ့အောက်တန်းကျတဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ရည်ကိုတူရကီကရှုတ်ချပါတယ်လို့ပြန်လည်တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။မေလအတွင်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ430လောက်တင်ဆောင်လာတဲ့ဂါဇာကူညီရေးသင်္ဘောအုပ်စုကိုအစ္စရေးကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုနဲ့အခြားအရာရှိတအုပ်ကိုလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုတွေလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲပြီးအင်တာပိုကနေဝရမ်းထုတ်ပေးဖို့တူရကီတရားရေးဝန်ကြီးကတောင်းဆိုထားပါတယ်။တူရကီနဲ့အစ္စရေးကြားဆက်ဆံရေးဟာ2010ခုနှစ်ကတည်းကဆိုးရွားလာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနှစ်မှာဂါဇာကိုရေကြောင်းပိတ်ဆို့မှုလုပ်နေစဉ်အတွင်းအစ္စရေးစစ်သားတွေကပါလက်စတိုင်းလူလာတဲ့တူရကီတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တာကြောင့်အစ္စရေးနဲ့တူရကီဆက်ဆံရေးဟာပြတ်ပြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကပဲတူရကီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာ Hamas အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တင်းနဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်းသမ္မတအာဒိုဂန်ဟာပါလက်စတိုင်းခေါင်းဆောင် Mahmoud Abbas ကိုအန်ကာရာမြို့မှာလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်။
နိုင်ငံသားတင်မာမှုတွေဟာဂါဇာရေးတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူးတူရကီကစစ်အင်အားတိုးချဲ့ဖို့အသုံးပြု

0: နေတယ်လို့ယူဆရတဲ့ Syria
1: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: ဒီ site စခန်းတစ်ခုကိုဂျာတာရီနေမှာအစ္စရေးကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုတူရကီကရှုတ်ချခဲ့ပြီးဒါဟာနှစ်နိုင်ငံကြားတင်းမာမှုကိုပိုပြီးမြင့်တက်စေတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြီးတပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်အဆောက်အုံအပြည့်စည်တွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တို့ကိုအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလင်ကြောင့်တေဆုံးသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ265ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း 3,980 ကျော်ရှိပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့အရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ငလင်ဗဟိုချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရာရာမျိုးကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခန့်စားနေကြပါတယ်။ဘသူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူး။ဘာလုပ်ပေးမယ်၊ညာလုပ်ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမှကျန်းသစ္စာချိန်ဆိုခဲ့တဲ့သမရသည့်အဒီလာဒိုဒီရေးစ်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဖီရာမျိုးကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့တယ်လို့ထိခိုက်ခံစားရမိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလျင်ရဲ့တန်ရာမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရဘက်ကပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းဒေါ်လာ 15.5 သန်းကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒီနေ့လနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလီဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံသမိုင်းမှာအင်အားအပြင်းဆုံးငလင်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ကော်ဖီဆိုင်ပြိုရေးဒေသတွေမှာအင်ဂျီ9,550 ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း 3,300 ကျော်ထိခိုက်နှင်နာခဲ့ရပါတယ်ရှင
0: ်ချီလီနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာအင်္ဂါနေ့ကမိုးတီးတန်စွာရွာသွန်းပြီးရွှွန်နှုံပြိုကျမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ကားတွေဟာရွှွန်နှုံနေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေပြီးခြေကဘာအစွန်းမှာအောက်ဘက်ကိုပြုတ်ကျလို့နီးပါးဖြစ်နေပါတယ်ကမ်းခြေမျိုးဖြစ်တဲ့တိုကိုဘီယာမျိုးကအဆောက်အုံ3ပုံ2ပုံလောက်ပျက်စီးသွားပြီးလူပေါင်း 1,000 ကျော်ဟာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်နေရပါတယ်ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီးရေတက်နဲ့စေတနာဝန်ထမ်းတွေဟာဝိုင်းဝန်းကူညီနေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့တရက်ကွက်လုံးဝိုင်းကူညီနေကြပါတယ်လူငယ်တွေလည်းဝန်ကူနေကြပါတယ်အခုဖုံပြန်ထလာတာကအဆိုးဆုံးပါပဲလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်ဒေသတွင်းသတင်းတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရအန်ဒိုဖာဂတ်စတာဒေသတစ်ခုထဲမှာတင်အနည်းဆုံးလူပေါင်း 1,086 ဦးဟာကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမှာခိုလုံနေရပါတယ်ညတုန်းကစစ်တပ်ကလာပြီးအမိုက်တွေရှင်တွေဖယ်ရှားပေးခဲ့လို့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိတန်ရှင်းသွားပါပြီလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။သမရဟိုဆေးအန်တိုနီယိုကက်စ်ဟာဂျာတာရီနေမှာထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။အင်ဂျီ 1,000 လောက်ဟာမြေပြိုမှုကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။အခုရေကြီးမှုတွေကြောင့်အခြေအနေကပိုပြီးဆိုးရွားလာနိုင်ပါတယ်လို့သမရကပြောပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေကတည်ဆုံးသူဒါမှမဟုတ်ပျောက်ဆုံးနေသူစီးရင်ကိုလောလောဆယ်ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပေမဲ့အရေးပေါ်သတိပေးစနစ်အလုံးမလုံးတာကြောင့်မိုးရွာသွန်းမှုကိုအချိန်မီသတိမပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့ပြောကြားချက်အရရေထိန်းကန်တွေရှိနေလို့သာအခုထက်ပိုတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေမဖြစ်ခဲ့ရတာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
2: လမ်းမေးတနေရာကအောက်မေးပွဲအမှတ်တရလေးတွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရာဗလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားပဲရန်တမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတူကပြောပါတယ်ဒေသခံပူရဲလူလူလုံချာမှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုဆိုရကတန်းဖက်ပြိုခွင့်ခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဆွန်လာတွင်းမှာ JAAC ဖွဲ့ကဥဆောင်စီစဉ်တဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAAC အဖွဲ့ကိုတန်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်ဆိုရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်ဟိမွန်တာတောင်တန်းဒေသကဒီနေ့မြေပူပိုင်းကိုပိုင်းအငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြိပခရရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးဒါသေးခင်နှစ်တွေတွင်ကုံစင်းလုံးချင်းမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပ
3: ါ It is basic right that is
2: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ ကျမတို့ကကျန်းဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက်ဆိုကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ဒီကဲတဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာဒေသနာရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတချို့ပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုရကရွေးကောက်ပွဲမဲရလက်တွေကိုလိုတလိုပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ JAAC ကဆွတ်ဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ရင်းစုထားပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွတ်ဆွဲပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်တူပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရတာသူပါသူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကက်ရှမီးယားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်။အာနာပိုင်တွေကတော့လူကြီးတက်ခွင့်ဝင်နေဟာမိမိအနေနဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့တာသာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြီးတက်ခွင့်ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့ကြုံပြန်ပြောဆိုပါတယ်။ JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြုံပြန်ထားပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြည်ထောင်ခဲ့ပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းနိုင်ငံလို့ပြီးဖေဖော်ဝါရီ20ရက်နေ့ဒီနေ့နိုင်ငံဆိုင်ကြရတယ်ပြည်ထောင်လာတယ်တော့

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းသင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မြဆုရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တဲ့

လဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6939515219နဲ့6939515339တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: တမင်ပြန်ပြီးကြော
1: ့အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမစံချက်စကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံလူမစံချက်စကြတုံအသား

ညံ့ကြသည်လေပြညာတမှုချင်းတို့ဖက်ဆောင်ရကိုတဲမပူတဲတပွဲအိုးချက်ဖြစ်ငါစည်းမယ်အိမ်ကဝင်တဲ့နေကအိမ်ရှက်တခွင့်ကလေးပြညာတမှုချင်းတို့ဖက်ဆောင်ရကိုတဲမပူတဲတပွဲအိုးချက်ဖြစ်ငါစည်းမယ်အိမ်ကဝင်တဲ့နေကအိမ်ရှက်တခွင့်ကောင်းချူချင်တာမျိုးများတို့လုံးရက်တယ်စစ်ချုံဥပဒေအား

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးတည်င်းနဲ့အတူလူတို့စကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်းမြုပ်နေတဲ့ငတိုင်းချောင်းမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းဖွဲ့တွေစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိတာကြောင့်ရေးပေးတင်ပြည်သူတွေအဆောင်ငယ်ရင်ငယ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီတည်င်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်တမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာတန်းထွန်းရဲ့မွေးရာစာတီးဖြစ်တဲ့ငတိုင်းချောင်းမျိုးဟာလေးမျက်နှာတာကျိုးပြီးတဲ့နောက်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာပဲတမျိုးလုံးကြီးပါရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အကျန်းဖက်အာနာသိန်းဖွဲ့ဟာစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်တာလုံးဝမရှိပဲရေပေးတင်ပြည်သူတွေမှာလစ်လူရှုခံနေရတာဖြစ်ပြီးနေအိမ်နှိမ့်မြုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့မြို့ကန်တအူးကအခုလိုပြောပါတယ
1: ်အခုမြို့ကြီးရပ်ကွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်ဒီကောင်အမြင်ဆုံးပဲအခုဖို့မှာဆိုဖရားတဲ့ကြီးရိုးရီလန်းဘာညာဘုန်းရှိတယ်အခုမြုပ်နေရပဲပထမကြီးမှာချီချွတ်မရှိတယ်ဒီကောင်တော့ဘဝတင်ဘဝဝေးတယ်ဒီကကြီးတယ်ဒီဗီဒီယိုကဟိုအစ်တင်းလို့ရေအလုံးလိုက်ဝမ်းဝမ်းမဆောင်ဒီကအောက်မှာရေကမ်းဖြစ်လို့ရေတီးတီးတီးနေတူတူတူတူတူလာတာဒီနေ့လုံလို့ဒီနေ့နေတော့တော့ညနေတော့အိနေတာကြောပြပြပြနေရေကထပြရပြမယ်လို့မျိုးပုံစံမျိုးတွေအော်မနေနိုင်တော့ကြောင်းနေကြတယ်လို့လည်းပြည့်စင်အနေနဲ့နေရာပေါင်းဆိုတာမျိုးအချောက်ရောက်ကွာဘုံပြည့်နေတယ်ဦးကြောင်းပြည့်တယ်ဒီကြောင်းပြည့်တယ်ဥက္ကဋ္ဌလည်းလာပေါင်းမကြည့်ဘူးကိုရကဘလူးစီဒစီတဲ့လမ်းကိုယ်တည်းစီရိုင်းမှုစီတဲ့ဘာမှတစ်ချက်ခွန်မှမရှိဘူးသူကြည့်ပြီးတော့မှကြောင်းပြန်ခေါက်ပြီးပြန်သွားတယ
0: ်ရေပီးကယ်ဆယ်ရေးစခန်း14ခုဖွင့်ထားပြီးမြေတွေကထက်တက်လာတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေကနေထက်ဆင့်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမလုံလောက်လို့ရေလူရတာတွေပေါ်မှာပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်မြို့ပေါ်ကဖုန်ကြီးကျောင်းတွေစာတင်ကျောင်းတွေမှာလူရေတထောင်ကျော်ပြောင်းရွှေ့ပေးထားပြီးအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့မြို့နယ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တဦးကမြို့အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါတယ
1: ်။ဒီတက်လာတယ်တက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလာနေတယ်ရနေစင်ကြီးပါပြီ။ရနေစင်မှာကျွန်တော်ငပန်းကျောင်းအခြေအနေကဒီမတက်တဲ့နေရာကိုရရန်တော့ပြတ်သွားပြီ။အင်းတော်သူ့ဘောကိုကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်တော့လို့ဒီလူမလာရလူကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ကကျွန်တော်တက်ချင်ပြီးလို့ရတယ်။အလုံးပေါင်းစီးကယ်ဆယ်တော့လို့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုယ်တရားရံတော့တော့ဘောတော့အလုံးစတဲ့နေပါထားကြလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုဖြဲကြဲပြီးတော့အများကြီးဖြစ်တယ
0: ်ငတိုင်းကျောင်းမြို့ပေါ်ကရွှေဘူရက်ွက်မြို့တိရက်ွက်တွေဟာရေပီးတံကိုအရင်ဆုံးခန်းစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အနေပိုင်းကြတဲ့အဲ့ဒီရက်ွက်တွေမှာနေအိမ်တွေနစ်မြုပ်တဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်ရေပီးတံခန်းစားရစုတွေအများစုဟာထမင်းမစားရတာတောက်ရည်သုံးရည်အပြင်အညစ်အကြေးစွန့်ဖို့လည်းအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအာနာသိန်းပြီးကလေးကလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးကအစအဖက်ဖက်နှိမ့်ကြလာတဲ့ဒေသခံတွေဟာအခုလိုတဘာဝဘေးနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာတော့စိုးရိမ်ကြောင်ကြခုခိုးရမဲ့လာတဲ့အခြေအနေကပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာမှာအထင်သာပေါ်နေပါတယ်။တာသနာလင်းအောင်ကြောင်ကနေငတိုင်းကြောင်အထကကိုပြောင်းလာပြီးမဲ့နေလူအစီမပြေလို့ထွက်လာတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ကျွန်တော်ထွက်တဲ့တော့ကလေးကလွယ်လွယ်စရာဟိုမှာအင်နာပါညာတက်ဖို့လည်းခက်ခဲတယ်။ဟိုကလေးလေးတွေနဲ့ထမိတ်ချက်ပြုတ်စားဖို့ကြတော့နေရာမပေးဘူးတော့လာလို့မစားမလားမလို့မစားဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကလေးလေးတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲအားလုံးလိုလမ်းပေးမှာပဲထွက်ပြီးတော့တဲလေးထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာ
0: ငတိုင်းကျောင်းမြို့ရဲ့ကုန်စည်စည်းစိမ်မှုကရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဈေးဆိုင်တွေလည်းပိတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်23ရက်နေ့အထိငတိုင်းကျောင်းမြို့ဟာရေဆက်တိုးနေမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသသတင်းတွေကဆိုထားပြီးရေလန်းကျောင်းဟာငတိုင်းကျောင်းကတဆင့်ရေကြီးမြို့နယ်နှက်စင်ကိုအထိဆက်လက်စည်းစိမ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ငတိုင်းကျောင်းရေပီးဟာမြို့ပေါ်မှာပဲစီမံခန့်ခွဲမှုလို့
3: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ဘဝမရှိသလိုမတိုင်းကြောင်းမြို့နယ်အပိုင်းတဲကရွာတွေမှာလည်းအခုထက်ပိုပြီးခက်ခဲနေကြပြီဖြစ်လို့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်တာလည်းမရှိပါဘူးရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကူမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
1: သူတော့ဒီလဲခွေးစကား22ကျမကြီးဖင်꽌ခြင်း꽌ပါစေငါချက်ဦးကကျူကျူလှခေါင်းလောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောင်အခုကျမတွေကိုတော့တနက်နဲ့ထောက်ဥဥခိုင်းနေတဲ့ဖွက်ကအာဂါသနီးပညာတွေတိုးတက်လာနေပြီးဂျိုရုလွတ်တင်နိုင်ရေးအပြင်အာဂါသရင်မှုတွေကိုပါစေလွတ်နိုင်ရမယ်ဆိုပြီးဟောင်းနေပြန
2: ် what
1: ဟောင်းနာဟောင်းနေရတာဖင်ကရှုံပွားရှုံပွားဖြစ်နေပြီပါဇက်ကဥဖို့ဟောင်းဖို့ဤဖို့ဆိုတာဖင်ကြောကတော်တော်ရှုံရတာမဟုတ်လားဒါတဲကအာဆီယံကနှုတ်သီးဖြက်ဖြက်ရိုက်နေလို့တိုင်အိုင်အောနေရတဲ့ကြားကဥရတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ပုဖင်မပွားလို့ဘုဖင်ပွားမလဲလိုင်းမြို့နယ်မှာမြန်မာအာကာသအေဂျင်စီ MSA ဆိုပြီးအတီပေါက်ဆိုင်းပုံလေးလှုပ်ထားတဲ့နေရာမှာပေါ့ငါလမကောင်ကမြန်မာအာကာသအေဂျင်စီရဲ့ဂျိုရုပုံစံတူပုံစံငယ်ဖွင့်လှစ်တဲ့နေရာမှာသွားဟောင်းတာပုံစံငယ်နော်ဂျိုရုအစကြီးထင်းမနေနဲ့အောင်ဂျိုရုဆိုလို့ဆေးတိုင်းနမ်းပဲပဲအစ်စ်ရှိတာဂျိုတုဆိုရင်တော့ရှိတယ်ငပုခေါင်းမှာဆွန်အောင်သူတည့်ရကြောအောင်မလွတ်တက်တဲ့ကောင်ကဂျိုးတို့လွတ်အောင်မတဲ့မုတ်စီကြောကဘယ်နေမှမသိဘူးနှကန်းနာနဲ့တဲပါမလားဆိုသလိုယင်သာပုံစံငယ်ပဲရှိရာယင်မှုကြအရှင်လက်လက်ကြီးဘဲကောင်ကိုကြက်ဥစင်းနဲ့ချိတ်လွတ်လိုက်မယ်မသိအာဂါသာကိုသေးချောက်ပေါက်ရောက်မှာကတော့ကြက်ဥစင်းတော့ပဲရှိတာလေတခြားနီးနဲ့တော့အာဂါသရောက်စရာဘာကြောင့်မှမရှိဘူးလေဒီမြေကြီးနဲ့မလွတ်တဲ့ကောင်ကပြောလိုက်ရင်မိုးကောင်ကင်နဲ့အာဂါသဆက်ကြဝလာဆိုတာကြီးပဲတကယ်ဘီးနဲ့ကရုံးဖုံကြီးနဲ့ခေါင်းပေါင်းကြောင်းနဲ့နွားချံအဲ့လိုပဲလေရက်တရာမှာတရက်တရက်ကြက်တွေသွားချင်းကြောင်းဥခိုင်းလိုက်နွားရှိထွန်သွားကျူးလိုက်ဝက်စချင်းနဲ့ခေါင်းဆင်းလိုက်ကုန်းတဲ့တွေသွားပြဿနာရှာလိုက်တခါတခါကြောင်တိကြောင်တက်ကြွေးမိတဲ့ကြက်လိုအာဃာသခုန်တက်လိုက်နဲ့သူ့ကောင်းနေလဲအယူလင်လုံနေရတာသိတယ်မလားအယူဆိုတာစိတ်မထင်ရင်မထင်သလိုလန့်လဲကောင်းနေအဟွာထလှုပ်ချင်လှုပ်တာမျိုးလေခုသူ့နောက်လိုက်တွေမှာကအာဃာသရင်မှုဆိုတဲ့ကောင်းနေပါလန့်လဲကောင်းမှာအယူကဟိုရင်းဟိုဟာအပြုတ်ခံရတဲ့မိမလိုမျိုးမျက်နာအဝတ်နဲ့အုပ်ထားရတော့တာကလားဘယ်လောက်ရှက်ရှာကြမလဲ MSA အမှုဆောင်ချုပ်ဆိုတဲ့ဘဲကတက်တယ်ငစားဂျိုဒူတွေအာဂဒရင်တွေရင်မှုတွေနောက်လိုက်တွေနဲ့ငပိုးဖောရာပူပိုးဆိုဖနောက်နဲ့မြေကြီးတောင်မထီတော့ဘူးတဲ့အယူကျော်ဘယ်နာရှိမှန်းတိတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဘတ်ဂျက်ပါထင်သလိုတောင်းလို့ရအောင်နှိပ်တာပေါ့မြန်မာအာဂဒအေဂျင်စီအမှုဆောင်ချုပ်ကမြန်မာအာကာသအေဂျင်စီ MAH 1JERS ဂျိုရုပုံစံငယ်လုပ်ထားတယ်ဆိုထုတ်ပြပြီးအဲ့ဒီဂျိုရုကိုဂျိုပူးလို့နာမည်ပေးထားတယ်လို့အယူကောင်ကိုမိပေါင်တင်ပေးလိုက်သေးတာတကယ်ငစားပါလို့အမေဒါရင်မကားသေးဘူးဂျိုရုစီမံထိန်းချုပ်ရေးစခန်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအခြေအနေတဲ့တကယ်ကအဲ့ဒီထဲမှာယင်6កောင်နဲ့ឈិន3កောင်ပဲပတ်ပြန်နေတာကျန်တာဘာမှမရှိဘူးပြီးတော့ဗါတဲ့မြန်မာအာကာသအေဂျင်စီရဲ့လကဘာပတ်လန်းစူးစမ်းလေ့လာရေးဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတဲ့နီတဆုံးထဲတာထဲတာနော်မာလာခမရလေဘင်းကြောတောင်ထောင်နေတဲ့မျက်လုံးကြီးလဲပြူးလို့ဘူးဘူးလို့တောင်ခွေးစာမပြနိုင်ရှာဘူးဆိုပဲအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့နေပါတယ်ဆိုအင်္ဂါဂျိုမှာပြန်တန်းနိုင်တဲ့အင်းဆက်အခြေခံတောင်မန်ခတ်လေရင်ငယ်ဒီဇိုင်းသုတေသနဆိုပြီးပူချေမကိုထုချလိုက်သေးတာငပူးဆိုတာအဘာဘာအဘာဘာပဲအော်နေတော့တယ
2: ်ဟောလာကလော
1: အဲ့ဒါမှလည်းပိုးဟက်တွေနဲ့ပ ပိုတုံလုံးကောင်းနေပဲရှိတာလေ။အဲ့ဒါမြင်တော့မလာကသူ့သားရဲ့ရတနာပုံဆိုင်ဘာစီးတီးကိုအင်္ဂါဂျိုရွှေ့ဖို့နဲ့အဲ့ဒီမှာအမှုဆောင်ချုပ်ကိုအပုဆောင်ချုပ်ထက်ခန့်မယ်ပြောရော။ဘယ်သူကမှလိုက်မရင်နီးမမြုပ်နှံမဲ့တူတူလူအထင်မကြီးတောင်ခွေးအထင်ကြီးလို့ဟောင်းလဲမနှဲပါဘူးဆိုပြီးဖြီးတာပေါ့တရုတ်နဲ့ကလားကမလာတော့ခုဂျပန်ကြီးကွာကြားဝင်အမိနှံ့နေတယ်လीရှီချင်းမြင်တဲ့မိုဒီကပလစ်တော့ဂျပန်ကြီးသွားညှစ်ကြည့်တာမလာကတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုသူ့သားရဲ့ရတနာပုံစိုက်ဘာစီးတီးမှာလာရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ခဏခဏဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့မလာကြဘူးလीအဲ့ဒါစိုက်ဘာစီးတီးနဲ့မြန်မာဒီဂျစ်တယ်လမ်းပြမြေပုံ2030 Myanmar Digital Roadmap 2030 မှာဂျပန်နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေလာပါလာပါသွားဦးတာဘယ်နည်းဂျပန်နဲ့မတည့်တဲ့ရှိကနှအောင်ဖုံခါမယ်မသိအဲ့ဒီမှာလဲဘယ်လိုဦးတယ်မှတ်နေသလဲမြန်မာဂျပန်စီးဝါးရေးဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ဂျပန်စီးဝါးရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာတည်ငြိမ်အေဂျင်ပီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပုံမှန်လည်ပတ်နေတာကိုမြင်တွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာယုံကြည်စိတ်ချစွာပါဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြဖို့လဲလှိုက်လိုက်လဲလဲဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ဆိုပြီးကိုဥရနော်။အော်တကယ်ဆောက်ရှက်မရှိပါတဲ့တည်ငြိမ်အေဂျင်ဘီတဲ့ပုံမှန်လက်ပတ်တဲ့ယုံကြည်စိတ်ချစွာတဲ့တကယ်ဟောင်ကောင်သူ့ကိုကြိုက်တဲ့ချိန်ခေါ်အုပ်နေတဲ့တရုတ်နဲ့ကလားတော်မလာတာဂျပန်ကြီးဆိုပို့ဆိုးပေါ့အမှုဆောင်ချုပ်ကလာဆင်းရင်တွေအတွက် AI အခြေပြုဆင်းသက်ခြင်းနည်းပညာကြောင့်ပြောရင်အဲ့ဒီစီမံကိန်းနာမည်ကိုလည်းခွေးဝဲသခြင်းငွေလာမင်းရဲ့အထူကောင်ငါလာမလို့ပေးထားတဲ့အကြောင်းထဲ့ရောင်းလိုက်သေးတာဟမ်အဲ့ဒါဒီဥတဲ့အချိန်မှာအမှုဆောင်ချုပ်ကလည်းသူ့ကိုယ်သူအီလွန်မတ်စ်လို့လို့မျက်နှာပေးနေခွေးဘူးကလည်းသူ့ကိုယ်သူထရန့်လို့လို့အထာနဲ့မရှက်အတူဆက်ဦးကြတာကတခြားအာဂတဆိုင်ရာနည်းပညာတွေပါဝင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဂျိုတုအခြေပြုရှာဖွေကေစေရေးပါနော်အဲအမှုဆောင်ချုပ်ကခွေးကြိုကိုအပင်လုံးတွေတဆုံသွင်းပေးလိုက်တာမသိရင်သူ့ဌာနကို NASA ကပဲလာတင်ယူနေရသလိုလိုရှီချင်းပြင်ပူတင်နဲ့မိုဒီတို့ဆိုဒီသတင်းကိုဖတ်ပြီးအာဂါဒနီးပညာမှာငါတို့တိတ်နောက်ကျသွားပြီဆိုပြီးတက်သေးကုန်ကြမလားမသိအမှုဆောင်ချုပ်ကငါ့ဘုကိုကုရနတ်ထီဈေးမရှိအောင်အယူကြော်လေးကြီးနှိမ့်လွှတ်လိုက်တာအခုမာလာငလမဟာညညဆိုမအိပဲဝရဏထွက်ထိုင်ပြီးကောင်းကင်လက်ညှိုးတထိုးထိုးနဲ့ဂျိုပုဂျိုပုလုံနေတော့ပြီတရုတ်တွေတောင်မာလာနဲ့ပေါင်းလို့လားမသိပလီပလာ PR တွေလုံတက်လာပြီတရုတ်မြန်မာတန်တမန်ဆက်ဆံရေး86နှစ်ပြည့်ထိမ့်မှန်နေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ယုံကလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုအင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အမှန်ကတမင်ဆင်ရိုက်ထားတာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကုံသွယ်မှုတုံးမြင့်လို့တရုတ်ရုပ်ရှင်အစားအစာယဉ်ကျေးမှုတွေမြန်မာနိုင်ငံအတွင်ပြန့်နှံ့လာတာကောင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့တရုတ်ဘာသာစကားကိုသင်ယူထားပါကအလုတ်ကန်ခွန်လန်းတွေပိုရလာနိုင်တယ်လို့လည်းပြောတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်ဆိုသလိုတရုတ်တန်ယုံရဲ့အဲ့ဒီပလီချက်ကိုမြန်မာတွေတုံ့ပြန်တာကတော့အတော်ပြင်းထန်တဲ့ကွယ်မန်းတချို့ကငါ့ကိုလာမေးပါလားလာမေးအားရပါရဆဲပြလိုက်မယ်လို့ရေးကြတာပေါ့ဒီအင်တာဗျူးမျိုးကလှုပ်ဆက်ကြီးဖန်တီးပြီးထုတ်ပြန်ထားခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့တွေ့ကြတဲ့တချို့ကလည်းမင်းတို့တရုတ်ပြည်ဝင်နေတဲ့မုံတိုင်းတွေဟာမဟာလာနဲ့ပေါင်းပြီးမြန်မာပြည်ကိုထောင်လမောင်ကြီးနေလို့မိုးနံမင်းကတန်ခတ်တာလို့ရေးကြလေရဲ့အေးအဲ့ဓာတွေကမဟာလာငါလာမမုံတိုင်းလို့ခေါ်သကွယ်ကံကံဤအကျိုးပါဟောရမှာပေါ့လေတတိတံပါကံဇာနေတိတိကျင် AI မေးကြီးလို့ပြောရမှာပဲဟေးအမဲထက်လို့သေးတာတောင်တန်းမြစ်တာလေညင်းသစ္စာတရုတ်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေးရတရပတ်တဲ့အမှန်ကလေချောင်းမြစ်တာနဲ့မုံတိုင်းသစ္စာလို့သုံးရမှာလေ တယုတ်ကလေချောင်းပံဖို့ကူညီမြမပြည်ကိုခြေမွဘုံကျဲစပ်ဖြတ်မုံတိုင်းကတယုတ်ပြည်ကိုတံပြန်ဆုံးမတကယ်လက်တွေကအဲ့လိုမဟုတ်လားတယုတ်မြမ Twin City Media Forum နဲ့ဟုတ်သားပဲမိလောင်တိုက်သွင်းခံရတဲ့မြို့နဲ့ရေလွှမ်းမှုခံရတဲ့မြို့မီးတောင်မြစ်တာရေညင်းသစ္စာတရုတ်မြန်မာကပ်ဘေးဖလှယ်ရေးရသက်ဘတ်ခန်းနာမှာတန်အမတ်ဒေါက်တာကျန်းကြည်ဟန်ကတရုတ်မြန်မာ Twin City Media Forum ဟာတဲ့ပြည်သူချင်းစိတ်ချင်းဆက်နွယ်မှုတို့ကိုမြင့်တင်ရမှာတက်ကြွတဲ့အခမ်းကဏ္ဍမှာပါဝင်ကြောင်းတဲ့တကယ်ဆောက်ပိုးတရုတ်ပြည်သူချင်းစိတ်ချင်းပဲဆက်နွယ်ရအောင်မတဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံပေးပြီးမှတရုတ်မြန်မာချစ်ကြည်ဇလံပုံမြင်ခေါင်းတွေကိုအတူတကွပုံဖော်ဖို့တဲ့ဂျွန်စရာကောင်းတဲ့ဥချက်တွေကြီးတရုတ်မြန်မာအေးတူပူမျှအတိုင်ဝန်တိဆောက်ရေးတယ်ဒါတော့ဟုတ်တယ်ကိုရီးယားမီးရှို့ခံရလို့ပူသူတို့ကရေလွှမ်းခံရလို့အေးဒါတော့တူတယ်လေအေးတူပူမျှခွေးနဲ့အတူလူကိုအပူပေးတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ကျင်အလုံးချက်ချင်းလှုပ်ပြီးဖို့ Britain တောင်းဆိုတဲ့သတင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအောင်လိုင်းကိုဖမ်းဆီးပြီး Argentina ကိုလွှဲပြောင်းပေးရန် Brock တောင်းဆိုစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်ကို JFN ရှုတ်ချတဲ့သတင်းငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးနေတဲ့တွင်မြောက်ရီမျိုးအနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်ဒေါ်လန်ဤတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့ချက်သိန်းနဲ့စစ်ကြောင်းစုစားတဲ့တင်ပါဝင်တခြားတင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးနေတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမည်ရခိုင်ပြည်ကတန်တွဲမြို့နယ်ငပလီမြို့ကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အရခတ်တပ်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါရည်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီမြို့ဂျိတ်တော်ကိုရက်ကွက်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမနေ့ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်7:00နာရီခွဲလောက်ကစပြီးဂျက်ဖိုက်တာ3စင်းဝိုင်းတွဲတစင်းတို့နဲ့အုပ်စုလိုက်ဘုံအလုံး60နီးပါးကျဲချပြီးတော့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရည်။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့ဥကျော်သူနိုင်42နှစ်နဲ့ဒေါ်မစန်းမြင့်60နှစ်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အခြားသောအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုအချိန်မီရှောင်တိမ်းနိုင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အသည့်အပြောင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနေခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါ့ပြင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေအိမ်အဆောက်အအုံဘင်္ဂလားအလုံး20ခန်းနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအများအများပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့ကာလတံပိုးကျပ်သိန်း3000ကျော်ဘူးဆုံးရှုံးနှင်လာခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့စီရေးပြည့်မတ်မဟုတ်တဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာလူနေရပ်ကွက်များစာသင်ကျောင်းများဆေးရုံစည်းကမ်းများဈေးများနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်လေရင်တွေနဲ့အုပ်စုလိုက်နေစဉ်ရက်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဆေးရဆုံးမှုတွေကိုပြောင်းပြောင်းတင
3: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။ကျူးလွန်နေစေဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ရတားပြည်သူတွေတေးဆုံးတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအိမ်အဆောက်အုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့အရခတ်တပ်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်ဝက်လက်နဲ့ကြုံတူးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မ မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းဝဲလက်မြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကျုံတိုးမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်မှာလည်းကျေးရွာ9ရွာခန့်ကနေအိမ်200ကျော်ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်ရာကြီးပြင်ရွာမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကအနီးအနားကျေးရွာတွေကိုဝိုင်းတွဲလျင်နဲ့ဘုံ33လုံးကျေးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ3ပိုင်းကနေဩဂုတ်လ2ရက်နေ့အထိကျေးရွာပေါင်း9ရွာကနေအိမ်200ကျော်ကိုလည်းမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဝက်လက်မြို့နယ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့ရေဖြူလန်းစုံနဲ့ငကြင်းအိုင်ကျေးရွာတို့ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု9ကြိမ်ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Wildlife Informational Network ကထုတ်ပြန်ထားပါရင်အောက်တိုဘာ4ရက်မွန်လွယ်3နာရီမိနစ်20မှ3နာရီခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်လေယာဉ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟန်းယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထပ်မံလေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရင်အောက်ဂေါလာ၄ရက်နေ့မွန်လွယ်3နာရီမိနစ်20မှ3နာရီခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထပ်မံလေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအလားတူ KNU တပ်မှ6ထင်းချုံနေမြေဒူပလာယာကြာရင်စိတ်ကြီးခရိုင်ကျုံတိုးမြို့နယ်ကော့ဖောင်းရွာကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါရီအဂုလာ၁ရက်ည၁၀နာရီမိနစ်20ခန်းမှစတင်က122မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ငါးလုံးထက်မနည်းကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တလုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်အုပ်စုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူကိုယာဒူကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNU CNDF ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စီအိုစုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌကိုရာထူးကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNO CNDF ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi မြို့မှာ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။CNO CNDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာ CNO CNDF ကို2022ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအစိုးပိုင်းကတည်းကလက်နက်ကင်တော်လှန်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါရီအာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှချုပ်ငြင်းရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အာမခံချက်ရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးကိုအခြေခံမူဝါဒအဖြစ်ဒီကနေ့အထိခိုင်မာစွာဆက်လက်ကိုင်းဆွဲထားတယ်လို့လည်းကြေညာချက်ကဆိုထားပါရီဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအပြင်အခြားဒေသတွေကမဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီးတော့ချင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူဖလန်မျိုးကိုတင်ပိုက်ခဲ့တဲ့အထိတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ CNO CNDF ကရဲဘော်ရဲမီအများပြားအသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်လို့ဒဏ်ရာရတာနဲ့အခြားပိဆက်မှုတွေလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါရီစစ်ကောင်စီရဲ့ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ CNO ကတာဝန်ရှိသူအချို့တွေ့ဆုံခဲ့တာဟာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဗဟိုကောင်စီဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီနိုင်ငံရေးဥဆောင်ကော်မတီနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီတို့ရဲ့အတည်ပြုချက်တာဝန်ပေးချက်မရှိဘဲသူတို့သဘောနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့လည်းရှင်းပြထားပါရီဒီတွေ့ဆုံမှုနဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာ CNO ရဲ့ယက်တီချက်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့မူဝါဒကိုကိုးစားမပြုဘူးလို့ CNO CNDF ကပြောပါရီ CNO ဟာချင်းညီနောင်ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းရမှာဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ ICNCC CB နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုများရဲ့စုပေါင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာတယ်လို့မဟာမိတ်တို့ရဲ့သဘောတူညီချက်မရှိဘဲစစ်ကောင်စီနဲ့တစ်ဖက်သက်တွေးဆုံတာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတာတွေလုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအတည်ပြုထားပါရီ CNO CNDF အနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ຫນွေဥတော်လှန်ရေးမူလရည်မှန်းချက်တွေအပေါ်တစ္ဆာရှိစွာနဲ့ယက်တီသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်အပီးတိုင်ချုပ်ငင်းရေးအတွက်မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမယ်လို့အတည်ပြုကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့ချက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြီးတော့အမိန့်နဲ့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေတယ်လို့ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေလည်းများလာတယ်လို့ချက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်တပ်မဟာ6နယ်မြေမှာ KNU KNLA ဦးဆောင်ပြီးတော့ဗျူဟာ32မဟာမိတ်ဒေါ်လာရေးပူးပေါင်း တပ်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့ရန်သူဘက်ကစစ်စင်ရေးကိုဦးဆောင်တဲ့ထိပ်ပန်းအရာရှိတွေစစ်ကြောင်းမှုတွေနဲ့အခြားအဆင့်အရာရှိတွေအခုလပိုင်းမှာထိခိုက်ကြဆုံးမှုများစွာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူဘက်ကလူအင်အားအလွန်ကျွံသုံးပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးတယ်လို့မြောက်ရီမြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်စခန်းတွေကနေနီးပညာမြင့်ဒရုန်းတွေပြင်မှတ်ကိုတိတိကျကျပစ်နိုင်တဲ့တာဝေးပစ်ဒုံးကြီးတွေအစစ်မြင့်စတုတ္တမျိုးဆက်နဲ့စတုတ္တမျိုးဆက်ထပ်ပိုတဲ့တိုက်လေရင်တွေနဲ့အကြိမ်ပေါင်းများစွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဓာတုဘုံးတွေတုံးဆွဲတာနဲ့60မမ80မမ120မမနဲ့အခြားသောလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအပါအဝင်နီးပညာမြင့်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတုံးကရိယာတွေနဲ့ပါတုံးဆွဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရန်သူဘက်ကမြေပြင်နဲ့ဝေဟင်ပူးပေါင်းပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်နေပေမဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြီးတော့စစ်ရေးအရေးနှိမ့်နေတဲ့အတွက်စစ်ဆေးကမ်းတွေစစ်ဆေးရုံတွေနဲ့မြို့ပေါ်ကအရက်သားဆေးရုံတွေမှာပါရန်သူတပ်သားတွေစေကူတာနေရပေမဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိဘူးလို့စစ်တပ်နယ်စစ်ကြောင်းကပြောကြားထားပါတယ်တိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူဘက်ကခဲယမ်းတွေတင်စီရရှိတာနဲ့ဖမ်းဆီးရမိမှုတွေရှိတယ်လို့အလင်းဝင်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်သားတွေအလင်းဝင်တာဟာစစ်မြေပြင်ကအနိဋ္ဌာယုံတွေထက်နေပြီးတော့အမိန့်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာစစ်ကြုံတာဝန်တွေကိုမထမ်းဆောင်လိုတော့တဲ့တပ်သားတွေတော်လန်ရေးတပ်တွေစီမှာလက်နက်ချအငြင်းခံလာတာဖြစ်ပြီးတော့တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကလက်နက်ချအလင်းဝင်လာသူတွေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကိုစစ်ဥပဒေစီကန်းတွေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာစီးရီးအရာအရေးနိုင်ခြင်းမှာအရသာလူနေအိမ်တွေနဲ့ဒေသန္တရနေရာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးစီရီးရွေချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားလောက်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသအသီးသီးကအရသာပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွဲတာအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းပြီးတော့လူအင်အားဖြည့်တင်းနေတာကြောင့်ဒေသအသီးသီးကအရသာပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်မဖြစ်အောင်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့စစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကမြစ်တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာလောင်လုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ၄ဦးနဲ့မူရစ်ဆေးရောင်းဝယ်သူကိုမြို့နယ်ပလဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမျိုးသား၄ဦးနဲ့မူရစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်သူ၁ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့ဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ည9:20လောက်စံလန်းရွာကအိမ်တအိမ်ကိုအမျိုးသား၄ဦးပါတဲ့လူအုပ်စုကတနက်ပြချင်းချောက်ပြီးတော့မိသားစုဝင်တွေကိုတပ်ပုံရိုက်ယူကအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေကြေးရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မွေးရစည်းဝါးတွေလူယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသား၄ဦးဟာစံလန်းရွာအနီးမှာမွေးရစည်းဝယ်ယူသုံးဆွဲခဲ့ကြပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တအူးကိုရွာထဲကအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တင်းကျိုင်းအနီးကတင်းမှာကင်းဆောင်တောင်းဝန်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကြံ၃ဦးကရုပ်ဖြက်ကနေအိမ်အတွင်ဝင်ရောက်လူယက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒဝေခရိုင်အမှတ်1တရင်တမဏိလေးပြတက်ခွဲကတရင်ရရခြင်းလိုက်လံစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ရာဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မွန်းတက်12နာရီအချိန်မှာတီစင်းရွာဖိုးလမော်ရက်ကွက်မှာကင်းဆောင်တာဝန်ယူထားတဲ့သူကို WY မူရစ်ဆေးတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဂုလတရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတီစစ်ရွာဖိုးလမော်ရက်ကွက်ကအိမ်တအိမ်မှာပုန်းကုန်နေတဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့အဂုလ၂ရက်နေ့မှာတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့အမျိုးသားတအူလာရောက်အဖမ်းခံခဲ့တဲ့အတွက်ဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်သူ၄ဦးစလုံးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့သူတွေနဲ့တပ်ထေကံပစ္စည်းတွေကိုဒဝေခရိုင်အမှတ်1တရင်ကလောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ထံစနစ်တကျလွှဲပြောင်းအနှံထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖန်စီရမိထားသူတို့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေအရဓမြတိုက်ခံရတဲ့ဆန်းလန်းရွာကအိမ်ပိုင်ရှင်အမျိုးသားဟာ WY စာတမ်းပါမွေးရစည်းတွေကိုတလုံး 2,000 ကျပ်နဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသူဆိုတာသိရတဲ့အတွက်အိမ်ပိုင်ရှင်ကိုအောက်ကလ3ရက်နေ့မှာမွေးရစည်းဝါးရောင်းဝယ်မှုနဲ့ဖန်စီထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဓမြမှုဖြစ်စဉ်ကနေကျပ်5သိန်း WY မွေးရစည်းပြား230နဲ့လက်ကင်ဖုံး4လုံးကိုတတိကံအဖြစ်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးတော့ကြံနေသေးတဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းငွေသားနဲ့မွေးရစည်းဝါးတွေကိုလက်ခံထားတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့ဆက်လုပ်နေတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းမိထားသူ9ဦးကိုဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ဖို့စောင့်ရွက်နေတယ်လို့လည်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ Brook Town စုစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းကြီးစဉ်ကိုဂျပန်ရှုတ်ချတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံပေးစိတ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်သူ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ Britain အခြေစိုက် Rowinger အဖွဲ့ Brook ကတောင်းဆိုလိုက်ပြီး Justice for Myanmar GFN ကလည်းဒီခီးစဉ်အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါတယ်။ ဘရုခ်အဖွဲ့ဟာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်လန်ကိုအာဂျင်တီးနားတရားရုံးမှာ2019ခုနှစ်ကလေးကအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့စစ်ကောင်ဆောင်ကိုနိုင်ငံတကာဖမ်းဝရန်ထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်ဒါကြောင့်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ခုနှစ်နှစ်တွင်မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်မဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့အာဂျင်တီးနားတရားစီရင်ရေးအာဏာပိုင်တွေထံတရားဝင်တောင်းဆိုလိုက်တာပါဘရုခ်ဩကတာဦးထွန်းခင်ကမင်းအောင်လှိုင်ဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်နေရမှာမဟုတ်ပဲအချင်းတောင်တွေမှာရှိနေရမယ့်သူဖြစ်ပြီးတော့အခုခီးစဉ်ဟာအစိုးရဆုံးရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေအတွက်ပုန်းရှောင်စရာမရှိဘူးဆိုတာကိုပြသရမယ့်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဆရာဆွေးကောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် Justice for Myanmar GFN အဖွဲ့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့တရားဝင်မှုပေးနေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဖို့တောင်းဆိုထားတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုထံစီးဆင်းနေတဲ့ဗန်နာငွေစစ်လက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီထောက်ပံ့မှုတွေကိုဖျက်တောက်ရန်နိုင်ငံဖျက်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုများအတွက်စစ်အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်နေသူတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဂျပန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ယတနာမောင်ကလည်းထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့တရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုညှင်းပယ်ခြင်းကသာမြန်မာထိုင်းနဲ့ဒေသတွင်းရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအမခံနိုင်မဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဂျပန်ကအသိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပို့ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆောင်မှုကို NUG ကြိုးစုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးလှုပ်ပေးဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပို့ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တို့ရဲ့တည်ထောင်တွဲဆောင်မှုကိုလိုက်လဲစွာကြိုးစုကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဩဂုတ်လ၄ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတွဲဆောင်ခွင့်ဟာစစ်အုပ်စုရဲ့စေတနာကြောင့်မဟုတ်ဘဲမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့စင်စက်မပြတ်ဖိအားပေးတောင်းဆိုမှုရလဒ်တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုတွဲဆောင်ခွင့်ကြောင့်လူထုကောင်းဆောင်အသက်ထင်ရှားရှိနေသေးတာကိုတီးခွင့်ရခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိစိတ်သက်သာရရစေပေမဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကတော့ဆက်ရှိနေသေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီတစ်ကြိမ်တွဲဆောင်မှုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုချွင်းချက်မရှိလွတ်ပေးရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုအစားမထိုးနိုင်တယ်လို့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်အတွက်တရားဝင်မှုရရှိဖို့နဲ့ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဖုံးကွယ်နိုင်ဖို့လုံးဝအသုံးချခွင့်မပြုသင့်ဘူးလို့သတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်လာရေးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့စစ်မှန်သော Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းများနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအောင်မြင်တဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံနဲ့မြန်မာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တိုက်တွန်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမြန်ဆုံးလှုပ်ပေးဖို့ APHR တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အာဆီယံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားမှာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ APHR ကတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါပြီ။ဩဂုတ်လ၄ရက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာရှိတဲ့အာဆီယံထွေးရမှုချုပ်ရုံးမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားရာမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဩဂုတ်လ၃ရက်နေ့ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံခဲ့တာဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့တူးတက်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါပြီ။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟာလာမယ့်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့9ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပြီးတော့အခုလိုပြန်လည်ဆက်ဆံမှုတွေဟာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုနိုင်ငံတကာမှာတရားဝင်မှုပိုရလာစေနိုင်တဲ့အန်တီရရှိတယ်လို့လိလာသူတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်တို့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တာကို APHR ကကြိုဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာတကြိမ်တည်းရက်မနေပဲပုံမှန်တွေ့ဆုံခွင့်တွေဆက်ရဖို့လိုအပ်တယ်လို့သဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်အနေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအပေးအယူမလုပ်ဖို့ကျန်းမာရေးလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုခွင့်နဲ့မိသားစုနဲ့ပြန်လည်ဆက်သွယ်ခွင့်တွေပေးဖို့ကိုလည်း APHR ဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားအောက်လွှတ်တော်အမတ်မာစီ
3: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
2: ရစ်တီဘာရန်စ်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့လည်းအခုလိုတစ်ကြိမ်တစ်ခါတွေးဆုံခွင့်ပေးတာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အချမ်းပဲစီယိုစုကိုတရားဝင်မှုမပေးသင့်တယ်လို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2000ကျော်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလှုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းဆက်လက်ဖိအားပေးသွားရမယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ ICRC တွေးဆုံခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ချင်းအားလုံးချက်ချင်းလှုပ်ပေးဖို့ဗြိတိန်တောင်းဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွေ့ဆုံမှုဟာသူမအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့တက်တည်အထောက်အထားဖြစ်ပေမဲ့ဒီလုံရဲတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါန်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖန်ဆီးခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်အစိုးရကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းနီကော်မတီ ICRC နဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ဆုံမှုဟာသူမရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ထောက်ခံအားပေးသူတွေအတွက်ကာလရှည်ကြာမတိကျမှုများစိုးရင်ပူပန်မှုများဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့တက်တည်အထောက်အထားကိုယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချက်တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံအင်ဒိုပစိဖိတ်ရေးရာဝန်ကြီးBrunes Winterton ကပြောဆိုထားပါတယ်ဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အပေါ်အလွန်မေးစိုးရင်ပူပန်လျက်ရှိပြီးတော့သူမအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားတယ်လို့ဗြိတိန်တန်ယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကလေးကဖမ်းဆီးထောင်ချထားတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုတွေရှေ့နေတွေနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်မပေးဘဲ9နှစ်ခွဲကျော်တရင်အမှောင်ချထားတဲ့အတွက်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့တောင်းဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Eri ဦးဆောင်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပကမြန်မာပြည်သူတွေဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံကပါတောင်းဆိုလာတယ်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့တာမင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုထုတ်ပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်း ICRC ကလည်းအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲအန်ဒီရဲ့သတိပေးလက်ကမ်းစာဆောင်များကိုပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းဖြန့်ဝေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းမှာအကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းအမိခံအတ္တမပေါ်တာဆွဲမှုအန်ဒီရဲ့ကိုပြည်သူတွေသတိပြုနိုင်ဖို့ပညာပေးလက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါလက်ကမ်းစာဆောင်တွေကို NUG လက်အောက်ရှိပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Embrace နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တို့ပူးပေါင်းခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာဖြန့်ဝေခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကော်မရှင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေမှာလူငယ်လူရွယ်တွေနေစဉ်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့စစ်မှုထမ်းအမိခံလူဖမ်းဆီးမှုတွေဟာလည်းရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအဆင်အထိလူကုန်ကူးမှုတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါရီအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းခံရသူတွေဟာရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာနေစဉ်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားနေတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထံလက်နက်ချအလင်းဝင်နာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆီယာနာရှင်စနစ်ကိုသာဥတီတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မိမိစံတမ်းမှာပါပဲအထမစစ်မှုထမ်းနေရသူတွေကိုစာနာနားလည်တာကြောင့်အလင်းဝင်လာသူတွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အကြံပေးစစ်တပ်ထဲကနေပြည်သူ့ရင်ခွင်စီခိုလုံလိုတဲ့စစ်တီနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေဖြင့်ပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Embrace ရဲ့ Facebook Page @MyanmarPeople Telegram နဲ့ +6 9688 47969 signal net fiber တို့ကနေဘီအန်ဒီကင်းစွာဆက်သွယ်အလင်းဝင်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပြပိုးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာ
4: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မြင်ကွင်းအာဆီယံကဆွေးတဲ့ကျူးကိုတင်းတင်းပြန်ဆွေးလိုက်တဲ့စစ်တဲ့အစိုးရထိုင်းရဲ့ချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုအခုရပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကျယ်အတည်းလက်နက်ကန်ပဋိပက္ခတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်17နိုင်ငံရှိတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောတူညီမှု5ချက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တူရကီနိုင်ငံပိုင်းPublic Broadcaster TRT ရုပ်သံကဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်တစ်ခုတင်ဆက်ခဲ့ပါသည်။မကြာသေးခင်ကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်ကိုဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြတာဖြစ်ပါသည်။ဒီဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကရှုမြင်ကြတဲ့ရှုထောင့်မျိုးဖြစ်တဲ့မြန်မာဆီအာနာရှင်အစိုးရကိုကမ္ဘာအတိုင်းဝိုင်းပြင်ပမှာထီထီကြီးထားခဲ့ရာကတဖြည်းဖြည်းလွတ်မြောက်လာပြီလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပြီးထားပြီးဆွေးနွေးသူအဖြစ်ဖိတ်ကြားထားတာ၃ရောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးပြီးကြီးပြင်းတဲ့ Free Burma Coalition အဖွဲ့တည်ထောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့မောင်ဇာနီ Asia Human Rights and Labor Advocates အဖွဲ့ရဲ့ Director P ဖီလ်ရောဘတ်ဆန်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံချူလလောင်ကွန်တက်ကသူနိုင်ငံကဆက်ဆံရေးဌာနကပမောက္ခတတိနန်ဖောင်ဆူတီရက်တူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လမှုရဲ့အဓိကပင်မအကြောင်းအရာကတော့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားအေခန်ဆွေးနွေးခြင်းအဖြစ်စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့တနမန်ရေးအထူးကြံမှုအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ရပ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်ဖို့ဖိအားပေးမှုတွေကိုအားနည်းသွားစေနိုင်မလားဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇွန်လကအစီအစဉ်မှာမင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရကိုလက်ရှိထိုင်းအစိုးရကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားမှုကမြန်မာစစ်အစိုးရကိုအာဆီယံနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေသလားလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားပြီးတော့လက်ရှိ UK မှာနေထိုင်လျက်ရှိသူမောင်စာနီကတော့ဒီမေးခွန်းကိုကဘာလုံးဆိုင်ရာနောက်ခံအနေအထားနဲ့ဆက်ဆက်ဖြေဆိုမှသာပြည့်စုံမယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြန်မာစစ်အစိုးရကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကပိတ်ဆို့မှုတွေလောက်ချသည့်တိုင်လက်တလုံးနှစ်တွေမှာလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုတွေကျူးလွန်ထားတဲ့ဣသရေလနိုင်ငံကိုကမ္ဘာမှာအမေရိကန်နဲ့အနောက်ဥရောပနိုင်ငံအချို့ကအားပေးထောက်ခံနေတာတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်အစိုးရကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းတဲ့မဝင်ရလို့အရေးယူဖို့ကျဉ်းဝတ်ဆိုင်ရာအင်အားမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30 1998ခုနှစ်ကတန်းရွှေဦးဆောင်တဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရကိုအာဆီယံတဲ့လက်ခံမခံစတဲ့ကာလတွေကလေးကမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမလားမဆက်ဆံဘူးလားဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဆွေးနွေးလာခဲ့ကြတာအခုအချိန်ထိဖြစ်နေတာကစိတ်မကောင်းစရာအခြေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကကြားမှာဒုက္ခခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မောင်စာနီနောက်တစ်ချက်ထောက်ပြတာကထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အစိုးရကိုအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်တရားဝင်ဖိတ်ကြားလိုက်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒထိခိုက်ရအောင်ထိုင်းနိုင်ငံကရောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုတ်ရဲ့လားလို့ဒီဆွေးနွေးကအမြင်မတူတာတွေလဲဆွေးနွေးငင်းခုန်နဲ့တပိတ်ဆန်ဆန်ဆွေးနွေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်လို့တစ်ဖက်ကဖီရိုဘစ်ဆန်ကလည်းအနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကျင်းဝတ်ဆိုင်ရာအင်အားရှိတယ်စစ်အစိုးရဟာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေတာကြောင့်လူအခွင့်အရေးလေးစားဖို့အတွက်ဖိအားပေးဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့အမြင်ကိုဆက်လက်ငင်းခုန်ပြောဆိုပါတယ်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ထိုင်းကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခံရတာကြောင့်အာဆီယံကပြန်လည်လက်ခံတော့မှာလားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့နေဆက်တလျှောက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနေဆက်ဘက်ကနေဝင်ရောက်နေတဲ့မူရဲ့စေဝါပြဿနာ၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့နေဆက်ကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဦးစီးလုကင်နေတဲ့ကြားပြန့်ရာဇဝဂိုင်းတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးပြီးဖြစ်ပွားနေတဲ့လူကုန်ကူးမှုပြဿနာ၊ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းနေဆက်ကိုကျော်ဖြတ်လာတဲ့လေတုညဉ့်ဉန်းမှုနဲ့မြစ်ချောင်းနဲ့ရင်းနှီးသတ္တဝါတွေအစိတ်အသင့်မှုတွေတရားမဝင်လက်နက်ခဲယမ်းမှောင်ခိုမှုတွေနဲ့ထိုင်းနယ်စပ်ကိုတရားမဝင်ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပြည်ထနာတွေအပြေရှာဖို့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေမြေထက်ဝက်နေပါကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့အစိုးရအဖြစ်ရှိနေတဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေဘီလာမှာအစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်မေလနဲ့ဇွန်လတို့မှာအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအသီးသီးကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေသွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့တတိယမြောက်အဖြစ်လာအိုနိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အရင်နောက်မှာထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရကဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိအမှန်ပြုတ်ဖိတ်ကြားသူတွေလည်းသုဒ္ဓမြောက်နိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဆီယံမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်အခြားသောနိုင်ငံတွေအဖို့တစုံတရာတော့ဖိအားဖြစ်ကောင်းဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အာဆီယံတွေကကျောနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ကမြန်မာစစ်အစိုးရကိုအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်အကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်မခြင်းကောင်းဆောင်တွေရဲ့ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာအတွင်းဝန်အဆင့်ထက်မြင့်တဲ့ရာထူးရှိသူတွေကိုမဖိတ်ဖို့သဘောထားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဟာအာဆီယံရဲ့သဘောတူညီမှု၅ချက်ကို၅နှစ်ကြာကြာအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ပေတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးအကြောင်းပြပြောဆိုခဲ့ရတာကအခုထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြန်မာအရေးအတွက်အာဆီယံရဲ့အထူးသံတမန်ခန့်အပ်ဖို့မလိုတော့ကြောင်းထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကျိုးခက်တင်းတင်းပြန်ဆွဲဖို့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကဘာတွေပါလဲ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုတစ်ခုတည်းအကြောင်းတော့မဟုတ်တာသေးကြပါရဲ့။အေဘီလာမှာတမရဖြစ်လာတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုအိန္ဒိယတရုတ်နဲ့လာအိုတို့ကတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာအယက်သားတစ်ဖြစ်လဲစစ်ကောင်းဆောင်ကိုယုံကြည်မှုတွေမြင့်တက်စေခဲ့တာပါ။ဒီခီးစဉ်တွေကနေအခုလိုအာဆီယံကိုကျိုးပြန်တင်းဖို့အားဖြစ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့။ဒေသတွင်းနဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေစည်ရင်းတဲ့ပါဝင်တဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့ရဲ့တဏမန်ရေးအရာအတိအမှတ်ပြုဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံကကအတိအမှတ်ပြုတဲ့တရားဝင်အစိုးရတပ်ဖွဲ့မှတ်ယူစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကသူ့ရှိကဖိတ်ကြားတဲ့သုံးနိုင်ငံကိုအကဲခတ်ပြီးတော့ချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မြန်မာအပေါ်နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်စေခဲ့ပုံရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းအဖြစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေကိုအပြေထုတ်နိုင်မယ်လို့ယူဆပုံရပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံအဖို့အရှိတ်နယ်နိမိတ်ကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်အငင်းပွားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးရပ်တန့်တာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားရွှေပြောင်းလုပ်သားဖြည့်ဆည်းမှုရော့ချသွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုမဲတင်းဖို့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်ဖို့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကအာဆီယံကိုကျိုးပြန့်တင်းကြည့်ခြင်းဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်တဲ့အခြေအနေမျိုးထိတော့ရည်ရွယ်ထားဖို့မရပါဘူး။အာဆီယံကမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းရေးကိုဩဇာမပေးဖို့ဆိုတဲ့စည်းကိုတားကြည့်ပြီးတော့၅နှစ်ကြာတိုးတက်မှုမရှိတဲ့အနေအထားနဲ့ကာလတစ်ခုထိရှေ့ဆက်မဲ့အရေးအယံတို့ကောက်ချက်ချရပါရယ်ခင်ဗျာ။

0: Nilo nilo kami tabuti sesuatu jauh kami kedabati lo anda CDM atau ada pertemuannya nilo. Okay ini bertemu jauh dan sorpani. Ya, nama aku ikut pelan itu nilo. Dari sokat di dia ni weda, anu je federal tenor dot teratur macam put papa ku weda, dah bersa federal tak kubakuti koka kera baca kera weda ini lo. Anu je tak kubakuti kuto weklo, pakopo tak kubakuti kera dot teratur macam put sepo papa ku weda, dah bersa federal tak kubakuti AFPC kera I kera kalo cawe ali, pelah kuto siya tani tu cawu weda ni lo. Pepukui lagu desi deto ni drama weda tau pupu Federal Democracy tak bakuti tenu dito le akli kehu dama pato we awo tupa weda wi kera kero co weda tak kera kero ini lo kera pupa weda kisi tega wi pahu weda si kodo enyuji tak bakuti kuto teramil jatrepe ni ketinya bani lo Peko kani enyuji tak bakuti kuto we klo co dele A sekai mandali magwe po'o o batwe kose dot federal tenu susu tak kebakuti kami di depa paweda ni petinya basiko ni lo. Teka tiba, kopi oci ko batwe teratama kere kukle cipu koka kere kukle to double se tau sukli batwe paplusu pak kebakuti kira pahuwe ni petinya basiko ni lo. Tak kere kere I demite kere dipawe kere putupaba mimi kepawe dadi tutup. Takwe taya tepa kemawe ditutup. Teka diba sumenya siko kwe muhu weda tak bakuti kere ala tepa o. Hitinya weda atu betul ni ba terso ni lo. Terso ki hitu ni weda. Biyo tu atu klo keso do baka dadu le kelikle terso depan ni. Le kelikle tak wahu kwasu application ni. Papla ni weda le terso kedua hotel ni lo. Yaitu atuklo akso toa baka dadula kelikle dakso depani Niu kelikle takwa kwasu application ni baka niwe lo Dusa kedua kuali ni lo Magwi kodo bu ni Le kosa kisi ya kosa bu Yaitu atuklo akso toa baka dadula kelikle dakso depani Niu kelikle takwa kwasu application ni Bapla niwe lo dusa kedua kuali ni Magwi pakapani hitinya wanani lo Baka biyo tu kelikle dadu I kemleti depa do double satu pu depa ketinya bawe wo Ngui kodo pakapa gori do kosa pakapa double satu pu depa ni Niu kelikle dakwa ukwasu SES application abu kepapa ni wa ewe dewa dani lo Ngui kodo pu kodo kosa do gori kemle depa Dado tu pu depa ni dito kepu pleda kelikle android wo Le hokula tablase, teka ba le online kelikle jahe pilo depa kehini wekwi. Kepakuta do kehi pilo weda channel depa. Dagara guru depa kepakuta wi. Piyotu kelikle antara hekoputa le hokula miwi le kelikle miwi. Dito kepelo hasya niwe ewa pima niwe danwa. Sprint Aeroscope SAS application I batama ole SAS gara wi lo logwa susu upu dakwasa tupu depa CDM tupu depa teratramu depa acato kurume weda atu lederi etane petinya bani lo
1: Aku teka meisep bejena garo Cemaru MCDN ye meipa media pjede Mumka media ga towe nire ebook saudi pjepare Nyama sabi, yinji mune anu binyago, asin tengde mienjian haimu sao sabi rema binyan shajaya ma pshibari. Momaka ga e-book digu, zinong chuta swane e-book.momaka.com abi naima vishi. Nyama bidurigu, tere ma adi ma besan nire, MCDN ne momaka tere insane zin salat chita naimu, taggu api bijabu daidong laya baari shi.
0: S Android application I dama order akai oli lulali ni lo do palo atu we da anowi oli je ke thum le lu sikon ni lo baka SAS application I ni na don lo all the pen spring aero scott website a winning patoni ba tak so ni lo tak so sumenya ti mi we da CRPH khasakro do Pajote bakulu motor depan tilo tawi, maka biar polo abapate usul lo, coba lo lepile mata pun depan awak opo tu kowe cari ni lo. ကကြတဲ့ချီကဘန်ကောဝေဖဲကကြတဲ့ဘကူလိုနေစီယာဖီရှ်ခဆာကရတော့ကကြတဲ့ဘကူလိုမတော်တဖာချီလိုတာဝီဘကောဘီယပိုလအပါတီဥဆိုလတော့ဘလအလက်ဖီလမတာပို့တဖာကိုပို့ဖို့တကိုဝဲအရင်းနေစီယာဖီရှ်ထထပူပါဝဒနီလောတော့တတိလိုတာအပူနေစကတော်ခဲဤကော်ပီယိုချီကော်တောက်တာတဖာဒဆိုတလေးတဖာချီကော်ခီမေခဆူညာတပါပမတကူတာတဖာတာရေအဖို့တကိုဝဲဒနီလောတတိလိုတာဤမာတာမဝဲဖဲလာဘူးတစီခေါ်တော်နေနေပတိညာမစေကောနီလောတကတိမကော့ချော့တက်လကူလိုအမောတော်နေဘာခါတော့ကော်ပီယိုအဝေတက်ဖလာဝဲတာဝီစီအာဖီအက်ခဆာပရကတုစီဘူကေတာတကတိမဟီခူဝဲဒလီတာစီဘူစေကောနီလောဘောတတိလိုတာတဘလိုင်းနေစီအာဖီအက်ကောရနေကော်ပီယိုတီကောဘူတော့ကော့ဆဲလကောတာလိုတဖာနေမေလပီယိုတူဟီနီဆူတာဆိုတာကမောဟူဘလဘကဘခေတဖာဝလီတိုကမဆဝဲအောအဖို့တကိုဝဲတာတူလေတပစပူတပစတူဖိုလိုနခိုဘလမတဖာဝနိကမဆဆထရဝဲဘလဘလဖီလမတာပကဘီယဖိုပမတာပူတဖာဝတောအဝဲတေအဖူလီတီတဖာကမလိုဘတာအောကမဆနီဝဲဝတူကောတာဟေတမဆကရတဖာကတိလိုအဖို့တကိုဝဲဝနိ CRPH ထူထဘဘဝဒနီလောလာကူအထုံနီပြောသူအတော့ခုနာမြောင်းလဲအတားဟဲ့ဖဲကော့ဂျက်တဲ့ချီကော်ဝီလော်ခီ CRPH ခဆာကရနီစူးကော့ဂျက်တဲ့ချီကော်ဘန်ကောဝီလဲချီလိုတာတော့ကော့ဂျော့တဲ့ဘလကူလိုမော်တော်တဖာဝီမဝဲတောက်ဖူစီကတိုတကိုဝီနီပထုန်နီဘာတန်ဆော်နီလောတောင်ဆလကူတတိမောလာပြောသူခွန်မရှယ်ဝအဟက်ဒီတိုကမဆတ်တာတဖာအတူကလိုတာဒူနီအော်ဝီတာဒူနီဝဲတာကလိုဟော့ဆူတာဝီနီလောကဲမျိုးမျိုးထပ်ပုံကိုလို့တကယ်ရလကောဖဲဖပဝင်နေဘယ်သူကမရှိလို့အဟက်ဒီတော့ကမဆဝဲတာအတိကလို့တဖာနေ KNLA တဖာလက်ဒူနေဝဲအဝဲတိတော်ဒူနေဝဲတာဆူဝဲတဖာအမနိ KIC တန်ဆဝဲကလေးပါဖာဝဒနလဖဲပုကီလာကိုတစီခတ်တော်နေရဖပတခဘယ်သူကမရှိလို့အဟက်ဒီတော့ကမဆတာတဖာအတိကလို့တဖာဖဲဘာတော့ခုတော့ကပါတဒူနေအဝဲတိတော့တမန်နေခွေးတော့ကလို့ဖဆုံးလားပြတိကလို့ဤအထောဝဲဖဲဖလုံးလောကောတလုံးဝီတတတိမေရောကိုအဝဲတိကလည်းစုတမညာအောလည်းဝဲတတိဘလဝဲကရရနေပတိညာပနီလောပြတိကမရှင်နီလီတူကမန်နေဖပဝဲအောစုဖပွန်တတိပလောလောရှောလောဝဲဒအပူကလောအကလေမဆတာအောဝီဖဲအပူကူလမ်းနေနီဖပောကမမကလေဘောတကလို့လောပြတိဝီဘာအာအောကိုဟထဝဲဒါဝီလောကလေဘောတကလို့ဒူတော်တဖာနီလောဝဲဝီကိုဝဲဒါလုံးမဲ့ဦးတမဟာဝဲနေပတိညာဘာစကောနီလောတလာကုဒစီမီတောင်းနီနေဖလူမဲလပတခေါ TKBA ခွန်နာဆောဆန်အတခိုလမဲဝဲဒါဂျွန်တော်တူရေလလပတူနေလဲစုကိုဝဲဖတ်ဒေတော့ဖောင်းနဲ့ခါဝဲဒါဝီဂရဖိုးအူတာလောတော်တူရေတလောတဖာနေတပ်ဖူဖာဝဲဒါနေပတိညာဘာနီလောစုကိုဝဲဖတ်ဒေလော့တဲဟု TKBA ဂရဖိုးခီယာတီပီဝဲဝီပုံမူဒဖတာခုဒဟုခဖိုးခီစီဘလက်ဘာဒိုဘာချီဝဲဒါနေပတိညာဘာစကောနီလောစကတော့ခေဤပါလောဘာဒဘာတိတဖာနေဖဲတိခေဘီအတပ်ပခလကောနေဖဲဇောက်ခတ်သဟိဘာတကူဆာယဘလဝဲတိဝီပါခူဝဲဒါတော့ပါလောဘာဒဘာတိအဝဲဒါနီလောတကတိပါစုကဝဲဖာဒုံလော့တဲ့ဟုဖဲတူရဒလပတူတကပါလော့တကိုဒလပတူအပူကမ္လတဖာဘာတူကူအတလောတပူဖဲအလောဝီနေဘတွနေဘာတဆောနီလောထာဆိုလေးပါဖန်တူတခိုင်းနေပြတာဖေးနော်ဒီနယ်လာကမိတာဘုကိုဒီနာတဲ့ကကနာပါဝဲတပ်ပတိမိတာမျိုးနေမိထဆရင်းနော်တပ်လို့

take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: 뭐 둘이서 뭐 피어 부하
1: 지루를 꿰짜로 댕가 지루해
2: 내 암을 내 태도야 깨라
3: 왜여 나여 뭐 왕 왜여

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: အနဲ့တမင်ပြန်ပြီးကြော
1: ့ဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံးအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံးအသားတွေက

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံး

0: John Gray.
1: ဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုစီရာဂျေရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခံမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါတယ်။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆုံရှုံမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ဖို့တောင်ကြောက်နေခဲ့တာပါလို့ပြောပါတယ်။စီကစ်ဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့ကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လို့ကင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်ဆိုရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ယင်းနီမြုံနံသူရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကအကျွေးရှင်တွေစီကချင်းချောက်တာတွေခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရိပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချင်းယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြင်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာရင်းတွေကမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှအရင်ချိန်ပဲလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိတ်တန့်အရာရှိတူဟူဟာအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလက်အနေနဲ့စပိုးဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရေးခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝုဆူဗီယန်တူအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာစတင်ချိန်ကတည်းကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ကလေးတွေဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတာကိုဖြေရှင်းဖို့ရည်ရထားတဲ့စီစဉ်ဟာစာစိတ်သိမ်းမှုပြည့်စုံအောင်တတောင်းကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲအစ်ကတော့စားတော့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှဖြစ်ပြီးကြီးကျက်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ်းမှုမဖြစ်သင့်ပါဘူး။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသေချာတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လမ်းဝေးနေကြစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြီးတပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အဆောက်အုံပျက်စီးတွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တူကိုတပ်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလျင်ကြောင့်သေဆုံးသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ165ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း 3,980 ကျော်ရှိပါတယ်။တပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့ရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အနာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ငလျင်ဗဟိုချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရဲရာမြို့ကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခန့်စားနေကြပါတယ်။ဘယ်သူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူး။ဘာလို့ပေးမယ်ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတယောက်မှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကမှာကျန်သစ္စာကြိမ်ဆိုခဲ့တဲ့သမရသည့်အဒီလာဒိုဒီရစ်ဟာအင်ဂါနီကဖီရဲရာမြို့ကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေညင်ညာခဲ့တယ်လို့ဒီကခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ခြင်းတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလျင်ရဲ့တန်ရာမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရဘက်ကပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းဒေါ်လာ 15.5 သန်းကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒီနှစ်လနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံတမိုင်းမှာအင်အားပြင်းဆုံးငလျင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရေဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ကော်ဖီဆိုင်မြို့ရေးဒေသတွေမှာအင်ဂျီ 9,550 ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း 3,300 ကျော်ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့စွဲရင်ကဏ္ဍအခြေခံအဆောက်အဦတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်ဆက်ယုံအဇဝီယာဆက်ယုံဟာဒရုန်းတစ်စင်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်ဆက်ယုံရဲ့ဓာတ်ဆီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးမီးသက်နဲ့ရေပေါ်ကဲဆဲဖွဲတွေဟာညစ်နေတဲ့အထိမီးငြိမ်သက်ခဲ့ရပါတယ်နိုင်ငံပိုင်ရေနံကော်ပိုရေးရှင်းကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုတစ်ချိန်တည်းပါဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်စွဲရင်အခြေခံအဆောက်အဦတွေကြီးပဲ၅ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်ရင်းနှီးတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအခြေခံဆောက်အုံတွေနဲ့ရင်းနှီးမြေတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတွေကိုမှဆွဲမသွင်းနိုင်ပါဘူး။ဒါဟာလိဗျာပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူကြမှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့လိဗျာမျိုးသားရင်းနှီးကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါရတယ်။အဆောင်ရရင်းနှီးချက်ဆက်ရုံကိုမြင်းကြီးတက်လို့ပြီးပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအဆောင်ရတောင်ပိုင်းကတင်းစစ်တဲ့အာခွဲတရုံတရုံနဲ့ဒရုန်းတစ်စင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့် စက်ရုံရဲစုစုပေါင်းထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းဖြစ်တဲ့မကဝက်1300ရဲ့ထက်ဝက်ကျော်လောက်ထိရောက်ခဲ့ပြီးတအားခွဲယုံဤပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်တော်များများမှာလျှက်စစ်မီတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုလျှက်စစ်တာအပိစက်ုံတွေဟာလိပြားပြည်သူတွေအတွက်လျှက်စစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုဖြစ်စည်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဒီဇယ်နဲ့တက်စီဝဲလိုအားကလည်းတိတိကျကျမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လိပြားပြည်သူတွေကနိုင်ငံရေးစွမ်းအင်ကဏ္ဍကိုကူထက်ပို့ပြီးတိုက်ခတ်ခံလာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။လမ်းမစ်နေရာကအောက်မေ့ဘက်အမတ်တရလေးတွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါ။ပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဘလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားဘဲရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတူကပြောပါတယ်။ဒေသခံပူရဲလူလူလှုံ့ဆော်မှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုဆိုရကအကြမ်းဖက်ပြုခွင့်ခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာ JAC ဖွဲ့ကဥဆောင်စီစဉ်တဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAAC အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်ဆိုရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟီမွန်တာတောင်တန်းဒေသကဒီနေ့မြေပူပိုင်ကိုပိုင်အငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြိပခရီရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးကြာသေးခင်နှစ်တွေအတွင်းကုန်စည်နှုန်းချင်းမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ
0: It is basic right that is
1: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကအကြမ်းဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကပြောပါတယ်ဒီကဲတဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာဒေသတိုင်းရွက်ကပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတချို့ပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုရကရွေးကောက်ပွဲမေယာလက်တွေကိုလိုတလိုပြုပြင်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်လို့ JAAC ကဆွဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ရင်းစုထားပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွဆွဲပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်တူပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရသားသူပါ။သူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကက်ရှမီးယားတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်။အနာပိုင်တွေကတော့လူကြိုးတက်ခွင့်ဝင်တွေဟာမိမိအနေနဲ့အတွက်ကိုကိုကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့တာသာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြိုးတက်ခွင့်ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့ကြုံပြန်ပြောဆိုပါတယ်။ JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာညီညီချင်းချင်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြုံပြန်ထားပါတယ်ရှင်။
2: တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဟွန်ဒိုင်းမော်တော်ကားစက်ရုံအလုပ်သမားသမဂ္ဂဟာဆယ်စုနှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အလုပ်တရက်အပြည့်ရနာမှုတပိတ်မှမှုကိုတောက်ကြနေမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အလုပ်သမားသမဂ္ဂကတောင်းဆိုထားတဲ့တပ်ပြစ်ပင်စင်အသက်ရွယ်တိုးမြင့်ပေးရေးနဲ့ဉာဏ်ရည်တု AI အလိုလျောက်စနစ်တွေကြောင့်အလုပ်ကိုင်တွေထိခိုက်မဲ့အရေးကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပေါ်ညှိနှိုင်းမှုတွေမပြေမလည်ဖြစ်ပြီးအခုလိုတပိတ်မှောက်လာကြတာပါ။ဟွန်ဒိုင်းအလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်4000ခန့်ဟာဒီတပိတ်မှာပါဝင်လာဖို့ရှိနေပြီးဆိုးမျိုးကကုမ္ပဏီရုံးချုပ်ရှေ့မှာတင်လူ1000ကျော်စုဝေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီတရက်တာတပိတ်ကိုဟွန်ဒိုင်းအလုပ်သမားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်လီချောင်ချူးကဦးဆောင်ပြီးဟွန်ဒိုင်းရဲ့လုပ်ငန်းခွဲဖြစ်တဲ့ KIE Corporation ဝန်ထမ်းတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်ချစ်ချစ်ကြောက်လို့
2: ရန်ရည်တု AI နည်းပညာကိုစတင်အသုံးပြုလာရင်လည်းလူသမားတွေကဒါကိုဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာပါနဘူးစင်းလူတွေစီးထားတဲ့ဆန္ဒပြလူအုပ်ကြီးဟာလက်ရှိသတ်မှတ်ထားတဲ့တပ်ပြစ်ပင်စင်အသက်60ကိုတိုးမြှင့်ပေးဖို့အပြင်အပေါ်ပစ္စည်းထောက်ပံ့သူတွေလည်းကားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်လုခလစာကိစ္စညှိနှိုင်းဝင်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။မနစ်ကအလုံသမားအရေးအားပေးတဲ့ Liberal သမရလီကျဲမြောင်အာဏာရလာပြီးနောက်ပိုင်းတောင်ကိုရီးယားမှာအခုလိုအလုံသမားမကျေနပ်မှုတွေပုံမမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လနောက်ပိုင်းကစပြီးစိတ်တပိုင်းတပိတ်မှမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး You have သတင်းဌာနရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရဒီတပိတ်တွေကြောင့်ကားအစီးရေ 95,200 ထုတ်လုပ်မှုကိုထိခိုက်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.6 ဘီလီယံကျော်ဆုံးရှုံးနှစ်နာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအမှုစီလက်ချာမှာရှီမတိုးတာနောက်မဆုတ်တာဖြစ်နေစေလားအီရန်စစ်ပွဲ6လတဲကိုရောက်ရှိလာချိန်မှာတမောအသွာလာဟာရက်တက်လူမိပါဖြစ်နေစေပါစစ်ပွဲအဆုံးသက်ရေးဝါရှင်တန်နဲ့တဟီရန်တို့ကြားအပိသက်သဘောတူညီချက်ရဖို့လဲအလန့်ဝေးနေကြစေပါဒီအပတ်မှာတော့အမေရိကန်သမ္မတကအီရန်အပေါ်မကြုံစဖူးပြင်းထန်တဲ့စီးပွားရေးစစ်ပွဲဆင်နွှဲသွားမယ်လို့သတိပေးလိုက်ပြန်ပါတယ်ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကိုအမေရိကန်ကဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားတဲ့အပြင်အီရန်နဲ့ဆက်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့ဗေနိုင်ငံဘဲအဖွဲ့အစည်းကိုမဆိုဒုတိယအဆင့်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေချမှတ်သွားဖို့အင်ဖြူတော်ကစီစဉ်နေပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောဆိုပါတယ်ဒါဟာအီရန်ရေနံကိုအများဆုံးဝယ်ယူနေတဲ့ဘေကျင်းအစိုးရကိုတိုက်ရိုက်ပြစ်မှတ်ထားလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒ တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကတော့တရမန်နီလန်းနဲ့အဖြေရှာဖို့အခုလိုထပ်မံတိုက်တွန်းထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့မကန့်ညီသလိုကုလသမဂ္ဂလူညွေးကောင်စီရဲ့ခွင့်ပြုချက်လည်းမပါတဲ့တစ်ဖက်သက်ပိတ်ဆို့ရေးရမှုတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြောင်းထပ်မံအတည်ပြုပြောကြားလိုပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာသူတွေအားလုံးတာဝန်ရှိရှိဆောင်ရွက်ကြဖို့နဲ့ဒီပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနဲ့တန်တမာရေးနည်းတွေနဲ့ပဲဖြေရှင်းကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုပါတယ်။အခုလိုစီးပွားရေးစစ်ပွဲဘက်ကိုဥလှည့်လာတာဟာဝါရှင်တန်ရဲ့တွက်ချက်မှုအပြောင်းအလဲကိုပြသနေပါတယ်။လက်နဲ့ချီတိုက်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ပြဿနာကပြေလည်မလာတဲ့အပြင်အီရန်ရဲ့ဒုံးကျည်တွေကလည်းချင်းချောက်နေစေပါ။ဒါအပြင်အမေရိကန်ရဲ့လက်နက်လက်ကျန်တွေနှဲပါလာနေပြီလို့ကာကွယ်ရေးကြွန့်ကျင်သူတွေကသတိပေးနေကြပေမဲ့သမ္မတထရန့်ကတော့အဲ့ဒီစိုးရိမ်မှုတွေကိုအခုလိုပဲပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားစေပါ။ဟော်မုန်းစီလက်ကျန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေတာတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားစေပါ။ဒါကြောင့်သူတို့သဘောတူညီမှုရကျင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့သူတို့မှန်ကန်တဲ့သဘောတူညီချက်ရယူဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါဘူး။ဘယ်လိုသဘောတူညီချက်မျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့အဓိကအငင်းပွားပဲဖြစ်နေစေပါ။ဝါရှင်တန်ကတော့တဟီရန်ကိုဆွေးနွေးပွဲစကားပိုင်းစီပြန်ရောက်လာအောင်ပုံမှန်တင်းကျပ်တဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ချီလီနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာအင်္ဂါနေ့ကမိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းပြီးရွှွန်နှုံပြိုကျမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကားတွေဟာရွှွန်နှုံနေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေပြီးချောကဘာအစွန်းမှာအောက်ဘက်ကိုပြုတ်ကျလို့နှီးပါဖြစ်နေပါတယ်။ကန်းကြီးမျိုးဖြစ်တဲ့တိုကိုဘီယာမျိုးကအဆောက်အုံ3ပုံ2ပုံလောက်ပျက်စီးသွားပြီးလူပေါင်း 1,000 ကျော်ဟာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်နေရပါတယ်။ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီးရေတက်နဲ့စေတနာဝန်ထမ်းတွေဟာဝိုင်းဝန်းကူညီနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တရက်ကွက်လုံးဝိုင်းကူညီနေကြပါတယ်။လူငယ်တွေလည်းဝန်ကူနေကြပါတယ်။အခုဖုံပြန်ထလာတာကအဆိုးဆုံးပါပဲလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ဒေသတွင်းသတင်းတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရအန်ဒိုဖာဂက်စတာဒေတာတစ်ခုထဲမှာတင်အနည်းဆုံးလူပေါင်း 1,086 ဦးဟာကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမှာခိုးလုံနေရပါတယ်။ညတုန်းကစစ်တပ်ကလာပြီးအမိုက်တွေရှင်တွေဖယ်ရှားပြီးခဲ့လို့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိတန်ရှင်းသွားပါပြီလို့ဒေတာခံတွေကဆိုပါတယ်။သမရဟိုဆေးအန်တိုနီယိုကက်စ်ဟာဂျာတာရီနီမှာထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။အင်ဂျီ 1,000 လောက်ဟာမြေပြိုမှုကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။အခုရေကြီးမှုတွေကြောင့်အခြေအနေကပိုပြီးဆိုးရွားလာနိုင်ပါတယ်လို့တမရကပြောပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေကတည်ဆုံးသူဒါမှမဟုတ်ပျောက်ဆုံးနေသူစီးရင်ကိုလောလောဆယ်ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပေမဲ့အရေးပေါ်သတိပေးစနစ်အလုံးမလုံးတာကြောင့်မိုးရွာသွန်းမှုကိုအချိန်မီသတိမပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့ပြောကြားချက်အရရေထိန်းကန်တွေရှိနေလို့သာအခုထက်ပိုတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေမဖြစ်ခဲ့ရတာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နေတန်ယာဟုကိုဖမ်းဆီးပေးဖို့တူရကီနိုင်ငံကအင်တာပိုရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးတာမျိုးအလွန်ရှားပါပေမဲ့အခုလိုတူရကီရဲတောင်းဆိုမှုကြောင့်အရင်ကမဟာမိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံကြားကတင်းမာမှုပိုမြင့်တက်လာပါတယ်။ဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုရဲ့ယုံကတော့တူရကီရဲ့လုပ်ရက်ကိုပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။တူရကီသမ္မတအာဒိုဂန်ဟာဂျူးမုန်ဒီရဲ့အာဏာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးကော့တ်လူမျိုးတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့သူဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ရဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုထောက်ခံသူနဲ့သူ့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုနှိပ်စက်နေသူဖြစ်ပါတယ်လို့ဣသရေလဘက်ကဆွဆွဲပါတယ်။တူရကီအစိုးရကလည်းတူရကီကိုချင်းချောက်မှုတဲ့တစ်ခုအဖြစ်ပုံဖော်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့နေတန်ယာဟုရဲ့အောက်တန်းကျတဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ရည်ကိုတူရကီကရှုတ်ချပါတယ်လို့ပြန်လည်တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။မေလအတွင်းတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ430လောက်တင်ဆောင်လာတဲ့ဂါဇာကူညီရေးသင်္ဘောအုပ်စုကိုဣသရေလကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုနဲ့အခြားအရာ
0: When you take these actions stand with independent media before silence takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
4: ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ mediaအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
5: ်ရှိတူကိုလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုတွေလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲပြီး Interpol ကနေဝရမ်းထုတ်ပေးဖို့ တူရကီတရားရေးဝန်ကြီးကတောင်းဆိုထားပါတယ်။တူရကီနဲ့အစ္စရေးလ်ဆက်ဆံရေးဟာ2010ခုနှစ်ကတည်းကဆိုးရွားလာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနှစ်မှာဂါဇာကိုရေကြောင်းပိတ်ဆို့မှုလုပ်နေစဉ်အတွင်းအစ္စရေးလ်စစ်သားတွေကပါလက်စတိုင်းလူလာတဲ့တူရကီတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တာကြောင့်အစ္စရေးလ်နဲ့တူရကီဆက်ဆံရေးဟာပြတ်ပြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကပဲတူရကီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာဟာမတ်စ်အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်းသမ္မတအာဒူဂန်ဟာပါလက်စတိုင်းခေါင်းဆောင်မာမုဒ်အဘတ်စ်ကိုအန်ကာရာမြို့မှာလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်။နိုင်ငံခြားတင်မာမှုတွေဟာဂါဇာရေးတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။တူရကီကစစ်အင်အားတိုးချဲ့ဖို့အသုံးပြုနေတယ်လို့ယူဆရတဲ့ဆီးရီးယားအခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုကိုဂျာတာရီနေမှာအစ္စရေးလ်ကတိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုတူရကီကရှုတ်ချခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ငံခြားတင်မာမှုကိုပိုပြီးမြင့်တက်စေတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။

အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: တမေပြန်ပြီးကြော
1: ့အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့အသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့အသားတွေ

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင် ARD တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေသရေးပေးအခြေအနေARI တိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး Green Set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တာကြိုးပြီးလောက်ဝင်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကြိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့စေမြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက ARI မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဒူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝင်မြေရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လည်များလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ ARI မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဒူပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်လေးမျက်နှာဟင်းသရကျုံပျော်နဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းစားနေကြရခြင်းARA တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်내တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေးပေးသိမ့်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေးဘူဖောက်ချရာကနေမူးမြဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေးဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေးစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေးဘေးအနေနဲ့ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် ARD တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းသခိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းထဲလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။သခိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးဒဏ်သင့်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမျိုးကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2,000နဲ့အထက်ရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလှမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေ3,000နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမော်ရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်ဝင်းကျေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့သတင်းဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးဒဏ်ကိုစိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကျေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ကျမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးရဲ့နေရာကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီ MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၅ခုမှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လူပေါင်း6သိန်းကျော်ရေပိသိမ်းခဲ့ပြီး32ဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ရန်ကုန်တောင်တင်းကြီးလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကား2စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရမှာစစ်သားအများပြားသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ရန်ကုန်မှာမိတိလာလီတက်မှစစ်ဦးစီးအရာရှိရဲ့နေအိမ်ပါဆယ်ဘုံနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့လက်ဗရန်မှာတော်လင်းတက်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုထောက်လန်းဖို့ရောက်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတအူးကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၅ခုမှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လူပေါင်း6သိန်းကျော်ရေပိသိမ်းခဲ့ပြီး32ဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုပထမဦးစွာတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်၅ခုမှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လူပေါင်း6သိန်းကျော်ရေပိသိမ်းခဲ့ပြီး32ဦးသေဆုံးက2ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဩဂုတ်လ22ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အခုနှစ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ထိရေကြီးရေလျှံမှုဆိုင်ရာအခြေအနေပ
0: ြ။ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
1: အစင်ကန်စာကနေအတိပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံထပ်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်မိုးသီးတန်းဆောင်ရာသွန်းတော်နဲ့ဆဲတမန်ရေလောင်ကန်တွေကနေရေလွှတ်တာတွေကြောင့်စကိုင်းယူနဲ့မန္တလေးယူနဲ့မကွေးယူနဲ့အေရီတိုင်းနဲ့ကင်းပင်နယ်တို့ကမြို့နယ်ပေါင်း25မြို့နယ်မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်လေးလာစမ်းစစ်ချက်တွေအရရေပေးချောင်းစုစုပေါင်းလူဦးရေ 63,968 ဦးကထိခိုက်ကန်ဆာနေရပြီးသေဆုံးသူ32ဦးနဲ့ပျောက်ဆုံးသူ2ဦးရှိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရေပိသိမ်းဒေသ၅ခုရဲ့မြို့နယ်လိုက်ရေပိသိမ်းပြည်သူဦးရေနှမ်းရှည်ဖော်ပြချက်တွေအရစကိုင်းတိုင်းဟာရေပိသိမ်းသူ 26,000 ကျော်နဲ့အများဆုံးဖြစ်နေပြီးသေဆုံးသူ24ဦးနဲ့ပျောက်ဆုံးသူ2ဦးရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။မန္တလေးတိုင်းမှာရေပိသိမ်းပြည်သူ 39,000 ကျော်နဲ့ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ကာအေရီတိုင်းကလူပေါင်း 3,000 ခွဲကျော်၊ကင်းပြည်နယ်မှာလူပေါင်း 2,000 ကျော်နဲ့မကွေးတိုင်းမှာလူပေါင်း 800 ကျော်ရေပိသိမ်းခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတကစစ်အာဏာသိမ်း9နှစ်ခွဲကာလအတွင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ43ဦးကြာဆုံးခဲ့ကြောင်း NPW ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းချိန်ကစပြီး9နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကအကျဉ်းတောင်သီးသီးမှာအသက်2နှစ်ကနေ82နှစ်အတွင်းရှိနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ43ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့မြန်မာအကျဉ်းတောင်တပ်သေး NPW အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကနေ2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ထိနိုင်ငံတော်ကအကျဉ်းတော်သီးသီးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစုစုပေါင်း289ဦးရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသမီးအကျဉ်းသူ 14.19 ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေဟာအကျဉ်းကြခံနေရစဉ်ဆေးကုသခွင့်နဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိခြင်းညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတပ်ဖြတ်ခံရခြင်းနဲ့ငလျင်ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မတ်လ28ရက်နေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်တွင်းမှာမန္တလေးဥပိုလ်အကျဉ်းတော်ပြောကြားခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ22ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာကြောင့်သေဆုံးသူအမြင့်ဆုံးနှစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံတော်ကအကျဉ်းတော်သီးသီးမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ20ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးဝေါ်မြွနယ်တရားရုံးမှာတရားရင်ဆိုင်နေစဉ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတာကြောင့်တဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်ဟာအကျဉ်းတော်တွေမှာဆေးကုသခွင့်မပေးတာနဲ့လူမဆန်စွာပြုမှုဆက်ဆံနေတာတွေဟာထောင်စီမြင့်တွေသာမကအခြေခံလူခွင့်ရေးစံနှုန်းတွေကိုပါပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးပေါက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ MPW ကထောက်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရန်ကုန်တောင်တင်းကြီးလမ်းမိုက်မှာစစ်ကား2စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရမှာစစ်သားအများအပြားသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တောင်တင်းကြီးလမ်းမိုက်မှာစစ်ကား2စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရမှာစစ်သားအများအပြားသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာသူတွေလည်းများတယ်လို့တောင်တင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖပုံနာဝတီကဩဂုတ်လ22ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မကွေးခရိုင်တောင်တင်းကြီးမြို့နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအမှတ်2ပြည်တော်စုလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ရန်ကုန်တောင်တင်းကြီးလမ်းမိုက်မှာအောင်လိုင်းမြို့နယ်ဘက်ကနေတောင်တင်းကြီးမြို့နယ်ဘက်မောင်းလာတဲ့စစ်ကား2စီးကိုတော်လိုင်းရဲတပ်တွေကဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရက်ကျေရွာနဲ့ ဆက်သွားရွာကြားကလမ်းမိုင်းတနေရာမှာတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာစစ်သားအများပြားတေဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာသူတွေများတယ်လို့အသိပေးထားပေမဲ့အရေးအတွက်ကိုတော့ထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူး။မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ပြီးမှကျန်တဲ့အခြားစစ်ကားပေါ်ကစစ်သားတွေရဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်တာခံရပေမဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေအထိကဲမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်မှုကိုတောင်လင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ပကဖပုံနာဝတီမကွေးတောင်ပိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့မကွေးပကဖမကွေးတောင်လင်းကြီးအထူးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့တောင်လင်းကြီး Rocket Fighter ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မှာမိထီလာလီတက်ကစစ်ဦးစီးရရှိရဲ့နေအိမ်ပါဆယ်ဘုံးနဲ့တိုက်ခတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့မိထီလာလီတက်စခန်းကစစ်ဦးစီးရရှိဘုံမှုစိုးတရာဝင်းရဲ့ရန်ကုန်မြို့ကနေအိမ်ကိုပါဆယ်ဘုံးပို့ဖောက်ခွဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ပြပြောင်းချတပ်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာမင်္ဂလာတောင်ရင်မြို့နယ်109လမ်းမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဘုံမှုရဲ့နေအိမ်ကိုပါဆယ်ဘုံးနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ကားနဲ့နေအိမ်တို့ဘုံးစားထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုရက်ပိုင်းတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကငပလီနဲ့မြောင်မြို့နယ်တွေမှာပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေနေစဉ်ရက်ဆက်ဘုံးကျဲတပ်ဖြတ်နေတာတွေအတွက်ရတဲ့နီးနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုံမှုစိုးသူတော်ဝင်ဟာမိထီလာလီဒါစခန်းဌာနချုပ်မှာစစ်ဦးစီးရရှိဒုတိယတန်းတာဝန်နဲ့စစ်ဗျူဟာစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့မိန်ဘေးညွှန်ကြားမှုတွေကိုလက်တွေ့ကောင်းထည်ဖော်ရသူတူလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလီဒါကစစ်သားတွေရဲ့နေအိမ်တွေရှိပါကတိုသိပ်စွာသတင်းပေးပို့ကြဖို့နဲ့ပြည်သူတွေပူးပေါင်းပောင်းဝင်မှသာပုံမှုလှုပ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့မြို့ရပြောင်းချအဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဝလမစစ်ကော်မရှင်တပ်က White Trail ရင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတို့တေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဝလမြို့နယ်အရှိမြောက်ကျန်းကကံပြူရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က White Trail ရင်းနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတို့တေဆုံးခဲ့ပြီး3ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ AR မြတိုင်းဆန်တက်လာတဲ့စစ်ရရင်အုပ်စုကိုလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့ White Trail ရင်းနဲ့ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲကနေ8နာရီတွင်းမှာနှစ်ချိန်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကံပြူချေးရွာကဒေသခံမျိုးသားတူတေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ပြည်သူ၃ဦးလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်နေအိမ်တစ်လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လေကြောင်းလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်သမောအုပ်စုမှာတိုက်ခိုက်ရေးစင်ပေါ်2စီးပါဝင်စုစုပေါင်းရေရင်15စီးပါဝင်ပြီးမန္တလေးကောဝင်စေကန်းကနေ AR မြေရုပ်အတိုင်းဆန်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါဗျ။ဒါကြောင့် AR မြေကမ်းပေးနဲ့ကျွန်းပေါ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေရဲ့လေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအနေတွေကိုအထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ဝက်လက်မြွနယ်ပကဖဖွဲ့ကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုတကတနင်္သာရီမှာစစ်ရှောင်းနေတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဂျားပြက်တိုက်ခတ်ခဲ့ရပြီးမြောက်ရီတောင်ပိုင်းမင်းလက်ပံဖလူဒေသကိုစစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်မှာစစ်ပေးရှောင်နေတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကဂျားပြက်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်မေဝါခီစဲပြူကျောင်းကမှပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်နေအိမ်၄လုံး၊ဇဝါတင်း150နဲ့စိုက်ကဲ5စီးဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကဩဂုတ်လ19ရက်နေ့နဲ့ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့တို့မှာဂျားပြက်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဂျားပြက်တိုက်ခတ်မှုတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိတဲ့တပ်ခွဲမှုတအုပ်အပါအဝင်၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲမြောက်ရီမြို့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းလက်ပံဘလူးကျေးရွာမှာဩဂုတ်လ22ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစတင်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့စတင်ပစ်ခတ်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာဖလူးနဲ့သဲပြူကြောင်ကျေးရွာတွေအပြင်ကြားပြန့်ဂိုင်းတွေရှိခဲ့တဲ့တရုတ်ဆိုင်တွေထဲမှာပါပိတ်မိနေပြီးတော်လိုင်းတပ်တွေကပြန်လည်ပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဖလူးမင်းလက်ပံတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကပြန်လည်စတင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ18ရက်ညပိုင်းနဲ့19ရက်မနက်6နာရီအထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းတောင်ရင်မြစ်တစ်ဖက်ကထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့နယ်ဘန်ဝေမဟာဝံကျေးရွာတွေကနေအိမ်သုံးလုံးကိုပါလက်နက်ကြီးကြီးတွေထိမှန်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတန်တွဲနဲ့ကွာမှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အရသာရှိဦးထံရပြီးအိမ်နဲ့အဆောက်အအုံပျက်စီးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲနဲ့ကွာမြို့နယ်တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်စစ်ပေးရှောင်တွေအပါအဝင်အရသာရှိဦးထံရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အအုံထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ကွာမြို့နယ်တွေကညောင်ချောင်းရွာကိုစစ်တပ်တိုက်လေယာဉ်တစ်စင်းကဩဂုတ်လ21ရက်မနက်9:00အချိန်ကပေါင်900ပုံးနှလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက် ရောင်ကြောင်းရွာစာတင်ကြောင်းနဲ့ဆေးရုံတွေကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူ2ဦးနဲ့ ERI တိုင်းဘက်ကစစ်ဘေးရှောင်လာတဲ့သူ6ဦးစုစုပေါင်း10ဦးဒဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက်အရေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရောင်ကြောင်းရွာစာတင်ကြောင်းပျက်စီးသွားတဲ့အပြင်လူနေအိမ်3လုံးစိုက်ကဲတစ်စီးနဲ့ပဲချိတ်ဆက်တစ်လုံးနဲ့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသနဲ့သတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်။ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းကွားမြူနယ်ကကိုင်းကုံရွာနဲ့ကျင်းဒီလီမြို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူ10ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါလေ။ဩဂုတ်လ21ရက်မနက်အစောပိုင်းမှာလည်းတန်တွဲမြို့နယ်ငပလီမြို့ကဇီးပြူကုံရက်ကွက်ကိုစစ်တပ်ကတိုက်လျင်3စင်းနဲ့ဘုံ21လုံးခန့်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဝိုက်ထွဲလျင်ကလည်းဘုံအလုံး60ခန့်ကျဲချခဲ့တာကြောင့်တရက်ထဲမှာပဲဘုံ81လုံးခန့်ကျဲချတိုက်ခတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကမြို့တွေနဲ့ရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေနေ့စဉ်နှီးပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်နေတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေသေဆုံးတာဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအဆောင်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေတိုးလာနေတယ်လို့အေအေကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပြီးလေကြောင်းရံကိုအထူးဂရုစိုက်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့လဗရန်မှာတော်လိုင်းတက်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကိုထောက်လှမ်းမှုရောက်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတူကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းလက်ဗရန်မြို့နယ်မှာတော်လိုင်းတက်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကိုထောက်လှမ်းဖို့ရောက်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတအူးကိုဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ရွှေတန်းမြည်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဩဂုတ်လ22ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ခေါလုံးတိုင်းရွာကအငယ်လေးဆိုသူဟာစစ်တပ်ကပေါ်တာဆွဲတာခံရပြီး3လကျော်အကြာမှာရွာကိုပြန်ရောက်နေတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသတွင်းသတင်းတွေအရတော်လိုင်းတက်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုလာရောက်စုံစမ်းထောက်လှမ်းတဲ့စစ်သားဟောင်းတအူးနဲ့စစ်မှုထမ်းတအူးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သားဟောင်းဟာထွက်ပြေးတဲ့အတွက်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကတည်ဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။တော်လိုင်းတက်တွေရဲ့စည်ရဲလှုံ့ဆော်မှုကိုစုံစမ်းဖို့ခိုင်းစီခံထားသူကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အရာရှိနဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတလောက်ကိုကြက်တသိန်းစီပေးပြီးခိုင်းစီထားတာလို့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းတင်နန်းစင်အငယ်လေးကထွက်ဆိုထားပါတယ်။ PDF တက်တွေရဲ့တောတော်လာလာတွေမတင်ကားသူတွေရှိရင်သူတို့ကိုပြောဖို့တားကိုပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။မျိုးကျွယ်ကຢာတို့တော့မသိဘူး။၃ပွင့်လား၂ပွင့်လားမသိဘူးလို့ရွှေတန်းမြည်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးမှုကိုအငယ်လေးကဖြေချထားပါတယ်။PDF တက်တွေရဲ့ဖမ်းဆီးတာခံရရင်ဈေးကြတာဈေးမအောင်တာကြောင့်ပြန်လွတ်ခံရတာလို့ထွက်ဆိုဖို့လက်ဗရန်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုကတင်ကြားပေးလိုက်တယ်လို့လည်းအငယ်လေးကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းမိထားတဲ့စစ်တပ်သတင်းပေးဆိုတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားကိုစစ်ဆေးမှုတွေထပ်လုပ်နိုင်ဖို့စစ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါဒေါ်ဆန်းစုကြည်မပါဘဲမြန်မာနိုင်ငံကြီးပြဿနာပြေလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ NLD ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြည်ထောင်တာတွေကိုဖြည့်ရှင်းရမှာ NLD ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမပါဘဲပြည်လည်ရေးလမ်းစာရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဘိုးအလုတ်ကော်မတီကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ22ရက်မနက်9နာရီကမှဇွန်ကနေတစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဘိုးကော်မတီရဲ့ကြားကာလအထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကနေအခုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြည်ထောင်တာတွေကိုဖြည့်ရှင်းရမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမပါဘဲပြည်လည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယုံကြည်ထားတာကြောင့်သူမအပါဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံထားတဲ့နိုင်ငံအချင်းသားအလုံးလွတ်မြောက်ရေးကိုဒီဇိုင်းမမက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်လူငယ်ဆွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်နိုင်ရေးအစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ကြားကာလအစီအမံတွေပေါ်ဆောင်နေတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာပါတီမူဝါဒတွေ2020ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာရဲပါဂရီကွက်တွေနဲ့အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဆန်းစုကြည်ချမှတ်ထားတဲ့ဖက်ဒရယ်မူ6ချက်တို့ကမသွေးဖယ်စီရေးကိုကြက်မှတ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အပါဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်၈ချက်ကိုကန့်ကွက်သူမရှိအတည်ပြုချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစီဝေးကိုတဘာပတိဖွဲ့ဝင်မန်းကျော်နီကတဘာပတိဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဘိုးကော်မတီဝင်တွေတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အလုံးမှုဆောင်တွေအထူးဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်တွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း96ဦးတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့လမ်းနဲ့တံတားတွေကိုပြည်သူလူထုအားနဲ့ပြုပြင်သွားမယ်လို့တပရင်းပအဖဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ကြေးရွာချင်းဆက်လမ်းတွေနဲ့တံတားတွေကိုပြည်သူလူထုအားနဲ့ပြုပြင်သွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖကပြောပါတယ်။အခုဩဂုတ်လထဲမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်တပင်းမြို့နယ်တွင်းကကြေးရွာများစုရေဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးလမ်းနဲ့တံတားတွေပျက်စီးခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဩဂုတ်လ22ရက်မှာအသိပေးပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးတင်ကြေးရွာတွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ဖို့ဆိုရင်လမ်းတံတားတွေပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်မှုဟာအထူးကလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းနိုင်မှုမြို့နယ်ပအဖပကဖပလဖမြို့နယ်လမ်းတံတားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းကော်မတီတို့ကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးပြည်သူတို့ရဲ့အင်အားနဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့လမ်းပိုင်းတွေကိုအများဆုံးပြုပြင်နိုင်မှုစူးစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပြင်စစ်တမ်းတွေအရတပင်းမြို့နယ်အတွင်းကမြကန်သာတစ်စိမ့်လက်လုံလမ်းပိုင်းပျက်စီးမှုဟာပေ2000ခန့်ရှိပြီး ချောင်းမီတို့ရွာကရောင်ရင်ရွာထက်လမ်းပိုင်းအရှိပေ1200ခန်းနဲ့တရား20ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးအခြားကြီးရွာတွေကလမ်းပိုင်းအချို့လည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ပျက်စီးသွားတဲ့လမ်းပိုင်းတွေပြုပြင်တဲ့နေရာမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီလှုပ်အားပေးကြဖို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအချမ်းပတ်စစ်အုပ်စုနဲ့ခရိုနီတွေပါဝင်ရုရှားဘက်ကအားပေးကူညီသူတွေကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့ GFM တိုက်တွန်းတောင်းဆိုရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့အချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုနဲ့ခရိုနီတွေပါဝင်ရုရှားဘက်ကနေအားပေးကူညီသူတွေကိုပါတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့ Justice for Myanmar ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကအချမ်းဘတ်စစ်တပ်ထံကိုစစ်လက်နက်တွေရောင်းချပန်ပိုးပြီးတော့ကနေအကျိုးမြတ်တွေရရှိနေပြီးအချမ်းဘတ်စစ်တပ်ကအဲ့ဒီလက်နက်တွေကိုစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်တွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေမှာတုံးချနေတဲ့အတွက် Justice for Myanmar ကအခုလိုပဲတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အတပြင်တရားမဝင်တဲ့အချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုနဲ့ရုရှားနိုင်ငံတို့ကြားနှက်ဆိုင်လာတဲ့ဆက်ဆံရေးဟာစိုးရိမ်ပွေရာဖြစ်လာတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့ဒါကိုသတိပြုဖို့ Justice for Myanmar ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုဟာရေနံနဲ့သဘာဝတန့်ခွေတပ်ထုဒူးဖော်ရင်းနဲ့စိုးရိမ်ကဏ္ဍတွေကနေရေနံစေကန်အထိစီးပွား
0: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။အဲဒီကန်တာအသီးသီးမှာရုရှားနိုင်ငံဘက်ကယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုတွေဝင်ရောက်လာစေဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအဲ့ဒီယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုတွေဟာပြည်သူတွေအပေါ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်ဆက်ဆင်ရေးအတွက်ဝင်ငွေတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။စီရဇွေးကောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့ပူတင်တို့ဟာတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကသူတို့လမ်းကြောင်းကိုဟန်တောင်းမှုမရှိစေရေးကြိုးပမ်းနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မော်စကိုကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတံပြန်ဖို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဒါဟာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့သူတို့ပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပါရှောင်ရှားနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတာလို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတကာဆွေရည်အနေနဲ့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပြီးအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့ရုရှားဆွေရည်တို့ကြားဆက်ဆံရေးကိုတိစောက်ပေးနေသူတွေနဲ့အဲ့ဒီဆက်ဆံရေးကနေအကျိုးမြတ်ရရှိနေသူတွေကိုပါတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ဖို့ Justice for Myanmar ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ဒီကနေ့အတွက်အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ Milk Tea ရန်ကုန်အဖွဲ့ကတန်တကူပစ်ပြီးမမိတ်နဲ့ရန်ကုန်ကမ်ပိန်းလှုပ်ရှားမှုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာ Milk Tea ရန်ကုန်အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးတန်တကူပစ်ပြီးမမိတ်နဲ့ရန်ကုန်ကမ်ပိန်းလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဩဂုတ်လ21ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးစာသားတွေနဲ့အတူကြက်တထောင်နဲ့ငါးထောင်နဲ့တွေပါတဲ့စာအိတ်ငယ်တရားပန်းတကူပစ်ပြီးမမိတ်နဲ့ရန်ကုန်ကမ်ပိန်းအဖြစ်နဲ့လူထုကိုတော်လှန်သတင်းစကားပါတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစာအိတ်ငယ်တွေထဲမှာ CCTV နဲ့မျိုးပြကိုမတတ်နဲ့အာဏာသိမ်းထားတော့ဖြည့်ရက်တွေကိုမမိတ်နဲ့ငါတို့နိုင်ရင်ဒီထက်ပိုပြောရမှာလူထုဘဝမပြောက်ွယ်စေနဲ့တောက်ဖက်နဲ့ကြောက်တဲ့စစ်တပ်ဝါဒပြန်စကားတွေကိုမယုံနဲ့စစ်ယူနီဖောင်းကနေတိုက်ပုံချင်းလဲခွေးကခွေးပဲနဲ့ဤတော်ဘုံအောင်ရမည်စတဲ့တော်လန်စာသားတွေရေးသားထားပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးကိုမမေ့ကြဖို့ရည်ရွယ်ပြီးမမေ့နဲ့ရန်ကုန်ကမ်ပိန်းကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ Milk Tea ရန်ကုန်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရှင်းလင်းဝင်ပြပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: Hey တရုတ်တွေကလားတွေကရင်တွေဗမာတွေရခိုင်တွေကချင်တွေလာလုံမနေနဲ့အားလုံးဟာလူတွေကြီးပဲလူဟာ

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုဒကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

Jawa Barat.

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ငါတို့အိမ်မက်တွေကိုဖျက်ဆီးငါတို့အနာဂတ်ကိုရိုက်ချိုးပြီးအမောင်းဖုံးနဲ့နေတွေစီ

0: လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကဆိုရင်ဒီလိုအောင်ပွဲခံတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးမြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူမှမထင်ထားခဲ့ကြပါဘူးကျွန်တော်တို့လွတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီဒမန္ဒရာပရာဒန်ယာဒုကနေနှုတ်ထွက်သွားပါပြီအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးဟာပိုဟတ်ဂျန်ဒါပါတီကိုတည်ထောင်ခဲ့သူအဘိဂျစ်ဒစ်ဂေဦးဆောင်တဲ့ရတ္တပတ်ကြာဆန္ဒပြပွဲအပြီးမှာယာဒုကနေနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်း
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်တဲ့ဂျန်တာမန်ကွင်းစီကိုဂျန်စီလူငယ်တွေထောင်ပေါင်းများစွာစုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြတာကြောင့်အစိုးရဘက်ကနောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရတာပါဝန်ကြီးချုပ်မူရီကလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စာမွေးပွဲစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုကတိပြုခဲ့ပါတယ်ဒီနိုင်ငံရဲ့လူငယ်တွေကိုဘယ်တော့မှအထင်မသေးဖို့စနစ်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့တတိပေးလိုပါတယ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအတွန့်ရှိပါစေ။လူငယ်တွေရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုအတွန့်ရှိပါစေ။ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့က CJP ရဲ့အကြီးမားဆုံးဆန္ဒပြပွဲမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့ပေမဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုပုံမအားကောင်းလာစေခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာအခုလိုအောင်ပွဲရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ
2: ်
0: ။ဒီနေ့ဒီကူလာရတာတကယ်ကိုပျော်ရွှင်ရပါတယ်။ဒါဟာကျမတို့အားလုံးရဲ့အောင်ပွဲလို့ထင်ပါတယ်။ကျမတို့အားလုံးအနိုင်ရခဲ့ပါပြီ။
2: I'm quite happy this week.
0: ဒီအောင်မြင်မှုကကျွန်တော်တူတဲ့အတွက်ရောတကယ်ကိုထူးခြားပါတယ်။ဒါဟာအစပဲရှိပါသေးတယ်။အရာရာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်ကိုတိစောက်ဖို့စတင်လိုက်တာပါ။
2: Demand accountability at every cost.
0: အထင်ကရနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူဆိုနန်ဝမ်ချက်နဲ့ကျောင်းသား6ဦးတို့ရဲ့အဆောင်အခံဆန္ဒပြမှုကလည်းအစိုးရအပေါ်ဖိအားတွေပို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နေဟတ်ဟာလည်း23ရက်တိုင်တိုင်အဆောင်အခံဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။
2: For us in the student movement
0: ကျမတို့ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဟာဖက်စစ်ဆန်နဲ့အာဏာရှင်ဆန်နဲ့ဘာသာရေးခွဲခြားတဲ့အစိုးရကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရင်အောင်ပွဲရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသလိုက်တာပါ BJP အစိုးရအတွက်ပြည်သူတွေရဲ့စီလုံးမှုထက်ကြောက်စရာကောင်းတာဘာမှမရှိပါဘူးအိန္ဒိယရဲ့ဂျန်စီလှုပ်ရှားမှုဟာဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီရဲ့12နှစ်တာဝန်ကြီးချုပ်တက်တမ်းမှာအပြင်းထန်ဆုံးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အကယ်လို့သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ဖြစ်တဲ့အာဂရိကင်းစင်နဲ့အစိုးရမဖြစ်လာဘူးဆိုရင်လမ်းပေါ်ပြန်တက်လာဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ဒီသတင်းပတ်အစောပိုင်းကတိရီလင်္ကာနိုင်ငံတဝက်မှာမုတ်တုံမိုးတီးထန်စွာရွာသွန်းခဲ့မှုကြောင့်ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးအနည်းဆုံးလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်မိုးဆက်မပြတ်ရွာသွန်းတာကြောင့်နိုင်ငံရဲ့နေရာအတော်များများမှာလူနေအိမ်တွေလဲဆိုင်ကွင်းတွေနဲ့လမ်းမတွေရင်းနှီးမြှုပ်နေပြီးလူအများပြားလဲထိခတ်တံရရှိခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။အထူးသဖြင့်နိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ထူထပ်တဲ့ဒေသတွေမှာအဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ရပါတယ်။မြေပြိုမှုကြောင့်လူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရေကြီးမှုကြောင့်လူ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။အင်ဂျင်300နီးပါးပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံ3500ခန့်ဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ပိတ်မိနေသူတွေကိုကယ်ဆယ်ဖို့အတွက်တိရီလင်္ကာကြီးတန်းတဲ့ရေတဲတို့ကိုလည်းဆေလွတ်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလကလူ640ကျော်သေဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဒစ်ကွာကြောင့်အကြီးအကျယ်အပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကနေပြန်လည်ကူစားနေချိန်မှာပဲဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ပြင်သစ်နိုင်ငံအာကာရှန်ဘေးဒေသမှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့တောမီးကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မိဂိုတွေဟာအနီးနားကဘော်ရုံမြို့ထိပြန့်နှံ့ရောက်ရှိလာပါတယ်။မိဂိုနဲ့ပြင်ထန်ပြီးအသက်ရှူရခက်ခဲတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဟာဆေးဆိုင်တွေမှာ FFP2 အဆင့်မျက်နှာဖုံးတွေကိုအခမဲ့လာရောက်ထုတ်ယူနေကြပါတယ်။မိဂိုနဲ့တွေပြာရီနဲ့လီတူကအသက်ရှူလို့တော့မရဘူး။မျက်စိတွေလည်းဆက်နေပါတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့တဦးကိုနှကောင်းစီနှစ်ခုပဲဝင်းငှပေးနေပါတယ်။လူတိုင်းအတွက်လုံလောက်မှုရှိအောင်လို့ပါဒီအချိန်လေးကဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိရသေးပါဘူးလို့တောင်ရှိသူတူကဆိုပါတယ်အစိမ့်တဲ့အမှုမောတွေပါတဲ့မိခိုးတွေကနေကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ပြင်းထန်ဆိုးရွားကရီဟွန်ဌာနစီကိုနှကောင်းစီ 2.5 သန်းအရေးပေါ်ပို့ဆောင်နေပါတယ်ဒါပြင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့အရေးပေါ်ကူညီတောင်းတဲ့ဖုန်းခေါ်ဆွေးမှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်မိခိုးနဲ့ထိတွေ့မှုကိုရှော့ချနိုင်ဖို့အိမ်ထဲမှာပဲနေထိုင်ကြဖို့ဆရာဝန်တွေကအကြံပြုထားပါတယ်ဘော်ရိုလေဒုအစိတ်တောက်ထင်းချွေစင်တာတာဝန်ခံကအဓိကအန္တရာယ်ကတော့မျက်စိနှာခေါင်းနဲ့အဆုတ်တွေကိုရာရံစေတာပါပဲ။ဒါဟာကလေးတွေနဲ့ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သူတွေမှာပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါလေ။မိစတင်လောင်ကျွမ်းချိန်ကစပြီးဘော်ရိုဒေသမှာအရေးပေါ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေဟာ25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိမြင့်တက်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: လမ်းမပြောက်တဲ့ခြေလှမ်းများအိမ်ဦးရဲ့တကယ်ချက်တွေကိုခက်ဖွားဖွားလေးပိတ်ရင်းအမေရဲ့တက်ပြင်းတန်တဲ့အဖေရဲ့မျောလင်းချက်တွေကိုသူကြောဘိုးအိတ်ထဲတိတ်ထဲခဲ့တယ်နှွေးထွေးတဲ့အိမ်မိုးအကအောက်ကနေအမောင်ဒုရဲ့ဗဟုဂျက်စီလူငယ်တယောက်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကရဲရဲဝံ့ဝံ့ဦးတည်လို့အခုတော့ရှင်တော်ဇာပါလီအစာတောတောင်ကြီးကသူ့ရဲ့အကာကွယ်အိယာဝင်ပုံပြင်းတွေအစာတလက်တန်တွေကသူ့နှိုးဆက်လွမ်းစိတ်ကိုမျိုးသိနာကျင်မှုစိတ်မှန်ကိုတွေးရင်သူ့ရဲ့နှွေဦးရက်ဆွဲတွေကိုစတေးခဲ့ပြီအိမ်ကိုကြောခိုင်းခဲ့တာဟာအိမ်အပြန်လမ်းကိုမိရော်လို့မဟုတ်ပါဘူးရည်ပြင်ပေါ်ကအိမ်တိုင်းအေးချမ်းစေမဲ့တနေ့ကိုသူ့လက်နဲ့ဆုတ်ခူးပေးခြင်းလို့သာတဘုံ
1: အာဖရိကမြောက်ပိုင်းကစပိန်ပိုင်နဲ့ဖြစ်တဲ့စီယူတာမြို့မှာစပိန်အစိုးရကယာယီခိုလုံရစခန်းအစ်စ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ထားပါတယ်။လက်ရှိစခန်းတွေမှာလူကြီးအရန်များနေတာကြောင့်နေရာမရတဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုဒီစခန်းမှာထားရှိသွားမယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။စုစုပေါင်းလူဦးရေ 1,500 အထိဆက်နဲ့ယာယီစခန်း၄ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့လျှာထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခန့်မှန်းချက်တွေအရစီယူတာမြို့မှာအခုလက်ရှိရွှေပြောင်းနေထိုင်သူ 9,000 ကနေ 8,000 ကျားရှိနေပါတယ်။သူတို့ဟာဒီလအစောပိုင်းကမော်ရိုကိုနိုင်ငံကနေအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်မော်ရိုကိုနိုင်ငံအပြင်အာဖရိကနိုင်ငံတွေကနေပါဝင်တဲ့ဒီရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့နေရာစီစဉ်ပေးဖို့ကတာဝန်ရှိသူတွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့အုတ်ထင်းသူမပါဘဲရောက်ရှိနေတဲ့ကလေးသူငယ်တွေအဲ့ဒီထဲမှာမှမိန်းကလေးငယ်တွေအတွက်ပို့ပြီးစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဒီအခက်ခဲတွေကိုဒေသခံတွေကလည်းဝိုင်းဝန်းကူညီပေးနေကြပြီးအိစီယာနေစရာအစားတောင်းတဲ့ရေတွေကိုစီစဉ်ပေးနေကြပါတယ်အကူငီနဲ့နေစရာလိုအပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးအားလုံးကိုကူညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်သူတို့အားလုံးကိုကြိုဆိုနေပါတယ်ဘယ်သူကမှငင်းပယ်တာမျိုးမလုပ်ခဲ့သလိုဘယ်သူကမှလည်းအိတ်ဆရာနေရမရှိဘဲပြစ်မှတ်ထားခဲ့ပါဘူးလို့ကုငီပေးသူတို့ကပြောပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာအကာအကွယ်လိုအပ်နေတဲ့အုတ်ထင်းသူမဲ့ကလေးသူငယ်900ခန့်ကိုစပိန်ပြည်မှ GC ပြောင်းရွှေ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မက်ဒရစ်မှာရှိတဲ့ဗဟုအစိုးရဟာစီယူတာအာနာပိုင်တွင်ဒေသန္တရအစိုးရတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဒီကိစ္စကိုအပြေရှာနေတယ်လို့ပေါင်းစည်းရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ပြည်မကြီးကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ရွေးချယ်ခံရတဲ့ကလေးတွေကိုတော့ကလေးသူငယ်ဆောင်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနေတင့်တော်တဲ့နေရာတွေမှာစနစ်တကျဆောင်ရှောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်30ရက်နေ့မြင်တွင်ဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းထုတ်ပြန်တဲ့အခမ်းအနားမဲဆောက်မှာကျင်းပဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့အတူကောက် CPA လို့ခေါ်ဆိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆရာနာရှင်စနစ်အာနာရှင်စနစ်မှန်သမျှအပိတိုင်အမြင့်ဖြတ်ချေမုန်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဘုံသဘောတူညီချက်တရရဲ့ပထမမူကြမ်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာကြောင်းသတင်းမီဒီယာတွေကဖိတ်ခေါ်ရှင်းပြတဲ့အခမ်းအနားတရကိုမဲဆောက်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ကြတာပါ CRPH NUCC NUG စကိုင်းတိုင်းလွှတ်တော်စကိုင်းကြားကာလအစိုးရမန္တလေးကြားကာလအစိုးရမန္တလေးဒေသလွှတ်တော်တို့ကသဘောတူအတည်ပြုကြောင်းလဲထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါသည်DCPA လို့ခေါ်တဲ့ဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းဟာစစ်ရေးအရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမဟုတ်တယ်လို့သဘောတူညီကြတဲ့အထက်ဖော်ပြပါခုနှစ်ဖွဲ့ဟာလေစီးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့အချို့သာပါဝင်တာဖြစ်ပြီးတော့ NUCC သခိုင်းနဲ့မန္တလေးလွတ်တော် CRPH2 ဟာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေသာဖြစ်ပါတယ်လနကိုင်းအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံကောင်စီ NUCC ကအခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ကိုကမကဋ္ဌပြုပြီးတော့ပြုစုလှုပ်ဆောင်တာလို့ရေပုံရအားဖြင့်နားလည်ရပါတယ်၎င်းတို့အနေနဲ့အခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းကို SEF လို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီနဲ့အခြားအင်အားစုတွေစီလည်းပေးပို့သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းထဲမှာဘာတွေပါဝင်တာလဲလို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါတော်လှန်ရေးအင်အားစုအချင်းချင်းအကြာဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုငြိမ်းချမ်းစွာတွေးဆဆွေးနွေးရင်းနီးလန်းနဲ့သာဖြေရှင်းဖို့တစုတစ်ဖွဲ့နယ်မြေဒေသတစ်ခုတည်းရဲ့လွတ်မြောက်ရေးတာမဟုတ်ဘဲတနိုင်ငံလုံးလွတ်မြောက်တဲ့အထိတပြိုင်နက်တည်းအတူပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့စေအောင်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအရာတွေးဆဆွေးနွေးမဲ့ကိစ္စရှိလာခဲ့ရင်အခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်အပေါ်မှာသာအခြေခံပြီးတော့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအကြားဆွေးနွေးတိုင်ပင်သဘောထားယူပြီးမှသာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ 2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ဟာ2008အခြေခံဥပဒေအောက်ကနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့မဟုတ်ဘဲတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်မှုအတွက်အတိအမှတ်ပြုပြီးတော့အပြည့်အဝဆွဲကင်အသုံးပြုဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေရသိရပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံကြောင်းကြေညာတဲ့အဖွဲ့5ဖွဲ့တည်းမှာသခိုင်းနဲ့မန္တလေးတို့ကဂျာကာလာအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်တွေကစုစုပေါင်း4ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ NUCC, CRPH, NUG တို့က3ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ NUG အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေလိုမျိုးတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလိုမျိုးကိုလည်းပြီးပို့သွားမယ်လို့သတင်းမီဒီယာတချို့ကပြောကြားထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အထက်မှာပါရှိတဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအရာတွေးဆဆွေးနွေးမဲ့အခြေအနေမျိုးရှိလာရင်အခုဘုံသဘောတူညီချက်အပေါ်အခြေခံပြီးတော့တော်လိုင်းအားစုတွေအချင်းချင်းအကြားအရင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးမှစစ်အုပ်စုထံတုံ့ပြန်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့သဘောတူဖို့ခက်ခဲနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အခုလက်ရှိအခြေအနေအထိအတွေ့အကြုံတွေအရအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားခဲ့ကြတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တပ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့အနေအထားပေါ်မှာသာအခြေပြုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။2029စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းကိုးကန့်နဲ့တအောင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူခဲ့ကြရပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသဘောတူညီမှုမယူခင်အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်းပြည်နာမျိုးအခြေအနေကအခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်းပြည်နာမျိုးအခြေအနေကဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခက်တူခေါ်ဆိုရင် CBA ပထမမူကြံသဘောတူညီချက်ဟာ NUCC ကကမကထလို့ပြုစုက CRPH နဲ့ NUG တို့ပါဝင်သည့်တိုင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တာမတွေ့ရသေးတာကြောင့်ကျယ်ပြန့်မှုအားဖြင့်အားနည်းနေသေးတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာပါ။တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမပါဝင်သေးသည့်တိုင်သခိုင်းနဲ့မန္တလေးမကွေးဒေသတွေမှာရှိတဲ့ NUG ရဲ့အစိုးရအောက်ကမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။အခု CPA မူကြမ်းကိုမင်းကင်းရင်းမပင်နဲ့သခိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသအချို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PNL တပ်ဖွဲ့နဲ့အခြားသောအမည်တွေနဲ့လှုပ်ရှားနေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့NUG, MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသဘောတူညီမှုယူကြမှာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။အညာဒေသနဲ့အချို့ဒေသတွေမှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြပုတ်တိုက်မှုတနက်ပေါက်တဲ့အထိပဋိပက္ခဖြစ်မှုတွေကအခွန်ကောက်ခံမှုအုပ်ချုပ်မှုတပ်သားတွေစုဆောင်းမှုလိုကိစ္စတွေအပေါ်အခြေခံဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။အခုနိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီချက်မူကြမ်းကအထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စ၊မြေပြင်ကအခွန်ကိစ္စတပ်သားတွေစုဆောင်းရေးကိစ္စတွေတော့ပါဝင်တာမတွေ့ရပါဘူး။အခုနိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းကိုသဘောတူညီမဲ့အဖွဲ့တွေဘယ်လောက်ရှိလာမလဲ၊ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရောပါဝင်လာနိုင်သလားဆိုတဲ့အချက်တွေကတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
0: ။ဂျွာရဲမှာ2026သမုဒ္ဒိတချင်းကိုလှိုက်လှိုက်လဲလဲစိုးနေတဲ့တီကောင်တကောင်ပေါ့ကြောက်ခက်ကြေးခက်တန်ခက်တွေကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့တယ်လောကရဲ့ဘယ်အရက်မှာတင့်ကြောနံပါတ်ဟာဘလောက်လဲပန်းတို့မှွင်းမြပြီးစန်းတို့စီးကြနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ချစ်သူတွေနဲ့အတူလေကလေးကိုလှော်ပြီးဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းတော်သည့်တခြင်းလေးစိုးခြင်းသေးတယ်မဟုတ်လားခက်ရဲ့ရောက်နေတဲ့တောနှက်ခက်တစ်ကြဝန်းဆင်းတတဝါစုံလင်ဘောရဲ့စူးနဲ့ရံဆွဲရှိရဲ့လာပါချစ်သူကြောချင်းကတ်ဓာချင်းထက်လို့အဲ့ဒီအရက်ကိုပဲဖြတ်ကြရအောင်ခိုင်မျိုး

0: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်28ရက်နေ့မြင်တွင်2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်လာကြမလဲ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကပေါက်တုံးနဲ့မင်းပြားမျိုးတို့ရဲ့အမည်တွေကိုဝီရတ်ဌာနီနဲ့အစ္စနပူရာအဖြစ်အာရခတ်တပ်တော် AA ကပြောင်းလဲတက်မှတ်လိုက်ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ AA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရတပ်တို့အကြားမှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်လပိုင်းအကြာမှာတိမ်းယူခဲ့တဲ့ပေါက်တုံးမြို့နဲ့၎င်းမြို့တိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်နှစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာအခုလိုအမည်ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ဖို့လှုံ့ဆော်လိုက်တာဖြစ်ပါရည်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်18မြို့နယ်အနက်စစ်တွေမန်းအောင်နဲ့ကြောက်ဖြူတို့ကလွဲလို့ကျန်14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပညာရေးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့လိုလိုအပ်တဲ့ရန်တရားတွေတဖြည်းဖြည်းပြင်ဆင်တည်ဆောက
1: ်မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: ဒီလာတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာကုံစီပိတ်ဆို့မှုကိုခံနေရတာကြောင့်အပြန်လန်ကုံသွေးမှုကရှည်လျားပြီးတော့သွားလာရေးခက်ခဲတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမောင်ခိုတပွဲလက်ပီးပြီးလူသုံးကုံရိတ်ခါလိုကုံပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူနေရတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လူမှုစီးပွားအခက်အခဲတွေကိုတော့ကောင်းစွာမဖြေရှင်းပေးနိုင်သေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဒေသတွေအများပြားရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဟာပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကုံစီပိတ်ဆို့ခံထားရလို့ကုံစီနှုံအကြီးဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်နေတာပါ။အလောက်ကန်ခွင်လန်းအနည်းဆုံးတာမန်ပြည်သူတွေလောက်ကန်နိုင်တဲ့ရွှေကြောက်မြက်ရေနံလိုတယံဇာတဒူးဖော်တဲ့အလောက်ကန်မျိုးနဲ့ကုံသွယ်မှုလိုလုပ်ငန်းတွေမရှိတာကြောင့်လေအချို့သောတိုင်းသားလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေနဲ့မတူဘဲဝင်ငွေနဲ့ကုံစီရှားပါမှုတန်ကိုနှစ်ဆတိုးခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်အနေအထားမှာအာရခအစိုးရအနေနဲ့မဖို့ဆောင်နိုင်တဲ့အရာကနယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ်။အာရခအစိုးရအာရခတက်တော်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဒေသကိုစူးမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လို့နေဆက်ဒေသမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေဖြစ်တဲ့နေကြော၅ဖက်နဲ့ရေလုတ်သားကိစ္စလူမျိုးအကြောင်းကိစ္စတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာတော့ရှိပေမဲ့လို့နယ်နိမိတ်လုံခြုံရေးရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြန်လည်နေထိုင်ရေးနေဆက်ကုံသွယ်မှုတို့လိုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စူးနှုတ်အနေအထားနဲ့ဆက်ဆံတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့မင်းအွန်လိုင်းအစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားစေဖြစ်တဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနေနဲ့နေဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအချို့မှာထိတွေ့ဆက်ဆံရပြီမယ်။အစိုးရဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သဘောမတက်ရောက်အောင်တတိထားနေတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။2029ဆစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာနယ်မြေဒေသတွေတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုရထားတဲ့ဒေသတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တည်ထောင်ကြပြီးတော့ဒီနယ်မြေဒေသတွေကို၎င်းတို့တိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားရလို့ဒါမှမဟုတ်တမိုင်းချောင်းအရနဲ့လူမျိုးအလိုက်နေထိုင်တဲ့ရာဂိုင်းတို့များပြားမှုအရာပတ်ဝန်းကျင်နယ်မြေနဲ့အခြားသောနယ်မြေတွေကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအစိုးရလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေကအတိမတ်ပြုလာအောင်ကြိုးပမ်းလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ MNDAA အနေနဲ့ရခိုင်တခါကားမှသိမ်းယူအုပ်ချုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့သိမ်းနီလိုမျိုးကိုယ်ကိုင်လိုမျိုးတွေကိုကိုကန့်အထူးဒေသတစ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ထည့်သွင်းကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူ TNL လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အနည်းနဲ့လည်းနမ်ခန်ကိုကိုင်တီဘောကြောက်မင်းနဲ့နောင်ချူတို့အထိတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းကြောအကြမှာအချို့မျိုးတွေကိုပြန်လည်လွှတ်လိုက်ရတာအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူတဲ့အခါမှာပြန်လွှဲပေးရတာတွေရှိခဲ့တာပါ။2024ကနေ2025ခုနှစ်ထဲအထိအုပ်ချုပ်နေစဉ်ကာလတွေအတွင်းမော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်ရင်မောင်းနိုင်စဉ်တအောင်ဒေသအသိအမှတ်ပြုမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပညာရေးမှလည်းတအောင်ပြည်ပညာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတာအစရှိတဲ့မိမိဒေသရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပညာရေးစနစ်တို့ကိုပုံစံအသစ်စီမင်းစည်းကမ်းအသစ်တွေနဲ့တည်ထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကန့်ဒေသမှလည်းအလားတူမှတ်ပုံတင်ကတ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်လိုမျိုးတွေထုတ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှလည်းအလားတူအုပ်ချုပ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးတို့မှ၎င်းတို့အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ပြန်လည်တည်ထောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတိုင်းဒေသပြည်နယ်တွေမှာမိမိတို့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံ၊ပညာရေးကျန်းမာရေးပုံစံတို့နဲ့တွားကြတာဟာတနည်းအားဖြင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးကြတဲ့သဘောလို့လည်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါသေးတယ်။ဒ ဒီနေရာမှာမင်းအောင်လာရဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကလွမြောက်လာခြင်းဟာဝန်သားစရာကျိုးစိုးစရာဖြစ်ပေမယ့်အချို့ကတော့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့တိုင်းဒေသလမ်းနဲ့ကင်တွေအကြားပဋိပက္ခအသွင်ဖြစ်လာမှာကိုတစ်ဖက်ကစိုးရိမ်နေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်လမ်းနဲ့ကင်အဖွဲ့နဲ့ရှမ်းလမ်းနဲ့ကင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကချင်လမ်းနဲ့ကင်အဖွဲ့အကြားတအောင်းနဲ့ကိုကန့်တို့အကြားပုတ်တိုက်မှုတွေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းအညာဒေသက NUG MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့အင်အားအထိုက်လျောက်ရှိတဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကို COC နှစ်ရက်အောက်ဝင်ဖို့တွန်းအားပေးတာတွေခုလပိုင်းတွေမှာကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အများစုသောလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေပုံရအားဖြင့်သဘောတူညီကြတယ်လို့မှတ်ယူထားကြပေမဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တည်ဆောက်ကြမလဲဘယ်လိုပူးပေါင်းပါဝင်ကြမလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ပုံဖော်မှုမျိုးရှိမနေကြပါဘူးမြူဒန်ညညရဲ့အတိုင်းအမြန်ကန်ကောင်စီ NUCC Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF တို့မှတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အချို့သာပါဝင်နေကြပြီးတော့ကြံတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဒေသအလိုက်ပထဝီနိုင်ငံရေးအလိုက်မဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းထားကြတာဖြစ်လို့အနာဂတ်ပြည်ထောင်စုဘယ်လိုပုံဖော်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကပြည်စုံနဲ့အပြည့်မရှိသေးဘူးလို့ဆိုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒေချာနာတစ်ချက်ကတော့နောင်ပေါ်ထွက်လာမဲ့ပြည်ထောင်စုဟာ1948 1984 2008အခြေခံဥပဒေတွေအောက်ကပြည်ထောင်စုပုံစံတစ်ခုနဲ့မှမတူညီတော့မှာတော့အသေးစားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

libre, porque a todos.

0: and I'll catch up. You said the job, we said KI, the Yagabri job. Maro Lati Sabrigo, Dinton Nia Sotaga. Maro Bianchi Chabu Hopu. And what can be? Doka can be sitting lonely in a wind and river. Maro Bidori.
1: When you take these actions,
2: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. Kaba nan mya ma shi ni de ko niya won chin ma shi ni de matya mu rwe a long pa pyaw twa bo twa di aya go pho thau nai me atan ni myai lo ba de ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အကျဉ်းဖက်စစ်တဲ့ကြ
0: ောင့်ယောဂကဆူကြီးကိုမခုခံနိုင်ဘူးမရှိနိုင်မကယ်နိုင်လေအသက်ကြီးပြီးခဲ့ရလားငါတို့ပြီးတယ်အဝေးလို့ပြီးမိသားစုကိုပြီးနောင်ကျိုးတွေကိုဖြတ်ပြီးစီးရဲဆုံးတပ်ပေါ်စီလွှဲနေကြတယ်ဒီတို့ကာကွယ် PDF ကငါတို့ပြီးတယ်မြေပြောင်းကိုရေးရေးရေးစမ်းချင်တယ်အသက်တွေပေးခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေပြည်သူတွေကငါတို့ဒီကောင်မမတွေငါတို့ရဲ့တွေးတွေငါတို့ရဲ့လူမျိုးတွေငါတို့ဘယ်တော့မှသွေးမအေးဘူးဘယ်တော့မှဆက်ထောင်းတဲ့လက်ကိုပြင်ချင်ချင်အစုံထိတိုင်းမယ်အစုံထိတော်လာမယ်အစုံထိတောင်းခံကြမယ်ဒီနေ့ညနေကလည်းခါငါတို့တရားနဲ့တရားဖတ်ပြီးမကြဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ HD ချိန်ထားမယ်။ဘာလို့ရှိစက်ဒူဒူဆက်တုံးနေကြ။ဘာလို့အမှန်တန်ကိုပြန်ကြ။ဘာလို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့။ရှိရတော့အောင်ရအောင်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်အေရီတိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေသရှိပေးအခြေအနေအေရီတိုင်းလေးမျက်နှာမြို့အနောက်ဘက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး green set တွေနဲ့တန်ဟင်းဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝက်နီနီကြာလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းဒရာရေကြီးကြုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျေကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လို့ရေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပို့ပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြစ်ရေအထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းဒရာကြုံပြောတဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းစားနေကြရခြင်း AR တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးသိမ့်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလဲတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးဒဏ်သင့်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေးပြီးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတော့ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေးပြီးတန်ခန်းစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရတော့ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပ
1: ါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့သတင်းဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးဒဏ်ကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်းမှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အယက်သားပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှမွန်စေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဆွေးမှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင
2: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်အစပြီ MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၅ခုမှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လူပေါင်း6သိန်းကျော်ရေပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီး32ဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ရန်ကုန်တောင်တင်းကြီးလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကား2စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရမှာစစ်သားအများပြားသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ရန်ကုန်မှာမိထီလာလီတက်မှစစ်ဦးစီးအရာရှိရဲ့နေအိမ်ပါဆယ်ဘုံးနဲ့တိုက်ခတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့လက်ဗရန်မှာတော်လိုင်းတက်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုထောက်လန်းဖို့ရောက်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတအူးကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၅ခုမှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လူပေါင်း6သိန်းကျော်ရေပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီး32ဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုပထမဦးစွာတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်၅ခုမှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လူပေါင်း6သိန်းကျော်ရေပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီး32ဦးသေဆုံးက2ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့မျိုးသားညီညီအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဩဂုတ်လ22ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အခုနှစ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ထိရေကြီးရေလျှံမှုဆိုင်ရာအခြေအနေပြအစဉ်ကန်စာကနေအသိပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထပ်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်မိုးသီးတန်းစွာရွာသွန်းတာနဲ့ဆယ်တမန်ရေလောင်ကန်တွေကနေရေလွှတ်တာတွေကြောင့်စကိုင်းယူနစ်မန္တလေးယူနစ်မကွေးယူနစ်ရာရီတိုင်းနဲ့ကင်းပင်နယ်တို့ကမြို့နယ်ပေါင်း25မြို့နယ်မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လေလာဆန်းစစ်ချက်တွေအရရေပေးကြောင့်စုစုပေါင်းလူဦးရေ63,968 ဦးကထိခိုက်ကန်စားနေရပြီးသေဆုံးသူ32ဦးနဲ့ပျောက်ဆုံးသူ2ဦးရှိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရေပိတ်သိမ်းဒေသ5ခုရဲ့မြို့နယ်လိုက်ရေပိတ်သိမ်းပြည်သူဦးရေနှမ်းရှည်ဖော်ပြချက်တွေအရစကိုင်းတိုင်းဟာရေပိတ်သိမ်းသူ 2,600 ကျော်နဲ့အများဆုံးဖြစ်နေပြီးသေဆုံးသူ24ဦးနဲ့ပျောက်ဆုံးသူ2ဦးရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမှာရေပိတ်သိမ်းပြည်သူ 3,900 ကျော်နဲ့ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ကရရီတိုင်းကလူပေါင်း3000ခွဲကျော်၊ကင်းပြည်နယ်မှာလူပေါင်း 2000 ကျော်နဲ့မကွေးတိုင်းမှာလူပေါင်း 800 ကျော်ရေပိတ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတကစစ်အာဏာသိမ်း9နှစ်ခွဲကာလအတွင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ43ဦးကြာဆုံးခဲ့ကြောင်း NPW ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းချိန်ကစပြီး9နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကအကျဉ်းတောင်သေးသေးမှာအသက်2နှစ်ကနေ82နှစ်အတွင်းရှိနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ43ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့မြမအကျဉ်းတောင်တပ်သေး NPW အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကနေ2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ထိနိုင်ငံတော်ကအကျဉ်းတောင်သေးသေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားစုစုပေါင်း289ဦးရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသမီးအကျဉ်းသူ 14.19 ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်နေတယ
0: ်။မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။လူစုပါလေ။ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေဟာအချင်းကြခံနေရစဉ်ဆေးကုသခွင့်နဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိခြင်း၊ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတပ်ပြတ်ခံရခြင်းနဲ့ငလျင်ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မတ်လ28ရက်နေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်တွင်းမှာမန္တလေးဦးဘိုအချင်းတော်ပြောကြခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးအချင်းသူ22ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာကြောင့်သေဆုံးသူအမြင့်ဆုံးနှစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံတော်ကအချင်းတော်တည်တည်မှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးအချင်းသူ20ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးဝေါ်မြူနယ်တရားရုံးမှာတရားရင်ဆိုင်နေစဉ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတာကြောင့်2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်ဟာအကျဉ်းတော်တွေမှာစေကုသခွင့်မပေးတာနဲ့လူမဆန်စွာပြုမှုဆက်ဆံနေတာတွေဟာထောင်စီးမြင့်တွေသာမကအခြေခံလူခွင့်ရေးဆန်နှုန်းတွေကိုပါပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးပေါက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ MPW ကထောက်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။ဆလဘီရန်ကုန်တောင်တင်းကြီးလမ်းမိုက်မှာစစ်ကား2စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရမှာစစ်သားအများပြားသေဆုံးတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တောင်တင်းကြီးလမ်းမိုက်မှာစစ်ကား2စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ရမှာစစ်သားအများပြားသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာသူတွေလည်းများတယ်လို့တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖပုံနာဝတီကဩဂုတ်လ22ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မကွေးခရိုင်တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအမှတ်2ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ရန်ကုန်တောင်တွင်းကြီးလမ်းမိုက်မှာအောင်လိုင်းမြို့နယ်ဘက်ကနေတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ဘက်မောင်းလာတဲ့စစ်ကား2စီးကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကဩဂုတ်လ20ရက်မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရက်ကျေရွာနဲ့ဆက်သွွားရွာကြားကလမ်းမိုင်းတနေရာမှာတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာစစ်သားအများပြားသေဆုံးခဲ့ပြီးဒဏ်ရာသူတွေများတယ်လို့အသိပေးထားပေမဲ့အရေးအတွက်ကိုတော့ထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူး။မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ပြီးမှကျန်တဲ့အခြားစစ်ကားပေါ်ကစစ်သားတွေရဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်တာခံရပေမဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေအထူးကဲမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်မှုကိုတောင်လင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖပုံနာဝတီမကွေးတောင်ပိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မကွေးပကဖ မကွေးတောင်တွင်းကြီးအထူးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့တောင်တွင်းကြီး Rocket Fighter ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မှာမိတ်တီလာလီတက်ကစစ်ဦးစီးရရှိရဲ့နေအိမ်ပါဆယ်ဘုံနဲ့တိုက်ခတ်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့မိတ်တီလာလီတက်စခန်းကစစ်ဦးစီးရရှိဘုံမှုစိုးတရာဝင်းရဲ့ရန်ကုန်မြို့ကနေအိမ်ကိုပါဆယ်ဘုံပို့ဖောက်ခွဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ပြပြောကြားတပ်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါလိမ့်။ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာမင်္ဂလာတောင်မြို့နယ်109လမ်းမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဘုံမှုရဲ့နေအိမ်ကိုပါဆယ်ဘုံနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ကားနဲ့နေအိမ်တို့ဘုံစားထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုရက်ပိုင်းတွင်အချမ်းပတ်စစ်တပ်ကငပလီနဲ့မြောင်မြို့နယ်တွေမှာပြည်သူတွေကို၄ချောင်းကနေနေစဉ်ရက်ဆက်ဘုံကျဲတပ်ဖြတ်နေတာတွေအတွက်ရတဲ့နီးနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုံမှုစိုးသူတော်ဝင်ဟာမိတ်တီလာလီလက်စခန်းဌာနချုပ်မှာစစ်ဦးစီးရရှိဒုတိယတန်းတာဝန်နဲ့စစ်ဗျူဟာစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့မိန်ဘေးညွှန်ကြားမှုတွေကိုလက်တွေ့အကောင့်ထည့်ဖော်ရသူတူလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလေတက်ကစစ်သားတွေရဲ့နေအိမ်တွေရှိပါကတိုသိပ်စွာသတင်းပေးပို့ကြဖို့နဲ့ပြည်သူတွေပူးပေါင်းပောင်းရင်မှသာပုံမလှုပ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့မြို့ပြပြောကြားအဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဝက်လက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က Y12 ရင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတို့အသေဆုံးနေဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်အရှိမြောင်ကျန်းကကံပြူရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုက်ထွဲလီရင်နဲ့ပုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး၃ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ AR မြတ်တိုင်းဆန်တက်လာတဲ့စစ်ရည်ရင်အုပ်စုကိုလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့ဝိုက်ထွဲလီရင်နဲ့ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲကနေ8နာရီအတွင်းမှာနှစ်ချိန်တိုင်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကံပြူချေးရွာကဒေသခံမျိုးသားတူသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ပြည်သူ၃ဦးလည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်နေအိမ်တစ်လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လေကြောင်းလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်သမောအုပ်စုမှာတိုက်ခိုက်ရေးစင်ပေါ်2စီးပါဝင်စုစုပေါင်းရေရင်15စီးပါဝင်ပြီးမန္တလေးကောဝင်စေကန်းကနေ AR မြေမျိုးအတိုင်းဆန်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့် AR မြေကမ်းပေးနဲ့ကျွန်းပေါ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေရဲ့လေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအနေတွေကိုအထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ဝက်လက်မြို့နယ်ပတ်ကဖဘွဲကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုတကတနင်္သာရီမှာစစ်ရှောင်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ရပြီးမြောက်ရီတောင်ပိုင်းမင်းလက်ပံဖလူဒေသကိုစစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်မှာစစ်ပေးရှောင်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်မဲဝါခီစဲပြူကျောင်းကြားမှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကဝန်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်နေအိမ်၄လုံး၊ဇဝါတင်150နဲ့စိုက်ကဲ5စီးဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကို KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဩဂုတ်လ19ရက်နေ့နဲ့ဩဂုတ်လ20ရက်တို့မှာကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီကြားပြတ်တိုက်ခတ်မှုတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိတဲ့တပ်ခွဲမှုတအုပ်အပါအဝင်4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲမြောက်ရီမြို့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မင်းလက်ပံဘလူးကျေးရွာမှာဩဂုတ်လ22ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစတင်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့စတင်ပစ်ခတ်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာဖလူးနဲ့သဲပြူကြောင်ကြေးရွာတွေအပြင်ကြားပြန့်ခိုင်းတွေရှိခဲ့တဲ့တရုတ်ဆိုင်တွေထဲမှာပါပိတ်မိနေပြီးတော်လိုင်းတပ်တွေကပြန်လည်ပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖလူးမင်းလက်ပံတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကပြန်လည်စတင်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ18ရက်ညပိုင်းနဲ့19ရက်မနက်6နာရီအထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းတောင်ရင်မြေတစ်ဖက်ကထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့နယ်ဘန်ဝေမဟာဝံကြေးရွာတွေကနေအိမ်3လုံးကိုပါလက်နက်ကြီးကြီးတွေထိမှန်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတန်တွဲနဲ့ကွာမှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတက်ခတ်မှုကြောင့်အရတားရှိဦးတန်ရပြီးအိမ်နဲ့အဆောက်အုံတွေပျက်စီးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲနဲ့ကွာမြို့နယ်တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတက်ခတ်မှုတွေကြောင့်စစ်ပေးရှောင်တွေအပါဝင်အရတားရှိဦးတန်ရရှိခဲ့ပြီးလူနေအိမ်နဲ့အဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ကွာမြို့နယ်ကညောင်ချောင်းရွာကိုစစ်တပ်တိုက်လေရင်တစ်စင်းကဩဂုတ်လ27ရက်မနက်9နာရီချိန်ကမှပေါင်900ပုံးနှလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရောင်ချောင်းရွာစာတင်ချောင်းနဲ့ဆေးရုံကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ဒေသနေပြည်သူ2ဦးနဲ့ AR တိုင်းဘက်ကစစ်ပေးရှောင်လာတဲ့သူ6ဦးစုစုပေါင်း10ဦးဒဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက်အရေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရောင်ချောင်းရွာစာတင်ချောင်းပျက်စီးသွားတဲ့အပြင်လူနေအိမ်3လုံးစိုက်ကဲတစ်စီးနဲ့ပဲချိတ်ဆက်တစ်လုံးနဲ့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသနဲ့သတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်။ ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းဂွားမြူနယ်ကကိုင်းကုံရွာနဲ့ကျိန်ဒီလီမြို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူ10ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လ21ရက်မနက်စောပိုင်းမှာလည်းတန်တွဲမြို့နယ်ငပလီမြို့ကဇီးပြူကုန်းရက်ွက်ကိုစစ်တပ်ကတိုက်လျင်30နဲ့ဘုံ21လုံးခန့်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဝိုက်ထွဲလျင်ကလည်းဘုံအလုံး60ခန့်ကျဲချခဲ့တာကြောင့်တရက်ထဲမှာပဲဘုံ81လုံးခန့်ကျဲချတိုက်ခတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကမြို့တွေနဲ့ရွာတွေကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေနေစဉ်နှီးပါဘုံးကျဲတိုက်ခတ်နေတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေသေဆုံးတာဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအဆောင်အုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေတိုးလာနေတယ်လို့ AA ကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပြီးလေကြောင်းရံကိုအထူးဂရုစိုက်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့လေဗရန်မှာတော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကိုထောက်လှမ်းမှုရောက်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတူကိုဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းလေဗရန်မြို့နယ်မှာတော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်မှုကိုထောက်လှမ်းဖို့ရောက်လာတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတဦးကိုဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ရွှေတန်းမြေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဩဂုတ်လ22ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ခေါလုံးတိုင်းရွာကအငယ်လေးဆိုသူဟာစစ်တပ်ကပေါ်တာဆွဲတာခံရပြီး3လကျော်အကြာမှာရွာကိုပြန်ရောက်နေတယ်လို့သတင်းရတဲ့အတွက်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသတွင်းသတင်းတွေအရတော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုလာရောက်စုံစမ်းထောက်လှမ်းတဲ့စစ်သားဟောင်းတဦးနဲ့စစ်မှုထမ်းတဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်သားဟောင်းဟာထွက်ပြေးတဲ့အတွက်ဖြစ်ခဲ့ဖန်းစီရာကတည်ဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းတက်တွေရဲ့စီရဲလှုံ့ဆော်မှုကိုစုံစမ်းဖို့ခိုင်းစီခံထားသူကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အရာရှိနဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုကတလောက်ကိုကြက်တသိန်းစီပေးပြီးခိုင်းစီထားတာလို့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်းနှန်းစင်အငယ်လေးကထွက်ဆိုထားပါတယ်။ PDF တက်တွေရဲ့တော်တော်လာလာတွေမတင်ကားသူတွေရှိရင်သူတို့ကိုပြောဖို့တောင်းကိုပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။မျိုးကျွဲကယာရုတော့မသိဘူး။၃ပွင့်လား၂ပွင့်လားမသိဘူးလို့ရွှေတန်းမြေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးမှုကိုအငယ်လေးကဖြေကြားထားပါတယ်။PDF တက်တွေရဲ့ဖမ်းဆီးတာခံရရင်ဈေးကြတာဈေးမအောင်တာကြောင့်ပြန်လွှတ်ခံရတာလို့ထွက်ဆိုဖို့လက်ဗရန်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုကတင်ကြားပေးလိုက်တယ်လို့လည်းအငယ်လေးကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းမိထားတဲ့စစ်တပ်သတင်းပေးဆိုတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားကိုစစ်ဆေးမှုတွေထပ်လုပ်နိုင်ဖို့စစ်ဦးတွေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါဒေါ်စန်းစုကြည်မပါဘဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာပြေလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ NLD ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရမှာ NLD ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမပါဘဲပြည်လည်ရေးလမ်းစာရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဗိုလ်အလုတ်ကော်မတီကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ22ရက်မနက်9နာရီကမှဇွန်ကနေတဆင့်ကျင်းပခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ကော်မတီရဲ့ကြားကာလအထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကနေအခုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထောင်စုကိုဖြည့်ရှင်းရမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမပါဘဲပြည်လည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယုံကြည်ထားတာကြောင့်သူမအပါဝင်မတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့နိုင်ငံအချင်းသားအလုံးလွတ်မြောက်ရေးကိုဒီဇိုင်းမဲ့မဲ့ဆောင်ရွက်သွားဖို့အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်လူငယ်ဆွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်နိုင်ရေးအစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ဂျားကာလာအစီအမံတွေပေါ်ဆောင်နေတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာပါတီမူဝါဒတွေ2020ရွေးကောက်ပွဲကြီးညာစာရန်ပါဂရီးကွက်တွေနဲ့အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဆန်းစုကြည်ချမှတ်ထားတဲ့ဖက်ဒရယ်မူ6ချက်တို့ကမသွေးဖယ်ဆီးရေးကိုချမှတ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အပါဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှစ်ချက်ကိုကန့်ကွက်သူမရှိအတည်ပြုချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစီဝေးကိုတဘာပတိဖွဲ့ဝင်မန်းကျော်နီကတဘာပတိဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဘိုးကော်မတီဝင်တွေတိုင်းတဲ့ပြည်နယ်အလုံးမှုဆောင်တွေအထူးဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်တွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း96ဦးတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့လမ်းနဲ့တံတားတွေကိုပြည်သူလူထုအားနဲ့ပြုပြင်သွားမယ်လို့တပရင်းပါအဖဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ကြေးရွာချင်းဆက်လမ်းတွေနဲ့တံတားတွေကိုပြည်သူလူထုအားနဲ့ပြုပြင်သွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖကပြောပါတယ်။အခုဩဂုတ်လထဲမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်တပင်းမြို့နယ်အတွင်းကကြေးရွာအများစုရေဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးလမ်းနဲ့တံတားတွေပျက်စီးခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဩဂုတ်လ22ရက်မှာအသိပေးပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးတင်ကြေးရွာတွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ဖို့ဆိုရင်လမ်းတံတားတွေပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်မှုဟာအထူးကလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကိုဖြေရှင်းနိုင်မှုမြို့နယ်ပအဖပကဖပလဖမြို့နယ်လမ်းတံတားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းကော်မတီတို့ကဒေသနေပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးပြည်သူတို့ရဲ့အင်အားနဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့လမ်းပိုင်းတွေကိုအမြန်ဆုံးပြုပြင်နိုင်မှုစူးစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပြင်စစ်တမ်းတွေအရတပင်းမြို့နယ်အတွင်းကမြကန်သာတစ်စိမ်လက်လုံလမ်းပိုင်းပျက်စီးမှုဟာပေ2000ခန့်ရှိပြီးချောင်းမီတို့ရွာကရောင်ရင်ရွာရက်လမ်းပိုင်းအရှိပေ1200ခန်းနဲ့တရား20ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးအခြားကြီးရွာတွေကလမ်းပိုင်းအချို့လည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပျက်စီးသွားတဲ့လမ်းပိုင်းတွေပြုပြင်တဲ့နေရာမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီလှုပ်အားပေးကြဖို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အချမ်းပတ်စစ်အုပ်စုနဲ့ခရိုနီတွေပါဝင်ရုရှားဘက်ကအားပေးကူညီသူတွေကို တန်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့ GFM တိုက်တွန်းတောင်းဆိုရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့အချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုနဲ့ခရိုနီတွေပါဝင်ရုရှားဘက်ကနေအားပေးကူညီသူတွေကိုပါတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့ Justice for Myanmar ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကအချမ်းဘတ်စစ်တပ်ထံကိုစစ်လက်နက်တွေရောင်းချပန်းမိုးပြီးတော့ကနေအကျိုးမြတ်တွေရရှိနေပြီးအချမ်းဘတ်စစ်တပ်ကအဲ့ဒီလက်နက်တွေကိုစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်တွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေမှာတုံးချနေတဲ့အတွက် Justice for Myanmar ကအခုလိုပဲတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဒါပြင်တရားမဝင်တဲ့အချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုနဲ့ရုရှားနိုင်ငံတို့ကြားနှဆိုင်လာတဲ့ဆက်ဆံရေးဟာစိုးရိမ်ပွဲရာဖြစ်လာတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနေနဲ့ဒါကိုသတိပြုဖို့ Justice for Myanmar ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုဟာရေနံနဲ့သဘာဝတန့်ခွေတပ်ထုဒုဖော်ရင်းနဲ့စိုးရိမ်ကဏ္ဍတွေကနေရေနံစေကံအထိစီးပွားရေးကဏ္ဍအသီးသီးမှာရုရှားနိုင်ငံဘက်ကယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုတွေဝင်ရောက်လာစေဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအဲ့ဒီယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုတွေဟာပြည်သူတွေအပေါ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုရဲ့အချမ်းဘတ်စစ်စင်ရေးအတွက်ဝင်ငွေတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။စစ်ရာဇဝတ်ကောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့မင်းအောင်လိုင်နဲ့ပူတင်တို့ဟာတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကသူတို့လမ်းကြောင်းကိုဟန်တောင်းမှုမရှိစေရေးကြိုးပမ်းနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မော်စကိုကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတံပြန်ဖို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဒါဟာအချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုနဲ့သူတို့ပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပါရှောင်ရှားနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတာလို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတကာဆွေရည်အနေနဲ့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ပေါ်ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပြီးအချမ်းဘတ်စစ်အုပ်စုနဲ့ရုရှားဆွေရည်တို့ကြားဆက်ဆံရေးကိုတိစောက်ပေးနေသူတွေနဲ့အဲ့ဒီဆက်ဆံရေးကနေအကျိုးမြတ်ရရှိနေသူတွေကိုပါတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ဖို့ Justice for Myanmar ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက်အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ Milk Tea ရန်ကုန်အဖွဲ့ကပန်းတကူပြစ်ပြီးမမေ့နဲ့ရန်ကုန်ကမ်ပိန်းလှုပ်ရှားမှုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာ Milk Tea ရန်ကုန်ဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးပန်းတကူပြစ်ပြီးမမေ့နဲ့ရန်ကုန်ကမ်ပိန်းလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဩဂုတ်လ21ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးစားသားတွေနဲ့အတူကြက်တထောင်နဲ့ငါးတောင်နဲ့တွေပါတဲ့စားအိတ်ငယ်တရားပန်းတကူပြစ်ပြီးမမေ့နဲ့ရန်ကုန်ကမ်ပိန်းအဖြစ်နဲ့လူထုကိုတော်လှန်စတဲ့စကားပါတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရင်စားအိတ်ငယ်တွေထဲမှာ CCTV နဲ့မျိုးပြကိုမတက်နဲ့အာဏာသိမ်းထားတော့ဖြည့်ရက်တွေကိုမမေ့နဲ့ငါတို့နိုင်ရင်ဒီထက်ပိုပြောရမှာလူထုဘဝမပြောက်ွယ်စေနဲ့တောက်ဖက်ကြောက်တဲ့စစ်တပ်ဝါရားပြန်စကားတွေကိုမယုံနဲ့စစ်ယူနီဖောင်းကနေတိုက်ပုံချိန်လဲခွေးကခွေးပဲနဲ့အေးတော်ဘုံအောင်ရမီစတဲ့တော်လန်စာသားတွေရေးသားထားပါလေပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးကိုမမေ့ကြဖို့ရည်ရွယ်ပြီးမမေ့နဲ့ရန်ကုန်ကမ်ပိန်းကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ Milk Tea ရန်ကုန်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါလေခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရှင်းလင်းဝင်ပြပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: မြေဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

0: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်တွင်ငပလီဘုံကျဲခံရလေးချောင်းကဘုံကျဲမှုနှင့်အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အရကန်အမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်တိုက်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေးအေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ55နဲ့ခမာရ566ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ကြီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်သတင်းဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်တေဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကတရင်ပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးတင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းတင်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတလျှောက်ဂွားမြို့ကတဆင် AR တိုင်းအနောက်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်မြောက်ဦးကြောက်တော့ပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကြဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေတိုင်းနဲ့အေယာဝတီတိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာသုံးနေရာလောက်နှစ်နဲ့ချီထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်းတေဆုံးသူ10ခန်းကနေရာခန်းအထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရင်းနှံပိုက်လိုင်းစတရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မန်အောင်မြို့တို့သာအနာသိန်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီတိုင်းတွေကဒေသအချို့တွေကိုပါလုံးလုံးစေထိန်းချုပ်ကစစ်မျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေးအေးထိန်းချုပ်နေမြေတစ်ခုတည်းကိုလှုပ်ဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်တွေကထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေသခိုင်းတိုင်းတွေကနေရာဒေသတွေတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းအေရီတိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးပေါက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့အေအေကိုအပြည့်ရက်ဖို့နဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အီပီလာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရာအတွက်အေအေနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပလီကမ်းခြေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးကြီးရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေးအေးကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်လီတောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာစုဝေးတာနေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တံမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခက်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလဝကိုဖျက်တမ်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ MNDAA TNL တို့ကိုလည်းအပြစ်ခတ်ရဲစဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလာတွေတုန်းက เลี้ยงจังไต่ไข่มูรีเสด็จไต่สุดลู่ล้วงเข้ารับเชื้อไปเลี้ยงจังไต่ไข่มูเนี่ยเดียวนั่งเงยพิอารีปองไล่เจนามาอพยพแก่ยาปุตบอตุเขจาราเชื้อไปเองอากูรักข่ายพี่เนี่ยนี่เนี่ยอาณาเต็งเสด็จเลี้ยงจังไต่ไข่มูรีกูบ่าวจริงจังแก่ยาดีมาเลสุเรมีกุลเลชินีตลู่อีอันนี่เนี่ยอีอารีได้ปะกูได้นักเชนชุดที่ตารีเนี่ยมะกุยได้เนี่ยรักข่ายเสด็จกันเนี่ยปูโมทูเปล่าลาบี
1: สุดท้ายก็เต็มเปลี่ยนในเรื่องนี้ท่านเองสั่งเลี้ยงสายตัวยามีลาลาเรต้าเมียนด้วยนิยามเมตบอลลูสุนัยบาลีเมชินิงลาบาชินกุเจงาสาวีเอ็มซีเรียมยับยืนในเรื่องนี้ก็พัฒนาเต็มเปลี่ยนไปตัวมาพิบาร์เร่ที่กันนี้มาเต็มเปลี่ยนเป็นเรื่องนี้ก็รอพากันมาวัยหาสุดยืดสิบเพื่อกะกระชินลุงเงาเลี้ยวก็ไปไม่คุ้มแต่เขวี่จะเต็มเนียไปกะจีไข่ในเดือน สุไลลาด้วยมันเล็กมันกวยมันโง่เนี่ยนี่บีรอดูสิสกอมเชนจะสักครั้งเสกุโกเต็มไปไหนเงี้ยบีสุดท้ายต้องอยากจะเตะโซนเนี่ยด้วยจำมาสิเด็กก็ตั้งนู่นเนี่ยความยุ่งยากเช่นมาเลยโอสุไลเนี่ยบ่หงลงตียานิบาเจชัดได้ไข่เด็ดเลยทำยังมาเนี่ยจะก้ามเฮโรซิกะจำมาไหนเงี้ยโอคินาวาเนียนใจเยสุโกสุขุยาชิซาเด็ดเรียนป่าวเวชาเด็ดเรียนเจ้าอย่างรู้ว่าเต็มเปียไปตัวมาเวพิบาร์เช่กูจะมาโซนนี้เนี่ยพากันมาโอราสุยิ่งดูสิเพื่อกะกระชิน lemah bima sihir nama cewa masih komision lau kamrasu bidu sepuaga kecilungnya lewu. Yaya sesak payman kote tapi kebiri nak mida zurego. Yojengwe jadi ni asih bika cie kangen lelu dia barai. Tapi kangen ada lunge lewu ha nama cewa ga tan nasatane yeko lemah kuan mai. Nasangane yeko download. Sakoni yeko so amne sashine yeko tuasa amno pi barai. Bikere agola sihaniga. จะนายมิวเนชจะดูสุดเจียวมาปิวลงนี่แหละราชบิดูสิพ่อเรียแต่นั้นเสมอโกตอนเล่นบุวันจะเรียกตัวยาพิเคเคราจ้าลุนเซเว่นเจนที่กัดเตะส่งเกเรลุสุบาร์เองลุนได้แค่ขยับบินเอาราชบิดูสิพ่อเรียฮะอกุลากุยนิมานามิเจียวเรื่องยาวลากบีที่ตากันลุงเอริโกกุลพันสีตาพิเคราพิเตลุติยาบาร์เองตาพิเคเคราเรื่องเอริเอมิดาสุเวนิฮะแล้วพยายามบอกว่าก็เช่นยังจะยังจูสังเพื่อปีสีจิกาเนตเซ่จะก่อมเชีย เมื่อไปถึงสถานะจุดตายมุ่งที่กุญแจทางแข่งเกจาร์ลุสุบาร์เองน่าตายมุ่งการเดินเส้นล้ำหนึ่งเพียงเบื้องหนึ่งจากเก็บเมื่อไปเมื่อเขาที่ชาร์ลุดเก็บมาเป็นหน้าจอดเตะส่งตัวโก้เมื่อจะตีนี้อาจจะเป็นการสุดตามเมื่อพิลุกแข่งเกเรลุติยาบาร์เองมินสีตันอุสานเนวราจุปิดดูเสพเพื่อหาสิ่งคำเชื่อใจจะนายตากาคาลาวแข่งเพื่อพิบีอีกแล้วมาจีเดชามาเสียจูมุริโกจะได้จูโลนี่เดียเพื่อที่คุณเล็บพิบาร์เช่น ฟรูโซมาสิเบชาวนี่ก็คุณยินดีเรื่องซีเรียมเยอะอุกุสิตะกาพันสิตะพิจารณาเรื่องอะไรเต็มปะเป็นจมาร์เรกินีพีฟรูโซมิวเนชจะมาสิเบชาวนี่ก็คุณยินดีเรื่องซีเรียมเยอะอุกุสิตะกาพันสิตะพิจารณาเรื่องโลกินีดริยมเยอะด้วยกับพิวาร์เรอากุลันนั่นเสียงนี่ก็ฟรูโซมิวเนชจะงูสิตะกาสิจาวทุลาร์เรด้วยเจ้าเนี่ยพิจารณาเปิดโลกยาเดินชาวนี่ก็คุณยินดีเรื่องซีเรียมเยอะอุลัยพีกินีพีจักกันแล้วช่วยกังสีไอซีพิจารณาเยาว์เกษตรชนะก็มาดาวเวนทัน ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်ဆီးသက်ဖြတ်ကိုဖန်ဆီးသက်ဖြတ်ခံလိုက်ရတာလို့အိုင်စီပီရဲ့ဌာနရေးပေါ်ကဲဆေးဌာနကွဲတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းအတည်ပြုပြောကြားထားပါတယ်စစ်တကဖန်ဆီးသက်ဖြတ်လိုက်တဲ့ခုဘက်သူရဲ့ရုပ်လောင်းကိုအခုလ20ရက်မှပြန်ရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဂျမစစ်သားတွေဟာခုဘက်သူရဲ့မျက်လုံးကိုဖောက်ထုတ်ထားတဲ့ပြင်ကောင်းကိုလည်းရိုက်ခွဲသက်ဖြတ်ခဲ့တာလို့တရင်းမြ ဆွေးဆိုင်ရနဲ့မိသားစုဝင်တွေကအဂုလ23ရက်နေ့မှာစာပနခန္ဓာပြုလုပ်ပြီးမြေမြုပ်တကြိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြာဆုံးသွားတဲ့ခွေသူဟာ2024ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာမသိငင်ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းချိန်မှာစီရီယမ်လောက်ခဲ့ပြီး2025ခုနှစ်ကစလို့အိုင်စီရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဌာနကမှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဇူလိုင်လတွင်မန္တလေးမကွေးပဲခူးနှင့်နေပြည်တော်တို့ရှိစကောမရှင်တပ်စခန်း10ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်သား3ကျော်သေဆုံးတဲ့တဲ့တွင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတွင်မန္တလေးမကွေးပဲခူးနှင့်နေပြည်တော်တို့မှရှိတဲ့ကျမ်းမတ်စစ်ကောမရှင်တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစခန်း10ခုအထိသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ NGO ကဝေဦးညီဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမန္တလေးတိုင်းဒေါက်တာမြို့ဝင်ကမကြီးဟုတ်ကိန်းနဲ့ပိတ်သနိုးကိတ်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတနက်နှစ်လက်သိမ်းဆိုင်ရမိခဲ့တယ်လို့သိရပြီးမလိုင်မြို့နယ်မှာလည်းသူရဲမှုကြီးဇော်ဝင်းထင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရနှုတ်ဦးသေးဆုံးက ဆဲဟုကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပြီးလက်နက်20လက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းစောမြင့်နယ်မှာလည်းအင်အား200ဝန်းကျင်မှာတမကိုကိုဦးစီးတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကြောင်းပြန်ဆုတ်သွားခဲ့ပြီးစစ်တုံးမှန်ကိုလက်နက်ငယ်ကိုလက်ခရရင်ရိတ်ခါတင်ကားတုံးစီးနဲ့ခရရင်မျိုးစုံထောင်ထဲချီတိတ်ဆဲရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်မကွေးကံများနေပြီးတော့လမ်းမပေါ်မှာရှိတ ဟောဇာမြတ်တလနဲ့လနဲ့ငယ်6လက်ကိုတိန်းဆဲရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပကူတိုင်းတဲကုံမြို့ဆရာတက်တင်တက်လမ်းမတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်ရှင်ကကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရလဲ။ငါဟုတ်တဲ့ဆုံးမင်းနှုတ်ပြင်းထန်တဲ့ရရခဲ့တယ်လို့မင်းလာမြို့နဲ့ညာရန်ခဲရွာကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆဲဦးတဲ့ဆုံးမင်းရှိဦးတဲ့ရခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ လက်ရှိမှာပြည်သူ့တော်လှန်ရေးဟာဆုံးဖြတ်ကာလကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူတွေနေနဲ့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးထောက်ဖို့အတွက်PIF အပါအဝင်ဗဏ္ဍငွေရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာတက်ဆွမ်းသမျှပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့NGO ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့တပိတ်ချင်းအနီးမှာစစ်သမောအုပ်စုဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးဒဇီးမီးလောင်ရ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ခံခဲ့ရပြီးတစည်းမီလောင်ပြက်စီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဂုလာ၂၃ရက်နေ့ကစစ်တမောနဲ့ကန်နူရဲ့ရင်တွေပါဝင်စုစုပေါင်း၅၅စီပါရင်အုပ်စုကိုမှန်သာချေရွာနီမှာဒလိန်တက်ခွဲတွေကဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွင်စစ်တမောတစည်းမိခိုးတွေထွက်လာကမီလောင်သွားခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလည်းဝိုင်းတွဲလျင်တွေနဲ့ဝေဟင် Radaloma Lanky Mabe Shinidi Lelo, Casinola Yetam Rokiai Pianzai Tanga, Bomuji Nobu Gap Yobare. The Satama Vecasibina Shugumunamane, Yapi Gentare, Jamba Sitaka, Sajang Lizan Quabi, Lizan Gunina, Pientosis in it as out diapery Nis and Pientanello di Abare. Dabi, Bomomio Boga, Chuyako Dumale, Silsugam, you been toasted to a low sound if you met. Yeah, I want to be now so far. I'm your machine, but you need to go sell at Tain Tain Isaiah Pidello. This she avarishin. Yeah, you may finish your guru, master commission, Daga Lizangani Bojetakai. Save you selling some mappy to sell terminals, a commission sit down, passing tired, then go sell at Jim Yap Bibame. Magui time, yam your nets, a kind time, you may be your nene. Kasimpina Shugumunero, master commission, Daga Lizangani Bojetaka Kello. Save you nestling some male. စစ်ကောင်စီစစ်တမ်းကပြည်သူစေုပ်ထက်မနေဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဂုလ၂၃ရက်မနေ့စက်တနေ့၃၀သုံးမိနစ်95လေးမိနစ်တို့မှာညမြူနယ်နောက်ဆက်ကဝဲရူရည်နယ်မော်နီဝင်းကျင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအမ်အန်35ရဟန်းရင်နဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတယ်ခန့်မှုတွင်ဒေသခံတွေထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပေမဲ့ဘီလူရထွက်ပြေးတဲ့ရှောင်းနေကြရပြီးပြီးခဲ့ ချုပ်နာမခကနေတက်လာတဲ့ဂျိုင်ကော့ပရာ3စီးနဲ့ထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရွှေကမြို့နယ်အတွင်းကိုလည်းအောက်ဂလ23ရက်မနက်3:58မိနစ်ကနေ4:39မိနစ်အထိစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့တရုတ်လေတပ်ကနေဂျက်ဖိုက်တာ5စီးနဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲမကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူနယ်ဆလင်းမြို့နယ်ဆက်ကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာအောက်ဂလ22ရက်နေ့မှာထင်ငယ်ကြေးရွာနဲ့တမားကျောင်းကြေးရွာတွေဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဒေသခံအမျိုးသမီးတအုပ်ထက်မနည်းကိုလူသားတိုင်းဖြစ်ဖန်စီသွားတဲ့အပြင်ရွာသားချင်းရဲ့ပေါင်ကိုဓာတ်နဲ့မှုန်တာမျက်နှာကိုဒုံနဲ့ရိုက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာစူပါကျေးရွာနေရာတွင်တပ်ဆွဲထားတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတထောင်ဝန်းကျင်ကဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဂျမစစ်တပ်ကတန်ရွဲ့နဲ့ကွာမျိုးကိုညချင်းမှာလေးအုပ်စုလားဖြင့်ဘုံလုံးတရာနီးပါးကျဲချတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါဦးမယ်။ခိုင်ပြည်နယ်ကတန်ရွဲ့မြို့နယ်နဲ့ကံပလီမြို့ကဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်းချတပ်ဆွဲခဲ့တဲ့တရင်နေရာဟောင်းတွေကိုညချိန်မှာလေးအုပ်စုလိုက်နဲ့ဘုံလုံးတရာနီးပါးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ဟာတန်ရွဲ့မြို့နယ်နဲ့ကံပလီမြို့ကသူတို့တရင်ဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ99နဲ့ခမရ966တရင်တွေအပြင်ရဲသားပြည်သူနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ကိုအောက်တိုဘာ21ရက်ညတကောင်မြားပြည်သူအိမ်မော်ကြနေချိန်မှာဇက်တလေးရင်၈စင်း၊ဝိုင်းထွက်တစ်စင်း၊ဝိုင်းအိတ်တစ်စင်းစုစုပေါင်းလေးရင်၁၀စင်းနဲ့ဘုံလုံးတရာကကျဲချပခဲ့ပြီးဂျမတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုဩဂုတ်လ22ရက်ညနေပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ဩဂုတ်လ21ရက်မနက် 09:59 ကနေ 3:18 မိနစ်ထိတနားရီကျော်ကြာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ငပလီမြို့ကိုလိုင်းရောက်ပြီးစစ်ရှောင်နေတဲ့
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လ လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
1: မဲ့ရတားပြည်သူတို့အသေးဆုံးက14ဦးတဟန်ရသွားတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။ထို့အတူမနက်9နာရီကမှလည်းကွာမြုံနယ်ညောင်ချောင်းရွာကိုချက်တိုက်လေရင်တစ်စင်းနဲ့နှစ်ချိန်လာရောက်ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပထမချိန်မှာညောင်ချောင်းရွာအထက်တန်းချောင်းကိုပေါင်900ဘုံတလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစာတင်ချောင်းမှာဆစ်ဆောင်နေကြတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ9ဦးတဟန်ရပြီးစာတင်ချောင်းဆောင်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်ညောင်ချောင်းရွာကဓမ္မရခိတာဖုန်ကြီးချောင်းကိုနောက်ထပ်ဘုံလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာပြည်မဲ့ရတားပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဖုန်ကြီးချောင်းဆောင်တွေနဲ့နီနားမှာရှိတဲ့ပြည်သူပိုင်အိမ်၃လုံးပေါင်ရင်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းချို့နဲ့ပဲကျိဆက်တလုံးစိုက်ကယ်တစီနဲ့စပီးတစီပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖက်စစ်ဂျမတ်စစ်တပ်ဟာအရခဒေသပြင်မြန်မာပြည်နဲ့မှလည်းစီအန်အမ်ဆိုင်နဲ့ပြည်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတရားလက်လွတ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်မဲ့ပြည်သူတွေသေဆုံးတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့အိုးအိမ်ဆောင်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဟာတရက်ချက်တရက်မြင့်တက်နေတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် A ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ပြည်ကြီးမှန်နိုင်မျိုးကပြည်သူပိုင်းအိမ်တွေကိုချမှတ်စစ်တပ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ငုံလည်းတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းပုံပြင်းမြို့နယ်ပြည်ကြီးမှန်နိုင်မျိုးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲချမှတ်စစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်းအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ကောက်တောင်းခံအမှတ်တရင်ကဩဂုတ်23မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်ကြီးမှန်နိုင်မျိုးရတနာပုံလမ်းပိုင်း9မိုင်အနီးဝန်းကျင်မှာဆရာနာရှင်လောက်ခံတပ်တွေကတပ်ဝဲပြတာမရှိပဲပြင်းမဲ့ပြည်သူပိုင်းအိမ်သုံးလုံးကိုအကြောင်းမဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထောက်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုစစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်းအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုပါဝင်တိုက်ခမဲစွာစစ်ရာဇဝမှုကျူးလွန်တဲ့လုပ်ရက်တွေဟာကောတောင်းခန့်အမှတ်တရရင်နဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်ဘူးလို့လည်းသိပေးထားပါတယ်။ကောတောင်းခန့်အမှတ်တရရင်အနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုအစဉ်မြဲကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအာဏာရှင်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်ဖိနှိပ်ရဆက်မှုတွေကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဂျမစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့ဆံမြောင်းဝင်နှန်းကိုလက်ပဒန်းပါကဖဖန်းစီတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဘကိုးတိုင်းတာယာရီခန်လက်ပဒန်းမြို့နယ်မှောင်းရော်ကကြီးပင်ကုန်ထိတ်မှနေပြီးဂျမစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့စေအုပ်စုလက်အောက်ခံဆံမြောင်းဝင်နဲ့တနိုင်ဆိုးစုတွေကိုဖန်းစီထားတယ်လို့လက်ပဒန်းမြို့နယ်ပါကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စခန်းတည်နေရာနဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဂျမစစ်တပ်စီတရင်ပေးပို့နေတဲ့အတွက်အသက်43နှစ်ရဲ့ဆံမြောင်းဝင်နဲ့တင်နိုင်ဆိုးကိုအဂုလ16ရက်မှာဖန်းစီခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တရင်ပေးတင်နိုင်ဆိုးဟာတာယာရီအချမ်းမှတ်ရဲကင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရှိပြီးရန်သူလက်ပါစေပြည်သူစစ်တွေထံတရင်ပေးပို့နေတယ်လို့ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ထွက်ဆိုဝန်ခံထားပါတယ်။လက်ဗရမ်မြို့နယ်မှာ PDF တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလိုက်လံထောက်လှမ်းမှုဂျမစီစုကလှုပ်လိုက်တဲ့စစ်မှုရဲတပ်သားအငယ်လေးစုသူကိုလည်းရွှေရမ်းမြို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဩဂုတ်16ရက်မှာဖမ်းဆီးရမိထားပါတယ်။နမ်စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေစစ်သားရဲပြူစောထီနဲ့ပြည်သူစစ်တွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းရဲ့အုံချခံဖြစ်နေတာကိုမြင်မြင်ရပြီးတော်လင်းတက်တွေနဲ့အမြန်ဆုံးပူးပေါင်းကြဖို့တော်လင်းအဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။မေတီလာလေးတက်ကမောင်းတင်တိုက်လေရင်ဒစင်ပြတ်ကြတဲ့တဲ့ငုံတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးတိုင်းမေတီလာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရှန်နယ်လေးတက်စခန်းကမောင်းတင်တိုက်လေရင်ဒစင်ပြတ်ကြသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေတီလာမြို့မှာရှိတဲ့ရှန်နယ်လေးတက်စခန်းက K8 အမောင်းတင်တိုက်လေရင်ဒစင်ပြတ်တဲ့နေ့စမှာအောက်တိုဘာ21ရက်နေ့နေ့လယ်3:45မိနစ်ခန့်ချိန်မှာသောရအနီကလေတက်စကန်ချက်ဒီယိုနာမှာပြက်ကျခဲ့တာလို့လေတက်တရင်မြစ်တွေကတီးပြူထားပါတယ်။လေရင်ပြက်ကျမှုကြောင့်လေရင်ပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့အမောင်းတင်လေတက်ပို့တူသေဆုံးပြီးဒီပြဖြစ်သူပုံမှုကတော့ပြင်းထန်တဲ့ရရသွားတဲ့အတွက်စစ်ဆေးရုံကိုပို့ထားပြီးစေကုနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာလေရင်ပြက်ကျရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပြီးဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုဆက်ပြီးစုံစမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ခုနှစ်ဩဂုတ်လဆန်းပိုင်းတုန်းကလည်းရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်ညောင်နှပင်ရွာနီးမှာဂျမစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလေရင်ဒစင်ပြက်ကျခဲ့တာကြောင့်ဒီခုလထဲမှာတိုက်လေရင်နှစင်ပြက်ကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ်ဦး PIF ဘဟုကော်မတီဝင်ဟောင်းရဲဘော်ထွန်းထောက်ကြားဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမစစ်ကော့မရှင်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုကိုရရင်စွာတိုက်ပွဲဝင်ရင်စောင်းသားကောင်းဆောင်ဟောင်းနဲ့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ်ဦး PIF ရဲ့တပ်မှုတဦးဖြစ်တဲ့ရဲဘော်ထွန်းထောက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ကကြားဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုညင်ညင်မင်းထွက်ဝေခေါ်ရဲဘော်ထွန်းထောက်ဟာဗကတများဖွဲ့ချုပ်ဘဟုမှုဆောင်ဖွဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာတွဲဖက်အတွင်းရုံးမှုနဲ့မုံရွာပညာရေးကုလိပ်စောင်းသားများတမကဥစ္စာတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ်ဦး PRF ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းကြတဲ့ကဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးဒုတိယကြိမ်များကွန်ကရစ်သက်တမ်းအထိဗဟိုကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖိနစ်ခံပြည်သူများရဲ့လူမျိုးရေးအတွက်လက်နက်ကင်တော်လှန်ကိုဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ထဲမှာရွရွချွန်ချွန်ဦးစီးတပ်ဖွဲ့ဝင်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်များအားကိုယုံကြည်ရတဲ့တပ်မှုတဦးဖြစ်လဲတာဝန်ကျေပွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရ ရဲဘော်ထွန်းသားရဲ့စာပနာခဏကိုပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဦးယာယီဌာနချုပ်မှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပါကသများအဖွဲ့ချုပ်နဲ့မဟာမိတ်အင်အားစုတွေကဂုဏ်ပြုလွမ်းသူပန်းခွေတွေတည်တည်ပြေပို့ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ရဲဘော်ထွန်းသားကိုရင်ကျက်ရေးဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဆက်အနာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်ရှေ့တန်းကနေရဲရဲဝံဝံဦးဆောင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူတို့အဖြစ်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်လို့ပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဦးကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကမေရိုစီကန်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အိုကီနာဝါငြိမ်းချမ်းရေးစုကိုစုခုရရှိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာနှစ်30ကျော်ကြာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပြနေတဲ့ဒေါက်တာဆင်ဒီယာမောင်ဦးဆောင်နဲ့မေရိုစီကန်ဟာဂျပန်နိုင်ငံကနေချီမီနဲ့အိုကီနာဝါငြိမ်းချမ်းရေးစုကိုပထမဆုံးအကြိမ်စုခုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆူပါဆူဟာအာရှပစိဖစ်ဒေသတွင်ကဂျမဖတ်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုမှာပါဝင်ကူညီတဲ့လူပတ်ကုန်နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုနှစ်နှစ်တကြိမ်ရွေးချယ်ချီးမြှင့်တာဖြစ်ပြီးပြည်ပချင်းဆိုင်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့မေရိုစီကန်ကပထမဆုံးအကြိမ်ရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှာခြေဆိုင်တဲ့မေရိုစီကန်ဟာနေဆက်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ပြည်သူတွေ၊ရွှေ့ပြောင်းလို့သမားတွေ၊စီဗေးရှောင်တွေနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထူးသဖြင့်2021ဆီယနာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမှာပုံမှန်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေအပြင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ခြားလိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးပိုင်းတွေကိုတိုးချဲ့လှုံ့ဆော်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။73ချိန်မြောက်အိုကီနာဝါငြိမ်းချမ်းစုပွဲပဲခန်းနာကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့မှာဂျပန်နိုင်ငံနာဟာမြို့မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးဂုံမြူလာနဲ့တူစုငွေရန်စဲတန်းချိမြင့်ခံရမှာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါရဲ့ရှင်။
3: ဒီကုံတက်တာတင်တင်မောကြီးဟာဥရောပကိုတွားရောက်ဖို့စနေနေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ရေလမ်းကြောင်းကနေတွားရောက်မှာမဟုတ်ပဲကမ္ဘာမြောက်ချမ်းအာတိတ်ဒေသကိုဖြတ်ပြီးအရှေ့မြောက်လမ်းကြောင်းကနေဥရောပကိုတွားရောက်မဲ့ပထမဆုံးကိုရီးယားကုံတင်တင်မောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလမ်းကြောင်းဟာဆူအက်တူများကိုဖြတ်တန်းစရာလည်းမလိုလက်တလုံးပရိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အရှေ့လေပိုင်းကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအာတိတ်ရေခဲပြင်တွေအေးပျော်တဲ့ရွေးရသည့်အလဲပိုင်းကာလမှာမှဖြတ်သားနိုင်တာပါဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုတာဟာကမ္ဘာမြောက်ပိုင်းရေခဲပြင်ဒေသသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေတွေရှိနေပါတယ်အထူးသဖြင့်သင်းမောတွေကထွက်လာတဲ့မီးခိုးတွေနဲ့တခြားငိမ့်ညမ်းစေနိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေရေခဲပြင်တွေပေါ်မှာကြံရစ်ခဲ့တာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာရေခဲပြင်ဒေသတွေအေးပျော်တာပုံမှန်စေပါတယ်အဖြူရောင်ရေခဲတွေနေရာမှာပိုညှဉ်းညမ်းတဲ့အရာတွေအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နေရောင်ခြေကိုပိုဆုပ်ယူပြီးပိုအရေးပျော်စေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေခဲပြင်နေတာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်သင်းမောတွေရဲ့ကိုထဲမှာအာတိတ်ဒေသနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားဒေသကကပ်ပားကောင်တွေခရုကမာတွေနဲ့တခြားသက်ရှိတွေကိုမရည်ရွယ်ပဲတည်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေသတွေကမျိုးစိတ်တွေဟာအာတိတ်ဒေသမှာပဲရှင်သန်တဲ့မျိုးစိတ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုပုံများလာမယ်အဲ့ဒီဒေတာခံမျိုးစိတ်တွေဟာတကယ်တော့အင်မတန်ထိခိုက်လွယ်တဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်အခုလိုတခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတင်းမော25ဆင်းဒီလန်းချောင်းကနေဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာတင်းမော့အရေးအတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဒီလန်းချောင်းကသွာလာတဲ့တင်းမော့အရေးအတွက်ကနင်းနေသေးပေမဲ့မနှစ်ကထက်တော့ပိုတိုးလာပါတယ်ရှင်နေရယူအသင့်ပြင်ပြီးဆိုတဲ့အချက်ပေးတာနဲ့တူဆက်ရုပ်တရုပ်က 9.39 စက္ကန့်နဲ့ယူဆိန်ဘောလ်ရဲ့မီတာတရာအပြေးပြိုင်ပွဲကမ္ဘာဆန်ချင်းကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပနာမအဆင့်ပြိုင်ပွဲဟာစနေနေ့ကပီကျင်းမြို့တော်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာလူသားဆက်ရုပ်အားကစားပြိုင်ပွဲရဲ့အပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချန်ယွန်အလ်ထရာလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီဆက်ရုပ်ဟာအခြားပြိုင်ပွဲဆက်ရုပ်တွေနဲ့အတူတိုက်မိပြီးထန်းစင်နဲ့သဲထုတ်ခဲ့ရလို့အောင်ပွဲတောင်မခံလက်ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကပြည်သက်တွေကိုအနာဂတ်အတွက်စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။အစတုန်းကတော့ဉာဏ်ရည်တု AI ကိုတိတ်ပြီးလက်မခံချင်ပါဘူး။လူသားတွေရဲ့နေရာမှာအစားထိုးလာမှကိုတောင်စိုးရင်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ခုတော့အဲ့ဒါကိုတားဆီးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာသိလိုက်ရပါပြီ။ကျမတို့အိုလံပစ်ချန်ပီယံတွေကစက်ရုပ်တွေနဲ့အတူတင်းနစ်ရိုက်နေတာကိုတောင်မြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ဟာစက်ရုပ်တွေနဲ့ဘေးချင်းရှင်ပြီးအလုံးလုံးကြရတော့မှာပါ။ဒီပြိုင်ပွဲမှာလူသားစက်ရုပ်2000ကျော်ဟာလက်ဝဲဘောလုံးနဲ့အလေးမပြိုင်ပွဲတွေအပါအဝင်ပြိုင်ပွဲပေါင်း52မျိုးမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်သွားမှာပါ။ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒါဟာနည်းပညာသစ်တွေကိုစမ်းသပ်တဲ့နေရာတစ်ခုလို့ဆိုပါရဲ။မနစ်ကနဲ့ရှင်ရင်ဒီနှစ်စက်ရုပ်တွေဟာပိုပြီးကြန့်ခိုင်လာသလိုအချိတ်ဆက်မိမိနဲ့ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပိုလုံနိုင်လာပါရဲ။ ต้องจำหมู่เรื่องเลยผู้พิมพ์ยันสันตัวเล็กลาลาโกตัวยาบาร์เลยเดี๋ยวนี้ก็กระเป๋าลูตาเซียวสุสุเปล่าเย่กู้เซียไข่นู้จอกุทุลุนีราบาอนาคตยันใส่หมู่เรื่องดีเอไอนี่ปีงาโกมหาวิวหามยาวเรียกจะคู่พิชูมีนทาบาร์เลยนี่ปีงาพยันเป็นอเมริกันก็รอลงชงเยียปีปากันเนี่ยเซียวเรื่องต้นหมู่เรื่องก็มาจากที่เขาไปเป็นไรบาร์เลยจะเป็นเมื่อถ้ากูไปจีงกันเนี่ยเล็ดต้องพยันเมลูจงวันเนี่ยเชิงมาเว่เดี๋ยวสิกว่าการอที่ไข่หมูมีชีดา
4: ဒီလုပ်ငန်းရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။
1: ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့စွမ်းအင်ကဏ္ဍအခြေခံစောင့်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်ဆက်ရုံးအဇဝီယာဆက်ရုံးဟာဒရုန်းတစ်စင်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်ရုံရဲ့ဒက်စီဒေါ်လာငွေတကယ်ဟာမီဟုံဟုံတောက်လောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးမိသက်နဲ့ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာညစ်နက်တဲ့အထိမိငိမ့်သက်ခဲ့ရပါတယ်။န ကိုမဆွဲမသွင်းသင့်ပါဘူး။ဒါဟာလျှပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူမှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့ဒီပြားမျိုးသားရင်းနှီးကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်။အဆောင်ရရင်းနှီးဆက်ဆိုင်ကိုမိငိမ့်တက်လို့ပြီးပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲ။အဆောင်ရတောင်ပိုင်းကရစ်စစ်တဲ့အာခွဲတရုံတရုံနဲ့ drone ဒဇင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စစ်ရုံရဲ့စုစုပေါင်းထုတ်လုံးနိုင်စွဲဖြစ်တဲ့မဂါဝက်1300ရဲ့ထက်ဝက်ကျော်လောက်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးတအားခွဲရုံနီးပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်တော်များများမှာရစ်စစ်မီတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုလျှက်စစ်တာပေးဆက်ုံတွေဟာလျပြားပြည်သူတွေအတွက်လျှက်စစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဒီဇယ်နဲ့တက်စီဝဲလိုအားကလည်းတိတိကျကျမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လျပြားပြည်သူတွေကနိုင်ငံရေးစွမ်းအင်ကဏ္ဍကိုကူထက်ပို့ပြီးတိုက်ခိုက်ခံလာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။ဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုဆီရာဂျေရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်မှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခံမှာအဲ့ဒီပြည့်

0: ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။ညဉ့်ကျက်စာရဲတွေရမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီး9လအကြာမှအရင်ချိန်ပဲလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လမှာတော့အဲ့ဒီ agency ရဲ့ထိတ်တဲအရာရှိတူဟုဟာအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလဲအနေနဲ့စပူဆောင်ရပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်နေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝုဆူဗီယန်တူအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာစတင်ချိန်ကလေးကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ကလေးတွေဖွင့်မြို့မှုနောက်ကျတာကိုဖြေရှင်းမှုရည်ရထားတဲ့အစီအစဉ်ဟာစာစိတ်သိမှုပြည့်စုံမှောင်တထောင်ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲအစ်ကတော့စားသောက်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှဖြစ်ပြီးကြည်ကျစစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ့်မှုမဖြစ်သင့်ပါဘူး။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသေချာတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လှမ်းဝေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြီးတပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အဆောက်အုံအပြည့်စည်တွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တို့ကိုတပ်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလျင်ကြောင့်သေဆုံးသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ265ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း3,980ကျော်ရှိပါတယ်။တပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့အရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အနာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ငလင်ဘ ਹੁ ချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရာမျိုးကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခံစားနေကြပါတယ်။ဘသူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူး။ဘာလုပ်ပေးမယ်ညာလုပ်ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမှကျန်းသစ္စာချိန်ဆိုခဲ့တဲ့သမရသည့်အဒီလာဒိုဒီရေးစ်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဖီရာမျိုးကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့တယ်လို့ဒီကခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလျင်ရဲ့တန်ရမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရဘက်ကပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်း$15.5 billion ကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံသမိုင်းမှာအင်အားပြင်းဆုံးငလင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ကော်ဖီဆိုင်ပြိုရေးဒေသတွေမှာအင်ဂျီ9,550ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း3,300ကျော်ထိခိုက်နေနာခဲ့ရပါတယ်ရှင်။အမေတနေရာကအာမေဘွယ်အမှတ်တရလေးတွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါ။ပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဘလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားပဲရန်တမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတို့ကပြောပါတယ်။ဒေသခံပူရဲလူလူလုံခြုံမှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုဆိုရကအကြမ်းဖက်ပြိုခွင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာ JAAC အဖွဲ့ကဥဆောင်စီစဉ်တဲ့ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAAC အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်ဆိုရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟီမွန်ဒါတောင်နှင်းဒေသကဒီနေ့မြေသူပိုင်ကိုပိုင်အငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြိပခရရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးကြာသေးခင်နှစ်တွေတွင်ကုန်စည်နှုန်းချင်းမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသတွင်နိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ
2: ။ It is basic right that is
1: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါ။ဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကစက်ဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကပြောပါတယ်။ဒီခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာဒေသတွင်းရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုရကရွေးကောက်ပွဲမေယာလက်တွေကိုလိုတလိုပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ JAAC ကဆွဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ရင်းစုထားပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွဆွဲပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်တူပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရဲသားတူပါသူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကက်ရှမီးယားတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်။အနာပိုင်တွေကတော့လူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိမိအနေနဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်ခုခံကာကွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်26

0: အောင်သိဆုံးခဲ့ပြီလို့ကြုံပြန်ပြောဆိုပါတယ် JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာညီညီချင်းချင်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြုံပြန်ထားပါတယ်ရှင
1: ်ဂါဇာကမ်းခြေတစ်ခုမှာစနေနေ့ကကလေးစုစုပေါင်း 1300 ဟာရေကူးတင်နှက်အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဂါဇာတောင်ပိုင်းကခန်ယူနစ်မှာပြုလုပ်တဲ့ဒီတင်နှက်ကတာမန်ရေကူးတင်နှက်တော့မဟုတ်ပါဘူးပွဲစီစဉ်သူတွေဟာကမ္ဘာစံချိန်တစ်ခုရရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်နီးပြကဒီနေ့မှာတော့တနေရာတည်းမှာကလေးအများဆုံးပါဝင်တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေကူးတင်နှက်အဖြစ်ကမ္ဘာစံချိန်တင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဂါဇာရေကူးအကယ်ဒမီကစီစဉ်တဲ့ဒီပွဲဟာကလေးတွေကိုရေကူးတင်ပေးဖို့တင်မကပဲစစ်ပွဲကြောင့်ရခဲ့တဲ့စိတ်တန်ရာကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်ကူညီပေးဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်တင်နှက်တက်ရောက်နေတဲ့ကလေးတဦးကလည်းသမီးကရေကူးတင်ဖို့လာတာပါအစမှာတော့ကြောက်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အရန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီပွဲဟာ International Swim with Gaza လှုပ်ရှားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတပတ်ကြာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတကဘာလုံးကဂါဇာကကလေးတွေနဲ့အတူစာနာနားလည်စွာယက်တီပေးချဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်အစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲဟာမျိုးစစ်တစ်ကလေးတွေအပေါ်ဆိုးရွားတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ် UNICEF ရဲ့အဆိုအရ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးဂါဇာဒေသခံကလေးစုစုပေါင်း 64,000 ကျော်တေဆုံးတာဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရဲဂါဇာကကလေးပေါင်းတသန်းကျော်ဟာစိတ်ကြမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါရဲ့ရှင
2: ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဟွန်ဒိုင်းမော်တော်ကားစက်ရုံအလုပ်သမားသမဂ္ဂဟာ၁၀စုနှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အလုတ်တရက်အပြည့်ရနာမှုတပိမမှုကိုတောက်ကြနေမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အလုတ်သမားသမဂ္ဂကတောင်းဆိုထားတဲ့တပ်ပြည့်ပင်စင်အသက်ရွယ်တိုးမြင့်ပေးရင်းနဲ့ဉာဏ်ရည်တု AI အလိုလျောက်စနစ်တွေကြောင့်အလုတ်ကင်တွေထိခိုက်မဲ့အရေးကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပေါ်ညှိနှိုင်းမှုတွေမပြေမလည်ဖြစ်ပြီးအခုလိုတပိမောက်လာကြတာပါ။ဟွန်တိုင်းအလုတ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်4000ခန့်ဟာဒီတပိမှာပါဝင်လာဖို့ရှိနေပြီးဆိုမျိုးကကုမ္ပဏီရုံးချုပ်ရှိမှတဲ့လူတစ်ထောင်ကျော်စုဝေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတရက်တာတပိတ်ကိုဟွန်ဒိုင်းအလုပ်သမားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်လီချောင်ချူးကဦးဆောင်ပြီးဟွန်ဒိုင်းရဲ့လုပ်ငန်းခွဲဖြစ်တဲ့ KIA Corporation ဝန်ထမ်းတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်
3: ။ချစ်ချစ်ကြောက်ရယ်
2: ရန်ရည်တု AI နည်းပညာကိုစတင်အသုံးပြုလာရင်လည်းလူသမားတွေကဒါကိုဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာပါ။နဖူးစည်းနေရီစီးထားတဲ့ဆန္ဒပြလူအုပ်ကြီးဟာလက်ရှိသတ်မှတ်ထားတဲ့တပ်ပြည့်ပင်စင်အသက်60ကိုတိုးမြင့်ပေးဖို့အပြင်အပေါ်ပစ္စည်းထောက်ပံ့သူတွေလည်းကားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်လုခလစာကိစ္စညှိနှိုင်းဝင်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။မနစ်ကအလုသမားအရေးအားပေးတဲ့ Liberal သမရလီကျဲမြောင်အာနာရလာပြီးနောက်ပိုင်းတောင်ကိုရီးယားမှာအခုလိုအလုသမားမကျေနပ်မှုတွေပုံမှန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လနောက်ပိုင်းကစပြီးဒစိတပိုင်းတပိတ်မှောက်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး You have သတင်းဌာနရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရဒီတပိတ်တွေကြောင့်ကားအစီးရေ 95,200 ထုတ်လုပ်မှုကိုထိခိုက်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.6 ဘီလီယံကျော်ဆုံးရှုံးနေနာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ